0: sig í Þýskalandi í dag. Tveir eru látnir og 20 til viðbótar særðir, þar af minnst tveir alvarlega. Þau sem létust voru þýskir ríkisborgarar á 70 og 80-ræðisaldri. Maðurinn sem óká fólkið var handtekinn og að sögn lögreglu steyttist hann ekki á móti við handtökuna. Yfirvöld segja hann hafi átt við geðræn vandamálað stríða. Tildrög eru ókunn. Atvikið rannsakað sem mandráp og tilraunir til mandráps. Stjórnvöld undirrituð í dag samkomulag nýtt hjúkrunarheimili og heilsugæslustöð í Vík í Mýrdal. Húsnæði hjúkrunarheimilisins Hjallatúns uppfyllir ekki nútíma kröfur og heilsugæslan komin til ára sína að því að fram kemur tilkynningu frá félags og húsnæðismálaráðuneytinu. 18 hjúkrunarrými eru á Hjallatúni og gert ráð fyrir að á nýju heimili verði þau að minnsta kosti jafn mörg. Og þá það veðrið. Fremur hæg norðanátt en norðvestan kaldi eða stinningskaldi, jél á norður og austurlandi en létt skíðað sunnan heiða. Norðlæg átt á morgun víða stinningsskola kaldi eða stinningskaldi, jél norðan og austan til en annars þurft að kalla. Líkur á stöku skúrum síðst á landinu annað kvöld, hiti frostmark á norðan og austanverðu landinu en alltaf sjö stigum sunnan lands. Kvöld norðlæg átt og jél á miðvikudag og fimmtudag en lengst af þurft sunnan heiða. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 1 fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: með augun blá.
1: Fyrst og fremst
2: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.

Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinu sinni landið í Austurbæjarbíói 5. 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Plata þeirra alveg verður flutt í heild sinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Tix.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Stjórnvöld í Bretlandi og Sádi-Arabíu hvetja Írana og Bandaríkjamenn til að gæta stillingar og finna aðra leiðir en vopnaviðskipti til að ljúka stríðinu. Íranar sendu skæðadrífu eldflauga og drónað Sádi-Arabíu dag að sögn yfirvalda þar. Donald Trump forseti greindi áður frá því að Bandaríkjaher skauta hraðbátum og Hormúsundi skömmu eftir að tekið var til við að fylgja flutninga skipum gegnum það. Utanríkisráðuneyti Sádi-Arabíu lýsir áhyggjum af nýorðinni stigmögnun og átaka og áréttar brýna þörf til að draga umsvifalaust úr henni, segir í yfirlýsingu. Ráðuneytið kveðst styðja alla leiðir til að komast að diplomatískri lausn. Breski forsætisráðherrann Kýr Starmer tekur í svipaðan streng og hvetur Íranið til að setjast að samningaborði með Bandaríkjunum. Bandaríkjastjórn og Donald Trump forseti voru óneitanlega rauði þráðurinn þegar hinn árlegu Pulitzer fréttamennsku verðlun voru veitt í kvöld. Dagblaðið Washington Post hlaut Pulitzer verðlun fyrir ítarlega umfjöllun sína þær umfangsmiklu breytingar sem Trump stjórnin hefur gert á bandarískum ríkisstofnunum. New York Times var verðlunað í flokki rannsóknarblaðamennsku fyrir umfjöllun hvernig forsetin braut gegn reglum hagsmuna árekstra og nýtti stöðu sína til að auðga fjölskyldu sína og bandamenn. Reuters fréttaveitan fékk verðlun fyrir að fjalla hvernig Trump hefur nýtt vald embættisins og áhrif stuðningsmanna sinna til að auka framkvæmd

0: líta til veðurs. Fremur hæg norðanátt en norðvestan kaldi eða stinningskaldi, él á norður og austurlandi en létt skýjað sunnan heiða. Norðlæg átt á morgun víða stinningsgola kaldi eða stinningskaldi, él norðan og austan til en annars þurft að kalla líkur á stöku skúrum síðst á landinu annað kvöld, hiti frostmark á norðan og austanverðu landinu en alltaf sjö stigum sunnanlands. Kvöld, norðlæg átt og jél á miðvikudag og fimmtudaginn lengst af þurrt sunnan heiða, vestan og suðvestan átt og rigning með köflum og hlýnandi veður á föstudag og laugardag, en að mestu bjart og þurrt austan til á landinu. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 2, alltaf má finna nýjustu fréttir á vefnum okkar ruv.is sem aldrei sefur, fréttalestri eða lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Markús Þórhaldsson segir fréttir. Andúð á auðugu fólki sögð ein ástæða þess að Jonathan Rindelnecht kveikti vísvitandi gróðurelda í Palasits hverfinu í Los Angeles á seinasta ári. 12 fórust í eldunum og víðfæðum byggð rándýra glæsihúsa frags og ríks fólks ger eyðilagðist. Rindelnecht hefur verið ákærður og kemur fyrir dóm 8. júní. Saksóknarar lýsa hinum ákærða í dómsskjölum sem Uber bílstjóra sem hatast við auðvalt skipulagið og dáir Luigi Mangione sem ákærður fyrir morða á forstjóra tryggingafyrirtækis. Tveimur vikum áður en eldarnir kviknuðu sýndi netleitarsaga Rindelnechts setningar á borðið fellum alla milljarðamæringana og slagorðið frelsum Luigi Mangione. Rindelnecht neitar sök. Og meira úr vesturheimi bandarískir leyniþjónustumenn skutu og særðu vopnaðan mann skammt frá hvítahúsinu í Washington. Atvikið varð skömmu eftir að bílalist varaforsetans, Teddy Vance, og hjá, samkvæmt upplýsingum leyniþjónustunar, ekki er talið að maðurinn hafi ætlað að ráðast á Vance og leyniþjónustan vill ekki draga þær ályktanir að atvikið tengist fyrir árásum gegn ráðamönnum. Leyniþjónustumenn komu auga á dularfullan mann á ferli sem virtist vopnaður og lagði á flótta þegar þeir nálguðust hann. Þá dró hann upp vopn og skaut að leyniþjónustumennunum, þeir skutu til baka og særði manninn sem var fluttur á sjúkrahús. Sólmyrkvi á Íslandi í ágúst gæti verið á versta tíma út frá efnahagslegu sjónarmiði, segir greiningadeild Landsbankans í nýrri Hagsjá. Fyrir því færir hún tvenns konar ástæður, annars vegar að sólmyrkvin verði þegar ferðamenn eru flestir og því sé minni ábati af fjölgun ferðamanna en á öðrum tíman. Hins vegar gæti brugðið til beggja vona með verðbólgumælingar þegar ræðst hvort kjarasamningar og forsendu þeirra halda

0: norðlæg átt á morgun, víða steiningskola kaldi eða steiningskaldi, jél norðan og austanlands en annars þurft að kalla. Líkur á stöku skúrum síðst á landinu annað kvöld, hiti frostmark á norður og austanverðu, landinu en að sjö stiga hita sunnanlands. Kvöld norðlæg átt og jél á miðvikudag og fimmtudag en lengst að þurft sunnan heiða. Fréttalestri lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Ég held að það bara allt hækkað í verði á síðustu árum, en sko, staðan er svo að það eru minni birgðir að kjöti í landinu núna en á sama tíma í fyrra.
2: Gleymið því ekki að Grindavík er á óvissu ástandi, það er óvissu ástand í Grindavík.
3: En þetta er sem sagt borgarastríð á milli stærsta samfélags simpansa í kýparaþjóðgarinu Mjúganda.
4: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Rás 2.

Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Platan þeirra alveg verður flutt í heild sinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Tix.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: morgun útvarpið
1: á Rástfö.
2: Þetta er svona gríðarlega reynsla í bankan að fá þennan þunga netárásum úr mismunandi áttum.
3: Segir svo, ég spurði tjattið og svo þetta bara allt bull. Bara stóra málið í þessu að hún viðurkennir aldrei að veit ekki svarið. Það alveg til dæmi það þar sem að fólk hefur hallast sér upp að gervigreindinu þó enda illa það.
1: Nei, við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum bara að sprauta ykkur inn í líkamann.
4: Og hlaupa bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa leiðilegasta activity Já. Sem til í heiminum.
1: Morgunútvarpið alla virka daga til 9.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Bandarísk herskip fylgdu bílaflutninga skipinu Allianz Farfax heilu og höldnu gegnum Hormúsund og út úr Persaflóa í gær. Flutningaskipið í eigu danska skipafélagsins Mersk og siglir undir bandarískum fána. Félagið hrósar bandaríkjaher fyrir fagmennsku og segir í tilkynningu að siglingin hafi gengið vel og að áhöfnin hafi ekki verið í neinni hættu. Bandaríkjaher hafi skipulagt siglinguna í hörgul með öll öryggissjónarmið í huga ásamt MLL, bandarísku dótturfélagi Mersk. Allianz Fairfax 100 skipa sem urðu innlyksa á Persaflóa eftir að Ísrael og Bandaríkjamenn hófu styrjöldina gegn Íran í lok febrúar. Þá lokuðu Íranir fyrir nær allar siglingar Hormúsund. Meir af stríðum rússnesk stjórnvöld hafa líst yfir einhliða vopnahléi dagana 8. og 9. maí á föðurlandsdeginu mikla, sigurdegi síðari heimstyrjaldarinnar, og hóta stórfelldum eldflauga árásum á miðborg Kýf, brjóti Úkraínumenn gegn því. Þarlend stjórnvöld hugðust með því að boða eigið afsækið þarlend stjórnvöld brugðust við með því að boða eigið vopnahlið frá miðnætti 7. maí og sögðu skilaboðin benda til þess að rússum gæti varla verið alvara með hátíðahöldin og þá tilætlunar sem með Úkraína virti vopnahlið á hernaðarhátíð þeirra. Engin opinber beiðni þess efnis hefði borist. Hlið hefur verið á vopnahlið viðræðum milli rússa og Úkraínumanna með milligöngu bandaríkjanna eftir að bandaríkjamenn hófu stríðið gegn Íran í febrúarlok. Sólmyrkvin á Íslandi í ágúst gæti verið á versta tíma út frá efnahagslegu sjónarmiði, segir greiningardeild Landsbankans í nýrri hagsjá. Sólmyrkvin verður í miðri verðsöfnunarviku hagstofunar. Greiningardeildin segir að sólmyrkvin verði þegar ferðamenn eru flestir á landinu og því sé minni ábati af fjölgun ferðamanna en á öðrum tíman. Þá gæti brugðið til beggja vona með verðbólgumælingar þegar ræðst hvort forsendur kjarasamninga halda eða ekki. Hagfræðingar bankans vísa í Taylor Swift áhrifin í rökstuðningi sínum.
2: Taylor Swift þetta rosalega vinsæl og þegar það var sérstaklega á hérna turnumennar 2024 sem að það mældust alveg veruleg áhrif þegar hún var að koma við á hérna í borgum og bæjum á þessu tónleikaferðalagi og við bendum sérstaklega á hérna í Stokkólmi, það var hérna þrenni tónleikar, gríðarlegu fjöldi hérna áhorfenda aðdáenda sem mætti í borgina og sem að stuðlaði því að verða hótelgistingu til dæmis hækkaði nægilega mikið til þess að verðbólga hækkaði umfram það sem að flestir svona markaðsaðilega voru búin að gera ráð fyrir. Þannig að þegar svona stóri viðburði gerast og hvort sem að segja Taylor Swift eða sólmyrkvi að þá bara getur það haft áhrif á hagkerfið.
1: Þetta sagði Hjalti Óskarsson, hagfræðingur hjá Landsbankanum. Fréttir verða næst þar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk, Jóhannesdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 16 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, logn, létt skýjað, frost 1 stig, loftirstingur 1026 millibör fallandi. Seltjarnarnes, norðan 5, hiti 1 stig, gufuskálar, austsuðaustan 4, frost 2 stig. Stykkishólmur, austnorðaustan 3,

Hornbjargsviti, norð-norðaustan 10, frost 0 stig, Gjögurflugvöllur, norðaustan 9, frost 0 stig. Blönduós, norð-norðaustan 7, frost 1 stig, Skagatá, norð-norðaustan 7, frost 1 stig, Sauðanesviti, norð-norðaustan 5, frost 2 stig. Akureyri, norð-norðvestan 6, frost 1 stig, Grímsey, norðan 10, frost 1 stig, Flatey á Skjálfanda, norðan 8, frost 1 stig. Húsavík, norð-norðvestan 4, frost 1 stig, Rauðinúpur, norðan 10, frost 1 stig, Rauvarhöfn, norðvestan 5, frost 1 stig. Bjarnarey, norðvestan 16, frost 0 stig, Dalatangi, norð-norðvestan 10, snjójél, talsverður sjór, hiti 0 stig, loftristingur 1021 millibar stígandi. Seley, vest-norðvestan 6, hiti 1 stig, Vattarnes, vest-norðvestan 10, hiti 1 stig, Kambanes, vestan 4, hiti 1 stig. Papey, norðvestan 12, hiti 1 stig. Höfn í Hornafirði, norð-norðvestan 4, hiti 1 stig. Ingólfshöfði, norð-norðvestan 1, hiti 2 stig. Skarðsfjöruviti, vest-norðvestan 3, frost 1 stig. Stórhöfði, norðan 8, hiti 0 stig. Vestmannaeyjabær, norð-norðvestan 4, hiti 1 stig. Eyrarbakki, norðan 3, frost 3 stig. Grindavík, norð-norðaustan 1, hiti 0 stig. Garðskagaviti, norð-norðaustan 5, hiti 2 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðaustan 3, skýjað, hiti 0 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist við stormi á suðausturdjúpi og suðurdjúpi. Við Lófót er hægfara 996 millibara lægð, en 500 km austur af hvarfi er vaxandi 1022 millibara lægð sem fer aust-suðaustur. Langt suðsuðvestur í hafi er 1030 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðan 5-10 metrar á sekundu, en austan og norðaustan 8-13 síðdegis. Austan og norðaustan 13-18 í nótt, en 8-15 síðdegis á morgun. Faxaflóa mið. Austlæg átt 3-8, en norðaustan 8-13 fyrir hádegi. Norðaustan 10-15 í nótt, en 8-13 síðdegis á morgun. Breiðafjarðamið. Gengur í norðaustan 8-13, en 10-15 undir kvöld. Norðaustan 8-13 á morgun, en hægari annað kvöld. Vestfjarðamið. Norðaustan 8-15 og jél, en 8-13 síðdegis á morgun. Norðaustan 5-10 annað kvöld. Norðvesturmið. Norðaustan 8-15 og jél, en 8-13 síðdegis. Norðaustan 5-10 annað kvöld. Norðausturmið. Norðlæg átt 8-13 og jél, en 3-8 annað kvöld. Austurmið. Norðvestan 10-15 og jél, en norðan 8-13 síðdegis, norðan 5-10 á morgun. Austfjarðamið, norðvestan 10-15, en norðan 8-13 síðdegis, norðan og norðaustan 10-15 á morgun, en heldur hægari seinnipartinn. Suðausturmið, norðlæg átt 5-13. Hvessir í nótt, norðaustan 13-18 á morgun. Vesturdjúp. Vaxandi austanátt 13-15 síðdegis en norð

0: Lægari undir kvöld. Norðaustan 10-15 á morgun en hægari annað kvöld. Grænlandsund. Norðaustan 10-15 syðst og austast. Annars hæg breytileg átt. Norðaustan 5-13 suðaustan til á morgun en annars hægari. Norðurdjúp. Norðan 10-15 en 8-13 seinnipartinn. Norðan 5-10 annað kvöld. Austurdjúp. Norðvestlæg átt 8-15 en norðan 8-13 á morgun. Færeyjadjúp. Norðvestan 10-15 en hægari í kvöld. Norðlæg átt 8-13 á morgun. Suðausturdjúp. Norðlæg átt 5-13 en snýst í vaxandi suðaustanátt í nótt. Gengur í austan 15-23 á morgun en austan og norðaustan 18-25 annað kvöld. Suðurdjúp. Breytileg átt 3-8. Gengur í norðaustan 13-18 seinnipartinn en suðvestan 8-13 sunnantil. Norðaustan 18-25 á morgun en hægari vestantil. Dregur úr vindi annað kvöld. Suðvesturdjúp. Breytileg átt 3-8 en gengur í norðaustan 13-18 eftir hádegi. Fyrst norðantil. Norðaustan 10-15 á morgun en 8-13 seinnipartinn. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:03. Verði sæl.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markús Þórhallsson segir fréttir. Bandaríkjamenn og Íranar eru hvattir til að forðast að magna upp átök að nýju eftir að stjórnvöld í sameinuðu arabísku furstadæmunum tilkynntum stórfelldar, eldflauga og dróna árásir á olíuvinnslustöðvar í gær. Franskir og sáti-arabískir ráðamenn, breski forsætisráðherrann Keir Starmer og Friedrich Merz, þýskalandskanslari, lýstu miklum áhyggjum og sá síðastnefndi sagði Írana þurfa að setja þetta samningaborði og hætta að halda Mið-Austurlöndum í gíslingu. Árásirnar á furstadæmin eru raktar til Írana sem sverja þær ekki af sér. AFP-fréttaveitan hefur eftir háttsettum írönskum embættismanni að ætlunin hafi ekki verið að ráðast á furstadæmin en ólögmætt ævintýramennska bandaríkja hers við fylgdarsiglingar Hormúsund hefði verið kveikja árásana. Bandaríkja her séum að kenna. Tveir í annarlegu ástandi voru í gærkvöldið að nótt handteknir, annars verið í Kópavogi og hins vegar í miðborg Reykjavíkur fyrir líkamsárás sem leita af sér minniháttar áverka að því að segir í minni morgunskeiti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Sá síðan nefndi braut einnig gegn lögum vopnaburð. Alls gistu fjórir fangageymslur í morgun þeirra meðal maður sem í annarlegu ástandi fram til rán miðsvæðis í borginni. Auk þess sindu lögreglumenn útköllum vegna þjófnaðar úr verslunum og í einu tilfelli var reiðhjól tekið ófrjálsri hendi. Bæði þjófurinn og hjólið fundust fljótlega. Rudy Giuliani, fyrirverandi borgarstjóri New York, er sagður á hægum batavegi eftir að hann fekk heiftarlega lungnabólgu og var lagður inn á sjúkrahús. Talsmaður Giulianis segir hann hafa verið tekin úr öndunarvél og segir veikindin tengjast hryðjuverka árásunum á New York 2001. Þá hafi borgarstjórinn þótið í átt af tvíburaturnunum til liðsinnis og hafi þá andaðað sér hættulegum efnum sem ollu lungna sjúkdómi. Því sé hann viðkvæmar en ella fyrir öllu áreiti og sýkingum í öndunarfærum. En hefur korti komið fram hver lengi Giuliani hefur verið veikur, né hvar hann nýtur umönunar. Þá skulum líta á veðrið. Norðlæg átt gola, stinningsgola, kaldið að stinningskaldi, jél norðan og austan til en annars þurft að kalla. Líkur á stöku skúrum síðst á landinu annað kvöld. Norðustan kaldið að stinningskaldi og jél á morgun en yfir eitt bjart veður sunnanlands og vestan. Hitum frostmark á norðan og austan verður landinu alltaf sjö stigum sunnanlands. Það spáð kaldri norðlægri átt og jeljum á morgun miðvikudag og á fimmtudaginn en lengst af þurru sunnan heiða. Vestan og suðvestan átt og rigning með köflum og hlínandi veður á föstudag og laugardag en að mestu bjart og þurft austan til. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 7. Við minnum á vefinn rúv.is. Fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Platan þeirra alveg verði flutt í heild sinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Tix.

0: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Ég held að það bara allt hækkað í verði á síðustu árum, en sko, staðan er svo að það eru minni birðir að kjöti í landinu núna en á sama tími fyrra.
2: Gleymið því ekki að Grindavík er á óvissástandi, það óvissástandi í Grindavík.
3: En þetta sem sagt borgarastríð á milli stærsta samfélags simpansa í kýpala þjóðgarinn Mjúkanda.
4: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur, 5. maí, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkjamenn og Íranar eru hvattir til samningaviðræðina og að forðast að magna upp átök að nýju eftir að árásir voru gerðar á Sameinuðu arabísku furstadæmin og vopnaviðskipti á Persaflóa.
1: Franskir og sáti-arabískir ráðamenn, breski forsætisráðherrann Kýr Starmer og Friedrich Merz, þýskalandskanslari, lýstu miklum áhyggjum og sá síðastnefndi, sagði Írana þurfa að setja þetta samningaborði og hætta að halda mið Austurlöndum í gíslingu. Árásirnar á fyrsta dæmin eru rakta til Írana sem sverja þær ekki af sér. Bandaríkjaher kveðst hafa grandað 6 írönskum herbátum sem ógnuðu skipa umferð á Hormúsund í gær og skoti niður eldflaugar og dróna sem stemdu á flutning á herskip. Íranskir ráðamenn segja af og frá að sundið verði opnað á næstunni. AFP fréttaveitan hefur jafnframt eftir ónafngreindum en háttsettum íranskum embættismanni að ætlunin hafi ekki verið að ráðast á fyrsta dæmin, en ólögmætt ævintýramennska bandaríkjahers við fylgdarsiglingar Hormúsund hefði verið kveikja árásanna. Bandaríkjaher sé því að kenna. Stjórnvöld í fyrsta dæmunum segja árásirnar óásættanlega stigmögnun og áskilja sér rétt til að svara í sömu mynd. Engar viðræður hafði verið haldnar síðan vopnahlé komst á 8. apríl.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Að minnstakosti 21 fórst og 61 til viðbótar særðist síðdegis í gær þegar sprenging varð í flugelda verksmiðju í Húnan héraði í Kína. Ríkis fréttamiðillinn CCTV Vaf greinir frá þessu og segir fjölmennt björgunarlið hafa verið sendt til aðstoðar. Íbúar í 30 km radíus frá verksmiðjunni hafa verið fluttir á brott í öryggiskinni. Slíka atvik eru ekki óalgeng en það hefur öryggi löngum þótt ábótavant í kínverskum flugeldaverksmiðjum og mörgum öðrum iðnaði. Oddaleik þarf í undanúrslita einvígi Vals og Grindavíkur og Íslandsmóti Karla í körfubolta. Valur vann fjórðarleik liðana að Hlíðarenda í gærkvöld 85-79 og jafnaði þar með metin í einvíginu í unnum leikjum. Oddaleikur verður að óbreyttu spilaður annað kvöld. Þá einnig ráðgert að Tindastóll og Stjarnan eigist við í oddaleik hins undan úrslita einvígisins. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp allra landsmanna.
3: Morgunútvarpið
2: á Rás 2.
4: Já, það er morgun útvarpið sem að heilsar ykkur í dag. Það er komin þriðjudagur, það er 5. maí, klukkan 7:03 og við ætlum að vera með okkur til klukkan 9. Ég heiti Halli Fannar og Gunnar Dís og Þráin Steinsson eru hérna með mér í hljóðstofu Ríkis útvarpsins. Og það heyrist ekki eins og nýju Gunnu.
5: Þarna kem ég.
4: Þarna kemur inn.
5: Já, já. Þetta nú, hefur nú verið lenska með mig allir minn frá því að ég var lítil að það heyrist lítið í mér og fer lítið fyrir mér.
4: Það margir reynt að þakka niður líka.
6: Það búið að vera svo þessi allan morgun.
5: Sko, ég búin að tala svo mikið í morgun sér ég kominga við Þráin að hann ákvað bara að vera ekkert að kveiki á þessu hljónema.
6: Bara aðeins að róa þig.
4: Aðeins að svona, tengi jörð.
6: Vaknar engin heima að nú getur ekki losað þetta.
5: Nei, nei. Kem og ræði við Þráin minn þegar ég mæti hérna mótana.
6: Ég get tekið hann breytt bak.
5: Hann er nefnilega, hann er með breytt bak og stóran kassa.
4: Já, já. Er alltaf fara hliðina hérna þessi sólmyrkvi fyrir að stað hérna í águst?
5: Mér líst orðið ekkert á þetta, mér finnst þið eru eitthvað svona gullgráðara æði hérna í gangi.
4: Það er svona, við erum að fá fréttir að þeir, sko. Það er svona, einnig, það er svo að sé svona, annarkveð maður búin að leigja út, sko, íbúðin sinni eða húsnæði sitt.
5: Já.
4: Einhvern veginn bara á einhverju uppsprengdu verði.
5: Hérna á höfuðborgarsvæðinu líka?
4: Já, já, út af því að það við erum líka búin að komast að því að það mun sjást mjög vel hliðan. Það muna bara einhverju nokkrum sekundum að það vera hérna einhverstaðar að stemmist þessi eða einhverstaðar þar en að vera bara hérna í bænum.
5: Þú ert að mæla með því að ég kaupi alþrif á íbúðuna og rusli krökkun

0: Hann vinnur nú að nýju efnu. Það er að stíga sig í sigursalnum á fyrsta ásamt engum öðrum en Ara Eldon.
1: Hugsaðu þér tvennuna.
0: Já, nákvæmlega. Og Ari er alltaf bara, sko, hann er bara leiðandi meginland sem er sitt grín í haust. Þannig að þetta er sko, hann er ýmis að það gera. Þannig að þeir eru báðu komin til okkar. Ari og Jakob, velkomnir.
2: Já, takk fyrir. Við erum konum svona pólitískar stellingar
0: um þessu kynningar.
2: Já, takk fyrir. Við getum hvorki staðfest nýja neita því að við
3: sem hér. Ég ætla að fá að leiðrétta það eins og hún sagði því.
1: En sko við sjáum það alveg á þér, Jakob, það er svona kloppaglott á þér og þú ert glaður.
3: Já, ég er bara mjög hress. Komin svona í örliti meira svona frelsi ef svo maður segja, ég allavega ekki að mikla ráðugjur að því svona
0: Nei.
3: Hvort maður sé eitthvað að segja eitthvað skrítið eða gera eitthvað skrítið einhvers staðar.
0: Varstu lengi að velta sig fyrir að snúa aftur?
3: Já, ég náttúrulega alltaf hugsa það og svo sem alltaf vita að það myndi koma að því sko en þetta voru bara góða tímar bara frábært
0: lærdómsríkt og
3: já og gott ráðuneyti og hérna allt það sko ég meina þetta var ekkert eitthvað hræðilegt
0: nei
3: það bara kannski að maður svona fylgja því sem maður vill raunverulega vera að gera og bara sætta sig við hlutskipti sitt í lífinu sko.
1: Já, en hvar fórstu algjörlega í fram að brúnni? Var það þegar þú hættir að tróða í vörnaður og þá svona var ekki bara þá var ógíslega leiðilegt að vera til og bara það var bara búið.
3: Já, ég hætti að tróða í vörnaður mér og þá bara kom þessi vitrun. Það var bara
1: Fórstu að hugsa skýrt. Já,
0: við fundum alveg þegar vorum að taka þessi vitul, þessi nikotín vitul sem að þessi frægu vitul sem fóru við á og fólk hafði mikla skoðanir á. Maður fann að það var einhver neysti þarna sem að það var einhver svona eitthvað dýr sem vildi brjótast úr búrinu sko.
3: Já, sko það ótrúlega fyndið og það enginn sem sko þegar maður aðstoðmaður ráðherra, það enginn sem neitt að segja neitt við mann eitthvað svona heyrðu nú verður þú að fara gætilega. Alls ekki. En það bara eitthvað svona ábyrgðartilfinning að maður hugsar ef ég segi orð eitthvað skrítið fangelsismál eða eitthvað þá það bara orðið eitthvað fyrirsögn bara og ráðherrann fær einhverjar spurningar. Bíddu hvað var hann að segja þannig fangelsin og eitthvað svona fólk verður rosalega meðvituð tekur öllu mjög alvarlega sem maður segir og svona þannig að þá oft bara betra að þegja en að tala sko. Og það er bara svona ágætt kannski í rúmt ár að bara vera svolítið þögull. En svo fær maður nóg að því
0: Ari, þarna, sko, nú er þið mitt til að taka saman svona tilrauna uppistand og þetta Jakob er að snúa áttu fannst þú svona til ábyrðar þegar hann kemur aftur í grín Ert þú svona, einhver svona æðsti prestur grínsin sem að nú kemur hann aftur þá var þetta leiðan upp á svið
2: Já, ég er hinn upprunalegi ráðherra í lífi Jakobs og þarna, ég fagna því að hann sé snúin aftur heim í þarna flokkin minn Þetta er náttúrulega hann er reynslunni ríkari Og ég rosalega spenntur að heyra hvað hann hefur að segja þegar hann kemur upp á sviðið núna.
0: Já, kemur með efnið úr ráðurendur.
2: Já, mér skamma með Jakob, hann gömul sál, hann hvað, 21 árs núna eða eitthvað, en hann
3: 27.
2: Nei, en hann hljómar alltaf eins og hann sé, sko, 60, og hann segi, ég meina, þetta var góðu tími, þetta var í fyrra, sko, og þarna... Nei, en ég hef alltaf elska Jakob og þótt það rosalega sterka grín tenging á milli okkar og við höfum aldrei haldið sýningu áður
3: Nei, saman. Við höfum aldrei gert neitt slíkt
2: Nei,
0: það er stíð á sviði saman áður
3: Já,
2: kannski bara... svona komið fram á sama stað
0: Já, hvernig kynnist til það er kynnslu hann á milli sko.
2: Já, það er bara það gerðist nú eiginlega bara þannig að hann mætti á sýningu hjá með Ísland og þar var ég að gera eftirhermi það sem ég var að leika Sigríði móður hans en vissi ekki hún væri móður hans og hann satt fremst og ég var bara það sem við ætlum að gera í samfélkingunni er þetta og hann hló svo mikið svo koma, þetta var geðveikt og ég bara veistu hver þið er, segir Ingibjörg, já þetta mamma mín og síðan bara hefur ekki slitlast lefið á milli okkar sko.
0: Já, ok já. Já, þetta var bara þannig og það var áður að þú fer sjálfur að grína eða eitthvað
3: Já, það var alveg, þannig var ég bara í mentaskóla held ég og síðan fljótlega upp úr því það var náttúrulega bara haustið eftir ég útskóðast þá byrja ég upp í standi og hef eiginlega bara verið í því síðan þannig að þetta er svona það sem að maður hefur verið að gera sko. En það má segja að Ari sé með mig í svona endurhæfingu
2: já, já.
3: Það er eiginlega það er mjög skrítið finnst

0: mér sko, því að maður svona hress og bjartsýn og spenntur að koma aftur, en á sama tíma maður svolítið svona þetta við svolítið farið úr vöðvaminninu finnst mér síðan hlýtur þetta að koma aftur, en ég svolítið svona hvernig sem maður brandar eða hvað, já, þetta fín hugmynd æ nei, þetta verður ömulegt þetta svona, maður fer svona fram og tilbaka og síðan ég bara leitað ótrúlega mörgum verkinn til að sinna öðrum en að búa til grín af því að maður verður svo stressaður og kvíðinn og maður svo hrættur að koma aftur og það verður allt ömulegt og allt klúðurist og...
1: Þannig að Ari að fá þessar upplýsingar og svona að reyna að vinna úr þessu með þér og svona kannski Ari eftir að peppa
2: það... Já, en svo ég náttúrulega líka bara að forðast það að horfast í augum við hvað ég hef sjálfur mikla áhyggjur af því hvað er landsinn ég hef samið eitthvað nýtt því að þarna ég framandi að semja grín, sko og ég segja, hafði yngra á ekki, það því bara þú sérst búin að missa það, sko en góðu fréttinur eru, þú getur alveg haldið áfram að vera grínist í mörg ár, þú sérst ekki lengur finn já, já, einmitt, já en þetta er bara svona, kjærkomið að ná að gera eitthvað saman, sko
3: en þið setjist ekki niður, eru þið bara búin að vera að setjast niður núna og semja það, er þetta bara að koma til
2: eitthvað svona jafn Þetta svona spark í rassinn, sko, fyrir okkur báða, held ég, þarna. Ég náttúrulega bara mjög spenntur að heyra hvað Jakob hefur að segja, sko. Ég lít á hann sem einhvers konar whistleblower núna.
3: Já,
1: meina það.
2: Lekaliði, sko.
1: Já, ég fáum einhverjar svona nýjar upplýsingar
2: úr
1: íslensku stjórnkerfi.
2: Já.
0: Núna á föstudaginn, þá mun ég gera mitt allra besta til að sprengja þessa ríkistjórn.
2: Já. Og við ætlum að búa til gamanþætti störf Jakobs á þessum tíma, þessum tímabili lífa sem var um daginn.
3: Þetta bara Kristín Hrafnsson að mæta á svið.
0: Já, ég verð þarna bara í 40 mínútur bara og þá sagði atvinnuvegar á þeirra. Kom þá formaður allsherjar og menntamálanefndar inn. Lýsti því yfir.
1: Þetta var uppistandi verður bara eins og hann þáttur össurar í hérna rannsónarskýslunni.
0: Já.
1: Þannig að allt inni fengur bara einhverjum upplýsingur með einhverja bankamenn sem voru að tróða einhverjum snúðum upp í sig, bara á einhverjum lokumum fundum. Það bara komið í opinber gögn.
2: Já. Ó, guð, það svo fyndi.
1: Já, það er mjög fyndi.
2: Öll höndin fór upp í hann. Með gullúr.
1: Og össur hættir séð svona.
2: Já.
0: Það verður svona.
1: Já.
0: Nei, en það þannig held ég bara með grínum til að við erum svona báðir að reyna sem eitthvað og gera eitthvað og...
2: Já, við erum í grín endur hefum báðir, sko.
0: Já, að þetta ótrúlega mismunandi þegar maður sem með grín stundum bara fullt og maður rosalega bjartsýnn og allt gengur rosalega vel og stundum verður maður bara svolítið að reyna að flýja það að maður þurfa að gera eitthvað og hvoru tvekja getur verið gott, sko. Maður veit aldrei alveg.
2: Já, nákvæmlega, ég held að við séum báðir út af því vinnum báðir við að vera fyndnir. Það er mjög furðulegt að vinna við þar. Mm-hmm. Þá finnir maður sér yfirleitt eitthvað annað að gera þegar maður á að vera að vinna.
0: Já.
2: En svo, ég veit, Jakob, þú máttir ekki tróða upp þegar þú varst að vinna í ráðunnið.
0: Nei, sko, þetta var alltaf svolítið flókið að útskýra þetta fyrir fólki að hérna...
2: Það var í framkomið bann.
0: Þú veist, ég mátti það tæknilega.
2: Já.
0: En þá þurfti ég að sækja um einhvert leyfi hjá forsætisráðuneytinu sem líka sko það var ekkert bara eitthvað svona þú hringdir ekkert í einhverju forsætisráðuneytinu eitthvað blessaður, er ekki allt í lagi, tækja þetta eitthvað svona, jú, allt í lagi nei, þeir gerir eitthvað bara svona úrskurð
2: já,
0: eða eitthvað, þetta er bara, þú veist þú ferð bara tilbaka, bara skannað einhverja bara, þú veist, það var bara haldin fundur og bara eitthvað skrifað upp og ég gerði þetta einu sinni vegna þess að ég var með sýningar í sölu þegar ég tók við þannig að ég var með sýningar þarna bara tvær sýningar rétt eftir að ég varð aðstofmaður og ég svona sótti með eitthvað leyfi og síðan kom bara eitthvað svona úrskurður bara margar blaðsíður Og ég eitthvað svona, því þið þetta ekki örugglega já, sem bara, jú, flott. Það er ekki bara sagt, þetta er alltaf lagið. Þetta er að skrifa eitthvað upp í ritvél og skanna það og senda mér.
1: Þú, en mér held að fjóra fundi og...
2: Sko, þú hefur þetta að gera meira þessu í alvörinni, mér finnst þetta svo flott. Bara, heyrðu, við ætlum að fá þetta að koma hérna og skemmta á kífannis kvöldi. Já, hver sérum að bóka þig? Heyrðu, byrjaðu að ringja í Það kemur úrskurður eftir 2-3 ár Svo verður þetta sannlega kært eftir að ég búin að skemmta
0: Já, ég var að ræða þetta við einhvern sérfræðingi fórsætisráðuneytinu en var hvað Já, fyrst þarf að fá samþykki ráðherrans þíns yfirmanns og svo hefur þið samband við okkur og við tökum málið fyrir bara ekki að tala með að skemmt ykkur og ykkur herrakvöldi sko.
3: Já, þetta er alltaf bara til þess að drepa algjörlega niður alla vilja hjá manni
0: Já, þetta er bara til að koma við veg fyrir ykkur hagsmurna árekstra eða eitthvað sem að ég bara einmitt, þú veist, ég þetta er alltaf ykkur reglur þannig að ég bara hugsaði að ég ekki að fara að skemmta nýtt inn að fara að sækja undar um leifi og fyrir það bara hvað er mikil vinna að vera í þessu maður verður eiginlega svolítið svona andlaus
3: Já, auðvitað vinna að vera aðstofamaður
0: Já, það er víst vinna sko.
3: Já, það er vinna
0: það er hérna. Já, og meiri vinna en fólk áttar sér á, held ég sko
3: Já, já
1: En Ari, þarna, skvistum aðeins yfir á því, þarna, núna þú, sko, þú ert ekki bara að fara að tróða upp eitthvað erlendis, eitthvað bara, veist, þú ert ekki að fara að taka bara eitthvað svona eitt gigg á einhverjum grínklub í Írlandi og allir fullt að fréttum um það, þú ert að fara að taka túr.
0: Já, hann reyndar að ljúga því, hann er bara með eitt gigg.
1: Það er Evrópu túr, þú ert bara að selja bara miða út alla Evrópu.
4: Já, ég er búin að gera þetta núna, þetta er þriðja árið,
1: þú tekur bara svona, þú bara ferðast
4: Já.
1: Og þarna sko hvernig virkar með maður ekkert svona fá að vita þetta bara eru einhverju óðir hollendingar að mæta á aðra eldjá
4: Já, það nú bara ótrúlegustu staðir sem að maður hefur komist upp með að selja með það, ég ætlum við fylla Antwerpen,
1: Já.
4: Það bara gríðalega fínn hópur sem að sækir á mína viðbyrði þar
1: Mitt.
4: Og jú, Holland, vissulega og Við þú nú ég reyna að muna hvert ég að fara, ég Tjekklands líka.
1: Ok.
4: Og svo Ísland, sko ég náttúrulega grínistinn, ég leika íslensku grínisti og Ísland trendy á nokkrum stöðum. Tjekkland, Slóvakíu, ég reyndar ekki að fara þangað.
1: Þykir fyndið, eða hvað?
4: Ég veit ekki hvað það þetta bara ágætis vörumerki.
3: Ertu þá að velja kannski ákveðna staði sem þú veist að svona þinn, ég bara íslensku húmór gengur það.
4: Já, en þeir eru enda svo skrítið, ég með breskan umboðsmann sem að skipulega hvert allt, þannig að ég vinn í gegnum Bretland
1: Já.
4: Og það hefur tekið okkur dálítum tíma að reyna átta okkur á því hvar get ég verið og þegar við gerðum þetta fyrst fyrir þremur árum þá var ég, já það verður að vera Danmörk, það verður að vera Danmörk og Bretlandi voru einhvern veginn, oh really, Denmark, þau voru ekkert að pæla í Danmörku.
1: Nei, bara ekkert í Norrlöndunum kannski að
4: það. Jú, þau já. Svona Svíþjóð voru einhvern veginn með það rættarnum en ég sé langt flesta með það í Danmörku.
1: Já, já.
4: Þetta var einhverju 2500 meðar í fyrra þar.
3: Já.
4: Bara í Köpen og svo líka sko Óðinsvið og Árósar og það alveg 50-50 Íslendingar og Danir og reyndar allra þjóða kveikindi sem að búa í Danmörku og tengja við brandarana Danmörku
1: Og þetta Netflix sem að býr þetta til?
4: Já, það
1: það Það var annað með sýning á Netflix Hvað er þessi komin, hvað er þrjú-fjör ár síðan
4: Það eru sex
1: ár síðan Sex ár síðan, einmitt
3: Það langt síðan
1: Já, og þetta svona eitthvað sem að Þetta mitt, það mjög mikið að góðu grín á Netflix, þannig að þetta svona, hefur svolítið búið þetta til fyrir þig?
4: Já, þetta var í 190 löndum, vandinn bara, ég veit ekki í hvaða löndum var hort á hann. Sko.
1: Nei.
4: En nú ég farin að
1: reyna að nota samfélagsmiðla. Það ekki skýslu
4: frá Netflix? Nei, því miður, þeir eru held ég eina streymisveitan sem segir þeir ekki neitt.
1: Nei, ok.
4: Og meðan allir sem eru, það eru alltaf allir að sitja á YouTube í dag og við fyrst í sín hugsa fólki, já, YouTube, það já, gott og Netflix. En þeir sem setja á YouTube, þeir geta bara séð nálkvæla, heyrðu, já, ég bara rosalega vinsæll í Póllandi, ég ætla að fara þangað.
3: Þannig getur ekki séð svona eins og Rúrik sá daginn, hvar myndina svo var að toppa?
4: Nei,
1: hann er fengið eitthvað, hann er náði ykkur svona, farið gerum eitthvað svakalega próti sem það held
3: ég.
4: Það er svo sem, það er einhverjur upplýsingar, ég fekk að vita á sínu tíma þetta var sýnt að þetta væri vinsæltinn á Norrlöndunum og Danmörku, fyrst og fremst. Það er langvinsælast í Danmörku og Bandaríkjunum.
3: Grín síðan á öðru en móðumálinu þetta hlýtur að vera drullu erfitt
4: Nei, ekkert erfitt
3: Hvernig stendur á því?
4: Ég veit ekki ég hef alltaf tala ensku frá að ég var bara barn í bjó í Englandi og ég hef bara alltaf lagt mig fram við að þýða allt íslenskt fyrir enska vini mína
1: Já.
4: Ég bjó í Englandi, ég var í kvikmyndaskóla þá var ég bara alltaf að leika fóstbræðra sketsa
3: Já.
4: Fyrir vinum mína, því það var ekki tægt að sýna þeim þá ég var ekki með hann einstæðar og reyðum höndum og hvað þá með texta en ég bara endur sagði alltaf hlutin og útskýrði og setti í samengi og það er það sem ég gerir með grínum mitt ég bara þýði sjálfa mig og mér líður bara eins og ég sé sko að covera sjálfa mig til tala ensku
1: þetta flytta grín eitthvað annars
4: já, og það á einhvern hátt léttara út af því að mér finnst ég einhvern veginn ekki bera alveg að mikla þegar maður á Íslandi það maður smá já, ég bý nú hér, þetta mitt næru umhverfi ég þarf nú að passa mér líður smá eins og Jakob í ráðuneytinu þegar tala íslensku já, ég þarf að íhuga vel hvað ég segi núna
0: svo fem maður ég eldjárn Þú veist, flest enskarni þetta íslensk stefnum
4: Þetta allt saman á íslensku Ég sagði mig einu sinni á ensku, eitt grín og það, ég bara man mér þess að hvað grín það og það bara eina skipti sem það hefur gerst
1: Hvað grín það?
4: Það var bara að endur segja frá því þegar ég hitti hérna konung Svíþjóðar með Guðna T.H. Það bara ferð sem ég fór í gríðalega skemmtileg ferð
1: einmitt. En já, þetta skemmtilegt og þið ætlið Þið ætlaði að stíga saman á svið bara á föstudaginn í sigur salnum.
4: Já, og ég hugsaði reyndar, Jakob, við erum bara ákveðum það hér og nú, við skulum stíga saman á svið, við skulum fara á svið tveir og búa til eitthvað með hver verður fyrstur, sko.
0: Já.
4: Því við erum aldrei staðið saman á svið heldur, sko.
0: Nú stígum við á svið tveir.
4: Já.
1: og ég skil ykkur rétt, þá þið bara, þið eru bara, þið kallir þetta tilraunuppistand. Þá þetta svolítið svona, hvað ég sé, þá megið rauninni, þá var engar reglur. Þá bara gerir þið bara það sem ykkur sýnust og þau eru bara pró.
4: Já, og líka, þetta kannski mitt bara, þetta heiti work in progress út í hérna stóra heimi.
1: Já.
4: Og þá sem sagt, það verið að búa eitthvað til, þróa eitthvað, þannig að maður kannski talar aðeins öðruvísi, ef með eitthvað á blaði stundum, dettur svolítið út, heyrðu, ég man ekkert hvað ég ætla að gera.
1: Það svona óformlega
4: reyndin. Og það alveg, það áhverjandi sem sko sækja sérstaklega þessa sýningar, að mér svona alltaf gaman að sjá þetta er svona rátt og koma svona hálfskakt og skellt upp úr þér og
0: nýstin. Ég hef oft verið með bara svona mjög litlar svona sýningar og eiginlega allir sem mæta á þar, mæta líka á síðan bara þegar ég með sýningar
4: já.
0: Og finnst gaman að sjá sumt þetta er út sumt gjörbreytist sumt bara mjög svipað sko. Mjög fyndi bara hvað gerist við brandara sko. En þetta er bara svona
1: Það eru svo líka að mæta bara þegar þið þeir eru með sýningu og hana, að mæta á fyrstu sýningun og síðustu þá alltaf búið að gerast eitthvað mjög mikið hann á milli. Við vitið hvað virkar. Og...
4: Já, ég ætla að fara á fyrstu sýningun hjá Dóra um daginn en ég kom sem bara þegar hann var búin að vera dóldi lengi.
1: Já.
4: Ég hefði ekki samanburðin.
1: Nei.
4: En ég sá ekki eftir ég að koma á sýningu nummer 20 eitthvað því að hann var hann svo rosalega góður. Þetta bara eitthvað besta sem ég séð. Og hann sagði, þetta búið að breytast mikið, sko, breytast mikið, já, mjög stressaður fyrst.
1: Já, Dóri stressaður, já, ok.
4: Hann sagði þetta ekki. Ég tek þetta aftur.
3: Hann mennskur eins og við hinn. Ok, þetta að kaupa miða á þetta, strákar?
4: Sko, við ákvæmum að fara þá leið að selja miða.
3: Já.
4: Á tix.is.
3: Ok.
1: Já.
4: Ný vefsíða sem er kaupin
1: það bara kann bara kaupum að bara miða á sýninguna.
4: Já. Nei, við erum þetta þarna í sykursalnum hans Björns Braga sem nú svona smá.
3: Það enda frábært að fara uppistand þar.
4: Já og bara kominn mikil reynsla mörg hundruð uppistand búin að vera þar.
1: Já. Og það svolítið svona grín heimavöllur undanfarið.
4: Já.
1: Og Jakob bara eitt að lokum bara ertu ekki spenntur fyrir að þarna vera að losa fjötrana.
0: Jó bara mjög spenntur Þetta verður stór stund í mínu lífi.
3: Já, úr spennitreyjunni.
0: Já, en jú, ég bara, þetta fer vonandi vel bara.
4: Þú verður í svartri rúlugrapesu með viskiglas og sígarettu og segir allt af létta.
0: Já.
3: Glæslegt. Ari Eldjárn og Jakob, takk fyrir að koma til okkar og gangi vel á föstudaginn.
0: Takk fyrir okkar.

0: SG-verk, vantar þig fagmenn í verkið, viðhald og uppbygging húsnæðis og palla, SG-verk Reykjavík. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. 30% afsláttur af sjónglerjum, Linsan skólaverðistíg. Þriðjudags tilboð, heimalagaður blokkfiskur, melabúðinn. Spjaldlokar, segulokar, kúlulokar, loft og raftæki. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift, garlist.is. Léttir sumarfrakkar, lagstalski polti.
1: LGG Plus styrkir ónæmiskerfið, bætir meltingu og kemur í veg fyrir sýkingar. Eitt skammtur á dag tryggir fulla virkni. Þú ferð ekki í mínus með LGG Plus. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
4: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
5: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
6: Festool Gifsög og Ryksua. Ísól, Hormúla.
7: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
12: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
13: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
15: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
16: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
17: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
18: Yfirlit, morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Bandaríkjamenn og Íranar eru hvattir til að forðast að magna upp átök að nýju eftir að stjórnvöld í sameinuðu arabísku furstadæminum tilkynntu stórfelldar eldfluga og drónaárásir og olíuvinnslustöðvar í gær. Stefnt er að opnun nýs unglingaskóla í Ármúla haustið 2027 fyrir 250 nemendur. Mikil uppbygging í nágrenninu og nærliggjandi skólar í brýtni þörf fyrir viðbótarpláss, segir skrifstofustjóri eignastýringar hjá umhverfis og skipulagsviði Reykjavíkur. Úkraínumenn og rússar hafa lýst yfir vopnahléi, þó ekki á sama degi, vopnahléi úkraínumanna á að hefjast annað kvöld og rússa helgina. Fréttir verða næstaða klukka 9.
19: Morgunútvarpið
7: á Rás 2
19: Fyrst og fremst Já, morgun útarpi heldur áfram og eftir ætlum við að fara að kanna svona hvað gerist þegar hundur tínist.
20: Já, það búið að vera mikið fjallað það í fjölmjölum og var í gær á Bella. Bella tíndist.
19: Já, hún fannst í stórri grótru, bara eftir sko 6 sólarhringa leit.
20: Já.
19: Það sem voru 200 sjálfboðaliðar, 8 drónar, 3 hitadrónar, nætusjónungar, hitasjónungar og fjórhjól. Mhm. Þetta fór í gang þegar Bella týndist.
20: Já.
19: Og við ætlum að svona fá aðeins meiri fræðslu þetta frá félagsamtökunum Dýrfinu.
20: Já, við ætlum að fá til okkar tvær konu, Freyju Kjartansdóttur og Önnu Margréti Áslaugardóttur. Þær standa að svona leitum og við ætlum bara að spyrja hvert er protokollið svo ég sletti bara hérna.
19: Já, algjörlega. Þetta mjög forvitnilegt.

0: Það er þurrkat í þarna, Dry Spell, þetta hún Casey Musgraves. Við ætlum að fara að tala dýrfinnu.
1: Já, því að sko, Tíkin Bella fannst í stórri grjótrú á dögunum eftir leit sem stóð í sex sólarhringa og ég ætla að fá að segja þetta aftur hérna, sko, það tóku 200 sjálfboðaliðar þátt í leitinni og það notast við 8 dróna, 3 hitadróna, nætusjónuka, hitasjónuka og fjórhjól. Mm-hmm. Og það eru félagsandökin dýrfinna sem stýrðu þessari leit og það eru konan til okkar Freyja Kjartastóttir og Anna Margrét Ásbjörnsdóttir frá dýrfinnu. Verið velkomnar.
2: Takk, takk.
1: Sko, þegar dýr tínist, fer alltaf þetta allt saman af staða? Hvernig, hvað gerist?
2: Það eiginlega bara svolítið misjátt, sko. Já. Þetta náttúrulega fór ekki alltaf staða á fyrsta sólring. Við byrjum á því að bara mæta staðin og ræða eigundur og meta aðstæður.
1: Svo vindur þetta svona upp á sig.
2: Já. Svo við byrjum alltaf á nærumhverfi og færum alltaf lengra og lengra út leitina. Og svo köllum við bara in the big guns ef að gerist ekki þetta, sko.
1: Og það allur þessi búnaður og þessi við töldum upp. Þannig bara, þetta eins og bara... Þetta bara eins og sem verið að leita að sko snjóslega manni upp á jökli, sko.
2: Já, við eigum alls ekki allar hann búna.
1: Nei.
2: Við eigum einn hitadróna og hérna og nokkra svona veiðmyndavélar og svona hreyfimyndavélar. Hitasjónuka, nætusjónuka, en svo bara ósku eftir hjálp frá fólki.
0: Já. Hvað eigum að byrja bara aðeins á sko dýrfinna þessi samtökur stofnu, hvenær og bara af ykkur og já, hver er sagan á baku þetta?
3: Sko 2022 þá stofnum við þetta sem félagasamtök en við höfum verið sko einhver ára á undan að hittast alltaf sami hópurinn í hundaleitum eða að þegar tín stundur þá er bara mætt á staðinn og enda með því að við svona rúðum okkur saman í hóp.
1: Var það bara þegar fólk vera að auglýsa á Facebook og það bara mættu og aðstoða?
3: Já.
1: Já.
0: Og hvað rann ykkur bara blóðið til skildunar að stofna síðan þessi samtök og fundu þörfina?
3: Við fundu þörfina líka því við erum sjálfar hundaeigendur og maður setur sig í spor þessa fólks. Þá ég myndi ekki sofa sko ef hundurum mér væri týndur.
0: Já, þannig að þetta bara, þeir eru bara með reist og hjarta og bara hugsuðu með ykkur að þetta, þið myndu ekki vilja lenda í sjálfar og myndu þá vilja fá aðstoð.
2: Já, það kom náttúrulega ákveðin sko, hérna, svo sem stofnaði dýrfinu upphálega var með hugmyndina, hún hérna, Guðfinna, hún fann þörfina bara þegar vinkonunnar týndi hundi. Eða sérst, með hann var í person og það kom, þar hópaðist svona samfélagi saman og hérna, og hún sá hann að þetta var eitthvað sem að þyrst að gera og svo samanuðust við henni.
1: Ok, og eins og núna þessi leit sem að nú var ekki miklu aðtekli þessari viku, sko 200 sjálfboðlega, er þetta allt sem að fólk sem að er, já bara í dýrfinnu eða er að kalla út, sko út fyrir félagsandikinn?
3: Það er sko, yfirleitt erum við köllum út sjálfboðlega þá eru sko svona lágmark 50 sem eru alltaf að koma aftur og aftur í leitir.
1: Já.
3: En svo veldur þetta svolítið á tengslanetti eiganda hundana.
1: Já, auðvitað.
3: Þetta fólk þekkti mikið af góðu fólki sem kom að hjálpa og fjölskylda og annað þannig að það er ekki oft sem eru svona fjöldi í leitum sko.
1: Nei.
3: Við erum yfirleitt sko með stóra leitir, það eru 100 manns.
2: Já.
0: En hvenær missiði vonina? Því að nú erum við að tala að Bella finnst á degi 6 og er ekki farið að kvartlaða fólki þarna eftir einhverja daga, er það mist eftir tegundum eða eftir veðri eða kemur það oft fyrir að þið finni bara ekki hunda?
3: Sko, við leifum aldrei fólki að missa vonina. Það er bara, við erum alltaf að keyra það í fólk að það er alltaf von. En það, sko... Það er ekki alltaf sem við fundið hunda, sko.
0: Nei.
3: Það er eftir hálfan mánuð, 3 vikur, þá svona fer að dvína.
0: Vonin.
3: Já. Já, og við rauninni gefumst aldrei upp og hættum ekki fyrir hann eigandi segir af.
2: Já, við erum með, sem sagt, á bakinu, erum með leit sem að var í 14 daga, hvolpur sem að týndist og hún fannst eftir 14 daga. Svo erum við með...
0: Á lífi?
2: Já, á lífi. Og hérna... og náðið sér á fullri helsu svo erum við með tíkina í Bólungavík sem var týnd í 20
3: já, í fjallinu
2: já, hún fannst upp í fjalli og þurfti bara björgrun sig til að ná henni og hún búin að búa sig til bæli þar
1: já, hei, okay.
3: inn í snjó
2: já.
1: Já.
0: Bara var raun föst þar
2: já, hún var í sjálfhaldi þar
0: já.
2: Og hérna, við vorum ekki á staðnum en við vorum að hjálpa að sko skipuleggja og hérna stjórna leitinni en hérna maður gefst ekki upp fyrir hennar bara svona já
0: ég reikna með að gæludýraeigendur og eins og hundaeigendur sem að tína hundi eða hundurinn tínist að þeir þurfi bara einhverslega aðstoð til þess að hérna sé andlega eða hvað
3: já já það, hérna, fólk segir það líka eftir leitinnar að það mikill stuðningur í að hafa okkur bara á bakinu og vera að hvetja fólk áfram og gefa þeim von, segja þeim sögur að öðrum hundum
2: já.
3: Og fólk þarf ofta að tala aftur og aftur um sem sagt, hérna, þegar dýri tínist og hvernig er þegar að finnst
0: já.
3: Það er svona eins og þeirra áfalla hjálpa að fá að tala um það aftur og aftur
0: Það eru hundar á mjög mörgum heimilum hvað eru margir hundar að tínast svona overall og eru þið með eru þið alltaf fyrsti aðili sem leita til eða leita til lögreglu eða björgunarsveitar eða hvernig það?
2: Sko fólk leitar yfirleitt bara beint inn á neti hendur út auglýsingu og ég var ekkit ef þau hafa ekki samt við okkur fyrst og það ekkit að frétta af auglýsingunni við fylgjumst alltaf með þá höfum við samband sumir vita ekki af okkur þannig að en lögreglan í hérna tekur náttúrulega ekki þáttin einu svona þau eru bara með brjálagera
0: mm-hmm.
2: og hérna en björgunarsveitin náttúrulega eru fyrir mannfólki og við erum björgunarsveitin fyrir hundana þannig að við fáum samt oft þau til þess að taka æfingu til dæmis með drónan sínum og okkur svo leis
0: mm-hmm.
2: til þess að hjálpa okkur
1: Já, ja, björgunarsveitinar
2: Já,
1: ok
2: Sumar þeirra hafa
1: gert það Já, þegar við erum staðið við leita þá svona geta kannski komið þegar ekki annað að gera þeim og geta tekið æfingu til þess að aðstóða ykkur
2: Já,
1: okay.
2: gott að taka æfingu þegar eitthvað í gangi
1: Já, einmitt Og þessst, vandalega það eru þið bara á hverjum eins og degi að leita dýrum eða hvernig, þetta vandalega frekar algengt, maður sér þessar auglýsingar bara á hverjum degi á Facebook og er verið að ræsa ykkur út daglega?
3: Ekki í hundaleitir, það er kannski einu sinni viku mestalagi sem maður er ykkur hundaleit
1: Já
3: En á meðan að við erum ekki að leita af týndum hundum þá að vera að taka okkur á Facebook og lausa hunda sem eru bara sniglast í næsta garði og
1: Já.
3: Grunni sem að hérna, hunda eftirliti hefði þurft að sjá á sínum tíma
1: Einmitt.
3: Og hérna dýraþjónustu Reykjavíkur er líka að sjá en á meðan að við erum ekki í hundaleitum þá er fólk endalaust að senda okkur skilabóta af týndum kisum
1: Já, okay.
3: alveg yfir 10 skilabóta á dag
1: á dag?
3: Týnd, já.
1: Okay.
0: Og koma þessu kisur í leitunar, heitir þið það?
2: Oftast.
0: Já. Eru þið með, nú eruð búin að standa í þessu í mörg ár, eins og kom fram hérna, eru þið, ég hljótið að þekki eðli hundsins frekar vel, vitið þið hvert leita og svona, er eitthvað hægt að kortleika slíkt?
2: Já.
0: Og er það misið þetta tegundum og svona?
2: Já, við förum alltaf í það að greina, sko, ræðum við mannskjum sem var með hundin þegar hann hverfur, hvað tegund er hann, einmitt, er þetta gældur hundur eða tíkalóðri eða eitthvað svo leis og svona út frá því, svolítið kortleiki við hvað erum við að fara að leita í næsta nánasta umhverfi erum við að fara að leita í, þú veist, einhverjum rakka sem er á einhverju þefir í næstu görðum sem er, þú veist, þá ógældur eða eitthvað svo leis og þannig já, þetta það er margar breytur sem kom inn í myndina
1: mm-hmm. Þannig að þegar við svona við að einhver svona þekkingu gegnum árin þið eru væntanlega bara betri en aðrir í að leita að týndum hundum
2: Stofnandinn, hún Guðfinna hún fór í nám í hérna, hegðun týndra dýra og við erum eitt sjálfbóðlega líka sem að fór í þetta nám við höfum sjálfur verið bara á kafi og ekki náð að taka þetta nám en það er alveg á planinu sko en við erum bara búin að læra rosa mikið af reynslunni og vera með þessa hérna það er til hliðsjónar af því að það er alveg ákveðin fræðsla eða þú veist
0: Já.
2: Þekkingana
0: Hvað er algengast að hundar tínist? Er það að það eru í pössun eða við hvað aðstæður?
3: Já, það er yfirleitt að stinga af á pössun það var farað að flaktis að leita vegandarnum sínum
0: Já.
3: Mínipinsirar eru alveg sérstaklega hátt að lista þar
0: Mínipinsirar?
3: Já.
0: Eru þið svona háðir eigandanum með það?
3: Já, og bara um leið að kemur rifa og glugga þá eru bara farnir út og
1: Já,
3: það kom ekki tilbaka nema þeir finna eigandan. Það eru mjög erfiða leitir og yfirleitt þarf að sko fá eigandan bara erlendis frá og fríi.
0: Já, til þess að, já, þetta lítur að ömulegar aðstæður að, já, í fyrsta lagi vera að passa hund sem að týnist og svo að vera eigandi og, hann týnist í pössun.
3: Það er ekki, ekki skemmtilegt, sko.
1: Og það hefur gerst að fólki er snúið heim til að taka þetta lit?
3: Það hefur gerst einu sinni að manneskja flýtti ferðinni heim, en við höfum þurft að fara inn á heimili hjá fólki og ná í flýkur að því að fá lyktin á staðin til þess að lokka upp í bíl og inn í fellibúr.
1: Já, ok. Kansi ég viti það hvað þið eru og bara þess að geta nálgast hann þá.
3: Já,
1: einmitt.
2: Rættur hundur svona poppar yfirleitt ekki úr þessum hræðslu ham fyrir hann að finna lyktin af eigandana sínum. Það er það svona annarkvort það eða þá þeir fela sig og bíða í langan tíma þar til að þeim líður nú örugt til að koma fram aftur.
1: Já,
0: en þetta fór ansi vel með hana Bellu. Þetta ljóta hafa verið miklu fagnaða fundir eða hvað?
3: Mjög svo.
0: Já, en sex dagar, þetta er langur tími.
3: Þetta er mjög langur tími og hérna, nei, hundur getur alveg í rauninni verið án matar og vatnar í hálfan mánuð. Við erum alveg séð það, sko. Þannig að við vissum ekkit aðstæðuna sem hún var í. Þannig að,
2: já.
3: Og líka því að það var búið að býta hana, hún var komið með sýkingu þegar hún fannst.
0: Já, hann að tíminn skipti miklu máli.
3: Já, það er eins og hún hafi bara gefist upp og komið úr felum af því að hún fann að hún var byrjað að vera þreytt.
1: Okay.
0: Já, en hún hafði hvað, festist þarna í einhverjum steinum og...
2: Já, hún alltaf með taumina eftir sér þegar hún hleypur burtu og hún hleypur, við erum búin að rekna þetta út cirka 1,5 kilometra frá staðan árásastaðnum og við vorum búin að leita á þessu svæði en við vorum ekki búin að sko klifra upp á þetta stórgrýti. Það var einhverjum sem var búin að dróna hann yfir en hún hefði ekki séð hana. Þannig að við svo vitum við ekkit hvort hún var akkur þarna allan tíman en þarna sat hún föst á taumnum.
0: Já, og hvernig, var, voru, já, var fjölskyldu hittingur þarna og þetta er?
3: Já, og það var enginn af okkur í dýrfinnum voru á staðnum þarna. Þetta var hérna, fyrir hátíðin. Við vorum búin að vera að leita langt frum á nótt með þeim en... Þetta var, þau voru búin að vera að banka á iðnaðabil og húsnaði þarna í kring og kalla nafnið hennar.
2: Þannig morgun, já.
3: Já, og svo finnst hún bara klukkutíma setna þegar þau voru að taka sér smá pásu til þess að fá sér að borða.
2: Hugsunin er svolítið að hún hafi heyrt í þeim, sko.
0: Já.
2: Og hún ætla að fara að draga af orkun hennar þannig að hún á ákveðið að láta heyri í sér.
0: Já, náði hún að gelta?
2: Hún ílfraði og finnandi, hvað heitir hann aftur?
3: Jón.
2: Já, Jón Símon heyrði í henni og hérna, en sá hann ekki sleppi þá hundurinn sínum Rex og hann kann að finna þannig að hann reynir að klifra hann upp á þetta stórgrýti og þá fer Jón á eftir og sér hann að hann að fasta.
0: Já.
1: Þannig að það eru líka aðrir hundar sem að taka átt í litina hundum?
2: Sum litum, stundum hendar það ekki.
1: En þetta hlýtur að bara líka gefa ykkur mikið þegar þið finnið gæludýr fólks og getið svona aðstoðað fólk við þetta.
3: Já, þetta er mjög gefandi og þetta er bestu launin, það eru að fá að sjá hundin koma tilbaka til eiganda sinna.
2: Það eru ófá tárin sem hafa fallið.
1: Já, ég getið vel trúið því.
0: Og vitið þið hvernig Bellu líður í dag?
3: Hún er fín.
2: Hittum hann í gær?
3: Já, hittum hann í gær.
0: Já.
2: Hún er hann hress.
3: Hún á að fara í blóðpröfu eftir 3 vikur til aðtjóða með lifragildin hjá henni af því hún var fyrir pínu upp þottun.
0: Já, er ekki erfitt að sleppa tökunum síðan? Þið eru búin að finna eitthvað dýr sem þið eru búin að vera með, já, úst, ég ætla ekki að segja þið eru bara búin að hugsa bara um þetta dýr og svo þurfum við að sleppa tökunum.
2: Jú, en þetta fólk verður yfirleitt alltaf vinnur okkar, sko.
1: Já, þannig að þið hittu dýrin líka.
2: Já, fylgist með þeim á Facebook og fara að heyra svona hvernig þeim vegnar. Eftir þetta.
3: Man er dreymir dýrin sko og náttum það sem maður er að leta af.
2: Alveg.
0: Það er bara að fara þrá ekki fyrir þessu lítur að vera.
3: Já. Man þykir vænt þau þó maður aldrei hittu.
2: Já.
1: Já.
0: Þetta er fallisaga, það er alltaf gott er endar vel og við bara hvernig fólk til þess ef það finnur einmitt lausan hund eða eitthvað, þá var þetta að hafa sambandi dýrfinnið það ekki og þið komið og skannið og var þetta að komast að hver er eigandinn.
3: Já.
0: Já. Takk kærlega fyrir ykkar óeigingjarnastarf Freyja Kjartansdóttir og Anna Margrét Áslaugardóttir hjá Dýrfinu.
2: Takk fyrir okkur.
3: Takk fyrir okkur.

0: Ljúftarðamaður, bókum með font og Emiliano Torrini og greiningadeildir hann það líka. Þetta alveg æðislegt. Það nú svona að líða lokum hjá okkur strákar í dag. Þetta búið að vera, ég verið búin að fara víðan völl.
1: Já, þetta búið að vera hressilegt og gaman að klára þetta á svona ljúfsárum nótum. Já, þannig að svona bara svona gleðinótum.
0: Já, svona fallegu nótum. Það verður að við kynna þetta dásanlegt sko þegar maður, þegar eitthvað svona endar vel. Þá verður maður svo glaður.
1: Sagan hennar Bellu.
0: Já, sagan af henni Bellu. Aðeins að þegar við erum ekkert búin að minnast á veðrið í dag, það var nú fallegt og sólrétt við mættum, en þið skulle ekki láta glepjast, það kalt úti.
1: Já, glugga viður.
0: Já, en það núna klukka 9 einstigsiti í Reykjavík og skýjað. Það sömu sögu að segja í Bólungavík, nema það eru 10 metrur á sekundu og það einstigsiti líka á Akureyri og skýjað og einstigsiti á Egilsstöðum og skýjað. Þetta ekki flókið, en á Kirkjubæklusti þar eru 4 gráður og sól, það kannski þetta hlýja sér eitthvað þar.
1: Já, einmitt. En já, ef við ekki bara var að kveða, við ætlum að vera hérna bara aftur í fyrramálið og þökkum ykkur bara fyrir að hlusta.
0: Já, við gerum það sjálfsögðu. Ég ætlaði svona aðeins líka, Atli, þú ert spenntur fyrir körfubolta leik á morgun, ekki?
1: Ég jú, ég sko, að spenntur, ég sko, ok, við erum að tala Tindastóll stjarnan.
0: Já, ég veit að við eigum að geta hlutleysis hér sem starfsmenn ríkisútvarpsins, en það er ekkit launungamál og þú heldur með Tindastól.
1: Sko, það er ekkit að taka líka bara, ég get komið inn í þetta hljóðverkuna, en þú getur ekkit rifið úr mér hjartað.
0: Nei, það lítur ekki út fyrir það. En sko, það sem að ég varum bara svona aðeins að vekja máls á þess að því að núna alltaf þegar viðmælendur hafa farið út úr hljóðverkunu, þá var hann staðinn upptráin og byrjar að labba hérna gólfið.
2: Ég veit það.
0: Maður skynjar stressið í honum.
1: Það svona ólgandi niður. Það verður sko í, hjá sest, köllunum í körfunni. Það verður sest oddaleikinni báðir á morgun. Það verður bara verður svona baki bak.
0: Já.
2: Ég hef tekið eftir þessu sérstaklega hjá Tindastólsmönnum. Ég þekki nokkra sögkrækingar sem hafa og þið eru svolítið ekstra í
1: þessu. Já, já. Það sést nú bara með því að fara á leik með þetta svona. Þetta er svona, þetta skiptir okkur svolítið máli.
2: Já.
1: Og hann og ég verð að viðkynna, ég er bara búin að vera bara svona ókyrr síðan þetta kom í ljós og við fengum að nota leik og svo verði ég þangað til annað kvöld.
0: Já, það þess að kannski ég var einmitt að vekja málsás að því þú varst að tala það, já, við verðum bara aftur hérna morgun og ég hefði segið, hvernig verður hann á morgun?
1: Það verður erfitt, það verður sko, ég sem verður erfitt að vera í kringum minn, ég sem myndi bara svona smita þetta stress út frá mér.
0: Já, en þá ertu nú heppið með það að ég og Þráin, við erum alltaf og höldum í okkar stóu sko ró. Það nú bara það.
1: Það gott að vita að því, sko.
0: En við þökkum fyrir samveldina, ætlum að heipa Andra Frey hérna og morgun verkunum af og verðum hér í fyrramálið.
1: Verðum í fyrramálið, bless.
3: Ársfundur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins verður haldinn á Hilton Reykjavík Nordica í dag klukkan 15. Sjóðfélagar og launagreiðendur velkomnir. Skráning á lsr.is, LSR. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Útileiktæki, Jóhann Helgi. 9. maí. Afmælishátíð ráðagerðis, ráðagerði.is. Lambamjólk, lambaköklar, tuttufötur, kb.is.
4: Skapaðu faglegt fundarrými, A4 fyrirtækjaþjónusta. Turtulvax, bílabón, bílanust og bílanust.is.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Hálpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
7: Skildu umferðina eftir í Sviðríkinu. Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Laup Cycles.
8: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
9: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl með borgarlínuna. Tækifærið núna.
10: Miðflokkurinn.
11: Sumarið núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nesdekk.
12: Lækkaðu forgjöfuna með okkur.
10: Örninn Golfverslun, Faxafeni og örninngolf.is.
12: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
13: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustaf? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
14: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
15: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
16: Mörg hundruð manns fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Það er ástæða til að brosa. Segðu SIBS. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
17: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaðavörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
18: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2-4. Bónus. Með þér í liði.
19: Garðurinn kallar og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra í Bíkó.
20: Flokkur fólksins. Hættum. Ofur þéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
21: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkjamenn og Íranar eru hvattir til að forðast að magna upp átök að nýju eftir að stjórnvöld í Sameinuðu arabísku furstadæmunum tilkynntu stórfelldar eldflauga og dróna árásir og olíuvinnslustöðvar í gær. Franskir og sádi-arabískir ráðamenn, breski forsætisráðherrann Kýr Starmer og Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, lýstu miklum áhyggjum og sá síðast nefndi sagði Írana þurfa að setjast að samningaborði og hætta að halda mið austurlöndum í gíslingu. Árásirnar á fyrsta dæminu eru raktar til Írana sem sverja þær ekki af sér að P-frétta veitan hefur eftir háttsettum írönskum embættismanni að ætlunin hafi ekki verið að ráðast á fyrsta dæmin en ólögmætt ævintýramenska bandaríkja hers við fylgdarsiglingar Hormúsund hafi verið kveikja árásina. Stemt að opnun nýs úlingaskóla í Ármúla haustið 2027 fyrir 250 nemendur. Mikil uppbygging í nágrenninu og nærleikjandi skólar í brýtni þörf fyrir viðbótarpláss, segir Ragnheiður Sigvaldadóttir skrifstofustjóri eignastýringar hjá umhverfis- og skipulagsviði. Unnið hafi verið að þessu lengi.
22: Þetta náttúrulega að leysa úr þessum tímabundna húsnæðisvanda sem er bara vegna meðal annars viðhalds húsnæðis borgarinnar hjá í skólum. En svo er þetta líka í rauninni þörf bara í hverfinu á viðbótaplássi. Þetta náttúrulega skóli í hverfi sem að byggjast mjög hratt upp og náttúrulega bara þarna alveg í nágrenninu er eins og orkureiturinn, grensasvegur og svo er stefnt að uppbyggingu í skefinni. Þannig að þetta svona svarar í rauninni þessari brýnu þörf bara nærliggjandi skóla á viðbótaplássi.
21: Sagði Ragnheiður Sigvaldadóttir. Bandaríkjastjórn og Donald Trump, bandaríkjaforseti, voru óneitanlega rauði þráðurinn þegar hinn árlegu Pulitzer blaðamannavellun voru veitt í gærkvöld.
23: Dagblaðið Washington Post hlaut veigamestu verðlaunin í flokki almannaþjónustu fyrir ítarlega umfjöllun sínum þær umfangsmiklu breytingar sem Trump-stjórnin hefur gert á bandarískum ríkisstofnunum. Þar var gerð grein fyrir niðurskurði innan stofnananna og þeim almennu breytingum sem voru gerðar á starfsemi þeirra. New York Times hlaut þrenn Pulitzer-velun meðal annars í flokki rannsóknarblaðamennsku fyrir umfjöllunum hvernig forsetinn braut gegn reglum hagsmuna árekstra og nýtti stöðu sína til að auðga fjölskyldu sína og bandamenn. Reuters fréttavitan fékk tvenn verðlaun. Önnur þeirra voru fyrir að fjalla hvernig Trump hefur misnotað vald embættisins og áhrif stuðningsmanna sinna til þess að auka framkvæmda vald og refsa andstæðingum.
21: Markus Þóraldsson sagði frá, fréttalestri er lokið.
24: Morgunverkin
25: á Rás 2.
0: allsömmul. Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og við ætlum að standa vaktina og sinna morgunverkunum saman til hádegisfrétta í dag. Það byrja þetta á lagi sem var tekið upp árið 1991. Það herrans ár. Óbóðslega mikið af fólki sem að kemur að þessu lagi. Man kíkir á þetta sko, það svo mikið af fólki, þú veist, það gummi á gítar, frikki á bassa, byggi á trommur og slagverk, kljómbor Atli, saxofón Jens, rattir Hannadóra og Kristjana Stefáns, upptökur, gummi, tekið upp í grjótnáminu þetta og upptökumenn Óskar Páll, Nick C. Jones og Jens, fullt af fólki sko, söngur, Stefán, þessi semja, Guðmundur Jónsson, Stefán Einblásson.

sagði na na na na Stefán Hilmarsson auðvitað bestur í því og þetta frábæra lag heitir auðvitað ábyggilega frábært lag, stórk og sveit og það spurning hvort að Stefán Hilmarsson taki þetta lag á ammælistónleikusunum sem varði hörpunni bara ráðlega

en jæja. Jæja. Þá er við dottir í 5.5.2026. Þetta er enginn að geta sig í dag, þetta er ekkert merkilegt þessi dag. Ekkert merkilegt þetta. Það sem merkilegt við þannig dag, sérstaklega inn í morgunverkunum, það þriðjudagur. Á þessum dögum þá takið þið stjórnina, minnstakosti komið með tillögur að þema, þriðjudags þema. Ég hef alveg óbóðislega gaman að þessu og vona að þið gera það líka. Stundum það mjög skemmtilegt, stundum það ógeðislega erfitt og stundum það bara skrítið. En allt þetta í raun að vera skemmtilegt. Það nú bara slúiðis. Sko, ég opnaður síman eftir smá stund, hann 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og þið ringið þá inn og komið með ykkar hugmyndir að borði. Það eru oftast 3 eða 5. Ég veit ekki hvernig við gerum þetta. Við erum bara í 8-talum, sko. Það eru 3 eða 5, sko. Aldrei 1. Það var í frekka daburt. Þannig að 3 eða 5. Þannig að sko, þá segir við, nú nógkomið. Svo það hjólað í vinnuna. Ég velunaði einstakling sem duglegur að hjóla í vinnuna og flest ykkar ættu að gera það. Það ekkert að því, sko, það bara eiginlega betra. Maður kemur einhvern veginn endur nærður í vinnuna, fullur af fersku lofti og jafnvel D-vítaminum. Fyrir ykkur sem svo heppin að svo gular að glenna sig á okkur, þá bara geggja, sko. En það verður að fara í það. Svo verður eitt og annað til umfjöllunar árið 96, stettur þetta aðeins inn, rjómin, meirum það eftir, en ég ætla að halda mér við árið 1991. Bara sko í eitt lagi viðbútt, ég ekki að fara detta honum ykkur ormagrifið hérna, sko. Ormadós, ég ekki að spenna upp ykkur ormadós hérna. Það var ábyggilega lagið með sálinni, það lag sem var tekið upp réttilega árið 1991. Í apríl og maí mánuði mér að segja mánuði eftir í júní kemur út plata gasalega fín plata

plata sem ég átti að brá í bara í fyrra að það væri askoti fínmaður þannig er lag til þess eftir Slash þetta er önnur plata Lenny Kravitz en Slash á ekkert í næsta lagi Lenny á þetta It ain't over till it's over Lenny Kravitz

0: blástur þarna í þessu lagi. Það blástur þarna. Það var blás í hotnin. Það vill nú svo skemmtla til eða hann oft verið að líka þessu við bara Lenny Hljómar og bara svo Earth, Wind & Fire. Það ekkert skrítið því að það sjálfur Fenix sem að blæs í hotnin. Kallað The Fenix Horns. Þetta sem sagt lúðra sveit Earth, Wind & Fire. Nóðu það. Þið ætla að spjalla við með smá stund, þið ætla að taka upp símana núna og gákvært þessi ekki hérna bara svona með þokkjuleg rafluðu, við erum við að tala endalega sko, bara veist, nokkuð prósent, þá eru góð. Símin 5687123, ég heyri ykkur eftir smjó.
1: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Nú færðu nýjastu MacBook 12-una, MacBook Neo, í vestunum Elko og elko.is. Elko.
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
7: Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. 14. maí á þann stór hljómsveit og kór. Plata þeirra alveg verður flutt í heilsinni auk stærstu smellana og lagasafni þeirra beggja. Miðar á Tix.
8: Fyrst og fremst með þér.

0: náungi sem að kalla sig MT Jones MT Jones I don't understand heitir það lag Síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 af stað Nú að þetta inn og komum við hugmyndir að þriðjudags þema sem að verða hérna á klukkutímanum frá 10 til 11 og þið ráðið ferðin í þessu en komum við hugmyndir og það allar góðar, alltaf gott að heyri ykkur og ég sko virði líka það fólk sem hringir inn aftur með sömu hugmynd gesti ekki upp, það alltaf kærkomið sko Halló
1: Nei, góðan daginn
0: Góðan að blessa daginn, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Guðrún.
0: Sæl Guðrún, hvað andra hringja?
1: Ég að hringja hérna úr efri byggðum.
0: Það ekkert annað maður.
1: Hann kalla Hólahverfi.
0: Já. Hvernig stemmar þar?
1: Hann mjög góður. Ég á sjöttu hæð og ég sé svo vel yfir borgina og alveg til ykkar hann niður.
0: Það ekkert annað. Ertu að fylgjast með öllu bara?
1: Já.
0: Ert þú augað í hérna Lord of the Rings? The Eye? Ert þú? Nei. Nei. Allt í góðu, segðu mér, hvað leggur þú til?
1: Dagstaglega svona eða eitthvað?
0: Nei, sem þriðjudags þema, látt ekki svona, verður ekki?
1: Já, það getur verið svo margt, sko.
0: Já.
1: Já, mér finnst mjög gaman að sjá... Þetta með þessi íþróttafólkið, hvaða stendur svo vel hjá okkur.
0: Ok, og hvernig tengjum við það þemanu? Ég reyna að fylla klukkutíma eftir með okkur ákveðna efni, sko.
1: Já, þú ert með svoleiðis.
0: Já, ég spil ekki bara að gera mér besta.
1: Það er bara ekki bara músík og fín lög og þetta. Mér er svolega gaman að heyra tólt í íslensk lögin. Þau heyra svolítið lítið.
0: Já, ok, íslensk lög.
1: Já. Já, menn alltaf mjög gott að heyra eitthvað svona gamalt og gott og ég tala nú ekki um hann að hann blessa hann Björgun
0: segðu
1: annars er þessu bara allt fínt og gaman að heyra í ykkur
0: sömulegis, hafa það sem allra best í dag njóttu dagsins
1: já,
0: bless ok, ekkert mál rástu og góðan dag halló
2: góðan daginn,
0: hvað heitir þú?
2: Það situr ykkur eins og vanalega
0: Sæll og blessaður Ætlar að koma með gamla og góða, ætlar að fara eitthvað nýtt
2: Heyrðu, ég var að bá í hérna bílar
0: Bílar?
2: Já,
0: okay.
2: Þegar mann er bílan
0: Ok, vorum við ekki búið með það?
2: Hvað þeirra?
0: Vorum við ekki búið með það?
2: Vorum við búið með það? Já, ok, þá tónlist sem erum Reykjavík
0: Tónlistum, þú ert fastur í póstnumunum og bæjarfélag Ok, tónlistum Reykjavík, það ekkert mál Hvað eftir núna, setur
2: við? Ég að reyna ná, ég í bensinstöð í Hafnarfirði
0: Já.
2: Ég að reyna þá að Hafnarfirði
0: Já, einmitt Herðu, setur ykkur, tónlistum Reykjavík Ég sita á blaði, sleppi bílunum Það var nefnilega sko, það var daginn þá hringdu tveir að norðan Einn bað motorsport og hinn bað bíla Þannig að ég tók bara, ég splæst þessu bara saman Þetta gott sem saman hlutinu
2: Já, slættu við því, það bara tónlistum Reykjavík
0: Ok
2: Já, sami, já, hljómsveit Reykjavík
0: eða Það ekkert mál Já, blessaðu vertu maður Herðu, geggja, takk fyrir þetta, setur ykkur og njóttu dagsins
2: Já, sem leið, takk,
0: bless Ok Rástu, góðan dag
3: Já, góðan dag
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Ingólfur.
0: Sæll Ingólfur, hvaðan ringið þú?
3: Sæll erst þú, ég ringið frá Selfossi.
0: Já, ok, Selfossi. Hvernig veðrið ég okkur núna, hann einu meini?
3: Það skýjað, það ekki svipað hjá þér bara?
0: Jó, það var svipað allan að ég fór í vinnunum okkur. Það bara
3: það sko. Það skýjað, það vælast þeirir.
0: Já, er gustur hjá okkur líka?
3: Jæ, það nú ekki mikið. Það kannski svona bara gola.
0: Ok,
3: það er norðustan, norðan
0: Hún er ljúf
3: Hún, allt í leið með hana sko.
0: Já. En hvað segir Ingólfur, hvað leggur þú til?
3: Hefur einhver tíman verið með Ég var örglega verið með einhver farartæki einhver tíman
0: Já, hann var einmitt að tala með að setja ykkur en á hann bíla sko.
3: Já að því að kona var nú velta fyrir sér einhver íslensku Er eitthvað til sem heitir íslensk farartæki? Íslenskulega tengd farartækjum
0: Já, þau eru nú nokkur
3: flugvélar, bílar, bátar, eitthvað.
0: Já, já, faratæki, já, já, já, já. Faratæki, verður að vera íslenskt eða?
3: Nei, nei. Við dætt bara í huga að það væri kannski til nógu mörg lög til að fylla klukkutíma, það er kannski ekki.
0: Það er aldrei ekki, að vita, sko, því ég tek upp skóflun og byrja að grafa, sko, það er bara aldrei að vita.
3: Já, svo er það náttúrulega hestarnir, sko, þeir eru náttúrulega halgið faratæki.
0: Já, einmitt, þeir eru hestarnir, akkurat. Akkurat.
3: Nei, þetta
0: er bara frábær hugmynd. Bara frábær hugmynd. Erðu dásaleg. Takk fyrir þetta, Ingólfur.
3: Já, sömulega, takk. Já,
0: blessaður, blessaður, blessaður.
3: Já, blessaður.
0: Erðu, ok, ok. Þá bara, sko, nú ég komið með, hvað segi, nú bara kann að telja líka, sko. Einn, tveir, við komið þrjár. Ég ætla að taka tvær yfirbót. Þetta hérna, halló.
4: Já, kom daginn.
0: Daginn, hvað heitir þú?
4: Friðrik heiti ég.
0: Sæll Friðrik, hvað ringiru?
4: Reykjavík.
0: Já, já, já, já, já. Ok, hvað segir þú Friðrik? Ertu með eitthvað nýtt? Gott, fest?
4: Já, eigum ekki að fara bara í þema skólar og menntun.
0: Skólar og menntun, er ég búin að taka það maður?
4: Æja.
0: Pældi í því, nú maður bara búin að taka
4: þetta
0: allt
4: rosa.
0: Já, þetta fellegt maður ég hef með fróðleik bara hérna fyrsta skólan og ég veit ekki hvað og hvað það var heldur skellist
4: okay.
0: Gakko vest og
4: en húsgögn og sófa
0: þetta snild, þetta náttúrulega bara snild húsgögn
4: akkur ekki
0: ég segi það með þér húsgögn, þetta snild
4: þetta ekki
0: jú, þetta koma á blað, ekki spurning
4: þetta ekki Takk.
0: Sömmulegis, bless, bless.
4: Já, bara.
0: Ok, nú er þetta orðið spennandi, sko. Nú er þetta orðið spennandi. Hér glóa alla línu. Ég ætla að taka þennan hér. Halló.
5: Já, góðan daginn.
0: Daginn, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Garðar, fengi frá Akureyri.
0: Sæll Garðar á Akureyri. Hvað, ert þú með eitthvað nýtt? Eitthvað gamalt og gott?
5: Hefur við verið með hérna hljómsveitir og lög með mannanöfnum?
0: Nei, heru, þetta er skemmtilegt.
5: Er það ekki?
0: Jú.
5: Fullt að lögum þarna.
0: Já, maður.
5: Pink Floyd, það er mannanafna hljónsveit.
0: Já, einmitt. Fleet út Mac.
5: Já, Alamon Bróðisband, náttúrulega.
0: Já,
5: allt
0: já,
5: þetta góða.
0: Já, já, já. Þú segir nokkuð. Þú ert ekki svo vitlaskarar.
5: Nei, ekki þú heldur.
0: Já, ok. Það er gott. Það eru frábært. Hvernig er alltaf best að vera þér norðan? Hvernig er þið okkur núna?
5: Það er hvít hjörð á Akureyri, sko.
0: Það er svona þess.
5: Það er bara svona þess en malbyggist leppur en það er bara að vera betra þegar það kemur.
0: Snjóa, já, hvað kjaftaði það?
5: Við búum á Íslandi, sko.
0: Ég veit að þú...
5: Og það er bara byrjun maí, þannig að
0: Já, já.
5: Við höfum bara sett okkur við þetta
0: Það er rétt, já, þetta er hárrétt yes. Gott huga að fara, takk fyrir þetta Garðar
5: Já, takk fyrir góðan þótt
0: Takk fyrir að lusta, bless, bless
5: Ok, já, bless
0: Ok, hér höfum við þetta Guðrún í Breiðholti, sjöttu hæð Augað, hún segir Músík og fín lög, íslensk lög Flott, Sigtryggur Tónlist Reykjavík Og Reykjavíkur tengingar það ekkert mál, Ingólfur á Selfossi faratæki Friðrik Reykjavík, húsgögn Garðar Akureyri, hljónsveitir og lög með glimt ég að skrifa, ég manna samt manna nöfnum ok sjá. Þetta er svakalegt sko. Þetta var sjaldan verið svona erfitt sko. Ég ætla að melta þetta, þið þekkið þetta, við hvernig við gerum þetta, ætlaum að lusta á hann Ívar Klásen, hann dreamer, það gott að jákvæta að vera dreamer, draumar á maðurinn, sko.

rosalegt lag. Hljómsveitin heitir Cream og þetta lag heitir Sunshine of Your Love. Og margir spekingar vilja meina að þarna hafi þungaroks fræinu verið plantað og svo fór það að spýra og þá komið ljóstir eins og Zeppelin, Sabbath og fleiri. Þetta á plötinni Digital Gears sem kom út á 1967. Frábærsveit, ef þið þekkið krím ekki náðu vel, þá eru miklu fleiri lög en akkur þetta, en til að kynna ykkur málið nánar. Þetta Hips and Haps.

Þetta er Gullauga Hann heitir Teitur og Magnússon svo sem semur þetta lag og flytur Ég get svarað Ég í djúpum skít hérna hvað þriðudags þemað varðar Ég veit ekkit hvað ég að taka þessu Þetta allt og góðar hugmyndir Allt og gott En ég búin að útiloka ekki margar Þetta ferlegt mér alveg Agalegt sko Ég skal Þetta hefst Þetta íslenska sveitin Vök Stadium

0: Öryggi í hverri ferð. Brittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
1: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
2: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
3: Gefðu sumargjöf sem skiptir máli fyrir Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
4: Eivör í Eldborg hörpu föstudaginn 23. október. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala hefst á föstudag klukkan 10. Í boði Heineken 0,0%. Sena Live.
5: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
7: Ég held að það bara allt hækkaði verðið á síðustu árum en sko, staðan er svo að það eru minni birgir að geti í landinu núna en á sama tími fyrir það.
8: Gleymið því ekki að Grindavík er á óvissu ástandi, það er óvissu ástand í Grindavík.
9: En þetta er sem sagt borgarastríð á milli stærsta samfélags simpansa í Kýpalaþjóðgarinn Mjúganda.
10: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Morgunverkin
11: á Rás 2.

held ég nú hljóðstinn Pixies og lag sem heitir Gigantic en ég ætla að bræða mig næst yfir í splunkunýtt íslenskt og það hún Laufey Þetta að minnst að kosti nýjasta smáskjáninar sem að kom út í síðasta mánuði Þetta er lagið Mad Woman

Já, það er komið niðurstaði málið. Það er búið að ákveða hvert þriðjudags þemað verður. Það verður tilkynntið það strax að tíu fréttum loknum. Það fari í gang eftir þetta lag, ekki þetta lag með Laufey, Mad Woman, heldur eftir nákvæmlega þetta lag. Þetta Carole King, I Feel the Earth Move.

0: Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar. Hraunsnef, náttúruböð, algjör sveitasæla, hraunsnef.is. Stöndum vörð íslenskan iðnað, Brúnás innréttingar.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að grunur sé að handa veiran sem greindist í vikunni borði skemmtiferðaskipinu Hondius við Grænhöfða eyjar smitist manna á milli. Grunsemdir sé að fyrsti farþeginn sem sýktist hafi verið smitaður áður en hann fór borði í skipið. Tvö tilfelli handaveiru hafa verið staðfest meðal farþega skipsins og fimm til viðbótar eru til rannsóknar. Þrír hafa látið lífið af völdum sýkingar. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að unnið sé að því að hafa uppi á farþegum í flugi milli eyjunar Sankti Helenu í suður Atlantshafi og Jóhannesarborgar í suður Afríku 20. og 5. apríl. Einn farþega skipsins var í fluginu og lést daginn eftir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir einn þeirra smituðu vera alvarlega veikan og þrír með vægari einkenni. Snjóþekja eða hálka víða á vegum á landinu norðanverðu eftir kulda síðustu daga. Hálka eða hálkublettir á vegum Vestfirði og snjóþekja á ströndum. Hvítjörð víða Norðurland en nyrst á Tröllaskaga éljagangur og vetrarferð. Hálka á veginum Mývas og Möðrudals öræfi og á Austurlandi og Austfjörðum ættu vegfarendur einnig að fara með gát. Hálka víða og skafrenningur á Fjarðarheiði. Andúð á auðugu fólki sögð eina ástæða þess að bandarískur leigubílstjóri kveikti vísvitandi gróðurelda í Palisades hverfinu í Los Angeles á seinasta ári.
2: Jonathan Rindeknet sakaður að hafa kveikt eldan á gamlárskvöld 2025 í fjöllunum við Palisades hverfið. Slökkviliðsmenn héldu sig hafa kviðið á niður en þeir blossuð upp að 7. janúar með þeim afleiðingum að 12 fórust og viðfæðum byggð rándýra glæsihúsa frægs og ríks fólks ger eyðilaðist. Rindeknet sem var handtekinn í Flórída snemma í október hefur verið ákærður og kemur fyrir dóm 8. júní. Saksóknarar lýsa hænum ákærða í dómstjölum sem Uber-bílstjóra sem hatast við auðvaldsskipulagið og dáir Luigi Mangione sem ákærður fyrir morða og forstjóra tryggingafyrirtækis. Tveimur vikum áður en eldarnir kviknuðu sýnir netleitarsaga Rindernekt setningar á borðið fellum alla milljarðamæringana og slagorðið frelsum Luigi Mangione. Margir lýsa Mangione sem nútíma hróa hetti sem berst gegn spiltu kerfi vinnandi fólki til hagsbóta. Rindernekt sem ólst upp í Frakklandi og bjóum tíma í Palisades neitar öllum sakargiftum.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin
4: á Rás 2
5: Já, elskunar, niðurstaðan komin í málið sko, tillögurnar voru mergjar Guðrúnu Breiðholtinni á sjöttu hæð hún ringdi inn og vildi fá íslensk lög Sigtryggur félagi minn ringir iðulega að gott í honum, hann var staður í Hafnarfirði hann vildi tónlist úr Reykjavík Ingólfur frá Selfossi hann heimtaði faratæki, gættur hvað sem ekkert endilega bílar, getur hestar, getur hjól getur flugvila, bara hvað sem svo var hann Friðrik úr Reykjavík hann vildi endilega heyra þema húsgögn og svo var hann Garðar frá Akureyri sem heimtaði hljómsveitir og lög með mannanöfnum ég get svarið sko. Þetta allt svo gott bara please ringið aftur inn með ykkar tillögur ef hún ekki fyrir valinu því að svo tillaga sem að fyrir valinu húsgögn það byrja þetta bara í gamla húsinu Þetta samstarf þriggja einstaklinga sem að allir eru heimakærir Ellen Kristjánsdóttir syngur texta Bjartmars og lagið eftir Þorgeir Ástálsson

0: Það erum við heima á Crosby, Stills, Nash and Young Our House, heitir þetta magnað lag en talandi mögnuð lög þá eitt lag sem alveg sturlað með Amy Winehouse sem allt og sjaldan spilað og þar hún í rúminu sinu og við ætlum að heyra það næst
1: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár
2: Stökktu með í sól á tilboð vikunar Kíktu á úrvalútsýn.is
3: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarf fyrir verkefni þín Verslaðu núna og sparaðu stóð Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
4: Jæja, heyrði það búið að stilla upp í morgátuna, þið bara mæti út á völl í fyrramáli og svo fá allir hlutverk og svo förum við á herra garðakundi Kristi í Devon og þá fer allt í gang sem enda svo með dinner og jú, allir fá hlutverk, auðvitað. Þú verður sér að chicken bottom. Já, þetta verður svo geggjað að það lögreglumál.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Já, blessaður, þetta Baldur hérna hjá Karlakórnum. Þetta okkur langa nú bara að þakka fyrir þennan svakalega stuðning í ferðasjóðinn og já, þú myndir kannski koma út og svalir. Við erum í garðinum. Já, allir og svo strákar. 2, 3, 4.
7: Vakti dröng, syngdu dáð, rætisran þá.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Við erum Rás 2.

Þetta er frábært lag. Amy Winehouse, In My Bed. Þetta er plötu sem að hún gaf út sem að heitir Frank. Kom út árið 2003. Virkilega gott. Ég ætla að halda mér aðeins við rúmin, heldur betur, því að hérna nú bara lag sem heitir Can't Get Out of Bed og þetta er ljóstinn Charlatans.

stór gott lag, frábær hljómsveit sem heitir The Charlatans Can't Get Out of Bed heitir þetta lag af þessari þriðju plötu hljómsveitarnar plata sem heitir Up to Our Hips og ef þið eru búin að vera hérna eins og Tim Burgess, Jim Burgess í Charlatans og komist ekki fram úr og voruð bara að kveikja útastakki núna þá verum við stödd í miðju þriðjudags þema, ekki alveg miðju að nóg eftir, 40 minnur eftir og þemað húsgögn og hlustandi sem ringdi þetta inn á hann og vildi fá þess lags þema, ekki bara hlustandi það var hann Friðrik hérna í Reykjavík sem ringdi og heimtaði þetta það allt í lagi líkki rúminu, það bara fínt svo lengi sem að sé ekki al elda Beds are burning, midnight oil Ó nei!

Þetta er hljóðstinn Hjálmar, borð fyrir tvo og stundum, já, sumir eru með borð fyrir tvo heima á sér. Hvort sem að það sé með borð fyrir tvo eða fleiri, þá alltaf hægt að spila Olsen Olsen á borðinu. Og stokkurinn, sko, fer hring eftir hring.

Þessi heitir Nia Archives og hún kemur frá Englandi og þetta lag sem hún hlustaði hérna, þetta annað svona spilalagi, sko, varum við Olsen Olsen og það var heldur betur sestu sæti þar og tekið spil, sest í sæti, ekkit við sæti, skrítið að setja á gólfið bara við sæti, sest í sæti og tekið spil og stokkurinn gekk ring eftir ring og þetta lag sem hún hlustaði hérna, þetta Cards on the Table, hvorki meir nefnir minna, sko. En þessi nýja Archives, hún plötsnúður og hefur, já, bara að gera gott sem bara að spila jungle og drumming bass og vera fín, sko. Svo eru líka sami lög og það kemur svona út. Það vantar ekki áhrifum. Nú erum við bara komin upp í sófa. Það gott. Sérstaklega þegar hann svo ógeðslega flottur, þessi sófi. Þetta hljómsveit sem að hét Stjörnukissi með betri hljómsveitum Íslands á tíu dörðunum alveg óhætt að segja það Þetta lag kom út á epiplötu sem var gefinns með blaðinu undir tónum var dreift með blaðinu geggja, flott stönd hjá þeim Þetta flottur sófi

Þetta er Jimi Hendrix Experience og við erum auðvitað stödd núna í, við erum komin í seinnilutan í þessu þriðutast þema og þemað eru húsgögn og þarna var Jimmy að ég svona leika sig með midnætur lampan sinn í þessu lagi Burning of the Midnight Lamp sem að er húsgögn sem að ég á reyndar ekki og engan midnætur lampa en hefur alltaf langað í en það samt sem að svona hætta áferð þar þú veistu maður kveikir á lampanum við midnætti þetta er hugsanlega olíulampi og það getur kveiknað í sko og hér nú Lampshades on Fire með Modest Mouse það var að gerast það, það kveiknað í það ekki gott

0: þetta er náttúrulega rosalegt lamaður en það þetta Rosa Room, Bed of Roses rosalega mikið til af lögum rúm það kannski engin furða því að sko það talið verið þetta allra elsta húsgagnið það rúmin sko að þetta finna rúm það voru fundi rúm sem að návalega aftur til sko 6200 árum fyrir Krist fælið því og líka sæti ég ætla að við ætlum að fá okkur sæti einmitt í næsta lagi
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
3: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
4: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseigileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Fyrst og fremst.
6: Þetta Rás 2.
7: It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their feels. A ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels. A hook bone rising from my food, and all things either good or ungood. And the mercy seat is waiting.

því líka sætið maður, The Mercy Seat. Johnny Cash að taka lag Nick Cave and the Bad Seeds og ég ætla að vara næst henni Angry Chair með Alice in Chains. Það bara verið allt og mikið, allt og mikið. Fellegt að segja frá því, það svo mikið að húskunum sem ég kom ekki hérna að, ég var klár með skúfur, ljósakrónur, spegla og ég veit ekki hvað og hvað. En svona þetta stundum, maður kemur ekki öllu að í þriðjudags þemað. Stundum vantar man eitthvað, og var alveg á nippinu, en það allt og mikið til að lögum húskugn og bara fín lög vonandi. Og ég bendi ykkur líka það, því eflust heyrti ykkur lög hérna sem voru svona, byrju, hvað þetta? Og svo segja maður eitthvað, þið skilja ekkert hvað maður að segja, okay, það skilur ekkert eftir. Þið geta alltaf farið eftir þátt inn á rú.is, spilaran eða hvað sem við líka alltaf þetta. Og þá sjáum við alltaf lagalistan, öll lögin sem maður er búin að spila, sko, og getið fundið þar. En þegar staðan þannig að maður kemur ekki öll að, þá maður pínur svona, það smá pyrringur í manni, sko, minnst leiðilegt að geta ekki spila fyrir ykkur ljósakrónuna hennar síu eða speglinans Justin Timberlake eða hvað sem þetta allt er. Það var bara eitt að gera. Það bara koma sér inn og ganga bessinsgang og brjóta allt sem brotnar. Það skil hann að brjótum það sem brotnar. Já, bara brjóta þetta. Það eru 200 snakkbítar sem að alla eiga loka lagi í þriðjudags þemanum og svo höldum við áfram með morgunverkin eftir 11 fréttir.

Hreyfðu þig eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan. Mývatnsmaraþon, hraunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí. Ertu búin að skrá þig? Selhótel Mývatn og Sparisjóður Þingeyinga. Lagersala í heildsölu Kalla K aðeins í dag og á morgun klukkan 10 til 18. Kalli K, Víkurhvarfi 1, Kópavogi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að grunur sé að hanta veiran sem greindist í vikunni um borð í skemmtiferðaskipinu Hondius við Grænhöfða eyjar smitist manna á milli. Grunsemdir séu að fyrsti farþeginn sem sýktist hafi verið smitaður áður en hann fór borð í skipið. Eftir sem áður sé hætta á útbreiðslu heiminn lítil og stofnunin fylgist náið með framvindunni. Tvö tilfelli handaveiru hafa verið staðfest meðal farþega skipsins og fimm til viðbótar eru til rannsóknar. Þrír hafa látið lífið af völdum sýkingar. Danska ríkisútvarpið segir að 150 manns séu í einangrun á skipinu sem við Akkeri úti fyrir Grænhöfða eyjum og má ekki koma í höfn. Rústnesk stjórnvöld hafa lýst yfir einhliða vopnahlýi dagana 8. og 9. maí á föðurlandsdeginu mikla, sigurdegi síðari heimstyrjaldarinnar og hóta stórfelldum eldflöga árásum á miðborg Kýf, brjóti Úkraínumenn gegn því. Rússneska varnarmálaráðuneyti sagði á skilaboðaforritinu Max að Vladimir Putin, æðsti maður heraflans og forseti, hefði ákveðið vopnahlýið og vonaðist til að Úkraína virti það. Þarlend stjórnvöld brugðist við með að boða eigið vopnahlé frá miðnætti 7. maí og sagðu rússum varla geta verið alvara með að ætlast til að þeir virtu vopnahlé á hernaðarhátíð þeirra. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði í gær að rústnesk stjórnvöld óttuðust að úkraínskir drónar sveimuðu yfir Rauðatorginu í Moskvu. Rússar fagna sigurdeginum með mikilli hersýningu á torginu ár hvert. Lítið eitt fleiri börn fættust í fyrra en árið á undan, alls komu 4.387 börn í heiminn. Hér á landi á síðast ári 76 fleiri en 2024. Drengir voru öllu fleiri en stúlkur 2292 á móti 2095. Frjósemi kvenna hefur aldrei verið minni frá því mælingar hófust hér á landi 1853. Frjósemin var 1,56 börn á hverja konu sem bjó á Íslandi. Yfirleitt er miðað við að frjósemi sé 2,1 barn á hverja konu til að viðhalda mannfjölda. Það hlutfall náðist síðast 2012. Bandaríkjastjórn og Donald Trump forseti voru óneitanlega áberandi þegar árlegu Pulitzer blaðamannavellunin voru veitt í gærkvöld. Dagblaði Washington Post hlaut vellunin fyrir ítarlega umfjöllin sína þar umfangsmiklu breytingar sem Trump stjórnin hefur gert á bandarískum ríkistofnunum. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Nú, jæja, þá allt orðið svona tiltölulega eðlilegt aftur. Það sem við erum búið með þriðjudags þema sem var mjög skemmtilegt. Takk fyrir að velja svona mikið snildar þema fyrir okkur. Já, allir hlustundir koma, allir sem hringdi inn kom með frábærar hugmyndir en Friðrik Gretason, hann hrefti vinninginn, hans hugmyndi stóð upp úr, hún bara ekkit endilega af, hún bara stóð upp úr og húsgögn urðu fyrir valinu. Það óhætt að segja maður sé eilítið örmagna eftir svona klukkara og þá nú við að spila lagið örmagna af meistaraverki landi og svona, eins og sumir segja oft.

Örmagna. Þetta er Land og Sinir og þetta er plötu sem heitir Herbergi 313 og fólk segir ofta að þetta sé metnaði fyrsta plata og besta plata þeirra félaga í Land og Sinir og já sko það var ekkert lítilagt í þetta því að þessi plata var tekin upp í fjórum löndum það rosalegt nokkrum sögumbústöðum sem sagt þetta gerast allt frá janúar til oktober árið 99 tekið við stúdíó Sílandi sögumbústað FIH, sögumbústað Samskipta, Levante Club, Benidorm, stúdíó Varp í Færeyjum og Pug Studios í Danmörku Hæ? Hvað að frétta þetta? Fjögur lönd Meiru kallaði maður Þetta Fantasy C Þeir eru frá Írlandi, því frábæra landi, að þetta lag heitir Favorite.

0: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Jæja, heyrði það búið að stilla upp í morgáttuna, þið bara mæti út á völl í fyrramáli og svo fá allir hlutverk og svo förum við að herra garðakundi Kristi í Devon og þá fer allt í gang sem enda svo með dinner og... Jú, allir fá hlutverk, auðvitað. Þú verður sér að chicken bottom. Já, þetta verður svo geggjað að það er lögreglumál.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
4: Morgun útvarpið
5: á Rástfö.
6: Þetta er svona gríðaleg reynsla í bankana fá þennan þunga netþórusum úr mismunandi áttum.
7: Segir svo, ég spurði tjattið og svo er þetta bara allt bull. Bara stóra málið í þessu er að hún viðurkennur aldrei að veit ekki svarið. Það er alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallað sér upp að gera greindinu þó það er endað illa það.
8: Nei, við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum bara að sprauta einhver inn í líkamann.
9: Og hlaupa er bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa er leiðilegasta activity sem til er í heiminn.
5: Morgunútvarpið, alla virka daga til níu. Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.
10: Ég sé grímulausa græðgi, glottand á kvöldsólar siglingu.

0: sem með augun blá.
1: Bubbi Mortens við föllum heitir þetta lag og þetta á væntanlegri plötu Bubba og þetta lengsti plötu titill Bubba og ég held að segja svaklega margir plötu titlar íslenski sem svona svaðalega langir. Ég búin að vera að æfa mig heima að lesa þetta. Þetta ekkert flókið að lesa, þetta bara langt. Skal reyna þetta. Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég er. Var þetta eitthvað rétt? Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég er. Já, og þessi plata, hún kemur út eftir 2 daga, 12 klukkutíma og 40 mínútur. Richard Ashcroft og Bubbi Mortens eiga margt sameiginlegt. Eitt svona sem eiga mest sameiginlegt að vita það að fíknefnin virka bara ekki neitt. Hérna Ashcroftinn með The Verve, Drugs Don't Work.

Þessir kalla sig Edge Hill og þetta nýtt lag hér á rásinni sem númer 2 og þessi hljómsveit, þetta tríó sem kemur frá Nashville, Tennessee en ég veit reynilega ekki hvort að þeir viti það krakkanir í Edge Hill að það skóli í Englandi sem heitir líka Edge Hill og kennaraháskóli. Ég efast með vita, en ég held hljóti að vita að í Ástralíu starfandi sveit búin að vera sko í milljón ár sem heitir ACDC og þegar þetta lag hlýtur að vera þetta hérna Highway to Hell, þetta ACDC

Þetta er hún Duffy blessunin með lag sem að heitir Mercy og naut gríðarlega vinsalda hérna fyrir ekki mörgum árum síðan. En ég ætla næsta dembumöður yfir í íslenskt gæðapopp árin ég kíkja aðeins aftur til ásins 1996 og svo náttúrulega eftir líka hjólaði vinnuna. En þetta er ljóst sem heitir Ný dönsk, búin að heita ansi lengi. Þetta lag heitir Raun heimar.

Þetta eru The Cranberries og lagið auðvitað Zombie þeirra stærsta lag fyrr og síðar en það sveitin aldeilis ekki starfandi í dag og gild ástæð fyrir því en þetta kemur út árið 1995 en sveitin var samt sem áður á hátindi fræðar sinna árið 1996 og það var á þessum degi árið 96 fyrir 30 árum síðan sem að söngkonan Dolores O'Riordan fekk svona, hvað maður að segja, formlega afsökunarbeiðni frá blaði sem heitir The Sport og já, The Sport heitir bara The Sport og blað og þeir skrifuðu umfjöllun tónleika The Cranberries þar sem að aðalatriði var að Dolores hefði verið án nærbuxna á tónleikumennar í Hamburg og þetta náttúrulega komið Paris í dag gæslega galin blaða umfjöllun en þeir báðust afsökunar og þurftu að borga henni þokkala fjárhætt til baka sem að fór beint í War Child og það voru sko 7500 bresk pund sem hún hendi beint í War Child en á sama degi árið 1996 fyrir 30 árum síðan þá fór önnur plata hljómsveitarinnar Rage Against the Machine í toppin á Billboard listanum frábær plata sem heitir Evil Empire og Evil Empire eitthvað sem að Ronald Reagan notaði gjarnan þegar var að tala Sovjetríkin fyrir og þeir fengu síðar Grammy-velun fyrir þessa plötu og var þá Best Metal Performance og svona voru tímanar öðruvísi þarna var brottur í hljómsveitum og tónlistafólki og blaðaumfjöllun galin það nú bara þannig og meira sem voru það sko þokkalega hörð bönd sem að fengu Grammy-velun en ekki pop-hljónstir að fá bestu metal-plötuna Hér lag af plötunni Evil Empire, þetta Bulls on Parade.

0: Gasa lett lag Bulls on Parade Rage Against the Machine. Ég held segir mér það að vanti hljómsveitir eins og Rage Against the Machine voru í dag.
1: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
2: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vega við 178.
6: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
7: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílum. Stilling.
9: Tudor. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfirði.
11: Slitsterkasta gólverni sem völ er á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið, epoxigolf.is.
12: LGG Plus styrkir ónæmiskerfið, bætir meltingu og kemur í veg fyrir sýkingar. Eitt skammtur á dag tryggir fulla virkni. Þú ferð ekki í mínus með LGG Plus.
13: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
14: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
15: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
16: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
17: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
18: Arms around me, I need to feel your touch.

heitir Never There og hljómsveitin heitir Cake. En það komið því sem að já, hjólafólk hefur að bíða eftir, það hjólað í vinnuna. Annars getur sig að fæðan heiður að starfa með Íþrótta og Ólympíu sambandi í Íslands. Og það tveir vinningshafar í dag, það annars vegar myndaleikurinn og svo það skráningaleikurinn. Og til að taka þátt í myndaleiknum þá til einfalð að taka mynd sem tengist hjóli að hjólreiðum, jafnvel bara útivist, hafi hjóli með alltaf betra og gerið sko millumerki hjólað í vinnuna. Og þar með þið bara orðnir þáttakendur. Og vinningshafi í myndaleiknum í dag Guðmundur Ingi Skúlason eða Gingi 1973. Hann að fá Elumatic Pocket Mini pumpu frá Erninu og Unbroken, mér vantar pumpu bráð vantar pumpu óþolandi að þurfum þetta hjóla hendur bróður sem stil að fá pumpu pump í pump dekki. Nú, Elsa Hauksdóttir í liðinu Hafnarskóli, hún var að vinna í skráningaleiknum og hún fær afturljós í gerðara framljós, nú afturljós frá erðinum og auðvitað gommu að unbroken. Til hamingju Elsa og til hamingju Guðmundur, svona gengur þetta fyrir sig. Þetta nú ekki mikið mál eða, nein, þetta bara sára einfalt og það aldrei á seint að taka þátt. Ekki náttúrulega nema kannski þar mánuðurinn búin en endilega skráðu ykkur til leiks og takk ég að verið svolítið með okkur í sunnudag þetta hljóðin Sweet Beautiful Ones svo það yfirleitt hátægisvetta og svo komum við smástund saman, smá

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti Úkraínu segir kaldhæðnislegt að rússar drepi 5 í loftárásum í nótt á sama tíma og stjórnvöld þar vilji vopnahlé til að halda hersýningu. Ríkin 2 hafa lýst sitt hvoru vopnahléinu sem eiga að hefjast á ólíkum dögum. Aðal samningamaður Íran segir að Íranar séu rétt að byrja í viðureigninni Hormúsund. Íranar viti full vel að óbreytt ástand sé óþolandi fyrir Bandaríkin. Stjórnvöld í nokkrum ríkjum hvetja Bandaríkjamenn og Írana til að gera hvað þeir geta til að átökin stigmagnist ekki. Kostningapróf sem sérsniðið að 50 sveitarfélögum á landinu komið á rúf.is og kjósendur geta mátað sig við frambjóðendur. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra ánægður með hvernig til hefur tekist með lækkun virðisauka skatts á eldsneyti og telur lækkunina skila sér til neytenda. Hann á einnig vona á að hún eftir að skila sér í verðbólgumælingar.
1: Ef hún skila sér á dælunni, þá skila hún sér inn í mælingar Hagstofu Íslands.
0: Ef allt gengur að óskum, siglir Herjólfur til Landeyjahafnar síðdegis, höfnin hefur verið lokuð mest allt árið vegna sandburðar. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri ferjunar, segir veturinn hafa verið erfiðan og vonast eftir bjartari tíð.
2: Venjulega höfum við verið opna hérna kannski mars og ég vil sýstalega apríl, en nú þegar er komin 5. maí að það er bara orðið allt og seint.
0: Maðurinn sem kerðin í hópa fólki í Leipzig í gær hafði verið vistaður á lokaðri geðdeild í Saxlandi. Minningaratöfn verður haldin í borgin í dag þau sem létust. Nærri 400 undirgengust efnaskipta aðgerði fyrra samkvæmt tölum frá landlækni. Þar af fóru 174 í slíka aðgerð erlendis sem niðurgreitt var af sjúkratryggingum. Landlæknir hefur ekki upplýsingar fjöldafólk sem sækir slíkar aðgerðir erlendis ef þær eru ekki niðurgreittar af sjúkratryggingum Íslands. Þar kuldi í veðurkortunum næstu daga á hluti landsmanna þarf að aka með gát því vetrarfærð á vegum. Engar tveggja stafa tölur eru í veðurspánni. Franskur bjór með sítrónubragði nánast uppseldur eftir að Yoko Ono krafðist þessa framleiðslu hans yrði hætt. Ástæðan er sú að bjórinn var kallaður John Lemmon. Og veðurhorfur... Á landinu norðan 3-8 metrar á sekundu, norðaustan 5-10 á morgun, bjartviðri og hiti 2-7 stig að deginum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Svakalega maður komin á skrítin stað þegar mann finnst pínlítið fyndið eitthvað bjór heiti John Lemmon. Það er alveg sko vandræðilega slæmi staðar er á. Hér aftur á móti Er það Leilo sem var stödd á fínum stað sem Studio 12 hér í Efstaleitinu og tók upp þessa útgáfu af svartkvítu hetjunni minni árið 2013.

Taka laga sem að músiktölun og hljónsettin Dúkulísunar gerði nú landsfrækt á sinni tíma. Það heitir Svartkvíta hetja mín. Þetta tek í Studio 12 fór 2013 í nóvember mánuði mér svo. Þetta allt önnur skepna. Þetta hljónsett sem heitir The Cure. Ég veit ekki hvað lækningu þeir

Someday heitir þetta lag, hljónstinn heitir The Cure og það ansi margir íslendingar sem að vera að fara á undanvendum árum og sjá þessa merku hljónsveit á sviði og svo eru líka mjög slatti af snillingum að fara út í sumar að sjá hljónstuna The Cure og þau okkar sem að gera það ekki því gera það kannski bara maybe someday ha, já, nei svo eru líka aðri sem ætla að fara út og sjá þessa hljónstir þér Þetta hljónsveit sem heitir Queens of the Stone Age Ég ætla að ljúka þettinum og góðu rockið og róli frá Queens Ég heit Andri Freyr, takk fyrir mig, bless bless Þetta lag

0: kaffihlaðborð, alla daga, skriðu klaustur. Vandar ný dekk, drífa.is. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Lagersala í heildsölu Kallaká, aðeins í dag og á morgun, klukkan 10-18, Kalliká, Víkurhvarfi 1, Kópavogi. xxx.is 10.000 vörur, kíktu núna. Framkvæmum skipaskoðan um allt land, BSI á Íslandi. Beðarhreinsun, garðlist. Komdu í partí, ÖBI réttindasamtök eiga afmæli í dag, sjáumst klukkan 16.30 í mannréttindahúsinu, ÖBI. Léttir sumarfrakkar, Lagsdal, Skipholti. Hafnfirðingar, munið fundin með oddvitum framboða í Bæjarbíói klukkan 5 í dag, Verkalýðsfélagið Hlíf.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Nú getið þú bókað í hraðþjónustu hjá Nesdekk á kvöldin og helgar. Nesdekk.is
2: Hættum að bullvæða samgöngur. Björgum borginni. Burt með borgarlínuna. Tækifærið núna.
3: Miðflokkurinn. Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
5: me. Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Túrstöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Flokkur fólksins. Eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
8: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
9: Töfrandi stund með Valdimar, Jóni Jónssyni og Anitu Rós í Kringlunni á miðvikudagskvöld. Látið ykkur ekki vanta. Kringlan. Af öllu hjarta.
10: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
0: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
11: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
12: Nú danskir dagar í Hagkaup.
13: Forseti Úkraínu segir kaldhæðnislegt að Rússland sér hafi drepið 5 í loftarásum í nótt á sama tíma og stjórnvöld í Rússlandi vilji vopnahlé til þess að halda hersýningu. Ríkin 2 hafa lýst hvort sínu vopnahlénu sem eiga ekki að byrja á sama tíma. Aðal samningamaður Írans fullir að Íranar séu rétt að byrja í viðregninum Hormúsund. Íranar viti fullvel að óbreytt ástand sé óþolandi fyrir Bandaríkin. Lesendur rúf.is geta mátað skoðanir sínar við frambjóðendur og flokka til að auðvelda ákvörðun í kjörklefanum 16. maí. Yfir 1200 frambjóðendur hafa svarað kosningaprófi rúf sem sérsniðið að 50 sveitarfélögum. Fjármálaráðherra telur að lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti hafi þegar skilað sér til neytenda og á von á að hún drægi úr verðbólgu. Ef allt gengur að óskum siglir Herjólfur til Landeyjahafnar síðdegis, höfnin hefur lokuð mest allt árið vegna sandburðar. Maður sem keyrði inn í hópa fólki í Leipzig í gær hafði verið vistaður á lokaðri geðdeild í Saxlandi. Minningarathöfni var haldin í borgin í morgun þau sem létust. Það er kuldi í veðurkortunum næstu daga og hluti landsmanna þarf að aka með gát þar sem vetrarfærðir á vegum, engar tveggja stafa tölur að sjá í veðurspánni. Franskur bjór með sítrónubragði nánast uppseldur eftir að Yoko Ono krafðist þess að framleiðslun yrði hætt. Henni mislíkaði nafnið á bjórnum sem var John Lemon. Það ræðist ekki fyrir henni í oddaleik hvort Valur eða FH verður Íslandsmeistari kalla í handbolta. FH vann 2 framlengdan leik í gærkvöld. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Rússlands her drap 5 í loftarásum á orkufyrirtæki í nótt. Úkraínu forseti segir kaldhæðnislegt. Á sama tíma reynir stjórnvöld í Rússlandi að leggja til vopnahlé svo halda megi hersýningu. Rússland og Úkraína hafa lýst yfir hvort sínu vopnahlé.
14: Þrír starfsmenn orkufyrirtækis og tveir viðbragðsaðilar voru drepnir í árásum Rússa og Úkraínu í nótt. Og Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sakar rússnesk stjórnvöld algera kaldhæðni. Sökum þess að þau reyni á sama tíma að ná fram vopnahléi. Rússar gætu hætt árásum hvenær sem þeir vildu og þannig stöðvað stríðið, segir Zelensky. Rússnesk stjórnvöld hafa lýst yfir vopnahléi föstudaginn 8. maí á föðurlandsdeginu mikla, sigurdegi síðari heimstyrjaldarinnar og hóta stórfelldum eldflauga árásum á miðborg Kýf brjóti Úkraínumenn gegn því. Úkraínsk stjórnvöld segist ekki að fengi neina formlega beiðni nýja skilaboð frá rússneskum stjórnvöldum þetta vopnahlé og þau hafa boðað sitt eigið vopnahlé sem á að hefjast á miðnætti í kvöld og vara í sólarhring. Á vígvellinum virðist framrás Rússa vera stöðvast. Samkvæmt greiningu AFP misti Rússlandsher meira landsvæði en hann náði í síðasta mánuði og það í fyrsta skipti frá sumrinu 2023.
13: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Aðalsamningamaður Írans segir að Íranar séu rétt að byrja í viðregninum Hormúsund. Í færslu X segir hann að Íranar viti fullvel að óbreytt ástand sé óþolandi fyrir Bandaríkin. Stjórnvöld í nokkrum ríkjum hvetja Bandaríkjamenn og Írana til að gera hvað þeir geta til að átökin stigmagnist ekki. Stórfelldar árásir voru gerðar á Sameinuðu arabísku furstadæmin í gær. Franskir og sádi-arabískir ráðamenn breski forsætisráðherrann og þýskalandskanslari hafa lýst miklum áhyggjum og kanslarinn segir Írana þurfa að setjast að samningaborði og hætta að halda Miðausturlöndum í gíslingu. Árásirnar á föstudæmin eru raktar til Írana. Bandaríkja her kveðst hafa grandað 6 íranskum herbátum sem ógnuðu skipaumferð á Hormúsundi í gær. Kostningapróf RÚV hefur verið opnað almenningi og þar getur fólk máta sig við frambjóðendur og flokka sem hafa svarað prófin undanfarnar vikur. Stígur Helgason er ritstjóri kostningaumfjöllunar RÚV. Hvernig hefur gengið að safna svörum frá frambjóðendum?
15: Það hefur bara gengið ótrúlega vel, held ég að með að segja. Þetta eru komnir núna yfir 1200 frambjóðendur sem eru búin að svara. Það er miklu meira en í þeim prófum sem við höfum boðið upp á í kostningunum undanfarin mörg ár. Þetta er 38% allra frambjóðunda á landinu og ég held að það verði nú bara teljast býsna gott.
13: Eru enn að berast svör?
15: Já, við ætluðum nú að loka núna þegar við opnuðum fyrir almenning en við ákvaðum að halda þessari gátt fyrir frambjóðundur og opinni til miðnættis annað kvöld. Leifa þannig eftirlegu kindunum að skila sér, það er alltaf einhverjar svoleiðis. En það er kannski samt ágætt að taka fram að af tæknilegum ástæðum þá byrja sem sagt svör þeirra frambjóðunda sem skila núna. Ekki að byrtast almenningi fyrir þá morgunin eftir.
13: Þið eru búin að sérsnið þetta fyrir 50 sveitarfélög, af hverju ekki 61?
15: Það á nú þá einfaldu skýringu að í 7 sveitarfélögum er engin listakostning, það eru engir frambjóðendur eða listar þar til að máta sig við, heldur svona óbundin kostning eða hálfgert persónukjör og í 4 sveitarfélögum var bara einum lista skilað, það er sjálfkjörið og það eru bara engar kostningar. Þannig að við undanskiljum þessi 11 sveitarfélög. En fólk í öllum hinum sveitarfélögunum, það fær svona aðhluta spurningar sem eru sérsniðnar að sínu sveitarfélagi sem er líka nýtt hjá okkur.
13: Og hver getur almenningu tekið prófið?
15: Slóðin á það, beinaslóðin er kostningapróf.ruv.is en svo er líka bara hægt að fara inn á forsíðu ruv.is og þar ætti þetta ekki að fara fram hjá fólki. Allavega núna fyrsta kastið.
13: Takk að þið fyrir Stígur Helgason. Lækkun virðisauka skatts á eldsneyti hefur skilað sér til neytenda, segir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra og á vona að hún drægi úr verðbólgu. Lækkun virðisauka skatts á eldsneyti úr dælu úr 24% í 11 tók gildi mánaðamótin.
16: Þetta virðist að það tekist bara alveg frábærlega og við getum ekki sagt annað en að þær áhyggjur sem voru af því að þetta myndi ekki skila sér hafa ekki verið á rökum reistar.
17: Gerir lár fyrir að lækkunin hafi ætluð áhrif og drægi úr verðbólgu?
16: Já, hún hlýtur að gera það. Ef hún skila sér á dælunni, þá skila hún sér inn í mælingar Hagstofu Íslands.
17: Telur það að þurfa að grípa til þess að sekta olíufélögin ef að þau skil ekki lækkuninni beint til neytandans sem nú hefur samgetist eftir litið ekki tekið ákvörður það hvort að þeir ætli að sekta, hvert er svona þitt mat?
16: Eins og staðan er núna að þá eru þetta allt saman fræðilega spurningar vegna þess að þau hafa fyllilega hagað sér í samræmi við það sem ætlað var.
13: Sagði Daði Már Kristófersson, Erla María Davíðsdóttir talaði við hann. Stefnt er á að Herjólfur sigli til Landeyjahafnar síðdegis í dag. Framkvæmdastjóri ferjunar segir eftir erfiðan vetur hylli undir bjartari tíð.
18: Aðstæður til siglinga til og frá Vestmannaeyjum hafa verið sérstaklega krefjandi síðustu mánuði, meðal annars vegna veðurs, sjólags og bilunar í rafmótur Herjólfs. Dýfkun hefur gengið vel síðustu daga og spáin lofar góðu til siglinga, segir Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs.
19: Og í dag sem þetta siglu við rauninni til Landeyjahafnar og stefnum að því að, og muni gera það núna næstu daga, fyrstum sinn bara við kjöra aðstæður á háflóði, en svo eftir því sem að dýfkuninni vindur fram að þá reiknum við með því að geta smátt og smátt bætt í áætlinuna, því að hún er náttúrulega full áætlinni sjöferða áætlin hjá okkur milli Vestmanni og Landeyjahafnar.
18: Ólafur segir skertar samgöngur síðustu mánuði hafa haft víðtæk áhrif á samfélagið í Vestmannaeyjum. Opnun Landeyjahafnar sé löngu tímabær.
19: Þessi veturabaki, hann búinn að vera mjög erfiður og við fögnum því að sé bjartara tíð framundan, en við getum ekki búið það að eiga vona og jafnvel svona öðrum svona vetri eða aftur og aftur. Þannig að venjulega höfum við verið að opna hérna kannski mars og ég vil sýstalega apríl, en nú þegar er komin 5. mæ, að það er bara orðið allt og seint.
13: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, Mist Grönnvold, talaði við hann. Maður sem kerðin í hópa fólki í miðborg Leipzig í Þýskalandi gær hafði fyrir atvikið verið vistaður og lokaður í geðdeild. Kona á 70-aldri og maður á 80-aldri létust fjöldi til viðbótar særðist.
14: Ökumaðurinn 33 ára karlmaður var handtekinn á vettvangi í gær. Staðarmiðillinn Leipziger Volkszeitung greinir frá að hann heiti Jeffrey K. Hann er sagður glíma við andleg veikindi og var áður vistaður á lokaðri geðdeild í Norður Saxlandi. Rannsókn málsins stendur enn, hluti miðborgarinnar er áfram lokaður og lögregla greinir nú myndir og myndskeið frá vettvangi. Í morgun var haldin minningaratöfnum þau sem létust, 63 ára kona og 77 ára karlmaður. Að minnstakosti 3 særðust alvarlega og fjöldi til viðbótar særðist minna. Alex Jú, slökkulistjóri í Leipzig, segir allt viðbragð hafa verið til fyrirmyndar.
20: Er wurde sofort Anteil genommen, die Verletzten wurden versorgt, sowohl Menschen, die zufällig vorbeigekommen sind, Angehörige, aber auch Menschen mit medizinischem Hintergrund, Medizinstudenten, Ärzte.
14: Hann segir vegfarendur hafa strax hugað af fólkinu og meðal þeirra hafi verið heilbrigðismenntað fólk. Sorgin er áþreifanleg í borginni. Fólk er bæði í áfalli og hrætt.
21: Leipzig war uns als sicherer Hafen. Und jetzt? Weg zu stehen.
14: Leipzig var okkar örugga skjól, segir kona sem ólst upp í borginni, en nú sé það horfið.
13: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra, hafnar alfarið fullerðingum Bjarna Benediktssona, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins, að breytingar og lögum ársreikninga séu gullhúðun. Atvinnulífið hafi í langan tíma kallað eftir þessum breytingum. Samtökin hafa sendt efnags- og viðskiptanefnd Alþingis viðbótar athugasemdum frumvarpið, bæði hvað varðar framsetningu og forsendur og segja óásættanlegt að íslensk fyrirtæki búi við strangari reglur en almennt þekkist innan EES.
22: Það einfaldlega verið að létta á pappísinu fyrir lítil fyrirtæki og fyrir einyrkja. Það einfaldlega máli og ég man ekki betur en í umræðu máli þegar ég mælti fyrir því hafa einmitt þingmaður sjálfstæðisflokksins talað að hér var af húðun að ræða, hefur svo maður að segja, slík var ánægði með máli. En af hverju þessi viðbótar umsögn kemur núna með þessari gagnrýni, ég skal ekki segja, en málið er þetta bara í meðferð, þingleir meðferð og þar skoða menn þessa viðbótar umsögn samtaka atvinnulífsins eins og aðrar umsagnir.
13: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Alþjóða heilbrigðistofnun segir að grunur sé að handaveiran sem greindist í vikunum borði í skemmtiferðaskipinu Hondius við Grænhöfðaeyjar smitist manna á milli. Grunsemdir sé að fyrsti farþeginn sem sýktist hafi verið smitaður áður en að fórum borði í skipið. Eftir sem áður sé hætta á útbreiðslum heiminn lítil. Stofnunin fylgist náið með framvindunni. 2 tilfelli handaveiru hafi verið staðfest meðal farþega á skipinu, 5 til viðbótar eru til rannsóknar. 3 hafa látið líf við að völdum sýkingar. DR segir að 150 mann sé í einangrun á skipinu sem við akkeri úti fyrir Grænhöfðaeyjum. Alhvít jörð er víða landi norðanvert og sem staðar vetrafærð á vegum. Ólöf Rún Erlendsdóttir, fréttamaður okkur á Akureyri er á ferðinni. Ólöf, hvernig viðrar á ykkur núna?
1: Herðu, akkurat núna er orðið ágætis veður. Það er bjart og nokkra gráður í plús og snjórinn frá í nótt og hann staldrar líklega ekki mjög lengi við. En í morgun þá gekk hérna yfir með dimmum jeljum og snjókomu og var bara alvöru svona vetrarstemming. En staðan er svipuð víðar landið. Sumstaðar hefur snjóa töluvert meira heldur en hér og gert vetrarfærð á vegum. Til dæmis að töluvert meiri snjór nyrst á Tröllaskaga, það er hálka og mörgum fjallvegum á Vestfjörðum og austan til snjóaði líka talsvert í nótt. Það er skafrenningur á Fjarðarheiði og krapi á vegum á norðausturhorni landsins milli Kópaskers og Vopnafjarðar svo eitthvað sé nefnt. Svona vorhret eru þetta ekkit óvenjulegt en það þykir mörgum dálítið erfitt að horfa við spána núna og sjá næturfrost næstu daga og fram yfir helgi allavega fyrir þennan landshluta hér og þegar svona er þá veltir fólk iðulega fyrir sér vetradekkjunum. Nú hefur lögreglan heimild til að sekta frá með 15. apríl fyrir neld vetradekk. Ég fékk hérna til mín lögreglumann á Akureyri sem getur útskýrt þetta betur fyrir mér, Hjalti Bergmar Axelsson yfir aðstoðar yfir lögregluþjónn. Sjáu þið fyrir ykkur að sekta hér í þessu undæmi eins og staðan er núna?
2: Eins og staðan er núna og svo sem höfum við verið viðmið okkar að hérna, við erum ekki byrjað að sekta, nei. Við höfum tekið mið af aðstæðunum og vitum það, einmitt eins og sagði er að vorhret er nú ekkert ólíklegt eins og gengur að gerist. Þannig að nei, við erum ekki byrjað að sekta eins og er.
1: Einmitt, og ég rættaði eins og lögregluna á höfuborgarsvæðinu áðan, þar eru þau farin að sekta, aðstæður á suðvesturhorninu hafa verið þannig að þar á ekki að vera sérstök þörf fyrir nagladekk eða alls ekki bara. Hins vegar segja þau eins og venjulega að þau sýni því skilning eða fólk þarf að gera sér ferðir eða er að starfa í öðrum landshlutum þar sem gæti verið vetrarfærð, því er sýndur skilningur. En Hjalti, hver er annars sektin fyrir að vera á neldum dekkjum þegar þið eru farin að sekta fyrir það?
2: Já, sektin er 20.000 krónur á hvert dekk, þannig að það er þá 80.000 krónur fyrir allan bílinn, ef að til þess kæmi.
1: Stutt í lokin bara, sko, nú eru margir ennþá á nagladekkjum, sumukomnir á sumardekkin, tilmæli til kannski þessara tveggja hópa, þeirra sem eru á ferðinni á sumardekkjunum og þeirra sem eru að velta fyrir sér, hvenær þeir að fara á nöglunum?
2: Já, ég held að það þurfum bara allir að meta fyrir sig eftir aðstæðunum hverju sinni. Þeir sem þurfa og hyggja á ferðir á milli landshluta þurfa sennilega frekar að nýta vetardekkin. Þeir sem eru ekki að fara neitt og ætla að vera inn í þéttbílinu frekar á láglendi að það er alltaf að fara að huga því að koma dekkjunum undan. Það er óþarf að vera á neldum dekkjum inn í þéttbílinu þó að það komi svona smá snjór, þetta hverfur nú fljótt. Þannig að fylgjast vel með færð á vegum og veðurspáni og fara svo bara varlega.
1: Fylgjast vel með færðinni, við kveðjum með því hérna frá Akureyri.
13: Þakkaði fyrir Ólöf Rún Erlendsdóttir sem talaði þarna við Hjalta Bergmar Axelsson. Borgarráð hefur samþykkt að leigja Ármúla 28-30 fyrir leik- og grunnskólastarf. Stefnt er að opnun unglingaskóla þar hausti 2027 fyrir 250 nemendur og mæta þannig brýtni þörf, segir Ragnheiður Sigvaldadóttir, skrifstofustjóri eignastýringar hjá umhverfis og skipulagsviði Reykjavíkur.
3: Þetta er náttúrulega að leysa úr þessum tímabundna húsnæðisvanda sem er bara vegna meðal annars viðhalds húsnæðis borgarinnar hjá í skólum. En svo er þetta líka í rauninni þörf bara í hverfinu á viðbótaplássi. Þetta er náttúrulega skóli í hverfi sem er að byggjast mjög hratt upp og náttúrulega bara þarna alveg í nágrenninu er eins og orkureiturinn, grensasvegur og svo er stefnt að uppbyggingu í skefinni. Þannig að þetta svona svarar í rauninni þessari brýni þörf bara nærliggjandi skóla á viðbótaplássi.
13: Sagði Ragnheiður Sigvaldadóttir. Bandaríska tónlistakonan Dolly Parton hefur frestað nokkrum tónleikum í Las Vegas. Hún glímir við ótilgreindan heilsufarsvanda.
23: Dolly Parton varð áttræði í janúar og hafði hríð undirbúði tónleikahaldi gleðiborginni Las Vegas. Í myndskilaboðum á samfélagsmiðlum sagðist hún færa góðar og slæmar fréttir. Þær góðu væru að hún brygðist vel við lyfjum og annarri meðferð og að heilsan batnaði dag frá degi.
24: The good news is I'm responding really well to meds and treatments and I'm improving every day. Now the bad news is it's going to take me a little while before I'm up to stage performance level.
23: Vondu fréttinnar væri að hún var ekki alveg nógu hraust til að koma fram á sviði að svo stöddu. Dolly tilgreindi ekki hvað hrjáir hana en sagði léttum tóni að það væri ómögulegt að spranga með svima sviðið á 13 cm háum hælum að burðast með banjó, gítar og þessáttar í fanginu. Læknarnir segðu að unnt væri að vinna að buga á veikindunum og þeir innu hörðum höndum að bæta meltingu hennar og ónæmiskerfi. Söngkonan tilkynnti einnig að hún inni hörðum höndum að opnun hótels og saps í Nashville og væri að semja söngleik sem settur verður upp á Broadway.
13: Markus Þórhallsson sagði frá. Lögmenn Yoko Ono kröfðust þess að lítið brugghús í Frakklandi greiddi henni þóknun eða hætti að framleiða bjór með heiti keimlíku nafni Johns Lennons heitins.
23: Franskur bjór með sítrónubragði nánast uppseldur eftir að Yoko Ono krafist þess að framleiðslu hans yrði hætt. Ástæðin svo að bjórinn sem hefur verið í framleiðslu síðustu 5 ár var nefndur John Lemon og Ono þótti það höggva fullnæri nafni Beatlesins sáluga. Okkur fannst nú bara svalt að nefna bjórinn þetta á sínum tíma, sagði Orlien Picard, eigandi örlitla brugghúsins Brasserie Le Imprimerie á Bretanskaga. Lögmenn Ono kröfðu brugghúsið bréflegi marsum að greiða ekki niður þóknun eða hætta framleiðslu bjórsins ella. Eigendur brugghúsins gerðu loks samkomulag það síðanefnda sem komst í fréttir og leiti til þess að lagarinn seldist nánast upp á augabragði. 1000 flöskur voru eftir í gær. Picard segir lögmennina hafa nefnt fjárhæðir sem hefðu orðið brugghúsinu allt of þungar í skauti. Picard segist nú leitað nýju nafni fyrir bjórinn og datt í hug Sean Lemon sem þýðir gul sítróna. En lögmenn Ono voru víst eitthvað súrir með það.
13: Það ræðist í oddaleik hvort Valur eða FH verður Íslandsmeistari kalla í handbolta. FH vann tví framlengdan leik liðana í gærkvöld.
4: Daniel Freyr Andriasson, markvörður FH, reyndist hetja leiksins. FH hafði verið með undirtökin í leiknum, en tvisvar tókst valsmönnum að jafna metin og knýja fram framlengingu. Lokasekundur setni framlengingarinnar voru svo ótrúlegar. FH komst yfir 37-36 þegar mínúta var eftir og valsmenn mistu boltan í næstu sókn, en unnu hann svo aftur. Björgvin Páll Gústafsson, markvörður vals, þrumaði boltanum framvöllin þar sem Daniel Montoro stökk upp, greip hann og kom honum í markið eftir að hafa lent í samstöðu við Daniel Freyr. Dómarar leiksins skoðuðu atvikið aftur og niðurstaðan var ekki mark heldur vítakast fyrir valsmenn. Arnór Snær Óskarsson sem var skoraði 15 mörk í leiknum þar af 9 úr vítakostum steig á vítalínuna en Daniel Freyr varði og sigur FH niðurstaðan.
5: Mér leið samt alveg furðu rólega því að bara, víst, þegar maður horfir á liðið sitt og það gjörsamlega að gefa allt sem á, það veitir manni líka bara góða tilfinningu og svona, já, ég bara óbúslega stoltur að mínu liði fyrir að fyrsta lagi að spila mjög góðan handbolta lengstum, en líka að vinna okkur út úr mótlæti og nánast vera búin að henda frá okkur leiknum, en alltaf að koma aftur og það þarf virkilega sterkan haus og mikinn karakter til að standa svona sér.
6: Bara mjög svektur sko, veist, við klúrum vítinu og þeir vinna leikinn, það eiginlega bara þannig, þetta gat dottir báð megin og þetta datt þeirra megin í dag, þannig bara mjög svekkjandi. Það bara, maður verið fúll í kvöld og svo bara fókus á morgun og hérna á miðvikudaginn og svo mætum við bara festir á fimmtudaginn.
4: Sögðu Sigursteinn Ardal, þjálfari FH og Arnór Snær Óskarsson leikmaður Vals eftir leik í gær. Oddaleikurinn fer fram á Hlíðarenda á fimmtudag. Og fleiri oddaleikir eru raunan framundan í vikunni því í kvöld mætast Njarðvík og Grindavík í oddaleikum sæti í úrslitum Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta. Sigurvegarinn mætir Haukum í úrslita einvíinu. Í gærkvöld knúðu Valsmenn svo fram oddaleik gegn Grindavík í undan úrslita einvíinu Karlamein. Valur vann 85-79 eftir jafnan leik. Oddaleikurinn er á dagskrá á morgun á eftir oddaleik Tindastóls og Stjörnunar í sömu keppni.
13: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði frá. Veðurhorfur, það verður norðanátt 3-8 metra á sekundu en norðaustan 5-10 á morgun, bjartviðri og hiti 2-7 stig að deginu. Það var helst í hádegisfréttum að forseti Úkraínu segir kaldhæðnislegt að Rússland segir hafi drepið 5 í loftarásum í nótt á sama tíma og rússnesk stjórnvöld vilji vopnahlé til að halda hersýningu. Ríkin 2 hafa lýst hvort sínu vopnahlénu sem eiga ekki að byrja á sama tíma. Lesendur rúf.is geta máta skoðanir sínar við frambjóndur og flokka til að auðvelda ákvörðun í kjörklefunum 16. maí á kosningaprófi. Ef allt gengur að óskum siglir Herjól til Landeyjahafnar síðdegis, höfnin hefur lokuð mest allt árið vegna sandburðar. Maður sem keyrði inn í hóp af fólki í Leipzig í Þýskaland í gær hafði verið vistaður á lokaðri geðdeild. Minningarathöfnu var haldin í borginni í morgun þau sem létust. Atvinnuvegaráðherra segir að atvinnulífið hafi lengi kallað eftir breytingum á lögum ársreikninga og hafnar alfarið fullyrðingum framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins að frumvarpið sé enn eitt dæmi gullhúðun. Umsjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Siguradóttir, það má senda fréttastofa ábendingar og fréttir hjá rú.is, fréttalestari lokið.
0: Stór eldhúslausnir, fagfólksins, bakó verslunartækni, draghálsi 22, bvft.is. Njáluperlur Guðna, Ólínu og Gissurar Páls í salnum 5. Njálufélagið. Sjónin þín er einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði. Oddvita umræður fyrir sveitastjórnarkosningar 2026 á Akureyri fylgist með umræðunum á RÚF eða Rástfu í kvöld klukkan 20.55.
7: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
8: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
9: Fáðu bíóið heim. Þú færi Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
10: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
25: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í grái.
26: Leikfangað vestlum fyrir alla kont og kíktu við.
27: Nýr MGS6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröða.
28: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
29: Karglas Repair, Karglas Replace.
30: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
31: Veltir hádegismóum er leiðandi í sölu og þjónustu atvinnubíla og atvinnutækja með allt á einum stað. Rendu við, ringdu eða notaðu netspjallið. Veltir, hádegismóum átta.
32: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
33: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
34: Miði í Haftrætti SIBS áskrift að brosi. Segðu síps við drögum á morgun. Haftrætti SIBS.
35: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
36: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
37: Pokkland, fyrst og fremst.
38: Fyrst og fremst í tónlist.
37: Á Rástföð.
39: Góðan daginn hér, verið hjartanlega velkomin í Popland, kæru hlustendur, við rúlum af stað hér eftir hádegisfréttirnar eins og venjulega og í dag þriðjudagur, í dag 5. maí og þéttur þáttu framundan, ég ætla að opna póstkassan, þættinum hefur borist bréf, 2 póstkort meira segja og þannig 2 splunku ný íslensk lög, við ætlum að heyra nýtt lag frá Jónfrí og Sönni eða Sunnu Kristinsdóttir. Daði Freyr, hann á svo plötu vikunar. Við hér á Rástföðurum svo heppin að fá að hlusta á nýju plötuna sem kemur út, já, núna á fimmtudaginn held ég. Fimmtudag eða föstudag. Þannig að við fáum smá forskot á sæluna og heyrum allavega 2 lög í þættunum. Ég ætla líka að fjalla þessum nýju plötu Lykke Lý sem kemur út á föstudaginn. Hún var í svona hálgerðu drottningavitali hjá NMI. Og ýmislegt fleira skemmtilegt en við skulum hefja þáttinn á nýrri íslenskri tónlist
37: Popland
40: Þetta Popland á Rás

Þetta er Ágúst Brynjarsson og Una Torfadóttir og fyrsta lagi sem þau gera saman inn í síðustu nóttina heitir þetta ansi velhefnað. Popland formlega farið af stað þennan þriðjudaginn og ég held að sé bara komin tími á smá íló.

sígilt og gott Womack og Womack Teardrops heitir þetta lag og við ætlum að halda stöðunni gangandi og heyra næst í Guskusflokknum en nú ætla þau að fara að halda risa tónleika í höllinni yfirskriftin sko aftur stærra og hærra vegna fjölda áskorana og þar sem mun færri komu staðin vildu síðast þá ætla þau að mæta aftur í höllina laugardaginn 30. Mæ þannig að þetta bara í lok þessa mánaðar og þetta verður einhver ógurleg veisla því að þau nú ekki ein heldur betur ekki þarna verður DJ Margeir, Birnir, Högni, Inspector Space Time og Hercules and Love Affair eða munið eftir þeim þau eru þetta hljómar eins og ansi skemmtileg kvöldstund laugardagshöll 30. Mæ og við ætlum að heyra hér ja nýtt lag frá Guskusflokknum og hér eru Margeir og Birnir einmitt í forgrunni Þau segja að þetta lag vera hluta af þeirri vegferð Guskus að sækja reif minningar og raun gera þær í nostalgískri framtíð. Heyrim í Guskus, hér er lagið Walk Away.

0: Once in a Lifetime, þetta er svo gott. Þetta er hljómsveitin Talking Heads með David Byrne í fararbroddi en hann er auðvitað á leiðinni hingað til lands í sumar ásamt hljómsveitinni Ghost Train Orchestra. Ætlar að halda tónleika í Laugardalshöll þann 29. júlí og tekur vonandi eitthvað svona en hann mun auðvitað líka spila lög af nýju plötunni sinni Who is the Sky. En aftur opnum við póstkassan, við ætlum að heyra hér í tónlistamanninum Jón Frí. Hann sendi okkur smá kveðju og segir okkur hér næst frá nýju lagi sem hann var að gefa út. Lagið heitir Djúpfalsað efni, hér Jón Frí.
1: Komið sæl kæri hlustendur, Jón Frí heiti ég, hingað mættur til að segja ykkur frá laginu Djúpfalsað efni. Þetta svona teknóskotið indílag, rosa bassalínu drifið og hrest. Og djúpfalsefni, þetta titillag næstu plötu frá okkur og fjallar þetta mannlega á tímum þar sem að stóri tölvaheilin tegir sig alltaf lengra inn í líf okkar. Gjörðu svo vel.

0: Typ falsaða efni.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
2: Já, blessaður, þetta er Baldur hérna hjá Karlakórnum. Þetta er okkur langa nú bara að þakka fyrir þennan svakalega stuðning í ferðasjóðinn og já, ef þú myndir kannski koma út og svalir. Við erum í garðinum. Já, allir. Og svo strákar. 2, 3, 4.
3: Aftur græn, fingru náð, rætur sann tá.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
7: Það verður 80s klubbaveisla í partíverkunum á föstudaginn. Glimrandi klubbatónlistáttunnar með frábærum gestastóðum. DJ Johnny og Bigga Veiru úr Guskus.
6: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
7: Upp með herðapúðana, settu vöflur í hárið og skelltu þér í milletúlpuna. Nú verðu dansa. Felleg í...
8: Fyrst og fremst með þér.
6: Við.

Tímaglas heitir lagið, þetta er Salka Sól hér í Poplandi. Mér ætla að spila hér næst nýtt efni frá Casey Musgraves. Hún var að gefa út plötu á dögunum held ég bara, hún heitir Middle of Nowhere. Ég hef ekki rennt henni en ég fann hérna dóminn á NMI þar sem einhver dama, einhver spekingur gerir þessa plötu upp og gefur henni 3,5 af 5 stjörnum sem þýðir að hún er góð en ekki galla laus. Hún segir þessa plötu vera þroskaða og rólega og Casey Musgraves er svona að snúa aftur heim, aftur í country ræturnar. Hún segir þetta vera sterka plötu í heildsinn En hún sé ekki fullkomin og við ætlum að heyra hér ég laga þessari plötu hennar Middle of Nowhere og þetta nú bara, þetta country pop eins og hún gerir best hún Casey Musgraves skulum heyra þetta, Dry Spell heiti lagið

Foundations heitir þetta lag, þetta er breska tónlistakonan Kate Nash og lag sem var ansi vinsælt, já, rétt fyrir hrun, einhvern tímann í kringum 2007, ég fór í algjört svona nostalgíukast við þetta lag, það einhver svona, einhver 2007 orka yfir þessu lagi. En yfir í nýra efni, næst villum að heyra hér í bandarísku hljómsveitinni Death Cab for Cutie, þeir félagar eru enn í bara fullu fjöri. Og ætla að fara að gefa út nýja plötu í sumar, í byrjun í júní og hér er lag sem er að finna á henni, það heitir Riptides.

0: Jæja, heyrði það búið að stilla upp í morgátuna, þið bara mæti út á völl í fyrramáli og svo fá allir hlutverk og svo förum við á herragarð akkur til Kristi í Devon og þá fer allt í gang sem enda svo með dinner og jú, allir fá hlutverk, auðvitað. Þú verður sér að chicken barum. Já, þetta verður svo geggjað að það er lögreglumál.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
2: Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Plata þeirra alveg verður flutt í heilsinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Tix.

0: Mess It Up heitir þessi slagari frá hljómsveitinni Quarasi. En við ætlum að heyra næst í Daða Frey sem á plötu vikunar hér á Rás 2 platan heitir Too Much Not Enough og þetta 12 laga skífa og það ýmislegt nýtt hér, hann stígur út fyrir þægindaramann og vinnur þetta ekki allt saman einn eins og hann hefur svolítið gert undanfarið. Hann opnar stúdíóið fyrir fjölda lagahöfunda og hann segir umfjöllunarefni vera svolítið bara fjölskylduna og ástina og föðurhlutverkið og að þóra að sleppa tökunum og fara milliveginn í lífinu og alls konar. Tekið auðvitað heyrt Daða spjalla þessa plötu við Atla Má í þættinum platavikuna sem aðgengilegur hér í spilara. En við skulum skipta yfir á Daða Frey sem ætlar að segja okkur betur frá næsta lagi.
1: Platavikunar
2: Já, halló, ég heiti Daða Freyr og platan mín Too Much Not Enough er platavikunar á Rás 2. Feel It samt ég með Jónasi Pentsek í stúdíónu hans í Berlín. Pródúseruðum megnið að læginu bara í stúdíónu honum svo að hans hljóðheimur aðeins meira svona allsráðandi í þessu lagi. Og þetta samið á svona smá skrýtnum tíma hérna Trump nýjórðin forseti aftur og maður einhvern veginn í einhverju allir í einhverju voða skrýtnu skapi út af því það flest svona samtöl sem maður á við nýtt fólk fjalla að miklu leitu þetta og svona hálgert einhvern veginn vonleysi í gangi og þetta svona ég að reyna að neyða mig til þess að vera bara bjartsýnn og trúa því að þetta sé bara eitthvað tímabil sem að klárist og að svona ástin muni sigra á endanum.

Eitt af blómunum heitir lagið, þetta eru Páll Óskar og Benny Hem Hem. Við ætlum að halda okkur inn í íslenska tónlist og heyra hér næst í Ívari Klásen sem gaf nýverið út plötuna Ívar Klásen. Hún var plata vikunar hér á Rás 2 og hér er lag af henni, lagið heitir

Dreamer heitir lagið, nýtt íslenskt efni hér í Popplandi á Rás 2. Þetta tónlistamaðurinn Ívar Klásen og það verður nú bara að segjast að það er snekkja í þessu og ég hef nú bara gaman að því. En úr, já, nýri íslenskri snekkju rocki, ætlum við að fara í gamla nýbylgju eða reggi rock einhvers konar. Hér drengirnir í The Police sem syngjum Roxanne.

Takkilætt, heiti lagið, þetta það nýjasta frá Elínu Halm en við fyrum fljótlega að skipta hér yfir á fréttastofu Rúf tvö fréttir á sínum stað klukkan tvö og svo höldum við áfram að þeim loknum það eitt og annað framundan, ég ætla að opna póstkassan að nýju við ætlum að heyra splungun í lag frá tólestakonunni Sönni ég ætla líka að spila lag af nýjastu plötu Herra Netusmjörs og við líka eftir að heyra annað lag af plötu Vikunar sem nýja platan frá Daða Frey og alls konar. Alls konar skemmtilegt framöndan hér í Poplandi en við ætlum að já, fara að skipta yfir á fréttir fram að þeim hér eru Mumfis Mafian ásamt Guðmundi Pálssyni og þeirra fallega útgáfa af þessu lagi ég skal syngja fyrir þig

0: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
1: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
2: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: Morgun útvarpið
4: á Rás 2.
5: Þetta svona gríðaleg reynsla í bankana fá þennan þunga netþórusum úr mismunandi áttum.
6: Segir svo ég spurði tjattið og svo þetta bara allt bull. Bara stóra málið í þessu að hún viðurkennir aldrei að veit ekki svarið. Það alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallað sér upp að gervigreindinu þó það enda illa það.
7: Nei, við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum bara að sprauta einhver inn í líkamann.
8: Og hlaup bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa leiðilegasta activity Já. Sem til í heiminn.
4: Morgunútvarpið, alla virka daga til 9.
9: Laugavegur 170 komin í sölu heklureitur.is tuttur kb.is Komdu í partí, öbja í réttindasamtök eiga afmæli í dag Sjáumst klukkan 16.30 í mannréttindahúsinu ÖBI.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir aðgerðir til að verja sjóflutninga Hormuzsund tímabundnar og að 4 vikna vopnahlýi sé ekki lokið. Á blaðamannafundi sagði Pete Hegseth að ef Íranar gera árásir á flutningaskip verði þeim svarað af hörku. Hann segir Bandaríkin ekki leita eftir átökum, vopnahlýið haldi eins og og náið sé fylst með framvindu mála. Aðalsamningamaður Íran sagði fyrir í dag að brot Bandaríkjanna gegn vopnahlýi stefni almennum skipaflutningum Hormuzsund í hættu. Íran vita að Bandaríkin þoli ekki að staðan verði óbreytt áfram. Hegseth segir að ekki verði horft upp á það átölulaust að Íran hindri vöruflutninga saklausra ríkja alþjóðlegar siglingaleiðir. Ríki heims þurfi meira á siglingaleiðinum Hormuzsund að halda en Bandaríkin.
1: As I've said before, the world needs this waterway a lot more than we do. We're stabilizing the situation so commerce can flow again, but we expect the world to step up.
0: Hann segir að Bandaríkin sé að reyna að koma stöðinu aftur á kýran kjöl, þannig að viðskipti geti aftur komist á rétt ról, en að Bandaríkin búist við að ríki heims taki höndum saman og vinni með þeim. Lækkun á virðisaukaskatti á eldsneyti tók gildi á föstudag. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra telur lækkunina hafa skilað sér til neytenda og á von á að hún dragi úr verðbólgu.
2: Þetta virðist að það tekist bara alveg frábærlega og við getum ekki sagt annað en að þær áhyggjur sem voru af því að þetta myndi ekki skila sér hafa ekki verið á rökum reistar.
3: Gerir lár fyrir að lækkunin hafi ætluð áhrif og dragi úr verðbólgu?
2: Já, hún hlýtur að gera það. Ef hún skila sér á dælunni, þá skila hún sér inn í mælingar Hagstofu Íslands.
3: Telur það að þurfa að grípa til þess að sekta olíufélögin ef að þau skila ekki lækkuninni beint til neytandans sem nú hefur, sem hann getur eftirlitið ekki tekið ákvörðunum það hvort að þeir ætli að sekta, hvert svona þitt mat?
2: Eins og staðan núna að þá eru þetta allt saman fræðilega spurningar vegna þess að þau hafa fyllilega hagað sér í samræmi við það sem ætlað var.
0: Sagði Daði Már Kristófersson, Erla María Davíðsdóttir talaði við hann. Ef allt gengur að óskum siglir Herjólfur til Landeyja hafnar síðdegis, höfnin hefur verið lokuð mest allt árið vegna sandburðar. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólf, segir vonum betri tíð fyrir íbúa Vestmannaeyja.
4: Í dag sem þetta siglum við rauninni til Landeyja hafnar og stefnum að því að, og muni gera það núna næstu daga, fyrstum sinn bara við kjör aðstæður á háflóði, en svo eftir því sem að dýrkuninni vindur fram að þá reiknum við með því að geta smátt og smátt bætt í áætlununa því að hún náttúrulega full áætlunni sjöferða áætlun hjá okkur milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar.
0: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson fréttalestri, er lokið.

Gringo, heiti lagið, þetta er hljómsveitin Kaleo hér í Poplandi á Rástföð. Það er spurning hvort þér taki þetta lag á tónlistarháttíðinni Bergmál sem framfer á sumarsólstöðum þann 20. júní næstkomandi í miðjum Þingvalla þjóðgarðinu. Þetta verður einhver óurleg veisla því að þarna verða ekki bara drengirnir í Kaleo, þarna verða líka Emiliana Torini, Múkisson, Stuðmenn, Helgi Björs, Hjálmar, GTRN, Június Meyvant, K.K. og Árný Margrét. Ásamt fleiri góðu gestum segir hérna, þannig að það ekki einu sinni ég örugglega ekki búin að telja þetta allt saman upp, en eins og áður sagði að þá fer þetta allt saman fram í Þingvallar þjóðgarði þann 20. júní. En Popland heldur hér áfram að loknum tvö fréttum, við ætlum að vera saman. Já, í tæpar tvær klukkustundir til viðbótar

0: bleed.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
3: Rás 2.
4: Við erum Rás 2.
5: Put a record on. I wanna dance with my baby.

er fáranlega gott lag. Þetta er líka drottning popsins Madonna. Lagið heitir Music og er að finna á samnefndir plötu sem hún gaf út fyrir ansi mörgum árum síðan. Platan kom út árið 2000 og vá hvað það lifið góða lífið þetta ágæta lag. Og Madonna er hvergi nærri hætt. Hún er ennþá í fullu fjöri og stefnir á útgáfu plötu í sumar. Þann 3. júli kemur út platan Confessions 2 eða Confessions on a Dance Floor part 2 og ég lagst til að fylgjast með leif ykkur að fylgjast með ef þið hafi ekki tíma, talandi tíma hér lag sem heitir Stoppa tíman hér eru Þormóður og Maron Birnir og Alaska 1867 þetta lag af plötunni Meira sem var plata vikunar hér á Rás 2 í síðustu viku risa plata frá Þormóði en heyrum þetta lag, Stoppa tíman

skemmtileg samsetning af tónlistamönnum Post Malone og Luke Combs Guy for that heitir þetta lag og talandi country við ætlum að halda okkur svolítið þar heyra hér næst lag sem flokkast sem Indie Cowboy held ég að hann allavega flokkiða sem slíkt sjálfur það Reynir Snær Magnússon sem gengur nú undir nafninu Creature of Habit og sendi frá sér lagi Myrká fyrir skemmstu og við höfum verið að spila svolítið hér á rásinni og þetta lag trónir á toppi vinsaldalista rásar 2 þessa stundina Creature of Habit, lagið Myrká

0: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
2: Hjólum eitt í gang. Landsátakið Hjóla í vinnuna er hafið og stendur út maí. Þú getur ennþá skráð þinn vinnustað, tekið þátt í spennandi keppni og tilengja þér virkan lífstíl. Förum varlega í umferðinni. Íþrótta og Ólympíusamband Íslands og Rás 2.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
5: Flokkur fólksins. Það far ekki allir á hlaupahjóli í vinnuna. Flokkur fólksins.
6: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
7: Það er nú engin svona, engin risa hita mál, getur við sagt, held ég megi segja. Það er ekkit svona eitt sem að verið er að setja oddin.
8: En þetta er þá eitthvað í kringum 35 úr smán sem sækja hátíðina.
9: Vá.
10: Ég meina sko bara kókainvestun í heiminum verkið meiri en sko McDonalds, Burger King og Coca-Cola til samans.
11: Að ökuskírtinni gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur er, þá máttu ekki keyra.
12: Síðdeis

0: Miklu betri einn heitir þetta lag, þetta tónlistamaðurinn Elvar. En við ætlum að opna hér póstkassan næst og heyra í söngkonunni Sunnu Kristinsdóttur eða Sönni eins og hún kalla sig. Eflaust einhver sem muna eftir henni úr söngvakeppninni meðal annars. En hún var að senda frá sér nýtt lag sem heitir Lífið inn í mér og hún ætlar að segja okkur betur frá.
1: Hæ, þetta Sönni. Mér langar að segja hlustundum Poplands frá því að ég var að gefa út nýtt lag sem heitir Lífið inn í mér. Ég byrjaði að semja lagið nefnilega þegar ég var óleitt af dóttur minni og ég vissi strax að það ætti að heita Lífið inn í mér. Ég kláraði lagið núna í vetur og gaf það síðan út núna á einsós ammælisdegi dóttur minnar. Ég ótrúlega stolt að hafa sami svona magnar tilfinningar eins og að eignast og elska barnið sitt. Það eru klárlega margir sem munu tengja við þetta lag og það er hrest og skemmtilegt. Því að þetta hljómar kannski eins og væmin lýsing á laginu en það er ekki annað hægt en að brosa þegar maður hlustar á textan og tónlistin lætur mann bara vilja dansa. Þetta er ekkert nema hamingja og ég hlakka til að deila þessu með ykkur. Gerið svo vel.

heitir lagið, þetta tónlistakonan Sunny og hún sendi okkur smá kveðju, sagði okkur frá laginu áður en að við hlýtum svo á það en við ætlum að fara til Bandaríkjanna næst. Heyra hér í hljómsveitinni 21 Pilots og lagi sem heitir Drag Path.

Island Full of Dead Beats or Something heitir lagið, nýtt efni frá hljómsveitinni Super Serious og meira af nýju íslensku efni. Við ætlum að heyra næst í Herran Hetismjöri. Hann var með plötu vikunar hjá okkur á dögunum, tónlist til að sigra við heitir platan og hér lag af henni. Ég myndi líka hata mig heitir þetta. En ef ég væri úti og

American Girls heitir lagið, þetta breski tónlistamaðurinn Harry Styles. En já, fyrir að skipta hér yfir á næstu fréttir, það eru þrjú fréttir á slæginu þrjú og svo heyrust við aftur á þeim loknum. Fram að fréttum, hér hljómsveitin of Monsters and Men.

0: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
1: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
2: Komdu í partí, ÖBI réttindasamtök eiga afmæli í dag, sjáumst klukkan 16.30 í mannréttindahúsinu ÖBI. Hamborgarabúlan, þriðjudags tilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Bókakaffið, ævintýra heimur bókaorma, bókakaffið í Reykjavík og á Selfossi.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig 4% fylgi frá síðustu bæjarstjórnarkosningum í Kópavogi og myndi fá 5 sveitarstjórnarmenn í stað 4, samkvæmt nýri skoðanakönnun maskinu fyrir fréttastofu sínar. Sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn hafa verið í meirhluta samstarfi þetta kjörtímabil með samanlagt 6 kjörna fulltrúa af 11. Meirhlutin heldur samkvæmt könnuninni. Samfylkingin mælist næst stæst með 23,2% fylgi, 15% meira en í bæjarstjórnarkosningum fyrir 4 árum. Það myndi skila flokknum 3 bæjarfulltrúum í stað 1. Næst koma Viðreisn með 11,7% fylgi og Miðflokkurinn með 11,2%. Hvor sig fengi 1 bæjarfulltrúa. Aðrir flokkar næðu ekki inn kjörnum fulltrúa. Pete Hegset, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, segir aðgerðir til að verja sjóflutninga Hormuzsund tímabundnar og að 4 vikna vopnahléi sé ekki lokið. Á blaðamannafundi sagði Hegset að ef Íranar gera árásir á flutningaskip verði þeim svarað af hörku. Hann segir Bandaríkin ekki leita eftir átökum. Vopnahléið haldi eins og og náið sé fylst með framvindu mála. Aðal samningamaður Írans sagði fyrir í dag að brot Bandaríkjanna gegn vopnahléi stefni almennum skipaflutningum Hormuzsund í hættu. Hegset segir að ekki verði horft upp á það átölulaust að Íran hindri vöruflutninga saklausra ríkja alþjóðlegar siglingaleiðir. Ríki heims þurfa meira á siglingaleiðinni Hormuzsund að halda en Bandaríkin.
4: As I've said before, the world needs this waterway a lot more than we do. We're stabilizing the situation so commerce can flow again, but we expect the world to step up.
3: Bandaríkin séu að koma stöðunni á kyrran kjöl þannig að viðskipti geti aftur komist á rétt ról. Lárus Velding, athafnamaður og fyrirverandi forstjóri Glitnis, hefur falið lögmanni sínum að óska eftir því að mál hans fyrir mannréttinda dómstóli Evrópu verði vísað til yfirdeildar dómstólsins. Mannréttinda dómstóllinn sýknaði íslenska ríkið í dag af kröfum Lárusar sem taldi að brotið hefði verið á rétti hans til réttlátrar málsmeðferðar þegar sérfróður meðdómandi var skipaður í stímmálinu. 4 af 7 dómurum höfnuðu því og sýknuðu íslenska ríkið. 3 dómarar voru ósammála og skiluðu séráliti. Landsréttur kvað upp skilorðsbundin dóm yfir Lárusi fyrir 6 árum fyrir umboðsvik og snerist stærsta brotið að hann lét Glitni lána Stím rúma 20 miljardar króna til að kaupa hlutafé í bankanum. Síðdegisfréttir fyrir að saga klukkan 4, fréttalestri lokið.

0: Selt.
1: Er þetta ekki bara selt? Þetta skemmtilegt. Splungun ítt lag frá Moses Hightower, Ráðahagur heitir þetta lag og þetta mun rata á vel marineraða plötu sem þeir eru að vinna að þessa dagana skilst mér og þeir ætla að vera með tónleika núna bara núna helgina væntanlega. Já, núna laugardaginn 9. maí verða Moses Hightower tónleikar í Fantasíusal Kjarvals. En Popland hafið að nýju síðasta hluti þáttar farin af stað klukkan orðin rétt rúmlega 3 og er ekki bara ráð að vera svolítið í nýju íslensku efni. Það svo margt gott að vera þar. Hér Helgi Björns og lagið Allt ljómar.

On Hold heitir þetta lag. Þetta er breska indie pop sveitin The XX. Þetta er 10 ára gamalt lag, lag frá árinu 2016 sem er eiginlega hálf ótrúlegt. Og við ætlum að fara meira segja lengra aftur í tíma næst. Við ætlum að heyra hér lag með Kate Bush sem reyndar fjekk svona nýtt líf fyrir ekki svo lengu síðan. Nei, það ekki rétt hjá mér. Það var Running Up That Hill. Fyrirgefið, ég var að tala Stranger Things. En þetta er samt ásamlegt lag sem heitir Wuthering Heights.

Wuthering Heights heitir lagið, þetta þetta algjört meistaraverk, þetta Kate Bush og ég rugglaðist aðeins áðan á lögum en lagið hennar Running Up That Hill fekk þetta nýtt líf með þáttunum Stranger Things en þetta lag líka nýlega þegar það var endurgerð kvikmyndin Wuthering Heights Emerald Fennell leikstýrði nýjustu endurgerðin af þeirri ágætu mynd og þetta víst, ég ekki enda búin að sjá hana þarf að gera það, þetta var víst alveg hreint ótrúlegt, Margot Robbie og Jacob Elordi fóru þarna á kostum en ég ætla að fara aðeins aftur í tíman í svona íslensku efni, rifja hér upp lag af plötu sem heitir Repeating Patterns sem Máni Orrason gaf út árið 2015 hér lag sem heitir Fed All My Days

Fett All My Days heitir þetta lag. Þetta virkilega velhefnað Máni Orrason lag af plötinni Repeating Patterns frá árinu 2015. Meira íslenskt. Hér eru Una Torfa og Seas Tone og lagið Þurfum ekki

0: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota. Strax í dag. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
3: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
4: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
5: Já, sammála þeir að fallegt hverfi hugsa svona sem heild og nágrannarnir eru til í þetta. Ok, já, við mætum á mánudaginn. Þá þetta hvað? 20 hús? Og þau öll að vera karrígul. Einmitt? Já, já, hlýr og heillandi liður.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 20. annars maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
9: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér.

0: Breska söngkonan Lily Allen, lagið heitir Not Fair. En vill maður heyra í Dana Frey hér næst hann á plötu vikunar. Platan hans heitir Too Much, Not Enough og hann ætlar að segja okkur hér frá laginu Wildfire.
1: Plata vikunar.
2: Já, halló, ég heiti Dana Frey og platan mín Too Much, Not Enough er plata vikunar á Rástvö. Wildfire, samt ég með Jökli Lóa, Harnarsinni, sem er svona æskuvinu minn. Hittumst reglulega, ég og hann og nokkrir aðrir þegar ég bjóði í Berlín og bara svona hittumst í stúdíónu og fórum bara búið til eitthvað. Mest af þeim lögum eru lög sem munu aldrei koma út. Þetta er eitt af þeim sem varð að einhverju. Þetta er lokalagið á plötunni og er svona smá bara að senda mann frá plötunni í einhvers konar partygear og textin í þessu ég er ekki eitthvað svaka klúbba kall en bjó í Berlín í 11 ár og á vini sem að gera það miklu meira heldur en ég og þetta lagu svona ég er að tala svona leifa þeim svolítið að leiða mig áfram einhvern veginn í því að fara í einhvers konar aðstæður sem að ég kannast ekki mikið við mig en vera með fólki sem ég treysti til þess að það verði stemning og já, þetta er Wildfire.

Má ég heitir lagið, þetta er Ragnheiður Gröndal og það nýjasta úr hennar smiðju hér í Poplandi. Það nú ekki mikið eftir af þættunum en við náum þú kannski eins og tveimur lögum áður en að síðdegis fréttir hefjast klukkan 4 og villum að heyra næst titillag grínþáttana 21 hvað, hér hljómsveitin flott. Hvena

Já, það getur verið flókið að vera 20 og eitthvað. Þetta hljómsveitin flott og titillag Grín þáttana 20 og eitthvað sem eru í sýningu hér á Rúf þessa dagana. En Popplanda lokum komið, ég heiti Lovísa og ég þakka okkur fyrir samfélgin í dag. Verð hér með ykkur aftur á morgun. Það eru grílurnar sem siglaðu svo heim að sinni. Hér lagið ekkert mál. Hafa gott, þá getur næst. Verið sér.

0: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
1: Til í ítalska veislu. Þú færð allt fyrir Italiano Familia kvöld hjá okkur. Krónan. Til í ítalst.
2: Setjum grunnþjónustu við borgarbúa í fyrsta sæti. Borgin á að þjóna fólkinu. Ekki ala það upp.
3: Miðflokkurinn. Stökktu með í sól á tilboð vikunar. Kíktu á úrvalútsýn.is.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Flokkur fólksins. Hættum. Ofur þéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
6: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
7: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
9: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
10: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og vegleð. Hagkaup.
11: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
12: Sumarblómin eru komin í gróðurhús IKEA. Skapaðu rétta sumarandan með fallegum sumarblómum á frábæru verði. IKEA.
13: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
14: SG Verk vantar þig fagmenn í verkið, viðhald og uppbygging húsnæðis og palla, SG Verk Reykjavík. Lagersala í heildsölu Kallaká, aðeins í dag og á morgun, klukkan 10 til 18, Kalliká, Víkurhvarfi 1, Kópavogi. Njáluperlur Guðna, Ólínu og Gissurar Páls í salnum 5. dagskvöld, Njálufélagið. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is. Böð, borgari og bjór 0,0% á 9.5, hraunsnef.is. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Landsvirkjun minnir á að næturflutningar vegna vaðölduvers hefjast frá Þorlákshöfn aðfaranótt 5. dags, fylgist með á umferðin.is. Hafnfirðingar, munið fundin með oddvitum framboða í Bæjarbíói klukkan 5 í dag, Verkalýðsfélagið Hlíf.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir Íran, ekki eiga möguleika gagnvart bandaríkjunum.
16: Bandaríkjaforseti ávarpaði fjölmiðla á skrifstofu sinni í Hvítahúsinu í dag. Hann sagði mikilvægt að Íranum yrði ekki leifta eiga kjarnorku vopn og lagði áherslu á að bandaríkin hefði útrýmt land, sjó og flugher Írans ásamt leiðtogum landsins, nokkuð sem forsetin hefur ítrekað sagt á undanförnum vikum. Fyrir í dag sagði Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, að aðgerðist til að verja sjóflutninga Hormúsund væru tímabundnar og að 4 vikna vopnahlé væri ekki lokið. Á blaðamannafundi sagði Hegseth meðal annars að ef Íranar gerðu árásur á flutningaskip yrði þeim svarað af hörku og að önnur ríki heims þyrftu meira á siglingaleiðinni að halda en Bandaríkin.
17: As I've said before, the world needs this waterway a lot more than we do. We're stabilizing the situation so commerce can flow again, but we expect the world...
16: Í gær hóf Íran árásur á saminuðu arabísku furstadæmin sem kvæmt upplýsingum frá varnarmálaráðunni til landsins. Þar segir að loftvarnakerfi landsins vinni við að stöðva loftárásir frá Íran. Hingað til hafi þurft að stöðva 15 íranskar eldflaugar og 4 dróna. Neyðarstjórn landsins hefur varað borgara við árásunum og hvatt á til að halda sig á öruggum stað. Ekkert lát á átökunum milli Ísraela og Hezbollah samtakanna í suðurhluta Líbanon. Þar hefur mikill fjöldi fólks þurft að yfirgefa heimili sín og ekki liggur fyrir hvenær því verður óhætt að snúa aftur. Samkvæmt líbönskum fjölmiðlum ríkir mikil reiði meðal íbúa Líbanons þar sem þorp, bæir og heimili hafa verið lögð í rúst í loftárásum Ísraela.
15: Mist Grönvold tók saman. Sjálfstæðisflokkurinn mælist langstærsti flokkurinn í Kópavogi og myndi bæta við sig fylgi og einum bæjarfulltrúa. Samfylkingin mælist mennar þrefalt meira fylgi en í síðustu kosningum.
18: Þetta kemur fram í könnun Maskínu fyrir sín. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig 4% frá síðustu bæjarstjórnarkosningum í Kópavogi, mælist með 37,3% og myndi fá 5 sveitarstjórnarmenn. Meiri hlutin í bæjarstjórn heldi samkvæmt þessu þrátt fyrir að framsó tapir nær helmingi fylgisins og öðrum bæjarfulltrúanum. Sjálfstæðisflokkur og framsónaflokkur hafa myndað meiri hluta í Kópavogi með samanlagt 6 bæjarfulltrúa af 11. Samfylkingin mælist næststærst í könnuninni með 23,2% af fylgi, 15% meira en í bæjarstjórnarkosningum fyrir 4 árum. Það myndi skila flokknum 3 bæjarfulltrúum í stað 1. Næst koma Viðreist með 11,7% fylgi og Miðflokkurinn með 11,2%. Hvorum sig fengi 1 bæjarfulltrúa. Þetta 1% meira en Viðreist fekk í síðustu kosningum og Miðflokkurinn myndi samkvæmt þessu bæta við sig 9% milli kosninga. Aðrir flokkar næðu ekki inn kjörnum fulltrúa, hvorki vinir Kópavogs né Píratar bjóða fram núna. Báðir flokkar voru í kjöri fyrir 4 árum og þá fengu þau framboð samtals 25% atkvæða og 3 sveitarstjórnarmenn.
15: Ásta Hlín Magnúsdóttir sagði frá. Ef allt gengur að óskum siglir Herjólfur frá Vestmannaeyjum til Landeyjahafnar klukkan 6 í kvöld. Höfnin hefur verið lokuð mest allt árið vegna sandburðar. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, segir vonum betri tíð fyrir íbúa Vestmannaeyja.
19: Í dag sem þetta siglum við rauninni til Landeyjahafnar og stefnum að því að, og muni gera það núna næstu daga, fyrstum sinn bara við kjöra aðstæður á háflóði, en svo eftir því sem að dýrkuninni vindu fram að þá reiknum við með því að geta smátt og smátt bætt í áætlununa því að hún er náttúrulega full áætlunni sjöferða áætlun hjá okkur milli Vestmanni og Landeyjahafnar.
15: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson. Heldur fleiri börn fættust í fyrra en hitti fyrra. Alls komu 4.387 börn í heiminn á síðasta ári, 76 fleiri en 2024. Á sama tíma hefur frjósemi kvenna aldrei verið minni frá því að mælingar hófust hér á landi 1853. Frjósemin var 1,56 börn á hverja konu. Yfirleitt miðað við að frjósemi sé 2,1 barn á hverja konu til að viðhalda mannfjölda. Það hlutfall mældist síðast 2012. Veðurhorfur Norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu, jél norðan og austan til, annars bjart með köflum og þurftakalla, en líkur á stöku skúrum eða slittujaljum síðst á landinum í kvöld. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
20: Þetta síðdegis útvarpið
21: á Rástvö.
20: Á Rástvö.
21: Fyrst og fremst.
22: Komið sjálf og blessuð, það eru Hrafnhildur Halldórsdóttir og Hólfríður María Ragnhildardóttir sem að heilsa ykkur í síðdegis útvarpinu í dag og eins og venjulega þá verðum við með ykkur til klukkan 6.
23: Akkurat og við ætlum að byrja á smá verðbólgu pælingum en svo kvöldum Taylor Swift áhrifum spáð hér á landi vegna sólmerkvans í ágúst þegar að verð á flugfargjöldum, bílalegu og gistingu taka stökk og alltaf svona helsta í ferðaþjónustu. Landsbankin varaði við því að áhrifum verðist líka tölvara líkur sé á sólmerkun hafi áhrif á verðbólgumælingar og gæti því ógna langtíma kjarasamningum. Næsti formlegi endurskoðunarpunktu þeirra verður 1. september. Hann Konráð Guðjónsson, hagfræðingur og ráðgjafi Reitunar verður á línunni og fer við stöðuna með okkur.
22: Og svo ætlum við að heyra af frétta vefnum trölla.is sem var stofnaði fyrir 8 árum og hefur fest í sessi sem öflugur miðill fyrir fréttir og menningu á Norðurlandi með sterka tengingu við Fjallabyggð. Hann stofnaði á hjónunum Kristínu Magneu Sigurjónsdóttur og Gunnari Smára Helgasinni og á þessum tíma hafa verið birtar yfir 13.000 fréttir og greinar. En nú eru komnir nýjir eigendur á vefnum og eins og kannski einhverjir vita þá búa Gunnar Smári og Kristjana hluta ársins í Helli á Kanaríeyjum og þangað ætlum við að hringja og spyrja aðeins út í það hvað taki við hjá þeim hjónum fyrir utan að sinna búskapnum í Hellinum.
23: Akkurat áallt eru næturflutningar og myndmælum í Vaðölduver hefjist aðfaranótt 7. maí og standi yfir í 7-9 vikur. Flutt verður 6 nætur í viku með hlýi aðfaranótt sunnudags og ferðatími frá Þorlákshöfn verður yfirleitt 4-6 klukkustundir. Verkefnið hefur verið stór hluti af daglegu lífi Sigurgeirs Björns Geirssonar síðustu 2 ár og hann kemur í síðdegis útvarpi í dag og segir okkur frá.
22: Og svo ætlar Ragnar Eyþórsson að kíkja til okkur að fara yfir það helsta sem er boðið upp á í hjá sjómasveitum og stöðum og við ætlum líka að kynna okkur hvað verður í boði í torginu í kvöld og kíkja til okkur Baldvin Þór Bergson og Sigríður Halldórsdóttir og segja okkur af því sem að þar mun fara fram.
23: Stærsti tískuviðburður ársins var haldinn í gærkvöldi í Metropolitan safninu í New York. Ég sjálfsögðu að tala Met Gala hátíðina. Tíska, listasaga og mannslíkaminn voru í brennidepli en þemað í ár var búningarlist. Til að segja okkur betur frá því sem bar hæst í gær koma til okkur Dóra Júlía Agnarsdóttir, blaðamaður á Lífinu og Vísi og Þorsteinn Gauja Björnsson, nemi í fatahönnun.
20: Þetta síðdegis útvarpið á Rástfö.
23: En við byrjum á Akureyri, en í kvöld mætast oddvitar þeirra 8 lista sem bjóða fram í bæjarfélaginu. Þetta verður á Rúf klukkan 5:09. Akureyringurinn Inga Dagný Eydal komin í hljóðstofuna okkar fyrir norðan. Heyri ég okkur Inga?
0: Já, ég heyri vel í.
23: Já, gott sæl. Og okkur skilst að þú hafir vaknað við hvíta jörð í morgun, er það rétt?
0: Heyri ég á sannanlega. Og viðeigandi ég sit hérna í stúdíu og horfa á Ráðhúsið eða það sem bæjarskrifstofurnar á Akureyri eru í gegnum alveg þétta hríð þannig að það, já, veðrið hefur ekki skánað
22: Nei, ja, þið eru nú alltaf herinn að halda þið fram að besta veðrið sé fyrir norðan Hverju eigum við að trúa?
0: Já, ég sé alltaf sko veður eða viðhorf
22: Já
0: Þannig að, já, ef okkur finnst það best þá bara það best
22: Já
0: alveg saman hvernig það
23: og þetta verður svona næsti dagana er það ekki
0: jú. En svo er ekki sagt einhverstaðar veðurfræðingar ljúga eða spurning hverju við um að trúa kannski eru þeir eins og stjórnmálamenn hafa þetta bara eftir já, eftir höndinni ég veit ekki
23: en hvernig það, voru hérna gautirna mókar í morgun eða eru allir ennþá bara nei, á nagladekkjum eða hvernig hafið þið verið að tækla þetta
0: ég held að flestir sé nú búin að fara í sína lögbundnu röð og bíða eftir sumadekkjunum og það hefur ekki fest á götunum það er bara ekki þannig þetta er ekki það mikill kuldi með þessu sko. Þannig að þetta, já þetta er allt í lagi
22: þið harkið þetta að ykkur
0: já það þýðir ekki annað
23: Akkurat, nú eru oddvita umræður í kvöld oft er það þannig að, hérna, að snjómokstur og annað er svona helst, já það svona svolítið rifist hann hérna í borginin þið státið ykkur af einstaklega góðum snjómokstur hérna fyrir norðan, þannig hann kannski ekki til umræði hjá ykkur
0: Nei, ég held að hann sé ekki kostingamál því að það vel að honum staðið og veturinn í vetur var náttúrulega einstaklega góður og þurfti lítið að moka og það sem þurfti var eins og venjulega bara gert vel og fljótt og örugglega þannig að við kvörtum ekki við því
22: Nei. Þú ert búin að búa lengi, ert ekki bara búin að búa enga alla tíð á Akureyri

0: mál eru alltaf þau eru alltaf rosalega viðkvæm og mikið tekist á og ég held að það sé á landsvísu að því að bara skólamál eru í brennidepli og hérna eins og þið þekki í Reykjavík og það alveg að gerast hér líka en ég segi fyrir mig það sem að hefur breyst svo mikið hér er að verktakar eiga sviðið alltaf meira og meira það er verið að þétta byggð hér líka eins og í Reykjavík og kannski var það eitthvað sem við áttum ekki að taka upp eftir reykvíkingum en byggð er að þéttast og það er auðvitað byggt miklu stærra og miklu hærra og miklu miklu meiri mannvirki heldur en áður var þetta er ekki þannig lengur að sé einn og einn kalla dunda í sínu húsi og kellingar eins og var núna er þetta miklu meira jarðrask það miklu meira sem fylgir og mér finnst skorta mikið upp á að verktaka fá nóg mikið aðhald á bara ýmsa vegu og ég var einmitt að hugsa það bara hvort það væri ekki ráða að sko nú getur bærin alveg sett skilyrði fyrir utan það að fylgja sínu hlutverki eftir það væri kannski alveg hægt að ætla verktökun það fyrir hvert hús eða byggja eða hvert fermetir sem þeir reisa að þá leggir eitthvað fram eitthvað inn í svona mannvænleg verkefni í græn svæði eða planta trjám eða smíða bekki eða þú veist allt þetta sem að er svo mikið að hörfa fyrir byggingunum
1: Akkurat.
0: Og þangað held ég að við viljum ekkit óbúslega mikið fara við viljum alveg halda í smábæjar bræin hvað þetta varðar
1: Einmitt, en maður er líka svolítið hýrt að því að í þessum bæjarfélögum og sveitarfélögum þar sem er mikil uppbygging að fólki í bænum hafi svona áhyggjur af því að þetta sé ekki alveg nú fallegar byggingar að þetta sé bara verið að reisa einhverja kassa. Mm-hmm. Hvernig finnst þér umræðan vera á Akureyri? Vill fólk sjá meiri svona, fallegri arkitektúr?
0: Já, og ég held að sko það sem er svo sorglegt að við eigum fallegan arkitektúr hérna og við erum náttúrulega frábara arkitekta en einhvern veginn held ég að það sé peningarhliði sem segir þetta eiga að vera bara svarti kassar og allir eins eins og textin segir og það er hugsanlega ódýrast eða ég veit ekki hvað tíska eða lenska þetta er en þetta þarf auðvitað ekki að vera svona
1: En hvað eru það svona helsta sem að flokkarnir eru að svona, hvað sé, að þræta rífast Er eitthvað sérstakur ágreiningu sem þú er svona skynjað á milli framboðslistana?
0: Mér finnst ekki mikill hiti í þessari umræðu. Það er svona, mér finnst þetta pínu máttlaust. Mér finnst þetta pínu svona, við þurfum að... tryggja velferð eldri borgara við þurfum að passa upp á farsælt barna, engin dettin glufurnar en það er engin einhvern veginn það vantar svona brennandi eitthvað svona bara eitthvað krassandi finnst mér
2: Já, þetta er nú það sem er sagt bara víða, þetta sé svona allt svolítið með róleri hætti heldur en oft áður
0: Já, og ég veit ekki alveg sko bæjarstjórun okkar kom hér fram í fjölmila ekki fyrir mjög löngu og lýsti yfir góðri afkomu Akureyrarbæjar sem að mér finnst ekki rétt, mér finnst að bærin á að vera það fyrirtæki sem er ekki gróðra fyrirtæki, heldur á að hafa velferð íbúana í fyrsta sæti og bæjarfélag sem skilar hagnaði er þá ekki að veita þá þjónustu sem að gæti veitt finnst mér þannig að hérna mér finnst svona einhvern veginn að mætti alveg en vissulega skilji það fólk vill ekki missa atkvæði með því að fara of mikið upp úr hjólförunum í umræðinni en það væri samt miklu betra og skemmtilegra ég tímist tók þetta kostningapróf og mér fannst bara ég var bara með alla í svona 50% bara alla flokkana
1: En nú eru 8 framboðslistar, mætti þá kannski að þínu mati bara að sameina þetta í ykkur 2 framboðslista sem getur þá fara að rífast aðeins meira?
0: eitthvað svona, já, jafnvel, maður veit það ekki.

0: og auðvitað það þannig á minnistöðum eins og Akureyri og í bæjar og sveitastjórnarkosningum þá er svona fólkið í kannski fyrirrúmi maður er ekki eins flokkspólitískur allavega í hugsun þegar maður að velja sér inn í bæjarstjórn allavega fyrir mig kannski vegna þess að maður þekkir betur fyrir hvað fólk stendur fyrir og maður sér kannski meira í gegnum bara þess að umræðu og gegnum öll lofórðin og hérna ef við má segja fagurgalan
1: Já, þetta er svolítið það sem maður hefur heyrt og heyrir oft í aðranda kostninga en Inga Dagný Eydal þakka þér kærlega fyrir þessa innsýn í lífið á Akureyri
0: Ekki máli, takk
2: fyrir Farðu varlega í hálkunni
0: Ég gerði það.
2: Takk fyrir spjallið.
0: Já,
2: bless.
3: Förum saman í fyrr.
4: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vínum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
7: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst vega við 178.
8: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
9: Stórsveit Reykjavíkur frumflytur spennandi verk eftir 7 íslenska höfunda á tónleikum í Hörpu á sunnudag.
10: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta, allan sólarhringin. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
13: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
14: Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinni sinni landið í Austurbæjarbíói 5. 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Plata þeirra alveg verður flutt í heildsinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Fix.

0: Þetta er Emiliana Torrini að syngja frá okkur lag sem að heitir Heartstopper.
1: Akkurat, og við ætlum að tala sólmyrkvan eða nánar tiltekið hvernig hann kemur á versta tíma sem í ágúst af því að í september þá ætlum við eða ætlar hérna verkalýðsforystan að endurskoða forsendu ákveði kjarasamninga og ef að kjarasamningar eða segir ef að verðbólga mælist yfir 4,7% í ágúst gætu efnahagslega hérna áhrif almyrkvans orðið til þess að ákveði virkist sem því að kæra samlinga standa ekki lengur. En til að ræða þetta mál hann Konráð Guðjónsson hagfræðingur á línunni. Hvernig sæll?
0: Nei, býtum nú við, hann hér. Þetta ertu Konráð.
1: Hvernig sæll?
2: Já,
1: hæ. Sæll, heyrðu, Landsbankinn spáir því að sólmyrkvinn gæti haft þau áhrif að já, verðbólga aukist. Hvernig horfir þetta við þér? Ertu sammála þessari spá Landsbankans? Eða ertu kannski aðeins bjart sér?
2: Ég bara skal játa að þetta er náttúrulega eitthvað sem við höfum aldrei áður reynt hér á landi að vera með sólmyrkva í miðri mælingaviku fyrir verðbólgu. Að þeir eru svolítið rennum svolítið blint í sjóin með þetta en ég tek alveg undir það mat að það sé hægt við því að það komi svona inn í þessa mælingu svona óvænt skot í ágúst en það ætti þá ganga tilbaka bara strax í september og það gæti alveg verulegt menn að svona ferðaþjónustu liðir eru samtals svona 5% af verðkörfunni í vísitölu neysluverðs Þannig að við svona hugsum okkur með einfaldum hætti að verð þeirra hækki svona 10% meira heldur en kannski var gert ráð fyrir að þá voru við með 0,5% meiri verðbólgu en gert ráð fyrir í ágúst og það getur munað það. En hins vegar þó að við þurfum svo sem ekki gert ráð fyrir þessu þá allavega hjá reitun það sem ég starfa að hluta til að þar höfum við nú verið að gera ráð fyrir að þetta forsendu ákvæði muni svona líklegast ekki standast í og þá ekki búið að taka tillit til þessara áhrifa þannig að þetta svona kannski bara bætir í allt hitt sem hefur gengið á sem að búið að vera að tala og bendir til þess að forsendu ákvæði sé í verulegri hættu en það enn talsverð óvissa og margt sem geti farið þróast í verri vegar en hérna ég held að sé of snemmt að fara fullir en það að það mun ekki standast og sé ekki sérstaklega líklegt.
1: Akkurat, maður velti líka fyrir sér, nú er sko 5. maí og það ótrúlega margt í gangi í heiminum sem hefur áhrif á verðbólgu, við erum að sjá stríð í Íran og fleira, já, sko er ekki alveg ótrúlega margir þættir sem geta haft áhrif á verðbólgu í þá sko byrjun september.
2: Jú, mjög og maður óttast það náttúrulega því lengur sem að þetta fræga hormúsin sem engin vissi hvað var nánast í byrjun ás en núna allir eru að tala að ef að það helst áfram lokað að þá náttúrulega hættu því að olíuverð hækki ennþá meira og eldsneytisverð þar að leiðandi sem svo áhrif á allt annað verðlag og þá finnst mér eiginlega nánast útsemið það að þetta forsendu ákvæði standist en það veit aldrei neitt hvað gerist það eru náttúrulega sko hafa margir aðalega sem koma eða þeir sem koma þessum átökum svona hafa einhver leiti kvata til þess að fá að finna einhver skynsamlega lausn og því að mjög miklu hagsmunni þar undir þannig að maður skildi ekki útiloka það leysist og ef að það skildi leysast og verð olíuverð og eldsneytisverð lækkar þá er hægt að vera þokkalega bjassin en það svona hangir svolítið á því hvorum megin við línuna við lendum hvernig þau átök þróast en svona undirleggjandi vandinn samt hér er samt stærri og við náttúrulega förum inn í þetta ástand í frekar mikilli verðbólgu ólíkt við kannski önnur lönd og því já, er kannski verða er hættu áhrifin verið þá jafnvel meiri hér á landi.
1: Akkurat, eitt sem hefur líka komið fram er að sólmyrkvinn á sér stað í miðri verðsöfnunar viku hagstofunar og maður velti fyrir sig að sko er ekki hægt að hlera þessi eitthvað til þannig að það gefur svona aðeins réttari mynd af stöðunni.
2: Sko, ég held að þurfum að spyrja hagstofun út í það. Það er alltaf gefið út, sko, við lok hvers ás, sko, hver er gert áallar verðsöfnunar vikur fyrir næsta mánu þar á eftir. Nú bara þekki ekki hvort að sé eitthvað þetta hnikaði til, en það væri svolítið erfitt upp á þá. Að þá þessi mögulega fresta birtinguna á vísitölunni fyrir ágúst, jafnvel inn í september eða eitthvað slíkt. En ég vona allavega út frá sko þessum kjarasamningum og mér heyrst maður alveg hefa heyrt það frá aðlum sem að standa þessum samningum að fólk sé nú alveg meðvitað það að þó að kannski tæknilega sé eitthvað svona eða þá stríðsátök út í heimi að fara að leiða til þess að við færum röngum megin við línuna, svo 4,7% línu, að þá held ég, hef ég nú trú að því að fólk sé nú skeimsamt og geti nú einhverju leiti litið framhjá því þegar að kemur að því já, þá kemur að þessu endurskoðunar ákveð og að því að það ekkert sem segir að þá þurfi að segja upp samningum það bara þá gert ráð fyrir að það sé hægt eða þá hægt að koma einhvers konar samkomulagi með einhverjum breytingum á samningum hvernig svo sem það og manni fyndist nú líklegast að það nú kannski niðurstaðan ef að við erum að sjá að öðru leiti verði svona undirleikjandi verðbólga undir stjórn en við skulum sjá til maður svona leifi sér að vera passlega bjassin og að það tækist allt saman.
1: En hvernig það, þegar það verið að reikna verðbólguna, ykkur leið bara til þess að, hvað ég segja, bara svona aftengja ferða þjónustuna þessa viku, þannig að hún gefur svona réttari mynd, svo að hérna, að það komi nú ekki með í reikningin að ein venjuleg nótt í íbúð á Snæfellsnesi kosti 400.000 krónur?
2: Sko, tæknilega séð fyrir vísitöluna sjálfa það ekki hægt, en það nú til, Hagstofan birtir nú mjög greinagóð og ítaleg gögn allar verðmælingarnar, þannig að það verður engin vandi í sjálfu sér að reikna verðbólguna eins og væri ef það kemur svona skot út af sólmyrkvanum og því tengdu, að þá verður engin vandi að leiðrétta raun og veru verðbólguna og hugsa, ok, hver væri hún eða væri ekki með enn sólmyrkva og þá hægt að hugsa, ok, þá verðbólgan kannski fara að vera bara detta niður talsvert í september sem því nemur. Og kannski þetta nálgast það svolítið út frá því þó að sé kannski þetta breyta því hvernig við reiknum vísitöluna út frá einhverju slíku. Ég held að það var nú óheppilegt en það alveg hægt að horfa framhjá því ef viljinn fyrir því.
0: Já, en finnst þér sjálfur svona sem hagfræðingur kannski þessar tölu sem maður að heyra varandi til með þess að Úlfríði nefndi með gistinguna út úr korti einhvern veginn bara, já, ég, svo segir þessi við þennan, heyrðu, það bara hægt að fá það þetta leigja út íbúðuna á svo mikið og svo einhvern veginn bara magnast þetta manna á milli og er þetta óraunhæft allt?
2: Ég segi, við höfum aldrei reynt þetta áður, þannig að ég held að það þurfi bara svolítið að koma í ljós. Svona fyrir leikmann sem kannski ekkert mikið að velta fyrir sér sólmerkum á hverjum degi, þá hljómar það svona frekar svona, já, stundum fjarstæði kennt hvað fólk er tilbúið að leggja á sig fyrir þetta. En svo höfum við bara dæmum það að þegar það hafi verið sólmerkvar, þá fólk tilbúið að ferðast langan vel og safna saman til að sjá það. Það kannski, maður sé kannski eins og tilvik eins og Landsbanki benti á sem verið í Bandaríkjunum og þá bara getur fólk komið keirandi þaðan bara frá nærliggjandi fylgjum, en öðruvísi kannski hérna þegar við erum upp á okkar afgjöftu eyju sem setja náttúrulega einhver takmarkanir á það hvað sem margir geta og eru tilbúinir í það, en einhver síður menna eftirspunin gríðarlega mikil við þist vera, þannig að ég þetta þurfum kannski að þess að býða að sjá en ondi, fólk svona andi aðeins í magan og missum okkur ekki alveg í gullgrafara æðinu þegar þá kannski vera margir fyrir vonbrum. Ég held allavega persónlega að ég sé ekki bara að parkera felli í sinu og bílast að einhverstaðar og leiga íbúðuna meðan, en við skulum sjá til.
1: Akkurat. Takk fyrir þetta, Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur og ráðgjafi Reitunar.
2: Takk fyrir.

te klinku. Ég sé ráð herran reiðan, réttlæta sína spillingu.

0: áttu eftir að kaupa hús í Flatey. Áttu eftir að gera það töff upp. Áttu kannski eftir að ráða 6 eða 7 smiði til að gera það töff upp. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Landsátakið hjólað í vinnuna hafið og stendur út maí. Þú getur ennþá skráð þinn vinnustaf og tekið þátt í spennandi keppni á hjólaðivinnuna.is Íþrótta og Ólympíusamband Íslands og Rás 2
2: Gerðu garðinn fínan með Sindra 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí Verslanir Sindra allt land og sindri.is
3: Bílaumboði Askja kynir glæsilegt úrval nýrra hybrid og plug-in hybrid bíla. Tryggðir eintak á sama verði og fyrir áramót. Askja.
4: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8: Ekki sækjum eða voru aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
11: Sumarpartí í Ylfa. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylfa, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylfa.is.
12: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
13: Morgun útvarpið á Rás 2.
14: Þetta svona gríðaleg reynsla í bankan að fá þennan þunga netvarðarsum úr mismunandi áttum.
15: Segir svo, ég spurði tjattið og svo þetta bara allt bull. Bara stóra málið því þessu að hún viðurkennur aldrei að veit ekki svari. Og það alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallast sér upp að gera greindinu þó það enda illa það.
16: Nei, við bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við bara að sprauta einhver inn í líkamann.
17: Og hlaup bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa leiðilegasta activity Já. Sem til í heiminn.
18: Morgunútvarpið, alla virka daga til 9. Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
19: Já, við ætlum hérna eftir smástund að hringja til Kanaríeyja og heyra í konu sem býr í helli.

0: Þetta var tónlistamaðurinn Sombr en við ætlum að halda áfram að hvað sé, svona að í okkar landsbyðar áherslum og núna leitum við jafnir bara út fyrir landstinnina og erum komin í samband við
1: Já, hún heitir Kristín Magnea Sigurjónsdóttir og býr í helli á Kanaríum ásamt eiginmanni sínum, Gunnari Smára Helgasinni og þið voru búin að skýra hann íslensku nafni það ekki, hellin blessu og sæl
2: Jó, sæl og blessu, jú, við kallum að Sigri Glömbæ
1: Já, Sigri Glömbæ
2: Gunnar Smári, hann ólst upp í húsi sem að heitir Glömbær á Hvammstanga þannig að það var náttúrulega verið að leita, svona vísa hans í það þannig að nú erum bara komin í Sigri Glömbæ
1: Já, áður við tölum trölla Kristín, þá voru kannski aðeins að rifja upp fyrir þeir, þá sem að ekki vita hvernig kom það nú til að þið fóruð og funduð helli og eru búin að búa ykkur til bústa þar
2: Já, þegar stortið spurt það rosalega langt svar við þessu en við fórum og skoðum hennar stað sem að var dánabú hérna 2019 og urðum bara rosalega hrifin að þessu reyndar eftir að við komum heim í snjóin og fórum að skoða myndirna sem við hefur tekið upp af hellinum og sem endaði með því að við vorum bara komin, eða Gunnar Snorri, hann var komin út hérna eftir tvo mánuði og búin að ganga frá kaupanum á þessum helli.
1: Já.
2: Þannig að við fórum svo út í ágúst 2019 og höfum bara verið að byggja hann upp síðan þá meira á minna. Það búið að vera rosalega skemmtilegt en ég ætla nú að taka það fram að við erum líka í svona venjulegu húsi.
1: Já, þið eru með svona lítið afdrep.
2: Ég bygg, já.
1: En ég menna, sko, er eitthvað fólk að því kring eða, þú veist, ef þið byggju bara til dæmis þarna, er þá fólk eitthvað nálægt eða hvernig það?
2: Nei, þarna kemst enginn ef að fuglum fljúandi og mjög góð rétti.
0: Það aldrei leys.
2: Og við erum svona inn í hérna, það heitir Barangot eða Langustúra. Þetta svona gil, þar sem að eru tveir hellar, sitt hvort meginn í gilinu, þannig að við sjáum ekkert í hinn helli sem til. Og þetta var í eigu fjölskyldu og síðan náttúrulega fóru foreldrarnir og þetta fóru að skiptast upp og nú okkar hellir sem satt í okkar eigu og hinn hellirinn sem að var áður í sömu fjölskyldu, það er finnskur maður sem á hann.
1: Og kalliði bara á milli þarna frá einni hlið gilsins eða hvernig það? Eða það of langt?
2: Já, það alltaf langt.
1: Já.
2: En við erum aftur á móti komið netan og býmum við yfir í finnahellin eins og við kallum hann.
1: Já.
2: Þannig að það þetta talast við.
1: Já.
2: Ef út í það fer.
0: En geturðu sagt okkur aðeins frá sko hvernig þið ákvöðuð það, af hverju þið ákvöðuð það hérna að stopna fréttavefinn Trölla?
2: Já, þetta var hugmynd sem kom upp bara 2017 og varð síðan af 2018. Og þetta byrjaði með því að Gunnar Smári hann setti upp útvarstöð árið 2010 sem að kallaði trölli.is svona með vísun í tröllastafan.
1: Já.
2: Ég teka fram að við eigum útvarstöðuna áfram.
1: Einmitt.
2: Þannig að hún verður áfram í okkar eigu og hann náttúrulega algjör tækni tröll og þetta svona hans áhuga mál og hjartans mál þessi útastöð. En það engin útastöð sem hljómar eins vel eins og tröllupassur, FM trölli.
1: Þar sko tæknin ekkit að stríða ykkur neitt.
2: Ó nei. Og hérna, og ákvæðum að gera frétt af vef svona í, svona með þessu. Þannig að 1. maí 2018 og þá varð úr að við settum tröllupunktur.is í lofti og þessari 8 ára vakt og 13.260 fréttum setna hef ég látið að störfum og það tóku nýjir eigundu við fréttavefnum núna 1. maí og það eru Sómahjón sem heita Selma Rönn Maríudóttir og Smári Valdís Sæbjörnsson sem eru búsett á Siglufirði sem ætla að láta hann vaksa og dafna næstu árin. Já. Að minnstakosti.
1: Einmitt, og við meina miða við þetta, þá er alltaf eitthvað, það er bara nóg að frétta, nóg að segja frá.
2: Já, heldur betur. Þau ætla svona að leggja meiri áherslur á næri umhverfið en ég var svona fóru aðeins í mjög að vögg, ég var til dæmis stjóluvert með frétti frá Hvammstanga því að við erum þar með FM sendi og síðan erum við með sendavíða á Norðurlandi þannig að við vorum, fórum svolítið í Eyjafjörðin, Skagafjörð og með svona aðal áherslu á fjallabyggð þannig að við vorum og náttúrulega svona landsbyggðafrétti líka sem að svona snertu landsbyggðina við vorum líka töluvert með það
1: Já, einmitt
0: En hvernig að stýra fréttavið frá Kanaríum? Voruð þið mikið hérna heima eða eruð þið búin að vera mikið til þannig fyrir sunna?
2: Já, sko, nei, við erum með aðstöð við erum búsett í fjallabyggð
0: Já
2: En erum við höfum líka verið töluvert fyrir sunnan og hérna en ég hef verið svo heppin að fólk hefur verið að senda mér mjög mikið alls konar frétta ábendingar og síðan var þetta bara gríðaleg vinna að fylgjast með
1: Já.
2: Bara á samfélagsmiðlum, í fréttamiðlum og allstaðar og hafa síðan samband og gera fréttir úr því en það líka bara sko við vorum yfir aldrei með færri en fimm fréttir á sólarhing og það fór oft upp í sjö Þannig að þetta var bara endalega svinna alla sólarhengi líku við.
1: Já, en og nú eru sko á þessu við ætlum að fara að snúgu segja hvað yfir í kostninga í þetta spjall þá eru sveitastjórnum kostninga framöndan var það þá bara kannski fínt eða hefðu þið ekkit fjalla mikið það er þetta meira að menna svona mannlífsfréttir eða hvað?
2: Sko, trölli.is hefur fjallað mikið málefni landsbyggðarinnar og sko, gengt mikilvæg hlutverki við að upplýsa íbúð fjallabyggðarinnar starfsemi stjórnsýslunar og sem að hefur þar að meðal náttúrulega varpa ljósi og ákvarðanir málefni sem snerta daglegt líf og fram til íbúa en það var sko, oft rosalega viðkvæmt og vanþakklátt starf vegna þess að stjórnsýslan í fjallabyggð nú ég bara að tala frá eigin brjósti alls ekki en það var trölli.is hlutlaus en það hefur bara verið mjög erfitt að fá sko upplýsingar sem að eiga raunverulega fylgja með fundagerðum og það var bara sko þetta var bara lokulokul læs og hérna og því miður sko það eru bara 2000 íbúar í fjallabyggð og því miður að þá hefur stjórnsýslan verið íbú mjög erfið vegna þess að þetta hefur verið svo mikið oft bara svona bara leyndamál, eitt stort leyndamál hvernig er verið að stjórna fjallabyggð og ég vona að séu mér einhverju ósamála en því miður er þetta bara upplifuð mjög margra.
0: Þannig þið voruð alveg að kalla eftir ef ykkur fannst vanta einhverju upplýsingar hérna sem komu við, íbúum við og hérna í fundagerðum.
2: Já, mjög mikið og Því miður, þó svo að það hafi ekki verið þannig, að þá var oft svarið, já bara persónumvernda lög eða allt mögulegt, meira að segja sko, saklaus frétt sem að einu sinni var bara snjómokstur, það var borið fyrir sér persónumvernda lögum sem að var náttúrulega bara algjör steypa og það var náttúrulega sko bara rosalega erfitt að vera að standa í einhverju böggi alltaf, en ég ætla bara að segja það að þetta var, bara mjög, bara vanþakklátt og erfitt starf og en íbúar voru duglega að senda mér alls konar frétta ábendingar og það á meðal til dæmis stjórnsýslu úttektina sem að ég vil meina hafi verið hreinlega stungi undir stól og var svo tekin undan honum þegar trölli kallaði eftir upplýsingum mann og hana og því miður að þá var emi tekið fyrir bæjastjóra vandamálin okkar sem hafa verið mjög viðlóðandi í fjallabyrð.
1: Já, þannig að tröll er svo búin að velta stór grítið þarna oft og mörgusunum eða hvað.
2: Já, mjög.
1: Já.
2: Og fréttir frá tröll.ru sem ráta sko gríðalega oft í stærri svona landsmiðla.
1: Já. En áður við kveðið Kristín Magnea Sigurjónsdóttir þegar maður er sko þegar það verður mjög heitt á Kanaríum, er þá ekki gott að vera í helli?
2: Jú, það er málið. Hellirinn hann deppar hitan gríðalega vel en líka heldur hitanum inni þannig að það er mjög jafn hiti inn í grjótinu.
1: Já.
2: Allan ársins syng þannig að það var engin tilvíðun að fólk ekki í hellum hérna áran váður og þetta telst rosalega smart á Gran Canaria og Kanaríeyjum að eiga helli.
1: Já.
2: Og við... Það sko, fólk já, við erum maður með mönnum.
1: Já. Og fyrir þá sem að, eins og ég segi, hafi ekki séð myndir eða umfjöllur, þannig búin að fjalla talsvert ykkur, þá var þetta að sjá hérna bæði inn á drölli.is, fullt af myndum og viðtölum og svo, eins og ég segi, því að við hefur verið duglega bara að láta vita af ykkur hann, er það ekki?
2: Jú, jú, og svo ég með galopna Facebook síðu, ef að fólk vil skoða einhverja myndir, það engi leyndamál þar.
1: Það engi leyndamál þar.
2: Nei, og mér langar bætinu við að við erum búin að eiga mjög skemmtilega dag Já. Þegar við fórum til Las Palmas og erum búin að kjósa.
1: Já, frábært gott hjá okkur. Enda ekki nema 11 dagar til stefnu og, og hérna frábært að nýta atkvæðisréttin.
2: Já, það bara nauðsynlegt og ég hvet alla að gera það. Alveg sama hvað við standa í stjórnmálum, þetta bara okkar lýðræðislegi réttur.
1: Já.
2: Og við kjósum öll rétt.
1: Einmitt það, Kristín Magnea Sigurjónsdóttir, takk fyrir spjallið og byggjum að helsa Gunnari Smára og bara bestu kveðu til Kanarí.
2: Já, sömuleiðis.
1: Takk bless, bless. Og bless. Og við ætlum að enda þetta hérna fyrir fimm fréttirnar á Leiló og svo ýmislegt meðal annars að tískuvika, flutningur á vindmylum, torgið í kvöld og hvað við horfa á, á veitunum. Þetta allt saman hér í seinni hlutanum.

0: Böð, borgari og bjór 0,0% á 9.5 hraunsnef.is Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is 30% afsláttur af sjónglerjum Linsan Skólavörðustíg
1: Blek eða tóner Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara A4 fyrir skapandi líf
2: Til í ítalst Bello Komdu í heimsók Við erum með allt í ítölsku veisluna Krónan
3: Karglas Stjarna í framrúðu Kíktu við hjá Karglas Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður
4: Karglas repair, Karglas replace
5: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla 10 skólastofur á 4 árum Alltaf að flytja út á miklu
6: Þessu ætlum við að snúa við Viðreist í Reykjavík
7: Nýr MGS6 Fjórhjóladrefin og rafmögnuð hönnun Glæsilegur jeflingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti BL Sæfaröða
8: Borgin á að þjóna fólkinu Ekki þrengja að því Tökum höndum saman og björgum borginni Tækifærið núna
9: Miðflokkurinn
10: Viltu komast fyrir að? Nýttu þér þá hraðþjónustu hjá Nestec á kvöldin og helgar.
11: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
12: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus. Með þér í liði.
13: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði Íran ekki eiga möguleika gagnvart bandaríkjunum þegar hann ávarpaði fjölmiðla á skrifstofu sinni í Hvítahúsinu í dag. Hann sagði mikilvægt að Íranum yrði ekki leift að eiga kjarnorkuvopn og lagði áherslu á að Bandaríkin hefðu útrýmt land, sjó og flugher Írans ásamt leiðtogum landsins, nokkuð sem forsetin hefur ítrekkað sagt á undanförnum vikum. Forsetin fullirti að Bandaríkin innu að gerð frábæra samninga við Suður Kóreu og Japan opnun Hormúsunds. Hann endurtók jafnframt að Íranar vildu gera samning við Bandaríkin. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að grunur sé að handaveiran sem greindist í vikunni borði skemmtiferðaskipinu Hondius við Grænhöfðaeyjar smitist manna á milli. Grunsemdir sé að fyrsti farþeginn sem sýktist hafi verið smitaður áður en hann fór borð í skipið. 2 tilfelli handaveiru hafa verið staðfest meðal farþegaskipsins og 5 til viðbótar eru til rannsóknar. 3 hafa látið lífið af völdum sýkingar. 150 manns frá 23 löndum eru í einangrun á skipinu sem við akkeri úti fyrir Grænhöfðaeyjum. Hondius reglulegur gestur í íslenskum höfnum og á að halda af stað í siglingu norðurslóðir frá Keflavíkurhöfn síðar í mánuðinum. Gert ráð fyrir að skipið staldri við á Snæfellsnesi, Vestfjörðum, í Grímsey og á Akureyri. Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, segir ekki ástæðu til að grípa til ráðstafana sem stendur en embættið fylgist náið með ferðum skipsins.
14: En hafa íslensk stjórnvöld einhverjar valdheimildir til þess að komi vekk fyrir komu skipsins hingað til lands ef eitthvað ennþá í ólagi?
15: Já. Það ekki að forraði sóttvarnalæknis en það eru alveg valdheimildir til slíks. Bæði varandi siglingar og eins og ég segja að koma í höfn. Þannig að þá ekki skipa þurfa að koma hér og leggja hér að sem að við teljum að sé ekki örugt.
0: Sagði Guðrún Aspelund, María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hana. Rudy Giuliani, fyrirverandi borgarstjóri New York, sagður á hægum batavegi eftir að hann fekk heiftarlega lungnabólgu og var lagðurinn á sjúkrahús. Talsmaður Giulianis segir hann hafa verið tekinn úr öndunarvél. Þá segir hann veikindin tengjast hryðjuverka árásunum á New York árið 2001. Þá hafi borgarstjórinn þotið í 8 tvíburaturnunum til liðsinnis og hafi þá andað að sér hættulegum efnum sem ollu lungnasjúkdómi. Því sé hann viðkvamari en ella fyrir öllu áreiti og sýkingum í öndunarfærum. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Við minnum á fréttavefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
9: síðdegis útvarpið
16: á Rás 2.
9: Á Rás 2.
16: Fyrst og fremst.
17: Haldum áfram í síðdegis útvarpinu og eins og við nefndum áðan þá ætlum við að tala tísku hérna eftir.
18: Jú, mikið rétt. Við ætlum að fá hérna Dóri Júlíu Agnarsdóttir blaðamann og lífinu vísi og Þorsteinn Gauja Björnsson nema í fata hennu til að ræða Met Gala.
17: Já, það sem að Laufey okkar sló í gegn að það ekki?
18: Heyrðu, jú, hún sló heldur betur í gegn. Gaman eiga fulltrúa á svona stórum tísku viðburði. Það var alveg æðislegt.
17: Svo ætlum við líka að heyra aðeins hvað verður boðið upp á í torginu í kvöld og við ætlum að fara yfir það með Ragnari Eyþórssyni hvað við eigum að horfa á í sjónvarpinu en við ætlum að byrja á flutningi á vindmylum.
18: Já, akkurat og hann kominn til okkar Sigurgeir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri Vaðöldu Vers, hvað sæll?
17: Þannig hann?
18: Já, þannig ertu. Hérna, segðu okkur sko, fyrsta lagi bara Vaðölduver, hvar á landinu er Vaðölduver, það sem á reisa þessar vindmylur?
19: Já, Vaðölduver staðsett heila á gatnamótum landvegar, Springisandsleiðar og Þjósadalsvegs, sunna við Sultanakalón, þetta í hjarta eru inn og voru orkuvinnslu svæði landsvirkjunar á Þjórsár og Túnasvæðinu.
17: Já, það hvíslaði því að okkur lítill fugl að þú er ekki búin að hugsa um hana en í tvö ár en hennan flutning.
19: Nei, nákvæmlega, það er bara þannig, það er búið að mikil skipulagning og undirbúningur fyrir þessa framkvæmd og þessi flutningur er nýr í raun og þannig sé nýra nálinu fyrir okkur, ekki reynda flutningunum sjálfur, heldur bara hvað við þurfum að flytja oft og mikið og það bara mjög gaman að fá að taka þátt í svona nýju verkefni á Íslandi,
17: Já.
19: Þó að þetta sé vel þekkt í Evrópu, flutningarnir og framkvæmdu við að reisa vindmylur.
17: Já.
18: En hvað, er það rétt hjá með skilja að þetta séu hvað mestu þungaflutningar í sögu landsins eða...
19: Já, við veitum mikið betur, þetta alltaf mestu þungaflutningar að við kallum það yfirstærðaflutninga sem að við höfum farið í tengslum okkar verkefni.
17: Og þetta eru hvað marga vindmylur?
19: Við erum allt í allt að reisa 28 vindmylur. Í ár ætlum við að reisa 14 vindmylur. Hver vindmyla kemur í 13 yfirstærðar hlutum sem þurfa í raun og eru leyfisskyldaflutning. Þannig að já, þetta eru einhverjur 180 staki flutningar bara í ár og annað eins og næsta ári.
17: Já, en bara sko, svo við bara getum staðsett þetta, er eitthvað ein vindmyla, hvað hún að fara í marga bíla til dæmis?
19: Ein vindmyla fer þá í raun og eru í 13 bíla og svo svona 13 bíla í yfirstærðin og svo eru nokkri gámar, svona hefðbundar flutningar, þannig að það tekur okkur að flytja hverja vindmylu þrjár nætur frá Þorlóksöfn og upp í Vaðölduver. Þannig að við gerum ráð fyrir að geta flutt alltaf tvær vindmylur á viku, ára 6 nætur vikunar sem við erum að flytja vindmylur, byrju núna eða mitt, að fara nótt 7. maí og klárum þá í lok júní. Þetta eru svona 7-9-10 vikur.
18: En hvað eru það spaðirnir þá sem eru stærstir og erfiðast að flytja á milli? Hverjir eru svona erfiðustu flutningarnir í tengslu með þetta?
19: Það sem er kannski nýjast í þessu er jú spaðirnir. Eitt svona spaði, hann er 68 metrar á lengd. Þannig að það er svona í lengri kantinum. Aðrir flutningar eru eins og á törnunum sem að koma í bitum. Þeir eru, nú eru bara umfangsmiklir en þeir eru ekki þungir og lögreglan og vegagerðin og flutningsaðilar sem hafa verið að flutja, stóra hluti á Íslandi. Þeir eru vanari þannig sé flóknari flutningum en þetta. En það er bara hvað við erum að gera þetta oft og svo einmitt lengdin á vindmyluspöðunum.
18: Hvernig flytur eitthvað sem er 60 og eitthvað metrar á lengd? Er þetta bara að setja aftan á eitthvað pall og tveir lögreglubílar í fyllt eða hvernig gengur þetta svona fyrir
19: já,
18: sig?
19: Þetta gengur þannig fyrir sig, já, þetta fer aftan á til þess gera flutningabíla. Það vindmyluframlegandin Enikon sem er að framlega vindmylunar með fyrirtæki sem heitir Bergen sem eru norskir aðalar sem eru að vinna með mjög góðan flutningsaðalum en Íslandi etið þungaflutningar, þeir koma með mjög sértækan búna til landsins sem að getur raun og sem getur sett vindmjöluspaðana og turnana en svo eru við reynda líka það vel búin á Íslandi að við eigum vagna til þess að flytja þessar þungu og stærri flutninga en ekki þess að svona löngu flutninga.
18: Þannig að þið þurfa að flytja ykkur tól og tæki inn til landsins til þess að koma þessum spöðum á milli.
19: Já, þau eru alltaf komin og nú við erum búin að prófa leiðina og nú munum við byrja að flytja, flytja fyrstu vindmyllunar í þessari viku.
17: Já, en hvað getur bílinn keyrt hratt?
19: Þetta við horfum alltaf á þetta svona sem vaglist. Því að einmitt, þetta eru 13 flutningar, þannig að við skiptum þínir á þrjár nætur. Í hverju vaglegst eru, getur við alltaf 5 svona stórtæki. Við áætlum að fara svona meðaltalsraðin sé svona í kringum 30 km á klukkustundir og jafnvel upp, alveg upp í 50. Fer eftir því hvar við erum að fara, þar sem eru beinur og breiði vegir, getur við farið allt upp í 50, annars förum við aðeins hægar. Eins og með aðra flutninga yfir stærð þá stýrir lögreglunar þessum. Og stýrir þá umferð bara á meðan og þeir eru mjög vannir að takast á við áskorunir þessum þessar og mjög bara gaman að sjá þeirra nálgun að því að skipuleggja þetta verkefni.
18: En hvernig er, sko, ef maður lendir óvart fyrir aftan, ef maður vill svo óhefnilega til að maður er að sömu leið á sama tíma og hérna þessar svaka þungaflutningar, sko, hvað gerir maður ef maður lendir fyrir aftan? Eru þið að fara að leipa manni framhjá eftir einhvern klukkutíma eða er maður bara fastir á 30 km að hraða?
19: Já, þetta er góð spurning og það er þessna sem við viljum dálítið bara tala þetta og byggjum ákveðna þolinmæði á meðan á flutningunum stendur. En það er þannig að eins og segja löggan stýr flutningunum við erum að gera ráð fyrir því að það geti tekið já, segjum kannski 4-6 tíma að komast upp yfir frá þessu 130 km en við erum aldrei, það er alltaf þó bara tímambundið sem við erum á hverjum stað lögreglan stýrir umferð og hún mun gera viðandi ástæðanir og ef aðstæður þannig þá hleypum við bílalestinni fram úr en þetta fer bara dálítið eftir aðstæðum þannig að en við erum ekkert lengi á hverjum tíma þessir, þetta eru 30 km á milli Selfoss og Landeyjamóta þar er hægt að fara fram úr á völdum stöðum og löggan stýri því þannig að við byggjum bara aðalega um smá þolumæði og byðlund rétt á meðan en þessum eru líka að flytja þetta á nóttinni þannig að við séum sem minnst fyrir á meðan og flutningunum stendur.
17: Já, en hvað er svona mesta áhættu að tríði í þessu? Er það, getur þetta einhvern veginn losnað eða er þetta allt einhvern veginn eða hvað er?
19: Þetta eru mjög náttúrulega öryggir flutningsaðilar og svona flutningar sem er komin á þann þetta er ekkert nýtt að nálinni í Evrópu þannig að allt við höfum raun og bara verið að vinna í því að skipuleggja að flutningsleiðin sé fær og munni bara að því

0: þetta ekki að ágjur af þungadagmörkunum og vegum en þetta allir sem við höfum þurft að horfa á og tökum bara til til.
1: Já, og hvað hérna því við búin að hugsa mynda svona lengi í 2 ár og svona heldur og svo þegar þetta búið, þetta 7 til 9 vikur þegar ekki alveg með enda daginn á þessu, gerir þá svona...
0: Já, nú
1: er þetta búið.
0: Já, nákvæmlega. Nú maður taldi meira peppaðar í bara núna erum við að fara að byrja á þessu nýja orku, að reisa þessa nýja orkustóð á Íslandi sem bara rosalega skemmtilegt mix með vassaflinu og jarðvarmanum og þannig að þetta nú mjög stór vika fyrir okkur. Við erum samlega þessu á morgun að taka fyrstu skóplustunguna á þjónustuhúsi á Hellu, þar sem að Enikon og við verðum staðsett. Enikon verður þjónustu aðili, þjónusta vindmöldnar en við landsvirkjun auðvitað eigum og regum vindorku verið.
1: Já.
0: Þannig að samlega þessu eru þá líka að skapast störf á Suðurlandi, bæði á vegum einu konu okkar og bara ný tækni. Við erum að það margt mjög spennandi, þannig að ég ekki alveg komið hangað að hugsa hvað næst.
1: Nei.
0: En bara þetta, það núna þessi vika og á morgun sem mikil svona næsta skrefi þessu verkefni okkur. Og það eru bara mjög spennandi tíma framöndar hjá okkur í svona nýr að byggja upp þessa orkuvinnslu vindorkuna sem við hefum verið að rannsaka síðustu ára tíu.
1: Já, þú sagður okkur áðan sko að í svona stóra samminginu þá eru þetta litlar vindmylur.
0: Já, þetta eru þessa vindmylur sem eru þegar spaðin eru í efstu stöðu, eru 150 metra hæð. Þetta eru minnstu vindmylur sem að framleiðandinn framleiðir í dag.
2: En ég myndi setja þetta í svona samhengi svo Íslendingar skilji, hvað eru þetta margar Hallgrímskirkjur?
0: Þetta eru 2 Hallgrímskirkjur.
2: Já, ok.
1: Það eru litlar vindmyllur.
0: Og þetta eru, ef þið sjáu hafið sé vindmyllundan á hafinu og í Þykkvabæ, þær eru álíka stórar og Hallgrímskirkja, þannig að þessi er 2-fald stærri. Þannig að þetta er stórt að þetta framleiðir raforku fyrir, ef hún setur það í það samhengi, þá væri vindorku verið að framleiða raforku fyrir svona 40% af heimilum landsins.
1: Já.
2: Akkurat, þetta eru sko, við getum ekki lítið fram með því að þetta er kannski, þetta er svolítið umdeild leið til að afla sko raforku, en sko hvað, hvers vegna er þörf á þessu raforku verið þarna? Hverju munu þessa vindmyllur breyta til dæmis fyrir íbúa svæðinu?
0: Fyrir, ef við horfum kannski bara fyrst á stóra samingi, varðandi í raun og eru einmitt það að reisa vindmjölur. Jú, vindmjölur eru, þetta ný orkutegjandi á Íslandi en þekkt í Evrópu. Það er þó kostur að þetta þriðja stoðin í þessum sjálfbærum orkurekstri sem eru náttúrulega fyrst og fremst vassaflið og jarðvarminn, kemur gamli jarðvarmamaðurinn upp í manni, jarðvarminn og vindorka. Og þessar orkustoðar allar, þar vinna mjög vel saman. Þannig að meðan að vindmjölda framlega þá getum við safna vatni í lónin. Og svo notum við þá lónin til þess að framleiða raforku þegar það viðrar ekki, þegar það ekki vindur. En það bara mjög mikill vindur hins vegar og reglubundi vindur á svæðinu, þannig að á þessu svæði sem búið að liggja yfir í töluverðan tíma, þá eru það bæði, það eru allir innviðið til staðar, það er engin sem býr í nágrunninu, þetta við erum þarna, eins og ég sagði á hann, rétt sunna við Sultanþanga lón og Sultanþanga stíplu. Þannig að það eru líka innviðir, þannig að við eigum okkar innviði og landsnet er með háspennulín, þannig að gegnum svæð, þannig að þetta er daldið mikið þegar raska svæðið. Þannig að þetta er að mörguleiti mjög kjörinn staður til þess að reisa fyrsta stóra vindorku verið á Íslandi og fá reynslu af því og taka afstöð til þess. Er þetta það sem við viljum halda áfram með? Við höldum fram náttúrulega að við séum best í heimi í vassaflinu og jarðvarmanum. Nú komum tækifæri til þess að læra hvernig vindorkan er og hvernig við viljum taka hann áfram og þetta er bara kjöri fyrsta skref til þess.
1: Já, þegar vindmylla hættir að starfa, hvað gerist þá?
0: Við erum með, það eru plön um það, við gerum ráð fyrir því að líftími þessum vindmjölum að geta verið alltaf 30 ár og við þurfum að fjalla það, hvernig svona við erum ákveðna niður skuldbendingar, hvernig þú átt að taka hana niður á farginni og við fylgjum þeim og svo eru þá tækni þróun framöndan, hvernig þú getur þetta þýrunur umhverfisvænni hátt. Tækninni fleygir

0: mun hraðar fram í vindorkunni enn í öðrum orkugjöfum sem við erum að nota og það er eina ástæðan fyrir þetta er svona stóra vindmyllur ég menn þetta eru þessu hönnun sem við lögðum að stað með uppæði á sínum tíma, hún bara úreld í dag við erum þetta bara ný hönnun þannig að þetta, þessi markaður að þróast mjög hratt þannig að það verður bara gaman fyrir okkur að taka þátt í því og læra því og leggja okkar á mörkunum
1: Já, fyrir þá sem að sko, og þið vilja endilega að þessar upplýsingar komist á framfæri því bara það er hægt að fylgjast með þessu, er það ekki?
0: Jú, við bæði hægt að fylgjast með þessu á valduver.is heima sér landsvíkjunar en megin upplýsingarnar eru á umferðin.is og segir travels umferða síðan vegagerðnar og bara ítrekka aftur hvað að búa að vera frábært að vinna þetta með aðlega með svo vegagerðn og lögreglun og sjá hversu fagmælega þau hafa komið að öllum þessum flutningin og við getum haldið áfram að ræða það í langa tíma en við erum búin að vera skipulega getið meir en 1.5 ár með þeim.
1: Já. Þá segjum við bara gangi ykkur vel með þetta allt saman og takk fyrir komuna hingað Sigurgeir Björn Geirsson yfir verstjóri Vað Ölduvers. Takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
2: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
6: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur, núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
9: Komin tími til að vera á pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.

0: Það ætlum við að snúa okkur að því sem við eigum að horfa á, þannig talaðum að þessum tíma þá séum nú kannski frekar farin út í göngutúr á kvöldin, en það búið svo kalt að við notum bara tækifærið og liggjum ennþá í sófanum. Ragnar Eyþórsson komið til okkar, velkominn.
1: Sæl, sæl.
0: Hvað segirðu, hvað er nú það svona, hvað er að segja, besta á veitunum í dag?
1: Já, besta og nýjasta.
0: Já.
1: Það er nefnilega eftir blessa tunglævintýrið sem var að líða í apríl út á Artemis. Þá var rosa gaman að geta hort á hana seríu 5 af For All Mankind og reyni þetta eigin alltaf bara byrjun. Þetta bleið mjög áhugaverð tunglferðaserja sem gerist að reyna á 7. ártugnum og ímdum okkur hvað myndi gerast hefur rússar orðið fyrstur á tunglið.
0: Já.
1: Og þetta nefnilega Apple alveg bara að leggja, sem sagt, þetta 5 seríur og þetta gerist á hverjum áratugi og þeir eru búið til nýja mannskynsögu. Bara út úr því að reyni kaldast þriði myndurinn aldrei enda af því að rússan alltaf skrefun undan bandaríkjumönnum.
2: Hvernig ósköpunum byrjum maður eiginlega á að skrifa svona handrit?
1: Já, nákvæmlega.
2: Hverja talar þau við?
1: Þeir notaði mitt nákvæmlega sögfram manneskjur, þarna Neil Armstrong og Buzz Aldrin og allir sem eiga reyni að vera leiðin til tungsins. Þeir eru bara aðeins og seinir og þá þurfur að breyta stefni, ok, kannski þurfum við að vera undan rússunum að senda fyrstu konuna til tungsins eða kannski fyrst að vera með tungstöð og fleira og þetta byrjar miklu svona yktari vopnahlaup í geimnum.
0: Já.
1: Að því er henni geimkapplega við klárast ekki.
0: Þannig að svo ég skiljið rétt, sko, var síðasta sería, síðasti hlutin að koma núna?
1: Já, fimmta sería komin, Já. Við erum komin til ársins held í 2010 og þeir eru að hoppa alltaf á svona 10 ára fresti. Þannig að þetta stór merkli sería á Apple TV og það sem ennþá merkilegra að núna í lokmánaðarins kemur hliðarsería sem heitir Star City og hún sama saga nema sé frá rússunum. Þeir byrja reyni bara að rússa meina. Og þetta aftur bara svona fyrir svona mannkynsögu njærði, svona áhuga fólk. Það gaman að sjá svona hvernig fólk spáir heiminin yrði hefði þessar breytingar á mannkynsögun orðið.
2: Og hvað, ég vona þá alveg jafnmörgum seríum frá fyrir að sjónarhóðni?
1: Ég hefði nægt móti því, sko. Þetta svo rosalega áhugaverða seríum og svo vandaðar og velgerðar.
0: Já.
1: Og frábær og sterka personur, þetta er svo mikið keirt áfram af kvengeim fyrir líka, sko. Verða að skara fram á öllum sviðum, það ekki bara nóg bara að senda kallana, sko, heldur hann að núna eru þarna bara svo frábæra leikunni sem eru að dukka upp í þessum seríum, þannig að heiklaust For All Mankind á Apple TV er staðið til að byrja á.
0: Já, þá erum við komið það,
1: já.
0: Hún skrifa þetta niður.
2: Já, bara niður í byrni.
1: Og svo þetta verð að benda hérna á Rúf, það var seríum sem dattum í helgina, Asia, hann David Attenborough, okkar allar besti, verður.
0: Nú hann ekki orðin 100 ára?
1: Núna á föstudaginn, þá verður hann 100 ára og sem sagt Rúf er að sína seríu Asíu og bara dýralífi þar. Og það er svo geggjaði nefnilega Rúf að þú eru að horta á með íslenskum þölum eða ekki sátt á Rúf 2 og það er David Attenborough sjálfur að örgulega 19 ára að þelja upp allt sem er að gerast í asísku dýralífi.
0: Já,
1: það verður að benda á sko. Svo voni ég hvort það er að nálgast sem sagt heiðurstónleikana. Það verður náttúrulega risa hátíð í Royal Albert Hall núna á föstudaginn, Sigurós mun spila undir, spila hopp í bolla.
0: Já.
1: Því að það var atna, í hérna Planet Earth þáttunum og var svona næsti þema lagi þeirra. Þannig að verða að fylgjast með hvað David Attenborough er að gera á þessum árum.
0: Já, og hvað þetta er einhvern veginn, bara, maður sér ekki einhvern veginn svona þætti fyrir sér.
1: Nei.
0: Þegar hann verður allur, af því að einhvern tíma kemur nú að því, ef hann er að verða 100 ára núna.
1: Nákvæmlega,
0: en,
1: hver tekuð keflinu.
0: Já, og maður ætlar oft bara ekki að fara að horfa á þetta, þetta er í sjónvarpinu, svo límist maður.
1: Já.
0: Þetta er svo magnar.
1: Þegar maður heyri svo undirfegur rödd bara að þylja upp eitthvað pandabjörn er að gera í snjónum og maður situr hann stundunum saman.
2: Þetta er alveg ægilega heimilislegt. Þetta er svona heimildarþættir sem minna svona pínu á svona rásaritt stemmingu og allt svona voða kam og... En hann er að vinna líka í nýrri seríu, er það ekki núna? Bara
1: Jú,
2: sem að gerast í görðunum bara í Bretlandi, sko.
0: Já.
2: Hann er að skoða. Það verður líka áhugavert að fylgjast með því. Maður er alltaf vanur því að vera eitthvað stör, sko, það sem að maður getur ímyndið sér að fyrstu mennirnir séu bara að koma og svo er hann bara að færa sig yfir í sko bakarana til fólks.
1: Já. Svona aðeins þægilega þegar svona leið að vera 101 árs að vera bara í garðinu sínum.
0: Þannig
1: að
0: það tunglið og Asía.
1: Og svo er það Asía, segja mæli mér sko. Og loks er það mjög áhugaverð sería af því að í næstu viku verður aðeins ein sýning á bíómynd sem heitir Nirvana, The Band, The Show, The Movie. Og flækistíðið þannig er að þetta sem sagt er vefsería sem heitir Nirvana, The Band. Sem sagt, hljómsveit sem kallar sig Nirvana en er ekki Nirvana. Svo gerðið sjónvarsþátt, þannig að Nirvana, The Band, The Show var til og tíu hana setna er komin bíómynd sem heitir Nirvana, The Band, The Show, The Movie og ef þú ert svona grínahóa maður þá þetta eitthvað sem þetta kynni ykkur þeir eru með heimasíðu Nirvana The Band of Show The Site það er ekki flækist í þetta er alltaf einsku en þetta er sem sagt rauninni 15 ára gömul vefsería sem aðgengileg á netinu ókeypis bara hvernig sem og svo eitthvað neginn bara hefur þetta safnað svo miklum svona aðdánda hóp að þeir gáti gert sinna eigin bíómynd sem gerist núna sem kemur út og ein sýning í smára bíó núna á miðvikudaginn 13. Þannig að ekki láta svona grína á að fólki má alls ekki missa því.
0: Nei, einmitt.
1: Þetta svona jaðararsta sem ég farið út í sko.
0: Já, en einmitt. En örgulega margir spennti fyrir þessu. En svo ætla ég nefna eitt sem ég var að horfa á og það er náttúrulega ástarsaga, maður náttúrulega í því.
1: Jú, jú.
0: Það er Love Story, þetta er sem sjónvarsería sem sýnd á Disney Plus. Og þetta er hjónaband John F. Kennedy Jr. og Caroline Bissetti, held ég hefur
1: kallt. Jú, nákvæmlega.
0: Og þau létu semst í flugslysi 99, ég ekki að skúpaði að segja neitt
1: sem á að segja.
0: En þetta sem sagt bara þeirra saga. Já. Og þetta algjörlega ótrúlega vel gert.
1: Og þetta alltaf 10. áratugnum sem sagt þessi ástarævintýri.
0: Já, hann kom til Íslands, við vorum búin að finna það út.
1: Já, Íslandsvinir mikli.
0: 2 árum áður en þetta ömurlega og hörmulega slys varð.
1: Já.
0: 1997. Þannig að ég mæli með þessu.
1: Það var ekki alveg svona síðast almennlegi Kennedyin eitthvað neginn með það sem í gangi núna.
0: Já, ætli það ekki. Alltaf hann svo myndilegasti.
1: Já, hann var heitasti pipasveitin hérna á núlinni, sko. Ég man í samvíldætti, þá tapaði sem sagt í lein veðmáli út af því hvað hann var þokkafellur. Ég ætla ekki að fara út af hvað veðmáli gekk, en hann var valdur þess að hún tapaði í leiknum.
0: Já,
1: Það er JF Kennedy á Disney Plus seríu.
0: Já.
2: Þannig ég þarf kannski að kynna mér þessa seríu. Hvað sagði, Love Story?
1: Love Story.
0: Já, ég held að þetta væri alveg ekta fyrir þig og hérna popskálina. Þetta alveg dásanlegt. Takk fyrir þetta, Ragnar, í dag. Man. Þetta fínt skamtur.
1: Já, menn kalt úti.
0: Já, takk fyrir komuna.
3: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2. Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
2: Og við ætlum að kynna okkur hvað í boði í torginu í kvöld og þau eru komin í Sigríður Halldórsdóttir og Baldvin Þór Bergsson, komið sæl
0: Sælar við
1: Sælar.
2: Þið ætlaði að fjallum þyngdastjórnun, hverju komað til ykkar?
4: Það verður fólk sem að bæði svona hefur bara fundið það á ein skinni og lifað kannski með bæði offitu og í offþyngd og svo fólk sem að vinnur við það að hjálpa fólki að taka stáfið offitu
0: Já, og eru þarna einhver svona, verið að takast á ákveðna hluti eða hvað? Sumir eru ekki alveg sáttir við þessi þyngdastjórnunarlyf eða, já?
5: Nei, nei, og það verður örugglega sko skoðunarskipti eins og enn og alltaf en við nú kannski geta að leggja upp með einhver yfirildi beint útsendingu.
0: Nei.
5: En já, já, eins og þú segir, ég meina það eru skipta skoðunir um þær leiðir sem í boði, það eru skipta skoðunir um áherslur, það eru skipta skoðunir um það hversu mikla áherslu á að leggja á þyngd bara í samingi við allt saman. Þessi sjónarmið munu örugglega koma kannski ekki öll en flest þarna fram í kvöld og það sem við kannski viljum reyna að gera að varpa þeins ljósi á stöðuna eins og hann í dag, bara hvert umfang vandans, hvaða leiðir í boði fyrir fólk, ég með það við, eins og venjulega, við fáum rosa mikið að viðbröðum frá almenningi og bara mjög margir til dæmis að velta fyrir sér hvað hægt að, hvaða hjálp get ég fengið, sko? Hvað í bóði fyrir mig?
4: Við sjáum alveg bara að það eitthvað að gerast við sjáum þetta í hérna, tölunum að það eru sko 70% fullorðina er annarkvort í yfirþyngd eða með offitu og með minnir að hlutfall barna í offitu, með offitu sé 7,5% og þriðjungur sem annarkvort er með offitu eða í offþyngd þannig að það er einhver þróun að eiga sér stað og við ætlum bara svona þess að ræða af hverju þetta gerast og hvað getum við gert í?
0: Gestir í þættinum, hverju verður það?
5: Já, þetta nú bara eins og venjulega, sko, þetta er fólk úr öllum áttum, þarna erum við með lækna, við erum með hjúknarfræðing, næringarfræðing og eins og Sigga sagði áðan, bara fólk sem hefur reynsla af þessu, fólk úr hérna samtökum fólks með offitu sem eru svona hagsmuna samtök, þau koma þangað, fá mjög áhugaverða frásögn frá konu sem hefur svona á eigin skinni fundið fyrir bæði fordómum og hérna svona þurft að þola ýmislegt í sambandi við sitt ástand. Svo verðum við líka með hinn endan á kurfunni, þar að segja sko átröskun, því að hérna það kannski og sumir vilja meina að þetta sé ekkit en eigi ekki endilega vera tengd umræða en þeir sem að er að vinna í svona átröskuna teimum þeir finna alveg fyrir því að svona aukin umræða þyngd og þyngdastjórnun í samfélaginu getur haft þau áhrif á einhverja að þá verði til einhvers konar átröskun. Þannig að við ætlum líka að ræða það og kemur til okkar formaður sátt sem er samtök samtök fólks með átröskun og aðra raskanir held ég að þetta heiti.
4: Já, eitthvað svo leys. Og sem er eða kannski haldið að núna þegar þyngdarstjórnunarlefin eru einhvern veginn komin til sögunar að þá væri bara, þar með væri þetta vandamál list en það þarf ekki að, skoða þetta frá fleiri liðum.
2: Já. Akkurat. Eitt sem maður veldi líka fyrir sér að því að maður er oft hirt sko þegar umræðan að þyngdarstjórnun er tekin að þá er líka þess að þetta svona debat líka jákvæða líkamsímynd. Er það eitthvað sem þau munum koma inn á?
4: Já, við munum alveg örglega að gera það og það er svona það er einhverja vísbendingar að við höfum kannski svolítið farið af leið hvað þetta varðar. Fyrir nokkrum árum var líkamsvirðing þetta var mikið í umræðinu og maður hélt svona einhvern veginn leiði sér að láta sér þetta í höfuð og væri kannski bara búið að afgreða þetta en svo hérna er sko það er náttúrulega tískubylgjur í þessu útliti eins og í öðru og það virðist einhvern veginn vera komið aftur það sem að var í tísku fyrir 20 árum að hérna það bara í tísku að vera grindtoraður.
0: Já. Það. Torgi í kvöld er að 19.45 eða hvað var það?
5: Já, já. Bara strax á eftir fréttum, veðri og íþróttum.
0: Já, og svo torgið og svo sveitarstjórnum kosningar.
2: Já, akkurat, oddvitann eru á Akureyri, mætast, átta framboð. Mm-hmm.
0: Sigríður og Baldvin, takk fyrir þetta, horfum í kvöld.
5: Takk sem leið.
4: Takk.
6: Hvað er heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur, 1944.
7: Ég heiti Axel á Hugge, ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi við.
8: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
9: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
10: Áttu eftir að vera svolítið mikið í Mexíkó í sumar. Sí, borða besta guacamole í heimi. Sí, fara á alla HM leikina í sumar. Sí, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga, senores y señoras.
11: Eivör í Eldborg Hörpu föstudaginn 23. oktober. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala hefst á föstudag klukkan 10. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.

0: Nýtt lag frá söngkonunni Kacey Musgraves og það komið að þessu.
1: Veðurhorfur næsta sólarhringin.
0: Elsku Hólfríður, ertu til í að koma ykkur og góða frétti núna?
2: Já, sko fyrir okkur kannski sem búum svona á suð og suð vestamari landinu en hérna, ég veit ekki með það sem eru fyrir norðan, það náttúrulega bara hvít jörð.
0: Já, við fylgdi hérna áðan, við tókum viðtal við hana Ingu Eidal áðan og hún fór að segja að það væri bara snjókoma þarna svo sendi eitt hlustandi mér mynd og þetta bara er staðfest hér og nú, það bara hörku snjókoma fyrir norðan en hún, það ekki það kalt að hann festist ekki á jörðinni.
2: Nei, akkurat, svo treystum við þeim líka bara svona þokkalega fyrir að glíma við þennan litla snjó.
0: Já.
2: En ef við skoðum hugleika veðurfræðings, í dag víðáttumikil lægð við lófótu og öflug hæð yfir Grænlandi sem í sameiningu beina svölu lofti norður úr höfum með jeljum á norðanverðu landinu en bjartviðri sunnan heiða. Útliti fyrir að þessi staða haldist fram á fimmtudag. En þá snýst í vestlæga átt með skýjuveðri og súld eða dálítilli rigningu vestan til. En að samaskapi birtil til eystra. Þannig að þetta verður svona allavega eitthvað fram eftir viku. Þetta svona vetraveður á Norðurlandi.
0: Já.
2: Á höfuðborgarsvæðinu norðan 3-8 metrar á sekundu en norðaustan 5-10 á morgun bjartviðri og hiti 2-7 stig að deginum er þetta ekki bara svona venjulegt vor sumarhrett sem er vön?
0: Jú, þetta verður svona eins og sagðir næstu dagana og við látum það ekki á okkur fá og hérna, eins og segir við kannski ekki endilega hér í versta veðrinu en eftir eitt lag þá ætlum við að tala tísku
2: Já, Met Gala, heldur betur

0: Þetta er hann Krummi að syngja fyrir okkur lag sem heitir Smile Till It Ends.
1: Hörðu, já, og við ætlum að
0: fara í tískuna.
1: Já, fara í tískuna og bara Met Gala sem var haldið í gærkvöldi eða nótt. Ég veit ekki alveg, ég ekki alveg með tímasetningur hennu. En Dóra Júlía Agnarsdóttir, blaðamaður á Lífun og Vísi og Þorsteinn Gaui Björnsson nemi í fatahönnun. Þau eru komin til okkar og þau ætla að segja okkur frá því helsta. Komið þið sæl og velkomin.
2: Takk fyrir, gaman að vera hérna.
1: Kannski bara fyrsta spurning, hvernig fannst ykkur? Hvernig fannst ykkur lúkinn og er eitthvað í uppáhaldi?
2: Ég ætla að leifa þér að byrja Þorsteinn, þú veist með skoðun á þessu.
3: Já, ég var ógæslega spenntið fyrir þessu af því að þú veist, þema var kostumart og það alveg svona my element, þú veist, ég elska eitthvað svona stort, mikið af fjöðrum, þannig ég var ógæslega spenntið fyrir þessu, en ég varð fyrir smá vonbrigðum.
1: Já.
3: Mér fannst þetta ekki nógu mikið og þú veist, eins og hefur verið seinst ár.
1: Já, þetta býður líka upp á svona, eins og við talaðum svona búningalist, þetta býður upp á svo ótrúlega margt, þú ert ekki, það er ekki verið að setja þér eitthvað mikla skorður, þú getur gert svo mikið. En hvað fannst þér, svona, þú veist, var eitthvað sem stóð upp úr?
3: Sko, mér fannst flottast, bara því ég sá það strax, það var hjá Kylie Jenner, það var bara geðveikt, hún var í Skaparelli eftir Daniel Rosberg og það bara dítilatnir á kjólnum, þú veist, það tók 11.000 klukkutíma að hérna handsauma allar perlurnar á kjólinn sem eru þú veist 450 okkar dagar
1: En er það sko Já, akkurat Hvernig var kjólinn? Er þetta ykkur var hann perlum eða hvernig?
3: Já, hann var svona, það var eins og hún væri nakin efri parturinn, hann var bara svona nút
2: Með geirvörtur
3: Með geirvörtur, já Það var ógstlega mikið að geirvörtum núna
2: Mjög mikið, mér langar í eitthvað svona niplu ból Er þetta
3: Jú, ég
2: held... Fá þannig að þér ykkur tíma.
3: Kannski. En svo var, þú veist, annar kjóll yfir sem var eins og var afklæðast.
2: Og þetta var svolítið on theme líka svona upp á, ef maður hugsar svona showgirl að klæða sig í kjól, eða þú veist, þetta er mjög mikið svona kostjúm í eða úr. Já. Það sem ég varst það svolítið skemmtlegt.
1: Já, og það maður sá það svolítið ábreyndi gegnum sko hérna þessi já, föti að kjóla eða eitthvað að svona mannslíkaminn, hann var svolítið í brennideplu og sást oft svona eins og búið að mála six pack eða mála magan á einhverjum.
2: Sem er í rauninni ekkert nýtt, við höfum alveg verið að sjá þetta á Met Gala í eitthvað tíma svona eins og brynjur og þannig pælingar.
3: Ég held núna svolítið mikið að það verið að nota líkamann sem svona canvas og svo að kjóttin var eða svona eins og málingin.
1: Já, einmitt. En var þetta leiðilegra eða skemmtilegra í fyrra? Þeir vilja sjá eitthvað hérna, ennþá meira áberandi eða var þetta kannski líka svolítið svona, já, þunnt í fyrra?
3: Nei, sko, mér fannst þetta þema miklu skemmtilega heldur hefur verið senast allan 2 ár. Mm. En mér fannst samt dressin senast 2 ár mjög skemmtilegri.
1: Já.
3: Þannig að þetta var smá svona döl.
1: Já,
2: já.
1: En þú, Dóra, þú ert nú búin að fylgjast vel með og
2: já,
1: taka einnig. Saman lista meira svo allt
2: já,
1: fyrir lesandi vísis.
2: En nákvæmlega, ég, það er svona hér árlega að taka saman lista af lúkum og þetta er alltaf greinlega sko margir hérlendir sem hafa áhuga á því að fylgjast með. En það er þetta svona mikið tísku ævintýri og eflaust margar sem dreymir um að fara á Met Gala og þú veist, við erum alltaf með íslenskan fulltrúa núna 3. árið í röð og það er alltaf gaman að sjá Laufu. Mæta þó svo að við séum kannski sammálum að hún mættalega taka meiri áhættu og jafnvel skoða íslenska hönnun, er það ekki?
3: Já, kannski var það gott.
2: En kannski verið Þorsteinn með lúkugtíma á mötta?
3: Það var náttúrulega draumurinn, það er búið að vera draumurinn bara í mörg ár.
2: Einmitt, þetta er svona stærsta tísku hátíð ársins bara í heiminum.
3: Þetta er svona ársatíð fræðafólksins.
0: Já, já, en sko fyrir þá sem sá ekki, hverju var þá Laufey? Getið listið?
2: Laufey var í svona Tory Burch kjól, svona perluðum
3: palliettu streittur svona ljós, hvítur
2: þetta var svona mjög sætur kjóll og svo var eitthvað hérna, hún var í þetta átti að vera svona líka eftir selló hljóðferinu
1: og línunar svona
2: já, sem hefði náttúrulega, þú veist, það hefði verið hægt að fara mikið lengra til dæmis með þá pælingu
3: algjörlega.
2: Gera hana mjög skemmtilega í kannski líka litum og svona mér varst líka svona var mjög mikið svona ljósir litir í gær, þú veist, það var ekki mikið svona þessir og það hefði verið að fara svolítið langt með veist, þessa djúpu, skemmtilegu litatón sem maður sér bara í abstrakt málverkum og meira kannski svona eitthvað pínu óhlutbundi ég myndi bara aldrei hugsa stílhreint og þetta þema,
1: já.
2: En mér fannst svolítið margir vera svolítið stílhreint
3: já, það var svolítið bara basic litir mér var til þess að Emma hérna,
2: æðisleg,
3: Timberlín hún var alveg klikkuð bara í litunum eftir termuglir og var að hérna referensa kjól frá Terry McLaren frá 97 sem var ógslóflottur
2: skemmtilegt samtal og hún var líka bara einmitt einhvern veginn mér finnst hún bara alltaf hitta í mark hún eina þessum svona áhrifavöldum út í heimi sem tekur sjensa og einhvern veginn það hefnast eiginlega undantekningalaust finnst mér en hérna þú veist, mér finnst alltaf margt skemmtilegt Heidi Klum fór náttúrulega alla leið í
3: já, hún svona... alltaf Halloween drottning að gera búninga
2: já, já hún fór alveg svona alla leið í búninga þemanu og kannski svona hugsaði út fyrir kassan með að við aðra svo fannst mér líka bara svo Beyoncé var að mæta í fyrst skipti í ára
3: 10 ár, já
2: hún var, í, var ekki Oliver Rusting sem hún var í þá mér finnst það bara útrúlega illa fittit kjóll
3: Já.
2: Þú veist, það var eins og hún væri svona einhvern veginn svona skringilega laus og mér finnst þetta svona eins og það hefur verið eitthvað sem hún bara hendi sér í
3: Mér fannst það, þú veist, langt frá það fannst mér með þessum sem geðvik Mér fannst það ógæslega flotti kjóll, þú veist, kjóllin Það var svona demanta beinagrinda kjóll með risa svona fjaðra kápu og hún alveg stepping into her act 3 Þetta alveg rock'n'roll, sko
2: Já, einmitt, það satt
1: En hvað er verið að Met Gala einmitt að taka ykkur áhættu og mistiga sig eða þá að taka ynga áhættu
2: Taka ynga áhættu
3: Já, ég veit það ekki alveg, ég myndi taka áhættuna
2: Já, alltaf, ég miklu verið að taka ekki áhættu
3: Að vera í ógæslega flottu dressi og mistiga sig er betra heldur en að mistiga sig ekki og vera í ljótu dressi
2: Eða vera, það versta af öllu að vera leiðilur eða búin, það eiginlega versta En ég held að sé alltaf betra að bara feila að það verður samt einhvern veginn svolítið epist að gera eitthvað, eða þú veist, tísku slýs er það einn svona koncept, ég veit það ekki
0: sko. En er þetta eitthvað svona byrjun á einhverju ef einhver kemur í einhverjum þannig dressi að það verður svo bara eitthvað hérna, trend, eða svo leis eins og þarna, eða er eitthvað sem leggur línunar með dressinu sínu eða hvað?
3: Já, þú veist ég veit það ekki, ég bara væri allan til að flestir væri bara eins klikkaður og þið geta sko þannig
2: að bara í daglegu lífi
3: já, af hverju ekki en svo voru ég líka að pæla í eitthvað svona því að ok, þegar maður var kostjumart og þá voru allir ótrúlega mikið að referensa í þú veist listaverk og þú veist, fór að pæla í þarf alltaf að vera referensa í eitthvað listaverk þannig að kjóllinni átvitið sé list
2: já, þú veist,
3: getur kjóllinni ekki bara verið list útverið sé það var það sem ég var svolítið að búast við en svo var svolítið mikið, já, vera bara referensa í gömul listaverk.
2: Mér finnst það mjög góð pæling líka út af því að þú veist tíska eru þetta listform og þá hélt maður kannski bara ok, þú veist handverkið, tískan að það eru kannski bara farið alla leið með það og mikið lengra og í ykkur nýjar áttir sem við vorum kannski ekki endilega að sjá í gær.
3: Já.
1: En hvernig er, sko, eigið eitthvað svona uppáhalds metgala hérna, hvað sé það svona kjól eða já, eitthvað annað, bara svona í síðustu ár.
3: Þú veist, ég alveg á nokkra
1: Ok
3: Það er hlutum við svo þegar Kylie og Kendall voru 2019 svona saman í Versace og mér varst það geðvegt á þeim tíma
2: Þú veist, núna Hvernig var það?
3: Þú veist, Kylie var svona fjólubláum fjára kjóla
2: Já,
3: Kendall,
2: já, já, það var svona hérna, pínu svona Lil Kim
3: Já
2: Í fjólubláa, hérna, fittun sínu á tíunda áratuginu
3: en mér fannst þetta bara eitthvað svo skemmtilegt mér finnst það hefði alveg gæti passa núna eitthvað fyrir er eitthvað svona mikið og svo líka þegar Blake Lively var 2002 í aðna, Statue of Liberty þegar hún breyttist úr svona kóparlitu í svona hérna bláa kóparlitin
2: já
3: það er geðvægt og svo þegar hérna hún Rihanna var pávin
2: það
3: var geðvægt
2: trublað það var hann var það ekki Heavenly Bodies þema, það var trubla þema
3: það var eiginlega bara besta
2: já, mér varst líka í hanna þegar hún var í gula sem búið að gera endalust af mímum var það 2015
3: það var eitthvað China through the looking glass
2: og það var líka einmitt, að maður sér svona ofta þú veist að litir trenda og eða þú veist, litir komast í tísku og mér, ég er ekki frá því að gula litir ná, við tekið svolítið yfir í kjálfarað á því lukki, sko
1: En nú hefur maður heyrt eiginlega bara svona árið til ára að það sé svona, hvað sé, kvartað undan því að, hérna, að, hérna, að þessar stjörnur sé bara ekki taka nóg miklu áhættu, það sé ekki verið að fylgja þemanu og fólk sé meira að veltaði fyrir sér sko að mæta í fínum kjólum frekar en að fylgja og svona reyna að svona, já, bara halda þemanu uppi. Er það eitthvað sem við erum búin að sjá breytingar á? Er þetta bara svona endalaust einhvern veginn?
3: Þú veist, mér finnst að það alltaf einhverju sem bara að mæta bara geða þetta öll og bara boring þannig sé, ef ég má segja það en, já, ég veit það ekki
2: Já, kannski svona einmitt að þú veist, ég held alltaf ef að það kannski að vera sæt skipti meira máli en að vera einhvern veginn, af því að þú veist, svo frábært tækifæri til þess að gera eitthvað allt öðru sem bara fá tækifæri til að fara á þess að hátíð og vera í klæðum frá okkur bara stærstu tískuhúsum í heimi akkur myndir ekki taka áhætt og gera eitthvað sem þú veist ekki fara að vera í á grammivælinunum, þú veist, á næsta ári þannig ég held að hérna það séu margir sem að mættu alveg bara einhvern veginn kunna að meta þetta tækifæri meira,
3: Já, líka sérstaklega eins og núna í ár, þegar þeim að það costume art, þá ættu alveg að fara all out
2: Akkurat. En mér finnst nokkur lúk, ég meina mér finnst Tiana Taylor til dæmis mjög flott.
3: Og hún alltaf flott.
2: Hún bara búin að vera að sigra rauða dreilin í vetur, eiginlega. Og ég meina það var alveg, mér finnst Madonna alveg skemmtileg.
3: Já, hún var mjög skemmtileg.
2: Og það var svona, þú veist, hún fór svolítið svona út fyrir kassan, hún var með sjö fylgdar meir og var endara líka eftir gömlu málverki. Listaverki Já. Eða málverki, en það var samt svolítið gaman að taka það og yfirferða svona á tískuna og klæðin Já. Og áferðina og svona sko Akkur. Þannig að það voru alveg sjensar teknir
1: það voru sjensar
2: teknir en þeir hefðu máttur meiri
3: Já.
1: Hefðu máttur meiri og við vonum bara stóru stjörnunar út í heimi síðan hlusta á Rástvö og taka þetta innilega til sín en Dóra Júlía Agnarsdóttir og Þorsteinn Gauja Björnsson þakka ykkur kærlega fyrir þessa yfirferð
3: Takk fyrir
0: Einmitt á með þessu endur við síðdegis útvarpið í dag verðum bara aftur með ykkur á morgun. Takk fyrir að hlusta

0: oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026 á Akureyri. Fylgist með umræðunum á RÚF eða Rástfu í kvöld klukkan 20.55. xxx.is, 10.000 vörur, kíktu núna.
1: Nú stór vorhengjending framundan. Tökum hressilega til í Reykjavík. Tækifærið núna.
2: Miðflokkurinn.
3: Ost, alla daga.
4: Nú stefnir hann í 1800 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
6: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
7: Ekkert smá töfrandi miðnætur sprengja í Kringlunni á morgun. Sjóðheitt lukkuhjól, gómsætt smakk og góðir gestir úr Latabæ líta við. Kringlan af öllu hjarta.
8: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
9: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
10: Nú eru danskir

0: Gott kvöld. Vinsældir þyngdarstjórnunarlyfja hafa leitt til fækkunar efnaskiptaaðgerða, segir kviðarhols skurðlæknir. Efnaskiptaaðgerðir voru rúmlega 1.000 2021 en 400 í fyrra. Sóttvarnalæknir segir að skemmtiferðaskipinu Hondius verði ekki hleypt að bryggju nema uppfylltum ströngum skilyrðum. Þrír farþegar hafa látist um borð vegna handaveiru. Annan daginn í röð segjast sameinuð arabísku furstadæmin verjast árásum frá Íran. Bandaríkjaforseti svaraði ekki hvað telst brot á vopnahléssamningi. Mengun frá fiskeldisstöðum við strendur Noregs í nýrri skýrslu sögð jafnast á við óhreinsað skólp frá þjóð á stærð við Ástralíu. Miklar sveiflur í fjölda efnaskiptaaðgerða hér skýrast af uppsafnaðri þörf fyrir nokkrum árum og síauknum vinsældum þyngdarstjórnunarlyfja að mati kviðarholskurlæknis.
1: Efnaskiptaaðgerðum fjölgaði 400 milli 2020 og 2021 samkvæmt gögnum frá Sjúkratryggingum Íslands. Þá náði fjöldin hámarki í rúmlega 1000 aðgerðum á einu ári. Síðan þá hefur þeim fækkað á hverju ári og í fyrra voru þær 400. Aðalsteinn Arnarsson kviðarhols skurðlæknir hjá klíninginni segir hámarkið líklega skýrast af því að hér á landi hafi verið uppsöfnuð þörf. Fækkun hafi orðið af því að unnið hafi verið á þeirri þörf en líka með aukinni notkun þyngdarstjórnunarlyfja.
2: Í dag svona kannski eðlilegra fyrsta skref að við komandi fari á lyf til að sjá hvernig þau reynast og síðan tekur þá kannski 1-2 ár almenna átt að sjá því hvort lyfin eru rétt að lausnin eða ekki. Þannig að hluti af þeim hópi endar kannski í aðgerð seinna meir en stærri hlutin kannski áfram úr lyfjum og bara nær góðum árangri þar.
1: Aðalsteinn segir aðgerðirnar vera töluvert algengari hér á landi en á hinum Norðurlöndunum því offita sé algengari á Íslandi.
2: Þannig uppreikna getur maður áætlað að svona þörfinu Íslandi væri í kringu 300 aðgerð á ári. Þannig ég held að við séum svona kannski núna nálgast þetta jafnvægi.
0: Sagði Aðalsteinn Arnarsson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman fjallaverður þyngdarstjórnun í þættinum Torginu á Rúf í kvöld klukkan 19.45. Sóttvarnalæknir segir að íslensk stjórnvöld geti varna því að skemmtiferðaskipið Hondius leggist að bryggju hér í lok maí eins og siglinga áætlun gerir ráð fyrir. Tvö tilfelli handaveiru hafa verið staðfest meðal farþega á skipinu og fimm til viðbótar eru til rannsóknar. Þrír hafa látið lífið á völdum sýkingar. 150 manns frá 23 löndum í einangrun á skipinu sem við akkeri úti fyrir Grænhöfðeyjum. Guðrún Aspelund sóttvarnalæknir segir að íslensk stjórnvöld hafi valdheimildir til að koma í veg fyrir komu skipsins hinga til lands ef það uppfyllir ekki skilyrði sóttvarnir.
3: Það ekki að forræði sóttvarnalæknis en það eru alveg valdheimildir til slíks. Bæði varandi siglingar og eins og ég segja að koma í höfn. Þannig að þá ekki skipa þurfa að koma hér og leggja hér að sem að við teljum að sé ekki örugt.
0: Sagði Guðrún Aspelund. Hún telur ekki ástæðu til að grípa til ráðstafna sem stendur en embættið fylgist náið með ferðum skipsins. Bandaríkja forseti svaraði afar óskýrt spurningum hvað hann teldi vera brot á vopnahlé í stríðinu í Íran. Annan daginn í röð segja stjórnvöld í sameinuð arabísku furstadæmanum verjast loftárásum frá Íran.
4: Furstadæmin segja minnst 15 eldflaugum og 4 drónum hafa verið skotið að landinu frá Íran. Stjórnvöld í Íran hafa ekki tjáð sig þetta. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna sagði fyrir í dag að vopnahlé við Íran héldi enn og Donald Trump, Bandaríkjaforseti, svaraði síðan spurningum fréttamanna á skrifstofu sinni í Hvíta húsinu.
5: They've fired at US ships several times in the last 24 hours. What do they need to do to violate the ceasefire?
4: Íranar hafa skotið oftar en einu sinni á bandarísk skip síðasta sólarhringin. Hvað geta þeir gert sem teldist brota á vopnahlé, spurði blaðamaður.
6: Well, you'll find out because I'll let you know. They know what to do and they know what to do. They know what not to do, more importantly, actually.
4: Þú kemst að því ég læti vita, svaraði forsetinn og bætti við að Íranar vissu hvað þeir ættu að gera og einnig hvað þeir ættu ekki að gera. Enn því fremur óljóst hvað bandaríkjaforseti telur brota á vopnahlé.
0: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Flugi Icelandair til Kaupmannahafna síðdegis var aflýst með stuttum fyrirvara því ekki tókst að manna á höfn. Fyrsti fundur í kjaraviðræðum Icelandair við félag atvinnuflugmanna var hjá ríkissáttasemjara í dag. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, trúi því ekki að áhafnaskortur stafi af óformlegum verkfallsaðgerðum flugmanna.
7: Nei, ég hérna ger ekki ráð fyrir því og trúi því ekki vegna þess að við ekki um öll að hérna það mikil óvísa alþjóð umhverjum okkar og staðan gríðarlega krefjandi í flugrekstri. Við sáum inn á rótgrófi flugfélag fara á hausinum helgina eða já, hættastörfum eftir 36 ár í rekstri og eldsneytisverð þegar tvöfaldast núna á hverskomum tíma þannig að ég trúi því ekki að þetta séu einhver samantengi ráð eða óformlegar verkvars aðgerðir. Við hérna hjá Æslandi og öðrum flugfélögum þurfum að einhver alltaf að halda í dag en einhver slíku.
8: En þetta gerist þetta þá ofta að það sé áhafnaskortur því að þið þurfa að aflýsa vegna slíks?
7: Nei, það er mjög sjálfgjart að það slíkt gerist.
0: Sagði Bogi Nils Bogason við Þorgerði Önnu Gunnarsdóttur. Ekki náðist í formann félags íslenskra atvinnuflugmanna við vinnslu fréttarinnar. Mengun frá fiskeldi í norskum fjörðum er á við óhreinsað skólp frá miljónum manna samkvæmt nýrri greiningu Sunstone stofnarinnar. Ofgnótt næringarefna berst út í vatni frá eldistöðum og veldur súrefniskorti.
4: Laxeldi er hvergi meira í heiminum en í Noregi og frá eldistöðum berast næringarefni beint út í haf við strendur landsins. Greining Sunstone leiddi í ljós að árið 2025 losuðu norsk fiskeldi 75.000 tonn af köfnunarefni, 13.000 tonn af fosfóri og 360.000 tonn af lífrænu kolefni. Þetta getur haft skaðleg áhrif á lífríki í vötnum og kallast þá næringarefna mengun eða ofauðgun. Samkvæmt Sunstone þá jafngilda þessi fyrrgreindu næringarefni magni sem kæmi úr óhreinsuðu skólpi frá 20 til 30 milljónum manna. Saur, óétið, fóður, þvag, þetta fer allt út í vatnið, segir Alexandra Pires Duro, sérfræðingur hjá Sunstone og höfundur skýslunar. Sunstone gerir rannsóknir sem byggja á gögnum. Við gerð þessarar skýslu voru notuð gögn frá norsku fiskveiðstofnuninni og norsku dýralæknastofnuninni. Þannig gátu sérfræðinga reikna út massa næringarefna í vatninu.
0: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá og nánar er fjallaðum þetta á rúf.is. Heilbrigðisráðherra segir mikilvægt að efla forvarnir og víðtæka nálgun til að draga úr fíknefnavandanum. Engin ein lausn sé til staðar.
9: Fjallað var fíknefnavandan og þá miklu aukningu sem hefur orðið í notkun kraks hér á landi í fréttaskýringa þættinum kveiki síðasta mánuði. Þar kom fram að þrátt fyrir að stjórnvöld vergi miljörðum árlega í stríðinu gegn fíknefnum væri gríðarlegt framboð fíknefna hér á landi. Heilbrigðisráðherra segir þáttinn draga fram hversu umfangsmikil fíknefnavandin sé. Ýmsar leiðir þurfi að fara.
10: En það eru þetta engin ein lausn við fíknefna vandanum.
9: Alma segir að í fyrra hafi lögum ávana og fíknefni verið breytt hvað við kemur skaðaminkandi úrræðum og það sé vel. Ekki standi til að breyta löggjöfinni frekar.
10: En ef þú ert að spyrja það sem hefur verið kallað afglæpavæðing eða sem ég finnst betra að kalla refsileysi, þá er það ekki til skoðuna nú hvað sem síðar verður. Við vinnum eftir stefnu skaðaminkun og aðgerðar áætlun þar að lútandi og þessi aðgerð var ekki í tillögum sérfræðingana sem að unnu þá stefnu.
9: Í kveik var rætt við forstuðumann meðferðarheimilisins Krísuvíkur sem vill að stjórnvöld ráðist í öflugar forvarnir. Kókain fíkn sé að aukast hér á landi og biðlistar eftir meðferðarúrræðum sífellt að lengjast. Alma segir samfélagið allt undir og því nauðsynlegt að beita öflugum forvörnum.
10: Varðandi biðina þá er í gangi tilraunaverkefni þar sem er að ræða samvinnu milli sjúkrahússins á Vogi og Hlaðgerðarkots og Krýsuvíkur og þar sem að þeir skjólstæðinga fá forgang í afeiturun en ég algjörlega sammála forvarnir og viðtæk nálgun á fíknefnavandan er það sem gildir.
0: sagði Alma Möller, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Veðurhorfur, norðlega átt 5-13 metrar, jél norðan og austan til, annars bjart með köflum og þurftakalla, líkur á stöku skúrum eða slitujeljum syðst á landinu í kvöld. Norðaustan 8-13 og jél á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestanlands, hitjum frostmark á norðan og austanverðu landinu en að 7 stigum á Suðurlandi. Þetta er spegillin, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Svíjar ætla að stopna nýja leyniþjónustu og sænska utaríkis leyniþjónustuna á að safna upplýsingum og njósna strax frá og með næstu áramótum. Kostningabarátta fyrir sveitarstjórnarkostningar er komin á lokasprettinu og að búast við að herðist á skrúfunni víða. Við byrjum að áhrifum Íranstríðsins á verð flugeldsneytis á flugfélög og flugfarþega.
11: Flugfélög víða heim eru farin að bregðast við ört hækkandi eldsneytisverði og búa sig undir að það hækki jafnvel enn frekar drægist stríðsátökin við Persaflóa á langinn. Verðhækkunina má nefnilega fyrst og fremst rekja til árásastríðs Bandaríkjamanna og Ísraela við Íran og viðbrögð flugfélagana eru meira og minna öll á einn veg, fækkun flugferða, hækkun fargjalda og lækkun kostnaðar.

0: með árásum á olíuinnviði nágranna sinna sem hliðhollir eru Bandaríkjunum og lokun Hormúðsunds fyrir öllum olíuflutningum þaðan. Allt hefur þetta valdið miklum usla og olíumörkuðum heimsins og vaxandi áhyggjum af mögulegum yfirvofandi skorti á flugvélaeldsneyti í aðdraganda sumarleyfis tímans á norðurhveli jarðar. Forstjóri Alþjóða orkustofnunarinnar sagði um miðjan apríl að heimsbyggðin stæði frammi fyrir mestu orkukreppu sögunar vegna stríðsins á hendur Íran og varaði við því að Evrópa ætti mögulega aðeins 6 vikna birðir af flugvélaeldsneyti. Viku síðar kynnti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins samræmda aðgerðar áætlun sem ætlaði að tryggja nægar eldsneytisbirðir innan sambandsins jafnvel þótt stríðið drægist á langinn. En þótt það takist ekki þar með sagt að eldsneyti haldi ekki áfram að hækka í verði. Þar ræður þróunin á heimsmarkaði mestu. Olíuríkin við Persaflóa framleiða hvoru tvekja hráolíu og unnar olíuafurðir þar á meðal flugvélaeldsneyti. En komaði ekki frá sér svo lengi sem Hormúðsund lokað. Og því lengur sem það ástand varir, þeim mun dýrara verður eldsneytið annars staðar frá. Við því þurfa flugfélögin að bregðast og hafa mörg gert nú þegar. Til dæmis með því að breyta afkomusspám sínum til samræmis við breyttan veruleika. Almennir viðskiptavinir flugfélaganna verða þó lítið var við það. Aðgerðir félaganna til að lækka kostnað til að vega upp á móti auknum eldsneytiskostnaði hafa hins vegar bein áhrif á þá, svo sem minni þjónusta og fríðindi farþega í almennu farrými en áður. Aðrar sparnaðaraðgerðir hafa líka bein áhrif á upplifun fólks á flugferðinni, þótt ekki sé víst að það átti sig á því. Dæmi þetta endur nýjum flugflotans, sum félög hyggjast fresta henni en önnur flýta, hvort tveggja í sparnaðaskyni. Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrú Æslandir, segir að þótt ekki það hefur verið ákveðið enn, sé félagið að skoða að flýta endurnýjun, enda eyði nýju vélarnar alltaf 30% minna eldsneyti en Boeing 757 þótturnar sem til stendur að skipta út. Hækkun fargjalda og eða álagning eldsneytisgjalds og annara auka gjalda er aftur á móti nokkuð sem farþegar fjölmargra flugfélaga geta átt von á eða eru jafnvel þegar farðin að finna fyrir. Flugfélög í Norður Ameríku, Evrópu og Asíu boða mörg hver álagningu eldsneytisgjalds ofan á fargjaldið, allt frá 300 upp í 5.000 krónur. Mörg þeirra boða líka hækkun á farangurskostnaði, ýmist með því að fækka töskum sem innifaldar eru í fargjaldinu eða hækka verðið á þeim sem þegar eru rukkað fyrir aukalega. Þannig hefst bandaríska flugfélagi Delta rukkað 10 dali fyrir fyrstu og aðra innrituðu töskuna en 50 dali rúmar 6.000 krónur fyrir þá þriðju. Sömu sögu að segja af annarri þjónustu svo sem sætavali og máltíðum borð. Margt hækkari verði og ýmislegt sem áður var innifalið verður það ekki lengur. Misjafnt hvað af þessu flugfélögum er heimilt að rukka fólk eftir á. Það að segja fólk sem þegar hefur keypt og borgað sinn flugmiða. En þeim er þó víða heimilt að innheimta auka eldsneytisgjald með vísan í ófyrirsjáanlegar aðstæður. Loks er það svo mótvægis aðgerð sem mestu breytir, fækkun flugferða, sem mörg flugfélög hafa ýmist þegar gripið til eða boðað á næstu vikum og mánuðum, sum fækka ferðum lítillega, önnur umtalsvert. Æslandir fellur í fyrirflokkin, Guðni segir fækkun flugferða og þeirra vegum takmarkast við sameiningu tveggja ferða á nokkra áfangastaði í eina. Önnur félög og sum mun stærri ganga lengra. Þannig hefur Lufthansa samsteypan boðað niðurfellingu á 20.000 flugferðum á næstu 6 mánuðum og Cathay Pacific fellir niður 2% eigin flugferða og 6% ferða á vegum dótturfélagsins, lággjalda flugfélagsins HK Express. Að óbreyttu má ætla að enn fleiri félög eigi eftir að fella niður enn fleiri ferðir. Ferðir sem þúsundir ferðalanga eru búnir að bóka og borga. Og hvað getur það fólk gert í því? Svarið við því ekki ykja mikið, því miður. Samkvæmt gildandi löggjöf á EES-svæðinu hafa flugfélög fullan rétt til þess að fella niður flugferðir. Með því skilir þið að þau upplýsi viðskiptavini sína það með tveggja vikna fyrirvara. Þau verða líka að endurgreiða fólki í miðana fullu eða bjóða fólki að bóka aðra flugferð án auka kostnaðar. Þau eru hins vegar ekki skildu til að borga fólki neinar bætur, sé flugferðinni aflýst vegna óviðráðanlegra aðstæðina, svo sem stríðsátakana í Íran og afleiðinga þeirra.
1: Ævar Örn Jósefsson tók saman. Það styttist í sveitarstjórnarkosningar, ekki nema 11 daga til stefnu. Mönnum færði hitna í hamsi og stefnir í spennandi kosningar víða að dómi Evu H. Önnudóttur, prófessors í stjórnmálafræði, sem finnst reyndar flestar kosningar mjög spennandi.
2: má alveg leða líkum á því að það verða nokkuð spennandi

0: til dæmis að því leiti að kannanir benda til þess að meiri hlutar á höfuðborgarsvæðinu eru ekki öryggir og mögulega að fara falla. Svo verður náttúrulega líka spennandi að sjá hvernig þessu vinstra framboði gengur vinstrið og svona gengi til dæmis Vafki sem er í samstarfi við flokka ekkur sveitafélögum framboð. Það verður spennandi að sjá saman með Pírata, hvort að þeir ná einhverju smáflugi, hvort að sósílistar ná inn í borginni og svo þegar maður, ég náttúrulega hef ekki fylsmiði öllum þessum rúmlega 60 sveitafélögum, en til dæmis virðist meir hlutinni líka að vera að falla á Ísafirði og Akureyri samkvæmt könnunum, þannig að það er svona eftir að hafa svona fylst með umræðinni svona víða landi sem segja ekki alls þar, að þá heyrir maður náttúrulega þessar svona kannski má kalla þetta klisjur en er samt ekki klisja að fólk er að tala breytingar. Mér finnst áhugavert að sjá sem sagt, í rauninu stjórnar andstöðuna, maður getur kallað þannig í sveitafélögum, hvort sem má flokka hana til vinstri að hægri, þá talar allir breytingar. Að það sé komið valdreita. Það komið valdreita í sjálfstæðismenn í Hafnarfirði. Það komið valdreita í samfylkingunni í borginni. Þannig að andstæðingarnir rauninu eru nota þetta mjög víða. Mér finnst það mjög áhugavert að sjá það.
1: Það skiptir klárlega bæði vinstri hreyfinguna grænt framboð og Pírata sem duttu út af þingi í síðustu kosningu miklu að koma stað í sveitastjórnum.
0: Geta haldið áfram störfum eða í raun og veru þetta getur líka verið svona mæling á það hvort það sé eftirspurn eftir þeim. Klárlega ykkur en hvort hún sé nóg mikil til þess að koma þeim inn í sveitastjórn, náttúrulega kemur í ljós í hérna eftir nokkra daga og svo sama má segja með sósílista sem eru náttúrulega búin að vera að banka á dyrnar eða knýja á dyrnar í nokkur ár, þau verðast líka möguleika að ná inn manni í Reykjavík. En það sem að skipti máli fyrir þessa flokka sem eru svona á mörkunum er í raun og veru svolítið að taka púlsuna því hvort það sé eftirspurn eftir þeim. Og ég held að sé klárlega eftirspurn eftir róttæku vinstri, en svo spurning í raun og veru svolítið hver tekur það. Og þarna er ég ekki að setja Pírata endilega með í róttækt vinstri, en þeir eru svolítið svona að sækja í sama mengi á kjósindum. En það sem að mér finnst áhugavert er sko þetta samspil á milli sko ríkis og sveitafélaga sem að maður sér aðeins koma inn í kosningarna núna. Það er að segja að maður sér að til dæmis með þegar Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra kemur með áherslur í leikskólamálum sem auðvitað snertir öll sveitafélög beint og maður hefur verið að heyra það í umræðinu þegar verður að fjalla kostningarnar í bara sveitafélögum víða, þá er vísa í þetta, þar sem að hérna, þessi stefna eða yfirlýsing sem kemur frá Kristrúnu og svo líka þetta samspil með hvort að fólk vilji hafa, ok, nú er hérna einhverju flokkar við völd í landsmálunum vilja að það hafa einhvern annan í borgarmálunum og þessi svona, hvað sem að þetta samspil er kannski meira áberandi í stærri sveitafélögum heldur hún í minni bara kannski mögulega út af því að verkefnin eru önnur eða út af fjarlæð frá höfuðborgarsvæðinum og maður veit ekki, ég veit bara að þetta er mjög flókið samspil, en þetta er samspil, klárlega. Svo heyrir maður í fylkingum sem maður eru þess að hæra megin ef maður orða þannig í sveitastjórnum. Þeir eru að tala um að þeir vilja ekki fá valkjörustjórnin í sveitafélagi sitt. Þannig að það er líka búið að draga þingið að landsmálin inn í sveitastjórnunar að þessu leiti. Að hérna vilja bara alls ekki valkjörustjórnina. Svo er hinn hérna vængurinn sem segir heyrðu þetta hérna frábært útspil með leikskólamálun og auðvitað finnst öllum það frábært bussi fyrir að hvað standa, svo bara spurningum útfærslur. En mér finnst sko eftir að ég fór að fylgjast með kosningum sem að ég hef gert núna í eitthvað 30 ár sko, þá finnst mér vera svona meira áberandi svona umræða umræðan um landsmálin svona fléttast inn í sveitastjórnina.
1: Ef að segist lítið það voru vör við auglýsingar þar sem af er baróttunni, það er hljóta að fara að dynja á hvað úr hverju.
0: Það er kannski erfitt að spá fyrir sko nákvæmlega hvernig umræðan verður, en ég held sko mögulega að í þeim sveitafélögum þar sem við erum bara að sjá mögulega meiri hluta falla eða það er mjótt á mununum og milli einhverra tveggja fylkinga að þá gefur það svona færi á að það komist meiri hiti, færist meiri hiti í leikinn í lokin af því að það er bara svo hérna margt undir, veist, það getur bara skiptið máli bara hvert og eitt prósentustig fyrir það hvort að flokkar annað hvort sé inni eða hvort er nái 8 mönnum í staðin fyrir 7 og það getur bara skiptið máli upp á myndunni borgarstjórn, hérna er náttúrulega vísi borgarstjórnina. Þannig að ef að það er mjótt á mununum, það er eitt, þá hérna getur hérna umræðan eða bara þetta orðin svona skarpari, snarpari, jafnvel harðari, jafnvel harðvítug, en svo er þetta líka ef að baráttan erum bara að ná manni inni. það getur líka ítt undir heyr, við skulum bara hérna beita öllum tiltækum ráðum til þess að vekja athygli á okkur að því sem að ég hef svona fylgst með í þessum svona oddvita umræðum og umræðuþáttum þar sem eru ja oddvitar frá víða landinu að þá hefur mér svona að mestu leiti fundist þetta að fara kurteislega fram eins og hef maður líka heyrt þegar fólk eru orðið svona pirrað á hvort öðru og það að fara að taka fram í fyrir hvort öðru og þú ert alltaf að taka fram í fyrir mér ég fæ aldrei að klára og leið mér núna að klára og veist, þetta er aðeins að byrja sko
1: Í síðustu sveitastjórnarkosningum var kosningaþáttaka tæplega 63% en í alþingiskosningum fyrir tveimur árum var hún 80%.
0: Og þetta með þáttökuna sko, það tala nokkur atriði sem geta spilað þarna inn í okkur hún lægri í svona sveitastjórnarkosningum heldur nú í landsmálunum og það eitt er að það flóknar að fylgjast með og það líka flóknar að fjalla þetta af því að þetta eru ólík framboð í ólíkum sveitarfélögum. Og svo þriðja að sumum finnst þessa kosningar ekki skipta jafn miklu máli eins og landsmálin sko. Og það er alveg ekki, ekki alveg jafn mikil kvati til þess að taka þátti. Og ég ekki að segja að það skipta ekki máli en það er svona, ég held að mig alveg halda í lofti að þetta með að hvaða getur verið flókið að fjallum þetta því þetta svo mörg framboð, ólíkir hagsmunir og milli sveitarfélaga að vera fjallum auðvitað hluta til sömu málin en hluta til ekki og þá verður allir upplýsingamiðlun til kjósenda svolítið brotakennt, eðlilega af því að þetta brotakennt landslag fyrir.
1: Og þáttaka innflytjenda var ekki nema tæplega 19% í sveitarstjórnarkosningunum fyrir fjórum árum.
0: Og við sjáum einmitt að í þessum sveitarfélögum þar sem eru margir innflytjendur sem eru með kosningarétt að þar kosningaþáttakan mjög lág almennt sem mjög líklega spilar inn í stór hópur innflytjenda sem eru með kosningarétt. Þau jafnvel vita ekki að þau séu með kosningarétt. Þau þurfa að búa hérna í 3 ár með lögheimili til þess að geta kosið. Og þarna eru líka svona ákveðnar áskoranir, það í fyrsta lagi kannski fólk sem að býr hérna og hefur kosningarétt hefur kannski ekki endra sérstakan áhuga og fylgjast með íslenskum stjórnmálum. Í öðru lagi að þá flóki fyrir flokkana að ná til þeirra út af bara alls konar hlutum og hérna að þá verður getur þetta orðið svona vítarhingur að það sé ekki reynt að koma til þeirra upplýsingum og hérna og þau sækist ekki eftir í en það mjög mikilvægt auðvitað að það sé miðla upplýsingum til allra líka þeirra sem erlendum uppruna að þau náttúrulega eiga líka hagsmuna að geta með að því þau búið í sveitarfélaginu sko.
1: Oft haft á orði að í sveitarstjórnarkosningum skipti persónur meira máli en flokkslínur.
0: Stærð sveitarfélaga þannig að virði skipta máli. Höfuðborgarsvæðið, hérna, þar þetta minna persónukjör, svo auðvitað skipti máli hver í brúnni, sko. En það virðist vera meira persónukjör í minni sveitarfélagum, eðlilega bæði út af bara smæðinni, styttri tengingar. Og það kannski meira kannski áberandi það hlutverk sem að þeir sem að eru í forystu í sveitarfélaginu meira áberandi það hlutverk að reynur gæta hagsmuna sveitarfélagsins í samvinnu við önnur sveitarfélag og í samvinnu við ríkið heldur hún kannski í borginni. Við sjáum það ekki jafn mikið, þetta ósýnilega í borginni fyrir svona almennt, myndi ég segja. Sko.
1: Sagði Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Svíar ætla að stofna nýja leyniþjónustu til viðbótar við þær leyniþjónustu stofnanir sem þeir reka þegar. Nýja sænska utanríkis leyniþjónusta ná að safna upplýsingum og njósna og það strax frá og með næstu áramótum.
2: Ástandið alvarlegt, sagði María Malmer Steinegard utanríkisráðherra Svíþjóðar þegar hún greindi frá þeirri fyrirætlun yfirvalda að koma nýri leyniþjónustu á lagirnar. Hugmyndin að nýja stofnunin starfi að nokkru leiti eftir fyrirmynd MI6 í Bretlandi og safni upplýsingum önnur ríki og ógnir sem beinast að Svíþjóð, svo sem að hryðjuverkum og netógnum og miðli þeim áfram til ríkisstjórnar og annarra stofnana. Utanríkisráðherrann Steinegard hefur lagt áherslu á að tíminn sé naumur og að brýnt sé að styrkja heildargetu sænska leyniþjónustukerfisins. Hún orðar þetta ekki svona að ástæðu lausu. Hugmyndin á rætur sínar í skýrslu sem fyrrverandi forsætis og utanríkisráðherrann Karl Bildt vann. Þar var bent á að eldri skipan hefði ekki skilað nægilega góðum árangri, meðal annars í mati á aðdraganda innrásar Rússa í Úkraínu. Við lifum í afar ótryggum heimi og óttumst að ástandið geti versnað á næstu árum. Því þurfum við að auka metnað og efla getu okkar, sagði Bildt í fyrrasumar. Á sama tíma hefur öryggisumhverfi Evrópu breyst hratt, stríðið í Úkraínu, aukin spenna milli stórvelda, netógnir og upplýsingaóreiða hafa gert að verkum að ríki leggja nú meiri áherslu á greiningu og njósnir en áður. Sænska kerfi verður þó ekki alveg nýtt frá grunni. Núverandi herleini þjónusta MUST heldur áfram, en hluti starfseminnar færist yfir í nýju stofnununa sem verður borgaraleg en ekki tengt hernum. Líkilverkefni sem snúað upplýsingaöflun og njósnum erlendis eiga að færast á milli, til dæmis að finna njósnara og uppljóstrara, hlerun og svo eiginlegar njósnir af ýmsu tagi. Hugmyndin svo að tvöfalt kerfi, borgaralegt og hernaðalegt, gefi heildstæðri mynd af hugsanlegum ógnum. Borgaraleg þjónusta einbytti sér þá meira að pólitískri og stefnumótandi greiningu á meðan herinn sinni sínum hluta. Í Svíþjóð hefur þó hingað til verið lögð meiri áhersla á hernaðarlega leyniþjónustu og innlenda öryggisþjónustu, svo sem SEPO og svo Försvarets radioanstalt sem á segja að sinni hlerunum. Nýja stofnunin á að vinna með þessum aðlum en jafnframt taka yfir hluta af starfsemi þeirra. Ekki eru allir sannfærður að þetta skref sé heillaskref. Sænski herinn hefur gagnrýnt áformin og telur tímaramann of þröngan. Breytingarnar séu keyrðar og fratt í gegn. Öryggismála fréttamaður sænska sjónvansins SVT, John Granlund, segir áhugurnar engum snúa því að breytingarnar geti skapað tímabundnar gloppur í starfseminni sem rússar gæti svo nýtt sér. Þá hafði einnig verið bent á að nýja stofnunin kunna að verða of nátengt ríkisstjórninni. Utanríkisráðherrann segir hins vegar nauðsynlegt að ráðast í breytingarnar nú þegar. Ekki síst þar sem öryggis ástandið gæti versnað en frekar og telur ekki hættu að bil myndist í leyniþjónustu starfi á meðan breytingunum stendur og segir að unnið verði í skrefum. Mörg ríki hafa þegar tvískipt kerfi af þessu dagi, borgaralega og hernaðarlega leyniþjónustu. Svíþjóð tiltölulega nýtt NATO-ríki og utanríkisráðherrann hefur sjálf sagt að með breytingunni vilji Svíar betur samræma uppbyggingu sína því sem tíðkast hjá bandamönnum. Stundum horft til Eystrasaltsríkjanna. Þar skiptingin oft skýrari en í eldra sænska kerfinu. Innlend öryggisþjónusta, borgaraleg utanríkisleyniþjónusta og svo herleyniþjónusta. Eistland til að mynda fámennt ríki, rétt undir 1.400.000 íbúum, en rekur samt þrjár öflugar leyniþjónustustofnanir. KPÖ innanlands, EFÍS gagnvart ytri ógnunum og svo sinni sérstök herleini þjónusta varnartengdri upplýsingaöflun og greiningu. Það einmitt sú leið sem Svíar virðast nú ætla að fara. Stefnt á að sænska utanríkis leini þjónustan hefji störf næstu áramót með 200 starfsmenn. Kostnaður áætlaður 2,8 miljardar sænskra króna fyrsta árið, rétt 40 miljardar íslenskra króna. Og mun að stærstum hluta koma af fjárveitingum til hersins.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók pistilinn saman. Og fleiri ekki í speglinum, sjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistar áhuga fólk og verið velkomin í undiröldina. Þáttum nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum, en ég kallað Þossi. Það fjölbreyttur þátt framöndan, þar sem við setjum á fónin, ný lög frá Þormóði og GTRN, Ara Árelíus, Náttsól, Blood Harmony, Sunny, Sakaris og Freblon. Og við byrjum á Þormóði og GTRN, en í lok mars sendum við ofur framleiðandinn Þormóður frá sér plötuna meira, en sú innheldur gesta innkomur frá helstu röpparum landsins en líka eina frá GTRN sem mætti til hans í hljóðver og sönglagið Manstu.

voru Þormóður og Getjaran sem fluttu lagið Manstu. Lagið Dog virðist fyrstu lustun, létt og leikandi lag, en undir yfirborðinu kraumar eitthvað óræðara, segir indi bóparinn Ari Árelíus og bæti við. Stemning lagsins sveiflast á milli hlýju og fjarlægðar, þar sem húmor og mýkt blandast við undirliggjandi óvissu. Þetta gríðarlega spennandi. Skulum hleypa Ari Árelíus að með lagið sitt Dog.

Ari Árelíus söng lagið Dog. Hljómsveitin Náttsól hefur sendt frá sér lagið Flýttu þér hægt eftir þær Guðrún Ólafsdóttur og Hrafnhildi Magneu Ingólfsdóttir eða Raven. Sveitin skipuð þeim Hrafnhildi Magneu og Guðrúnu sem syngja og radda og svo það Hafsteinn Þráinsson sem spilar á gítar og ýmis önnur hljóðfæri og Ara Braga Kárasinni sem spilar á trompet.

Hljómsveitin Náttsól flutti lagið Flýttuðir hægt. Warcry er áttunda lag úr smiðju sískina hljómsveitarinnar Blood Harmony, en hana skipa þau Örn Eldjárn, Aspeldjárn og Björk Eldjárn. Lagutexti eftir Örn. Með þeim leika Jón Rapsson á kontrabassa, Hildur Ársólfsdóttir og María Huld Markan Sigfúsdóttir á fiðlu, Edda Rún Ólafsdóttir á víólu, Sólrún Sömulegadóttir á selló, Vignir Þór Pálsson á fimmstrengja banjó og Magnús Tryggvason Eliasson trómar.

Blood Harmony flutti lagið War Cry. Sunna Kristinsdóttir eða Sunny byrjaði að semja lagið Lífið inn í mér meðan hún var ólétt af dóttur sinni og í námi í tónlist. Hún kláraði lagið eftir að hún eignaðist dóttur sína og gaf það út núna 28. apríl á eins ás afmælisdegi hennar. Því að lagið jú dótturinnar.

Sonny flutti lagið Lífið inn í mér. Ég angrengi þýðir á íslensku, ég sé ekki eftir neinu og lag eftir færiska tónlistamannin Sakaris. Lagið umfangar ungdóminn og alltaf heimskulega sem að gerir æsku. Þetta lag sem fagnar djammi, þingu, vitleysu, vinum og samfélagi og mjög gott lag til að hlusta þegar maður búin að gera eitthvað heimskulegt, segir Sakaris.

0: mér.
1: Sakaris flutti ég angrengi og þá var það síðasta lag þáttarins þessinni. Það eru freflandir sem eru búnir að fá nóg og það svo sannlega ekki fyrsta skiptir sem þeir fá nóg og líklega ekki síðasta heldur. Lagið tekið af næstu plötu freflana sem eru í dag Guðmundur Þór Gunnarsson á trommur, Helgi Príma á bassa, Arnór Snorrason á gítar og söng, Ríkar H. Friðriksson á gítar, Valgarður Guðjónsson syngur og leikur á gítar og síðasti söngurinn síðan Eiðun Magnúsdóttir og ekki svo sístinn. En ég kalla það þá sem, takk fyrir að hlusta, verið sæl.

0: Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sýrusson húsgögn fyrir fyrirtæki, heimili og stofnanir. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
1: Þrjátíu prósenta afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
3: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
4: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
5: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
6: Stórsveit Reykjavíkur frumflytur spennandi verk eftir 7 íslenska höfunda á tónleikum í Hörpu á sunnudag.
7: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
8: Leikfanga vestlum fyrir alla komd og kíktu við.
9: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
12: Morgun útvarpið
13: á Rás 2.
14: Þetta svona gríðalega reynsla í bankan að fá þennan þunga netárásum úr mismunandi áttum.
15: Segir svo, ég spurði tjattið og svo þetta bara allt bull. Bara stóra málið í þessu að hún viðurkennur aldrei að veit ekki svari. Það alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallast sér upp að gervigreindinu þó það endað illa það.
16: Nei, við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum bara að sprauta einhver inn í líkamann.
17: Og hlaupa bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa leiðilegasta activity sem til í heiminum.
18: Morgunútvarpið alla virka daga til 9.
19: Rás 2.

0: Sóttvarnalæknir segir íslensk stjórnvöld hafa heimild til að meina skemmtiferðaskipinu Hondius að koma til Íslands í enda mánaðarins. Þrír eru látnir og minnst sjö sýktir á hantaveiru um borð í skipinu sem nú stefnir á Kanaríeyjar. Bandaríkin og Íran deila yfirráð á Hormúsundi og hefur komið til minniháttar átaka á milli ríkjanna. Þrátt fyrir það segja ráðamenn í Bandaríkinum að vopnahlé sé enn í gildi. Á 4000 manns í framboði á listum flokkana til sveitarstjórnarkosninga í næstu viku á aldrinum 18 til 98 ára. Flestir kjósendur eru í Reykjavík en fæstir í Tjörneshreppi þar sem 44 eru á kjörskrá. Fjöldi danskra kvenna sem tekur lyf vegna breytingaskeiðsins sem verður þrefaldast á fjórum árum. Lyfjaskortur gerir vart við sig í apótekum. Veturinn myndi rækilega á sig víða land í morgun. Akureyringar mega búast við frosti og snjó fram yfir helgi.
1: Sjáu, það bara gleðileg jól, krakkar mínir.

0: Komið sæl. Sóttvarnalæknir segir að skemmtiferðaskipinu Hondius verði ekki hleypt að landi hér nema uppfylltum ströngum skilyrðum. Þrír farþegar um borð hafa látist um borð vegna handaveiru. Íslensk stjórnvöld hafa valdheimildir til að stöðva komu skipsins.
1: Handaveiran hefur mörg afbrigði sem valda sýkingum. Hún kemur frá nagdýrum, rottum, músum og leðurblökum og frekar sjaldgæf. Einkennin eru mismunandi eftir heimshlutum en geta verið væg, alvarleg og lífshættuleg.
2: Einkennin eru oft svona flensulík í byrjun en svo getur þetta lagst á ýmis líffærakerfi og það fer svolítið eftir afbrigðan. Getur valdið í nýrnabilun, einkennum frá hjarta og lungum, alvarlegum einkennum. Þannig að fólk getur þurft að fara nýrna vél eða önduna vél, það getur farið á miðtaugakerfið, þannig að það getur verið bara mjög misjátt og getur verið mjög alvarlegt.
1: Oftast berst veiran úr rottum eða úrgangi þeirra í menn. Sum afbrigðin geta smitast manna á milli.
2: Það þyrlast upp og fólk andar þessu að sér, það algengast eða getur borið þetta í vit sér með snertingu.
1: Nú hefur veiran í fyrsta sinn grenst borð í skemmtiferðaskipi og valdið dauðsföllum þar. Þrír liggja í valnum og sjö eru sýktir. Skipið nú á leið til Kanaríeyja með 147 farþega. Samkvæmt áætlun á það að koma til Íslands í lok maí.
2: Við vitum náttúrulega ekki alveg hvernig það verður. Nú búið að breyta margt þarna, en skipið vissulega svona lagt upp með að það kom hingað. En það eru mjög skilyrði sem að skip þurfa uppfylla sóttvarnir og að hafa tilskilin vottorð og leyfi til þess að koma að landi. Þannig að það yfirvöldið á hverjum stað hafa þetta ráði við því. Svo þó að skipi sigli áleiðis hinga, það þýðir ekki það endilega komi hér, en svo gerir maður auðvitað ráð fyrir að það verði búið að sótthrensa og gera allar viðandi ráðstafinir áður en að skipi fer eitthvað annað.
1: Íslensk stjórnvöld hafi valdheimildir til að stöðva komu skipsins til Íslands.
2: Það ekki að forraði sóttvarnalæknis, en það eru alveg valdheimildir til slíks. Bæði varandi siglingar og eins og ég segja að koma í höfn. Þannig að þá ekki skipa þurfa að koma hér og leggja hér að sem að við teljum að sé ekki öruggt.
0: Bandaríkja forseti svaraði því að var óskýrt hvað hann teldi vera brot á vopnahléi í stríðinu við Íran þegar hann var spurður af blaðamönnum í Hvíta húsinu í dag. Hann hvatti Írana til að gera hið skynsamlega og semja frið. Pete Hegseth, stríðs- og varnarmálaráðherra landsins, sagði fyrir í dag að vopnahlé væri enn í gildi milli Bandaríkjanna og Írans þrátt fyrir að minniháttar árásir hefðu verið gerðar í Hormúsundi síðustu daga. Bandarísk stjórnvöld hafa sagt herinn ætla að fylgja skipum gegnum sundið. Íranski byltingarvörðurinn varar við að aðeins umferð skipa sem þeir samþykkja fáið að fara í gegnum Hormúsund.
3: Þeir vita hvað gera þarf og hvað má ekki gera, það er eiginlega mikilvægara. Það sem mér mislíkar við Íran er að ráðamenn tala við mig af mikilli virðingu en fara svo í sjónvarpið og segja við töluðum ekki við forsetan, ég var að tala við þá, við ræddum ekki við forsetan, þeir beita herbrögðum en ég segi ykkur að þeir vilja gera samning. Hver mynd ekki vilja það þegar herinn alveg farinn og við gætum gert hvað sem við viljum við þá. We could do anything we want to them.
0: Who wouldn't? Kosið verður til sveitarstjórna hér á landi eftir 11 daga. Á 4.000 manns í framboði á 182 listum í 61 sveitarfélagi en kosið verður í 57 því sjálfkjörið í fjórum sveitarfélagum. Lang flest framboð eru í Reykjavík og óbundin kosning í 7 sveitarfélagum. Ríflega 194.000 eru á kjörskrá í þeim 7 sveitarfélögum sem mynda höfuðborgarsvæðið, þar af 108.000 í Reykjavík. Þegar litið til efstu 10 sætana á listanum 11 í Reykjavík kemur ljósa frambjöðundur dreifast nokkuð jafnt eftir búsetu. Flestir búa í Austurborginni í póstnúmerum 104 til 105 og 108 eða 39. 37 búa í útkverfum, póstnúmerum 109 til 116 og 34 búa í Vesturbænum eða Miðborginni. 3236 eru í framboði á listum flokkana allt land í kosningunum eftir 11 daga. Meðalaldur frambjóðanda 45,7 ár, allt frá 18 ára og upp í elsta frambjóðandan sem 98 ára á lista vinstri grænna og óháðra í Kópavogi. Karlar eru ívið fleiri á listunum eða 53% en konur eru 47% þeirra sem bjóða fram. Sjálfkjörið í fjórum sveitarfélögum þar sem aðeins einn listi kom fram. Það í Snæfellsbæ, Vopnafjarðarhreppi, Kjósarhreppi og Tjörnishreppi en það fámennasta sveitarfélagið með 44 á kjörskrá. Óbundin kosning í 7 sveitarfélögum, það í Dalabyggð, Langanesbyggð, Grýtubakkahreppi, Ásahreppi, Fljótsdalshreppi, Kaldrananeshreppi og Eyja- og Miklaholtshreppi. Nú að kosningapróf RÚV fór í lofti í dag og þar geta þeir sem mögulega eiga erfitt með að ákveða hvað þeir eiga að kjósa, máta sig við frambjóðendur og flokka í sínu sveitarfélagi. Nú Stígur Helgason, já það hefur aldrei verið meiri þáttaka frambjóðenda.
4: Nei, hún bara mjög mikil. Þegar við settum prófið í lofti fyrir hádegi í dag, þá vorum við komin með svör frá yfir 1200 frambjóðendum á landinu öllu. Og síðan þá hafa bæst við svör frá bilinu 100 til 150 manns sem að detta þá inn í prófið í fyrramálið þegar við uppfærum. Svo verður opið fyrir frambjóðendur að halda áfram að senda inn til miðnættis annað kvöld og þeim má sennilega eftir að fjölga eitthvað.
0: En þetta sérsniðið ekki satt að hverju sveitafélagi?
4: Jú, að hluta þetta, eru spurningarnar sérsniðunar að hverju sveitafélagi fyrir sig sem nýtt, við ekki ráðist í það svona frekar mikla verkefni áður. En svo líka rétt að taka fram að sko prófið fyrir 50 sveitafélög. Við undanskiljum þarna sveitafélögin sem að við fórum yfir í fréttinni þarna áðan að þar sem er ýmist óbundin kosning og þar að leiðandi engir framboðslistar eða frambjóðundur til þess að máta sig við eða er sjálfkjörið og þar að leiðandi er engar kosningar þar.
0: Mm-hmm. En þetta er opið hvað, fram yfir kosningar?
4: Þetta er opið fram að og yfir kosningar og þar getur fólk tekið þetta próf og máta sig við frambjóðundur á slóðinni kosningapróf.ruv.is. Þess vegna oft ef fólk vill það, það er til dæmis skipt um skoðun bara í mildtíðinni á okkur málunum, það má. Og já, við fórum nefnilega einmitt á stúfana í dag, við töluðum við fólk á förnum vegi og reyndum svona að þess að grenslast fyrir það hvaða sem að ræður afstöðu fólks í þessum kosningum.
0: Mm-hmm. Ertu búin að gera upp hugðin varðandi kosningarnar þar næstu helgi?
5: Ekki ennþá, ég var strákað hvað flokki á ætla kjósa.
0: En hvað er svona sem verður til þess að sem helst ræður því hvað þú kýst?
5: Leikskólamál held ég aðalega, að ég á eitt barn og annað leiðinni og svo kannski líka bara borgarlínan og já, bara svona þetta daglega, sko.
0: Þannig að þú ætlar að taka það næstu daga til þess að kynna þér kannski menn og málaflokka aðeins betur?
5: Já, klálega, taka eitthvað kostning að prófa svona.
6: Já.
0: Og hvað er það sem ræður því?
6: Já, það er margt sem er í rusli hérna.
0: Eins og hvað?
6: Já, ég er nefnir ekki að fara tíendur það neitt. Ég ætla bara að kjósa sjálfstæðisflokkinn og láta það duga.
7: Ég er ekki alveg búinn að ákveða hvað flokk ég ætla að kjósa, en það er svona mitt að milli tveggja flokka, get sagt það.
0: Hvað er það helst sem ræður því?
7: Ég held að sem ræður því er að flokkur sem vill kjósa er með fjölskyldumál í fyrsta sæti og hvernig við viljum hafa samgöngunum okkar og bara almennt svona bílamál og bíðastandamál.
8: Nei, ég er ekki búinn að ákveða mig.
0: Er eitthvað svona sérstakir málaflokkur eða eitthvað sem við munum stjórna því hvað þú kemur til með að kjósa?
8: Nú vinn ég á leikskóla og ég með þrjú börn, tvö á leikskóla og eitt í grunnskóla, þannig að það alveg ofalega í huga. Þannig allt sem tengist bara barnafjölskyldum og börnum og leikskólamálum og skólamálum, það alveg eitthvað sem horfum vel á.
0: Ertu búinn að gera upp hugðin varðandi sveitarstjórnarkosningarnar aðra helgi?
9: Já, ég er búinn að því.
0: Og hvað er það sem ræður því hvað þú kemur til með að kjósa?
9: Já, það er bara það góða sem er búið að vera að gera hér í Garðabæ.
0: Já, ég er búin að því. Hvað er það sem ræður því?
8: Það er íþróttamálin, menntamálin, klárlega og skipulagsmál.
0: Og að allt öðru, maður sem keyrði inn í hóp fólks í Leipzig í Þýskalandi í gær hafði verið vistaður á lokaðri geðdeild fyrir atvikið. Stjórnvöld líta á málið sem árás af ásetningi en telja hana ekki hafa verið af pólitískum eða trúarlegum ástæðum.
1: Maðurinn sem 33 ára þjóðveri ók 500 metra leið í miðborginni og inn í mannfjölda á göngugötu. Samkvæmt staðarmiðlinum Leipziger Volkszeitung heitir hann Jeffrey K. Hann sagður glíma við andleg veikindi og var áður vistaður á lokaðri geðdeild í Norður Saxlandi. Kona á 70-aldri og maður á 80-aldri létust, þau voru bæði þýskir ríkisborgarar. Á þriðja tug særðust þar af þrír alvarlega. Yfirvöld segjast líta á þetta sem viljandi árás en að hún hafi ekki verið af pólitískum eða trúarlegum ástæðum. Ökumaðurinn var handtekinn á vettvangi og verður líklega ákærður fyrir manndráp og tilraun til manndráps. Samkvæmt þýskum fjölmiðlum hafði lögregla haft afskipti af honum áður en fyrir óskild brot. Lögregla rannsakar enn málið og hluti miðborgarinnar áfram lokaður. Minningaratöfum var haldin í borginni í morgun þau sem létust. Borgarbúum brugðið eftir árásina.
10: Ég var í áfalli, ég hugsaði bara barni mitt. Við vorum hana 10 mínútum áður en að gerðist. Öll fjölskylda mín hringdi í mig því hún vissi af mér í borginni. Þetta mjög átakanlegt.
11: Aber ja, schon krass.
10: Ég hef meiri áhyggjur því að borgin sé ekki örugg í raun.
12: Mehr, dass die Stadt nicht
10: Það er hægt að keyra inn úr svo mörgum áttum og

0: Líka að nóttu til. Þetta gengur engan veginn svona. Mér finnst það líka niðurlægjandi. Ég óttast mest að verða ófær að sinna starfinu. Það meiri háttar vandamál.
1: Margar danskar konur eru í þessum sporum. Hormónameðferðir við einkennum breytingarskeiðs hafa aukist til muna í Danmörku. Árið 2021 fengur rúmlega 14.000 konur lyf sem frásogast í gegnum húðina eins og plástra gel eða spray. 2025 voru þær rúmlega 50.000.
0: Það meiri hátta vandamál að þegar konur fá ekki þá hormónameðferð sem þær eru vanar að fá, sem þeim ávísað þörf, þær hafa einkenni sem þær þurfa lausn við til að geta sinnt atvinnu og félagslífi. Þetta eru þýsku plástranir sem vex senda
1: til þess ráðs að panta lyf að utan.
2: Og det her det så den tyske, de tyske plaster, dem jeg har fået sendt fra Tyskland.
3: Am moment, ich schätze so 5 bis 10 Bestellungen pro Tag.
0: Nú fáum við 5 til 10 pantrar á dag og þeim við fjölgandi. Byrja nú að framlega meira, taka þetta alvarlega. Við vitum að þetta nægir ekki.
1: Virðast vera meðvituð vandann.
4: So we do acknowledge that this is not enough
0: and that's why við vitum að þetta nægir ekki. Þess vegna fjárfestum við til að tryggja við getum bætt horfurnar.
5: Matthildur Sigurðardóttir, þú ert formaður íslenskra, félags íslenskra fæðingar og kvensjúkdómalækna. Þessi sama þróun hér á landi þegar að segja að fleiri konur sé að taka lyf við þeim kvillum sem fylgja breytingaskeiðinu?
6: Já, þó ég hafi svo sem ekki neinn gögn það, þá engin ástæða til að halda eða eitthvað annað sé upp á teiningnum hér á landi hvað þetta varðar. Það eru stóra kynslóður að komast á breytingaskeið og það hefur verið mikil umfjöllun einkenni breytingaskeiðs í samfélaginu.
5: Já, en hvernig staðan hér á landi, þetta aðgengi sem var verið að kvartendur í þessari fjett, veistu hvort að það sé líka erfitt hér á landi?
6: Já, nú það þannig að við erum örþjóð og þegar það skortur á heimsvísu eins og sérstaklega á þessu plástraformi estrógens, þá bitnar það sérstaklega illa á litlum þjóðum eins og okkur.
5: Já, þannig að þú veist til þess að það sé skortur á þessum vörum sem konur eru í auknum að sækjast eftir.
6: Já, það hefur verið tölvert lengi skortur á plástrunum og nú eru uppi blikur á lofti með sprayformið, þannig að þetta og það hafa verið líka verið tímabundi skortur á öðrum formum og ekki allar skammtastærðir til og þetta getur komið konum mjög illa.
5: En svo kannski spyrir það var að tala að það verið þrefalt fleiri konur í Danmörku sem að er að sækjast eftir þessum lyfjum heldur fyrir 4 árum. Er þetta, hvað ég var að segja, einhver svona vitundarvakning eða er þetta markaðsvæðing?
6: Ég hugsa að þetta sé nú afleiðing af kannski einhver leti hvoru tveggja. Það er bara töluvert, bæði hafa frábendingar og ábendingar fyrir notkun þessara lyfja svo liti breyst þannig að þetta hópur sem var mjög vanhend meðhöndlaður fyrir sem nú að fá meðhöndlun en líklegast það hvoru tveggja.
5: Matthildur Sigurðardóttir, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar og útskýra þetta fyrir okkur. Heilbrigðisráðherra segir mikilvægt að efla forvarnir og víðtaka nálgun svo hægt sé að draga úr fíkniefnavandanum. Engin ein lausn sé þó til staðar.
7: Í fréttaskýringaþættinum Kveiki síðasta mánuði var fjallað fíkniefnavandan og þá miklu aukningu sem hefur orðið í notkun kraks hér á landi. Þar kom fram að þrátt fyrir að stjórnvöld verji milljörðum árlega í stríðinu gegn fíkniefnum sé gríðarlegt framboð fíkniefna hér á landi og aldrei hefur verið lagt hald á eins mikið magn af kókaíni og í fyrra. Heilbrigðisráðherra segir þáttinn sláandi og dragi fram hversu umfangsmikill fíkniefnavandinn sé. Ýmsar leiðir þurfi að fara.
8: En það eru þetta engin ein lausn við fíkniefna vandanum.
7: Eins og standi ekki til að breyta fíkniefna löggjöfinni.
8: Já, við breyttum henni síðast í fyrra þegar við breyttum hvernig skaða minnkandi úræði eru notuð. En ef þú ert að spyrja það sem hefur verið kallað afglæpavæðing eða sem ég finnst betra að kalla refsileysi, þá það ekki til skoðuna nú hvað sem síðar verður. Við vinnum eftir stefnu skaða minkun og aðgerðar áætlun þar að lútandi og þessi aðgerð var ekki í tillögum sérfræðingana sem að unnu þá stefnu.
7: Þannig að það engin vinna eins og staðan núna sem á sér staði ráðuneytinu varðandi breytingar þessar löggjöf?
8: Ekki eins og
7: Í Kveik var rætt við forstöðumann meðferðarheimilisins Krísuvíkur sem vill að stjórnvöld ráðist í

0: í öflugar forvarnir. Kókain fíkn sé að aukast hér á landi og biðlistar eftir meðferðarúrraðum sífellt að lengjast. Alma segir samfélagið allt undir og því nauðsynlegt að beita öflugum forvörnum.
1: Varðandi biðina þá í gangi verkefni, tilraunaverkefni, þar sem um að ræða samvinnu milli sjúkrahússins á Vogi og Hlaðgerðarkots og Krýsuvíkur og þar sem að þeir skjólstæðinga fá forgang í afeiturun, þannig að við munum sjá hvernig það verkefni gengur, en ég algjörlega sammála, forvarnir og viðtæk nálgun á fíknefnavandan það sem gildir.
2: Vetur konungur gerði vart við sig víða landi morgun og áframhaldandi kuldi í veðurkortunum. Einhver töf verður á frekari vorverkum á Akureyri sökum snjóa og frosts.
3: Það var snævi þakkin jörð sem tók á móti Akureyringum þegar þeir vöknuðu í morgun. Það verður því einhver bið á að fólk geti tíjað upp og slegið upphafsöki hér á Jaðarsvelli, en það kuldi áfram í kortunum.
4: Þetta svo sem vonandi ætla ekki að hafa neinn svona einhver sláandi áhrif en þetta kætir okkur ekkert sko þegar við sáum spána svona næturfrost þannig að þetta setjum dúk yfir og til að láta snjóin og hennan kvöld að hafa sem minnst áhrif á þetta þannig að þessu líði nú þokkalega og geti tekið við hækkandi sól eftir það.
3: Það gæti orðið einhver bíð eftir sólinni fyrir norðan en spáðir frosthörkum sérstaklega yfir nóttina næstu daga og jafnvel fram yfir helgi. Sem betur fer aðstaða til golfiðkunar innandyra á Akureyri til fyrirmyndar og þrátt fyrir að komið sér fram í maí enn vel sótt.
5: Ekki snjóaði nótt, væri tölvöld betra að vera úti, við kenna það, en það ekki slæmt að geta bara að spila jaðarinn í þinni.
4: Við liggjum á bæn svona, að mestu, en þetta bara höldum áfram að gera það sem við getum gert.
3: Þrátt fyrir veðurfarið ólíklegt að þetta hafi einhver teljandi áhrif á gróður.
6: Þegar kemur gott veður þá fara allir á stað og svo kemur rét og það fer allt í vitleysu. Þannig að þetta samt eitthvað sem gerist yfirleitt að hverju ári, sko.
3: Þetta þessi kuldatíð sem spáð mun þetta hafa einhver teljandi áhrif?
6: Nei, ekki þegar þetta koma svona snemma.
3: Starfsmenn garðræktar á Akureyri vinna hörðum höndum að því að gera blómin klár fyrir sumarið og nota til þess gróðurhús, en segja að smá kuldi herði þau bara.
6: Við viljum frekar að sé aðeins kaldara og að við náu að herða sig vel, en það alltaf aðeins að við fer meira á stað. En ekki þannig að það sé að koma eitthvað neyra þeim, sko, þannig að við erum alveg góðum málum. Heyr, þetta alltaf þessi, sjáuði, það bara gleðileg jól, krakkar mínir.
2: Stærsta kvöld tísku heimsins fór fram í Metropolitan listasafninu í New York í gær. Þegar hinn árlega Met Gala samkoma var haldin. Klæðaburður gestanna yfirleitt aðalatriði en þemað í ár var búningarlist og gestibeðinir að klæða sig eftir einkennis orðunum. Tíska list. Viðburðurinn haldin til að safna fé fyrir safnin og í fyrra safnaðist $31 million. Nýtt þema á hverju ári og sést ekki gestgjafar. Í ár voru það tónlistarkona Beyoncé, leikkona Nicole Kidman og tennisstjarnan Venus Williams. Milljarðamæringurinn Jeff Bezos og eiginkona hans, Lorin Sanchez, voru fjárhagslegir bakhjarlar í ár. Þó svo að bókasafnið í Hafnarfirði loki tvo mánuði í sumar vegna flutninga verða viðskiptavinir ekki bókarlausir. Hver og einn má fá lánaðar alltaf 30 bækur og hafa hjá sér í sumar, nokkuð sem forstöðumaður segir að geri flutningana léttari.
7: Núna 18. maí þá munum við loka þessu safni hérna og byrja flutning. Við erum reynda búin að vera undirbúa okkur í 2 ár fyrir flutningin og við áætlum svona vonandi getum við opnað í júlí nýja safnið.
8: Bókasafnið í Hafnarfirði flytur í verslunarmiðstöðina Fjörð á aðra hæð í 1700 fermetra rými. Flutningarnir verða umfangsmiklir og safnið hefur því biðlað til viðskiptavina dýrmæta aðstoð.
7: Með því að taka alltaf 30 gögn, hvort sem það eru bækur, spil eða annað, og þarf ekki að skila fyrir 1. ágúst og engar sektir.
9: Og hvernig fólk að taka í þetta?
7: Ég bara held að taka vel í þetta. Það mikill spenningu fyrir að flytja þegar við opnum nýja safnið. Við höfum bara búið að spyrja alveg mjög mikið hver einasta degi, hvenær flytjiði, hvenær lokiði, hvenær opniði nýja. Þannig að ég held að sé mikill spenningur í Hafnfirðingum fyrir þessu.
9: Þetta slatta bókum sem úr með?
10: Já, Ég hérna sá einhverja auglýsing á netinu gær og bara hvað skella mér hérna í heimsókn.
11: Þannig að þú vildi bara létta undir með safninu og taka svolítið bóku til að hjálpa til.
10: Já, það er sjálfsagt að hjálpa.
12: Hún ætlar að vera mjög busy í sumar að lesa, þannig að henni vantar að hjálpa.
11: Og þetta eru bækur sem hún er að taka, ekki þú?
12: Já, já.
10: Jú, þú átt eftir að lesa þessu hérna.
12: Já.
10: Þessi mjög áður. Svona á að, þú veist, það er bara hérna ýmislegt skemmtilegt, sko, svona basic sem að hildur allara
12: aflar.
10: Já.
11: Þannig að þú ætlar að reyna að láta hann að lesa eitthvað?
10: Já, já, sjálfsög.
2: Það var gleði og glaumur á 5 ára afmælishátíð opna leikskóla MEM í samfélagshúsinu á Aflagranda í Reykjavík. Opni leikskóli MEM er lýðheilsu og forvarnaverkefni að sænskri fyrirmynd þar sem boðir upp á aðstöðu fyrir fjölskyldur til að hittast. Þangað sækja foreldrar, afar og ömmur og aðrir sem eru heima með lítil börn, bæði þau sem eru í fæðingarorlofi, en ekki síður þær fjölskyldur sem ekki hafa fengið leikskólapláss og eru að brúa bilið. Boðið var upp á samsöng og dans og ekki annað að sjá en að allir hafi skemmt sér konunglega. Og meira söng og gleði því vel á 300 börn tróðu upp fyrir fullu húsi í Íþróttahúsinu að Varmá í Mosfellsbæ í dag. Tónleikarnir voru haldnir af tilefni 60 ára afmælis tónlistarskólans í bænum og voru þeir hluti af verkefninu Söngva vor í Mosfellsbæ. Verkefnið á að færa börnum lifandi tónlistarupplifun, efla sönggleði og gefa þeim tækifæri til að koma opinberlega fram. 40 manna hljómsveit og 230 manna kór leikskólabarna sýndu svo sannarlega hvað í þeim býr. Og það verður ekkert kastljós á dagskrá eftir fréttir en Baldvin Þór Bergsson og Sigríður Halldórsdóttir þið stýrið umræðu þættinum torgið á eftir og hvert er umfjöllunarefni ykkar að þessu sinni?
13: Við ætlum að fjalla þyngdarstjórnun. Nú þegar 70% fullorðinna Íslendinga eru annaðhvort í ofþyngd eða með offitu.
14: Já, ætlum að ræða þetta frá ýmsum hliðum, tala ástæðurnar, boðaðar aðgerðir, meðferðir, átröskun og fordóma og vafa lítið, sé eitthvað annað.
13: Hingað kemur fólk úr ólíkum áttum, sum með eigin reynslu af offitu og svo líka sérfræðingar málefni.
14: Já, missið ekki af torkinu, hérna strax að loknum fréttum.
2: Við missum ekki því, takk fyrir það Baldvin Þór og Sigríður. Við ætlum eins vera að líta til veðurs. Norðaustan 5 til 13 og él eða slyddugjél á morgun en yfirleitt bjart veður sunnan og vestanlands, hiti eða rétt yfir frostmarki á norðan og austanverðu landinu en að 7 stigum þar sem best lætur sunnanlands. Það verður næturfrost víðast hvar. En við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
15: Það dregur senn til tíðinda í úrslitaðin við IBVF og Vals á Íslandsmóti kvenna í handbolta. Þar geta Valskonur orðið meistarar 4. árið í röð. Var allt á suðupunkti í Kaplakrika í gærkvöld þar sem FH-ingar nældu í oddaleik í úrslitum Íslandsmóts Karla eftir tvíframleitan leik. Við skoðum leikinn vel. Og svo spennan gríðarlegu undan úrslitum Íslandsmóts Karla í körfubolta. Íþróttir hér eftir fréttir.
2: Og áður við kveðjum ykkur að verði við helstu atriði þessa fréttatíma. Sóttvarnalæknir segir íslensk stjórnvöld hafa heimil til að meina skemmtiferðaskipinu Hondius að koma til Íslands í enda mánaðarins. 3 eru látnir og minnst 7 sýktir af handaveiru um borð í skipinu sem nú stefnir á Kanaríeyjar. Bandaríkin og Íran deila yfirráð á Hormúsundi og hefur komið til minniháttar átaka á milli ríkjanna. Þrátt fyrir það segir ráðamenn í Bandaríkjunum að vopnahlýsi enn í gildi. Á 4000 manns í framboði á listum flokkana til sveitarstjórnarkosninga í næstu viku á aldrinum 18 til 98 ára. Flestir kjósendur eru í Reykjavík en fæstir í Tjörneshreppi þar sem 44 eru á kjörskrá. Fjöldi danskra kvenna sem tekur lyf vegna breytingaskeiðsins sem er þrefaldast á 4 árum og lyfjaskortur gerir vart við sig í apótekum. Sambærilegrar þróunar hefur orðið vart hér á landi. Veturinn myndi rækilega á sig víða land í morgun, Akureyringar mega búast við frosti og snjó fram yfir helgi.
16: Sjáið, það bara gleðileg jól, krakkar mínir.
2: Þessum fréttatíma að ljúka, það komið að íþróttum og veðri og svo það torgir. Næsti fréttatíma í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna allan sólarhringinn inn á rúv.is. Við á fréttastofunni, við ætlum hins vegar að segja þetta gott að sinni, verið sæl.
17: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Ísi sem að byrjaði kvöldtóttina í kvöld í águr með lagi sem heitir Bananana eins og ég sagði frá hann og hefur verið með því vinsælla á Spotify þar að segja íslenska Spotify á undanförnum vikum Kvöld kvöld og velkomin á kvöldtóttina ég kallaði Þorsi ég ætla að sitja hér og spila fyrir ykkur tónlist til klukkan að verða nýja í kvöld 5:09 en ástæðan fyrir því að þá fara hér í gang 8 umræður á Akureyri en það eru sveita stjórnar kosningar að dett inn frá því hlustum við á tónlist við ætlum að byrja á ráftónlist í kvöld þetta þýst hlustin Jam & Spoon

Þetta hljómar afskapla klassist. Þetta eru skötu hjú. Tones 9 og Fisher sem hefur þetta lagu sem fólk að dilla sér við. Hægri vinstri í Englandi þessa dagana. Haldum okkur við ennst en förum aftur í tíma næst með Úsúra.

þeir voru klárir ítalarnir í Úsóra að sampla hljóstina Simple Minds og þeirra frábara lagði mjúk á trým og þetta var tildurlega vinsætt hjá þeim og þeir gæfi nú ekki út fleiri plötur Við ætlum að fara næst yfir í Íslandst hressu krakkana í Guskus sem vorum eitthvað að þvælast hér í dag eitthvað að taka upp heyrðu það síðar en þetta þeirra nýjasta Walk away og þetta byrni með þeim Framundan stórt fællegar í lögðu svo 30. mæ

0: sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslan er Sindra Allland og sindri.is.
1: Hjá Gilbert Úrsmíð sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Ára tugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmíður, Laugavegi 62.
2: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu. Áttu eftir að bjarga ká og vitgibbon apanum. Áttu eftir að bjarga indversku regnboga tarantúlunni. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Ekki gleyma að skrá vinnustæðin þinn á hjólaðivinnuna.is. Landsáttaki stendur yfir til 31. maí. Safnaðu liði og kílómetrum. Vegleg velun í boði. Íþrótta og Ólympíu samband Íslands og Rás 2.
5: Ekkert smá töfrandi miðnætur sprengja í Kringlunni á morgun. Silki dans úr loftinu, DJ Dóra Júlía, Valdimar og svo miklu meira. Kringlan af öllu hjarta.
6: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
7: Það verður 80s klubbaveisla í partíverkunum á föstudaginn. Glimrandi klubbatónlist áttunnar með frábærum gestastóðum. DJ Johnny og Bigga Veiru úr Guskus.
6: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
7: Upp með herðapóðana, settu vöflur í hárið og skelltu þeir í milletúlpuna. Nú verðu dansa. Tvelle í...
6: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Sweet Hallelujah, hljómsveit frá Sydney sem heitir Royal Otis. En við færum okkur þá næst til Bandaríkjanna í hljómsveitina Management.

Planting Tomatoes heitir þetta glænýja lag frá henni Lucy Dacus og þetta er bara hans er gott hjá henni. Ætlum að halda áfram með nýtt rock frá Bandaríkjunum. Hér eru vísir á Best Coast.

hljóstum vísar og Best Coast með lagið Go Away sem ég sagði að vera nýtt og það svo sannlega nýtt fyrir mörgum en kom út fyrir 12 árum síðan og að vera já, við skulum segja, unga fólki að hlusta á það í dag þetta sló ekkert neitt í gegn og sínum tíma þarf þetta kom út það bara fínt, þannig líka Það næstu við í Pixies meira bandarist rock Kannski þetta nýtt fyrir einhverjum, ég veit það ekki. En allan, þetta vel úr ég.

0: allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Eitt glæsilegasta úrval hybrid og plug-in hybrid bíla frá Mercedes-Benz, Kia og Honda á sama verði og fyrir áramót. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
2: Áttu eftir að vera svolítið mikið í Mexíkó í sumar. Sí, borða besta guacamole í heimi. Sí, fara á alla HM leikina í sumar. Sí, sí, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga, senjóres í senjóras.
3: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
4: Þarf að þrífa pallinn. Þú færð allt til verksins í Bíkó.
5: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
6: Það er nú engin svona, engin risa hita mál, getur við sagt, held ég að ég megi segja. Það er ekkit svona eitt sem að verið vera að setja oddinn.
7: En þetta er þá eitthvað í kringum 35.000 mann sem sækja hátíðina.
8: Vá.
9: Ég meina sko bara kókainvestun í heiminum verkir meiru en sko McDonald's, Burger King og Coca-Cola til samans.
10: Að ökuskírtinni gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur er, þá máttu ekki keyra.
11: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Creature of Habit hér á verð með lagið Myrká. Búið að vera hans að við selti á okkur hér á Ráðstöðum á undanförnum vikum. En eins og ég sagði án, þá verður kvöldaktinn með aðeins svona stýttrast niði heldur að vænilega út af oddvita umræðum sem fara fram á og á Akureyri. Það svona partur af þessum umræðum hér sveitastjórnarkosningar. Fram að því, ætlum við að hlusta á fullt af nýri og skemmtilegri tónlist.

Karlarnir eru að dilla sem svolítið þetta þessa dagana Monrovia heitir bandið og lagið heitir Heavy Food og Rolf Sætt eins og lagið sem komið hér í gang þetta eru Hope Sandoval and the Warm Inventions ásamt Gordwell nokkra ára gamalt lag frá þeim og það er greiðlega mjög gaman hefðan, erist með

Bólfræðin stemning hér með Hópsóndamval og Warm Inventions og Kortvær og við höldum okkur á svona svipum slóðum Lana Del Rey og er að senda frá sér lagið First Light sem er að finna í James Bond tölvunik

Lana Del Rey eins og fyrir sagði og þá fænum við okkur í Rihanna Bipa Dubi sem hefur fengið The Marías með sér í lið hér í sínu nýjasta lagi All I Did Was Dream of You

Þetta var Stream of You og við getum, já, svo sannlega kallað þetta Dream Pop eða Showcase, fyrir kannski svolítið eftir hvað fólk gamalt hvort hugtækið það notar en svona, sem mjög harður í að skilgjum þessu hluti, við ætlum að vera þessum nótum fram á lokun hér á kvöldættinni í kvöld Því næst komin af stað skoskusveitin Mogwai og algjörlega stórkostella frá þeim sem já, ekkit svo gamalt

Pretty Sacramento, eitt af stærstu lögum hljóstanar Mogwai sem að koma út fyrir nokkrum árum og fóra hans í hátta á vinsaldalistum. Við ætlum að halda okkur á Bretlandsegum, ætlum að fara hefna næst yfir í nýlegt band sem að heitir Mary and the Junkyard, band sem ég búið að starfa í einhverjar fár, en þetta nýjasta lagið sem heitir Crash Landing.

Crash Landing heitir þetta og hljómsveitin er Mary in the Junkyard og þetta er svona í draumkendar í kantinum tríó frá Englandi og í Englandi höldum við okkur og við höldum okkur svo sem við draumkend líka svona næst hér hún Suki Waterhouse og ætlar að flytja fyrir okkur glænitt lag sem heitir svo mikið sem Back in Love og svona einhvern veginn svona í svipum feeling

skemmtilegu sakatilegu fílingur í þessu hérna hjá henni Suki Waterhouse en þá það síðasta lagið á kvöldvaktinni í kvöld því eins og ég hef sagt þá hún í styttri kantinum þannig að þriðu dag út af oddvita umræðum á Akureyri styttist í sveitarstjórnarkosningar sen eru náttúrulega fréttir á slaginu 10 og í Rokklandi það Björgvin Halldórsson sem að kvaddur en ég kallað á þossi og ætlaði enda þetta í Englandi á hljóset sem heiti Nostive það í svona svipum fílinga sem við erum búin að hljósta á þetta Man, Woman, Chainsaw verið sæl

0: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
1: Á morgun er miðnætur sprengja í Kringlunni. Alvöru afslættir, gómsætir glaðningar og töfrandi tónar frá Valdimar og Jóni Jónssyni. Kringlan af öllu hjarta.
0: Morgun útvarpið
2: á Rástfö.
3: Þetta svona gríðaleg reynsla í bankan að fá þennan þunga netárásum úr mismunandi áttum.
4: Segir svo, ég spurði tjattið og svo þetta bara allt bull. Bara stóra málið því þessu að hún viðurkennur aldrei að veit ekki svarið. Það alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallast sér upp að gervigreindinu þó það enda illa það.
5: Nei, við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum bara að sprauta einhver inn í líkamann.
6: Og hlaup er bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa er leiðilegasta activity sem til er í heiminum.
2: Morgunútvarpið alla virka daga til 9. Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
7: Það verður 80s klubbaveisla í partíverkunum á föstudaginn. Glimrandi klubbatónlist áttunnar með frábærum gestastóðum. DJ Johnny og Bigga Veiru úr Guskus.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

0: Komið sæl og velkomin í viðræður þeirra sem leiða framboðslista á Akureyri þetta vorið við Anna Kristín Jónsdóttir og Valgeir Örn Ragnarsson ætlum að ræða hér í Ráðhúsinu við Oddvitana 8.
1: Já, á Akureyri búa 20.000 manns og það hefur fjölgað tæplega 1.000 frá síðustu kosningum. Meiri hluta í bæjarstjórn Akureyrar mynda fulltrúar L-listans, sjálfstæðisflokksins og miðflokksins.
0: Og í minni hluta eru fulltrúar Framsóknarflokks, Samfylkingarnar, Vinstrihreyfingarnar, Græns framboðs og einn óflokksbundin sem var á listaflokks fólksins.
1: Og 16. maí geta kjósendur á Akureyri valið á milli hvorki meira né minna en 8 framboða og fulltrúar þeirra eru komnir hingað í Ráðhúsið á Akureyri. Við ætlum að byrja þau að kynna þau. Það eru Þórhallur Jónsson fyrir Akureyralistan, Sunna Hlín Jóhannesdóttir fyrir Framsóknarflokkinn, Óðinn Svan Óðinsson fyrir L-listan, Hlynur Jóhannsson fyrir miðflokkin,
0: Sindri S. Kristjánsson fyrir samfylkinguna, Berglind Ósk Guðmundsdóttir fyrir sjálfstæðisflokkin, Lovísa Oktavía Eyvindsdóttir fyrir Viðreisn og Jana Salome Ingibjargar Jósepsdóttir fulltrúi Vinstri hreyfingarna græns framboðs.
1: Veriði öll sömul velkomin í þennan umræðu þátt. Við ætlum að bara byrja á því að heyra frá okkur ganga eins og línuna og svona í ykkar huga hvað verður kosið hér á Akureyri eftir tæpar 2 vikur og ef við byrjum á þér Þórhallur.
2: Já, við leggjum áherslu á að sem sagt lækka fasteignagjöldin. Ég held að það sé bara eitt af þessum stóru málum sem er hérna til umræðu og verði kosið að hérna þau hafa hækkað óeðlilega mikið og það er alveg rými til þess að lækka þau meira hérna í bænum. Atvinnulífið við þurfum að efla sem sagt og búa til atvinnustefnu fyrir Akureyrarbæ. Við eigum 2 atvinnulóðir lausar í held í dag og við þurfum að gera miklu miklu betur í skipulagsmálum. Við þurfum að vinna okkur betur í haginn, við þurfum að vera tilbúin fyrir sveiflurnar. Við þurfum að hafa skipulag sem bara skúfuvöru þannig að við séum tilbúin, leggja meiri kraft í það. Leikskólamálin, við leggjum áherslu á frelsi í leikskólamálum sem sagt varðandi sumarfríin. Þannig að fólk geti tekið börnin sín í frí þegar það í frí, en sé ekki skikkuð á tilteknum tíma til þess að taka börnin. Og hérna síðan erum við með áherslu á að byggja lífsgæðakjarna, nýta glatvarma frá allt norð til þess að búa til Edengarð, það sem að bæjarbúar geta spókað sig og eldri borgarar og fleiri. Við erum með líka í sambandi við grunnskóluna þá stefnu að efla tækninám og tengja betur við tónlistaskóla, efla sem sagt tónlistalíf. Við horfum til samkeppni grunnskólana í hljómsveita samkeppni grunnskólana í Reykjavík og síðan er sem sagt gólfið er miklum vexti og Hlíðarfjall sem er okkar perla sem við verðum að sinna betur.
0: Þakka þér fyrir, en Sunna, hvað segja framsóknarmenn?
3: Já, takk fyrir þetta. Ég ákvað bara punkt að hjá mér að segja, ég bara heyra svona í spjallu við fólk, þú veist hvað verður kostuðum og mér finnst að vera húsnæðismál, það svona ákallum að við fyrum að byggja fyrir hinn almenna akureyring, húsnæði fyrir alla. Við heyrum líka ákallum manneskjulegt skipulag, að við öndum ekki ofan í hálsmálu hjá hvort öðru. Ég held að vera kostuðum fólk sem leggur loks alvör áherslu á málefni eldri borgara og hagsmunni barna. Skortur á geðheilbrigðisþjónustu og stytting biðlista er bara eitthvað sem við verðum að bregðast við. Það þarf að þrýsta miklu meira á ríki sinni skildu sinum hér en dragi sig ekki tilbaka og þetta eru bara mál sem við í framsögnum sett á dagskrá á þessu kjörtímabili. Og ég hef líka heyrt bara umræði hlutverk okkar í að ná niður vöxtum og verðbólgu til að mynda hækkuðu laun bæjarstjóra og bæjarstjórna 9% hérna milli ára. Og álögur og íbúa fyrirtæki hafa hækkað töluvert, við getum bara gert mun betur og það kemur bara mun betur fyrir heimili og fyrirtæki að við náum þessu niður heldur en að við séum að lofa allt og miklu.
1: Takk fyrir þetta, Sunna. Óðinn, hvað snúast þessar kosningar í þínum huga?
4: Fyrir mér snýst þetta það hvort við ætlum að halda áfram að byggja áfram upp þennan æðislega bæ sem við búum í. Það gengur ótrúlega vel á Akureyri, ekki bara, það ekki bara tilfinning mín eða tilfinning mín þegar ég að tala við fólk, heldur bara sína þjónustukannanir að Akureyringar eru mjög ánægðir með þjónustuna og mjög ánægði með hvernig gengur hérna í bænum og ég einn af þeim og þetta snýst líka sko bara að fólk er að bara velja sér fólk sem það treystir til þess að stýra skútunni og við hérna í L-listanum erum að leggja fram bara mjög fjölbreyttan frambærilegan lista fólki sem ætlar að hérna, sem er að bjóða sér fram til þess að gera þetta sem við þurfum að gera vel. Við ætlum að setja ungt barnafólk svona svolítið á oddinn. Við verðum að fara að gera okkur grein fyrir því að við erum í samkeppni þennan hóp. Það hefur aldrei verið eins auðvelt að flytja til útlanda eða flytja eitthvað annað suður eða hvernig sem þær og við þurfum að sjá til þess að hér sé allt í toppmálum til þess að fólk annarkvort ákveða að koma aftur eða bara hreinlega fara ekki. Þannig að og til þess að það sé hægt þá þurfa leikskólarnir að vera í lagi, íþróttafélögin þurfa að vera með topp aðstöðu og allir þessir punktar þurfa hérna við þurfum að checka í sig box til þess að fyrst og fremst fólk ákveða að vera hérna og svo fyrirtæki sjá fyrir sér að byggja hérna upp. Þannig að þetta það sem við ætlum að setja oddinn og svo eldri borgarar. Það bara ég búinn að tala hérna núna í næstu mínútum hvað æðislegt að búa á Akureyri og það þeim hópa þakka að stóru hluta. Það fólki sem byggði allt hérna upp og við þurfum að hlúa að þessum hópi.
0: Þakka fyrir Óðinn. Hlynur, Miðflokkurinn, hvað
5: Já,
0: setur hann oddinn?
5: Við leggjum mikla áherslu á ábyrga fjármálastjórnun eins og hefur verið í bæjarfélaginu síðastliðin 4 ár. Bærinn stendur mjög vel. Það verið að tala að lækka álögur á íbúa og við viljum fara aðra leið heldur en í fasteignagjöldunum, við viljum lækka útsvarið því að það nú einu sinni þannig að 20% bygginga hér á Akureyri ekki í eigu Akureyringa þannig að útsvarslækkun kemur betur fyrir íbúa hér á Akureyri heldur en fasteignalækkun og svo það með þessi grænu svæði okkar, við viljum hætta að þétta byggð svona mikið, standaði það sem við búin að tala að þétta En hætta þessu, ég held að þétting byggðar hún muni koma okkur koll til lengri tíma að grænsvæði verða okkur mikilvægt þegar að bærin stækkar og það mjög mikilvægt fyrir Akureyri að hafa grænsvæði henn út allt. Svo með kennara, ég hef orðið ákveðnar áhyggjur af kennurum. Ég held að við séum ekki að styðja nógu kennara henni í bænum. Það orðið svona ákveðin vandamál í skólanum okkar, agaleysi og annað sem við einlega veltum við bara yfir á kennara að taka á þessu. Og hérna áður fyrir þá stóðu foreldrar alltaf með kennurum í dag höfður þetta snúist alveg við þeir standa bara með börnunum og við þurfum einhvern að styðja við kennara og leikskóla kennara í þessu og með eldri hópin við viljum fá hann virkari hérna inn með okkur ég held að sé nemlega að fara alveg saman að fá eldra fólk í þetta með okkur og fá þau aðeins inn í skólanum með okkur og hjálpa okkur til því að það mikil reynsla í eldra fólki og þolinmæði sem að margir hafa ekki og gæti hjálpa okkur vel í þessu málum. Já.
6: Takk fyrir þetta. Þá förum við hérna yfir á hitt borðið. Sindri, hver eru stóru málin í þessari kosningabaráttu að þínu viti?
7: Já, takk fyrir það Valgeir. Á okkar mati í samfylkingunni á Akureyri eru það fyrst og fremst að einfalda barnafjölskyldum daglegt líf. Við höfum verið að leggja ríka áherslu á það og þar að leiðandi einnig að við viljum hlúa betur að börnunum okkar. Þú veist, þegar við erum komið hérna niður röðuna þá heyrið þið náttúrulega að það ákveðin samhljómur hérna með okkur en það fólk sem situr innan borðið sem hefur verið stjórn bæjarfélagsins síðustu 4 ár og í raun og veru að tala sömu mál og við þannig að við í raun og veru viljum svolítið draga athygli að því. En húsnæðismál brenna á Akureyringum húsnæðismarkaðurinn á Akureyri er ekki einfaldari en á höfuðborgarsvæðinu það mikill skortur á leiguhúsnæði og þar sjáum við fyrir okkur tækifæri. Nú síðast, svo viljum við náttúrulega tryggja Akureyringum, eldri Akureyringum áhyggjulaust og skemmtilegt ævikvöld. En síðast en ekki síst, þá viljum við sjá Akureyri sækja fram. Við viljum sjá Akureyri hætta að spila þann varnarleik sem við teljum bærinn hafa stundað undanfarin ár. Við viljum fara að sækja fram, við þurfum að gæta hagsmuna bæjarbúa miklu betur sem bæjarstjórn. Við þurfum að ákveða hvað Akureyri ætlar að verða þegar hún verður stór. Við höfum fengið þetta svæðisborgarhlutverk núna. Afhent frá Alþingi í Reykjavík sem við erum afar þakklátt með en við þurfum að fara að ákveða hvernig við ætlum að vaxa inn í þetta. Já.
0: Þakka þér fyrir Sindri Berglind, hvað segja sjálfstæðismenn? Hvað brennur heitast?
8: Já, kosningarna munu þetta snúast framtíðina og ekki bara hvernig við rekum sveitarfélagið til framtíðar næstu 4 árin heldur lengri framtíðar. Við viljum auðvitað leggja áherslu áfram á að byggja undir sterkan rekstur sveitarfélagsins sem að hefur bara gengið vel á síðasta kjörtímabili en það liggur fyrir að við þurfum að fara að uppfæra aðalskipulagi sem inniheldur þessa framtíðarsýn okkar til næstu 10, 15, 20 ára og jafnvel lengri framtíðar. Þannig að það er ljóst að þar þurfum við að leggja fram bara svolítið stórhuga framtíðarsýnum uppbyggingu íbúðahverfa og svo auðvitað uppbyggingu atvinnusvæða og það er bara skortur á atvinnulóðum og stuðning við atvinnulífið sem að við þurfum bara að leggja miklu, miklu meiri áherslu á. Kosningarnir mjög líka snúast bara að fólk velji sér þessa einstaklinga sem það treystir til þess að reka og stýra sveitarfélagið áfram, byggja undir eins og ég sagði sterkar rekstur að létta byrðunum á íbúum og fyrirtækjum, hverjum þeir treystir best til að gera það og standa vörðum hagsmunni sveitarfélagsins gagnvart ríkisvaldinu. Það bara lykilatriði og við heyrum það víða, við heyrum það sérstaklega í samtalinu við atvinnulífið, að það skortir á hagsmunagæsluna og við ætlum okkur að vera mjög sterk rödd áfram fyrir öll gæði sem eru hérna á Akureyri og Akureyri er þessi þjónustu miða hérna á Norðurlandinu sem við þurfum bara að standa vörðum og halda áfram að sækja fram.
6: Já, takk fyrir það. Lovísa, hver eru stóru málin að mati Viðreisnar?
9: Viðreisnir eru stígur inn á þetta svið með framboði í fyrsta skipti vegna þess að okkur finnst skorta framtíðasýnina. Nú er þetta bæjarstjórn og þeir flokkar sem hafa verið núna í 4-8, jafnvel 16 ár er alltaf að vinna að svona einhverjum stöku verkefnum og í samtölum við bæjarbúa núna í aðdraganda kosninga þá koma ótrúlega mörg hrós fram og bara ég vil koma þeim hrósum að framfæri til nú er þetta bæjarstjórn að það er margt sem er gert vel en það kemur alltaf á þetta en Það er búið að skipulegja þetta hverfi en það vantar atvinnuhúsnæði. Það er búið að fara í þetta verkefni en hér er engin göngustígar. Það er búið að fara í þetta verkefni hér en það er ekki búið að fullklára það hvernig uppbyggingin í skólum og leikskólum á að vera. Við erum einhvern veginn alltaf að bregðast við ástandi í staðin fyrir að við séum búin að fullmóta búin að skoða líffræðilegar staðreyndir í stað að við þurfum að stíga betur inn í hagsmunagæsluna, við getum ekki alltaf verið að bíða eftir því að það komi vandamál á sjúkrahúsinu, að það komi vandamál með það að við höfum ekki leikskólapláss. Þannig að við erum svolítið spennt fyrir því að stíga inn í þetta hlutverk, þetta svona stefnumótunar hlutverk það hvernig Akureyrar borg eins og Sindri kemur inn á og hvernig hún á að þróast, á hverjum við, á móti hverjum við eigum að taka, vegna þess að hér eiga vera í raun og veru valkostir fyrir alls konar fólk að búa og það leggjum við svona líkil áhersla á. Það er svona fyrsta og stærsta verkefni sem við sjáum núna, það er að horfa hvernig við erum að nýta almannafé inn í leikskóla og grunnskólakerfið og eins og Hlynur bendir á að þá er rosalega svona mörg verkefni sem býða okkar þar inni. Það er mikið ákall frá kennurum til dæmis.
0: Mörg verkefni sem býða, Jana Salome, alltaf erfitt að vera síðust kannski í þessari upptalningu, en hvað segir Vafki?
10: Sko, við erum að kjósa hér fólk til að sem við treystum til að leiða hér réttlátt samfélag. Húsnæðismálin eru þetta risastór partur, þar þurfum við að fara auka í óhagnaðardrifið húsnæði. Velferðamálin og þessi samskipti ríkis og sveitafélaga þegar þau snúast ekki einungis hagsmunagæslu fyrir sveitafélagið, heldur hvernig við ætlum að eiga í þessum samskiptum til framtíðar svo að fólk falli ekki á milli kerfa. Af því að við þurfum að hugsa hér okkar íbúa og hvernig við getum veitt þeim sem besta þjónustu. Við viljum stóra efla almenningssamgöngur svo að þeir séu raunverulegur valkostur fyrir íbúan okkar. Loftgæðin hér í sveitafélaginu, ég meina Svifryk á aldrei að fara yfir heilsuverndarmörk í 20.000 manna sveitafélagi á Íslandi. Það ábargi geta gerst, en það gerist hér. Þannig að við þurfum að bæta þar í, svo leggjum við ríka áhersla á umhverfis- og loftslagsmál og náttúruvernd því að hún hefst í heimabyggð.
0: Þakka þér fyrir og eins og við segjum þá er náttúrulega skipulagsmálin og eru alltaf stóra málin í sveitastjórnum og það hefur fjölgað hérna 1000 á kjörtímabilinu og þá ætlum við að spyrja núna bara hvernig viljið þið halda áfram að byggja upp þennan bæ og hvar og hvernig húsnæði viljið mörg hafið nú vikið aðeins að þessu upp að við og henni síðustu muni vera fyrstir þannig að við ætlum að byrja á Jönu.
10: Já, eins og Berglind kom inn á hérna áðan, þá erum við að fara í aðalskipulagsvinnu. Hér þurfum við að fara fram með þeim hætti að við séum með skynsama þéttingu byggðar, það sem að það hérna, dregur ekki úr lífsgæðum fólks, að því að þétting byggðar snýst ekki 13 hæða blokkir, hún snýst að nýta inn við okkar betur og það er vel. Við þurfum að tryggja aðganga grænum svæðum og hér í sveitafélaginu höfum við verið að marka nýja stefnu sem heitir 330-300, þar sem við eigum að sjá 3-3 gluggan, 30% af landi og vera þakin löfþekju og hérna 300 metrar er næsta græna svæði og mér finnst það gott skref og líkt og við komin á þann þá verðum við bara að fara að styðja við óhagnaðardrifið húsnæði meira mæli af því að hér viljum við að öll geti búið við góðar aðstæður.
6: Takk fyrir það. Lovísa, hver eru ykkar áherslur í skipulagsmálum fyrir næsta kjörtímabil?
9: Okkar áherslur líka í því að horfa til þess hvernig íbúar og ferðafólk getur nýtt svæðin. Og þá köllum við eftir því að inn í aðalskipulagi verði horft til þess hvernig við getum veitt meiri þjónustu inn í hverfunum. Við erum að byggja hverfi núna, móahverfi og hagahverfi svolítið upp sem svona hverfi sem að fólk sefur í. Getur sótt mjög litla þjónustu þannig að okkur langar til þess að horfa í og leggja svolítið mikið yfir það hvernig fólk getur nota þjónustu við íbúðnar sínar svo eru við líka að horfa til þess að það þarf að horfa á svæði sem eina heilt og til dæmis þess að núna er ný lokið samkeppni Akuravöll sem vel en hvað tenging á þessi Akuravöll að hafa við þá miðbæin, við innbæin við neðri brekkuna, þetta er einhvern veginn hangir allt saman og okkur finnst svona vera kannski svigrum til þess að svæðin sem er skipulagð það hvernig þau eiga að nýtast. Við erum í nála við margar og góða náttúruperlur og þurfum svolítið að hugsa það hvernig til dæmis þegar fólk fer upp í Hlíðarfjall viljum við að það sé að enga bílar að keyra upp og niður fjallið allan daginn, skiljið, þú veist, það eru svona fullt af svona verkefnum sem þarf að fara að horfa í það hvernig við getum þá nýtt svæðin fyrir alla.
0: Berglind, þessar skipulagsákvarðanir er náttúrulega þetta mjög mótandi fyrir bæinn og hvernig bara samfélagið þróast áfram eins og þið hefur öll vikið það. Hvað, þú talaðir skort á atvinnulóðum, er það eitthvað sem þarf að bara vinda sér í?
10: Já, algjörlega og hérna við sjáum fyrir að við þurfum að fara að skipulagja meira af atvinnusvæðum og sjá fyrir okkur svona framtíð vaxtar í atvinnutækifærum og við höfum lagt til dæmis áherslu á að horfa hafnarsvæðin okkar og svona mynd einhver og svona heildstæða stefnu hafnarsvæðin, hvernig uppbygging gæti verið á þeim svæðum, þá erum við að horfa á Krossanesi, við erum að horfa á þetta stóra uppbyggingu á Dysnesi, sem hefur verið verkefni og lengi í umræðunni, en lítið framkvæmt. Þannig að það er búið að skipulegja þar stórt atvinnusvæði og þar eru bara gríðilega mikil tækifæri og við Akureyringar eigum bara að vera svolítið stórhuga og við þurfum bara að fara að framkvæma. Þannig að við leggjum áherslu á þetta en skipulagsmálin í heildsinni eru bara óbúslega þung og stór og svolítið föst í svona vöfum reglugera fargans og stjórnsýslu bæði sko á hendi ríkisins og svo líka sveitarfélagsins. Þannig að við þurfum svolítið að hugsa hvernig við getum komið til móts við þetta þunglamalega ferli, hvernig við getum stytt ferla, til dæmis bara með því að boða fleiri fundi skipulagsráðs sem eru afgreiðslufundir til þess að fólk sé ekki að bíða lengi. Við þurfum líka að endurskoða hvað gjöld við höfum verið að leggja á framkvæmdir til þess að bara svona aðeins hreyfa við markaðnum og hérna og vera ekki að festa þá líka

0: satt og rétt varandi skipulagsmálin, þau eru svolítið svona geta verið þunglamaleg og þú veist, og það er ekki ástæðulaus að við erum með þessa ferla, því þetta er náttúrulega samt sem áður varðar samfélagið okkar og þetta varðar nærumhverju fólk sem býr nú þegar það sem er verið að byggja og þetta þarf að taka tillit til þess. Og það var ekkert í reglugerðum með að lögum sem gerði það verkum að meirihlutinn sem nú situr hér á Akureyrarbæ geymdi það allt kjörtímabilið að hefði fara í hugmyndasamkeppni á Akureyrarvelli. Hún er nýhafin og það er gott og vel, en það, þau geymdu það allt kjörtímabilið af einhverjum ástæðum. Þannig engin uppbyggingin er hafin. Hérna sátum við fyrir síðustu bæjarstjórnarkosningar og ræddum málefni Akureyrarvallar, en síðan bara hefur ekki gerst. Mér langaði bara eins að tala líka sko skipulagsmálin afsakaðum. Og ég nefndi að við þurfum að byggja hraðar, við þurfum að aðeins að hreyfa okkur. Það liggja fyrir tölur frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun núna sem segja að það sé allt og lítið byggt á Akureyri með að við húsnæðisþörf. Þannig við viljum bara hreyfa okkur hraðar í þessu og pólitíki þarf að hreyfa okkur hraðar. Að endingu með langa aðeins að koma inn á varandi umræðuna sem eru svona aðeins að vakna þetta þéttingu byggðar. Sko við erum bara landlítið sveitarfélag. Við getum ekki horft fram hjá þéttingartækifærum. Það er algjörlega þannig. En þétting byggðar eða ný hverfi, þetta útilokar ekki hvort annað. Við þurfum bara að halda áfram uppbyggingu bæjarins með skynsemi í sátt við íbúa. Það er hægt, ég er alveg samfærður um það.
1: Hlynur, Sindri talaði hérna þéttingu byggðar, þú talaðir um að þetta verja grænsvæði í bænum og ert nú sitjandi í bæjarstjórn líka, sko. Við hefur þá haft áhrif á það að móta þetta, hvernig þetta hefur verið og hvað,
2: já, við, hvað sjáðu þið fram og við? Eltu kannski svolítið þá stefnu sem var við líði hérna að þétta byggð, en nú er bara verið að þétta mikið. Ég ætla að leiðra þetta Sindra, sko, að hún er ekki ný hafin þessi keppni með Akureyrarvöll, henni ný lokið, sko. Það er stór munur á þessum tveimur orðum.
0: Og já, en hún var auglýst í apríl.
2: Gengskur gekk bara mjög vel og við viljum vanda til verka og hérna, og vonandi fáum eitthvað gott út úr henni. Það hefur verið farið í þetta áður og þá voru aðrir flokkar við völd hér og það var flauta út af borðinu. Nú erum við að reyna að ljúka þessu og koma uppbyggð á Akureyrarvelli, þannig að þetta er andlit bæjarins og við viljum að þarna takist virkilega vel til. Skiptir okkur miklu máli. Það verið að tala um hérna að vanti húsnæði í bænum. Það er meir og minna allt óselt út í Móakverfi núna. Það erum við að byggja alveg svaðalega flott hverfi og ég held að kannski er það vegna þess að íbúðir eru dýrar og
3: að kannski vegna þess að göturnar eru ekki tilbúnar og engin
2: það er ekki út af þýlofis og sko, þetta snýst heldur meir um verð á íbúðum og það er alltaf verið að tala um að við þurfum að búa til eitthvað tæki til þess að fólk geti komist inn á markaðinu annað og þá er bara spurning sko, vegna þess að við höfum alveg séð lóðir fara út sem verktakar hafa ekki borgað neitt fyrir og svo er byrjað að selja lóðir núna og þær eru ekki dótari þær lóðir sem fóru fríar út og þá er bara spurning hvort að við höfum ekki taka þessa peninga sem að við höfum fáum inn fyrir að selja lóðir og veita þeim bara í hlutadelum að bærin fari bara inn á þann markað og hjálpi fólki þannig inn á markað.
4: Og hvernig vilt þú sjá bæinn þróast og byggjast upp á næsta árum?
5: Sko, við erum að stækka og það sem er svona kosturinn við þetta sem að eins og þetta hefur verið í gangi hér að við höfum verið að stækka svona hægt og rólega. Veist, við erum ekki að lendi því að hér koma mörg þúsund manns á hérna, einu ári eða einu kjörtímabili. Þannig að við höfum gert þetta vel að mínum mati. Það er mikið talað hraða, ég er alveg sammála því, stjórnsýslan á að vinna hratt og gera þetta hratt, en við þurfum líka í þessu er heldur lykil atriði að vanda sig. Ef það einhver staðar á að vanda sig þá er það í skipulagsmálum. Því að við höfum dæmin sína ef menn taka rangar ákvarðanir þar þá geta þær haft vondar á, hérna, afleiðingar. Þannig að sko við þurfum að finna bara einhverja blöndu og ég held að það sé komin sko ég held að séum búin að þétta nokkuð vel á mörgum af þessum þéttingarreitum og ég er alveg sammála hlinn, við erum kannski komin bara búin að metta það og hérna erum með flott hverfi upp í Móakverfi nægt landsvæði og við getum farið að byggja bara hérna, setja fókusin þar og kannski stoppa aðeins þessa þéttingu. Við þurfum að varðveita þessa grænu reyti því að þú veist, þetta skiptir máli. Þannig að, og svo er það oddirinn. Ég held að mér veist hún svolítið gleymast í þessari umræði. Það er alltaf talað um að hérna, í skipulagsmálum oddirinn er fallegasta svæðið á Akureyri að mínum mati, er hérna í miðbænum eða svona við miðbæn og þarna þurfum við að fara að spýta eins í og þar getur bærin tekið helling á sig. Það er að hérna, fara að horfa til oddirinnar og gera hana vel.
1: Sunna, hvað segja framsóknarmenn, menn þetta er náttúrulega alltaf tvíþætt, þetta er annars vegar þessi stóra stefnum og mörkun, en svo eru það svona einstök svæði sem hægt er að horfa til og hvar myndir þú vilja sjá bæta í uppbyggingu?
3: Heyri, ég held að við höfum reynda bentað allt kjörtímabili að við erum að byggja of lítið og við sjáum það bara samkvæmt öllum spálíkunum og einhver listi hérna að

0: síðasta kjörtímabili lofaði 350 nýjum íbúðum á hérna ári.
1: Það var lofað 350, að það væri 350 lóðir í búðu,
0: Nei, reyndir ekki. En það hefur alls ekki verið byggt með eitthvað 50 nýjar íbúður ára og við erum bara langt undir og það þýðir að hér er verð bara að vera komið á sama stað á höfuðborgarsvæðinu nema kannski í miðborginni og meðan að íbúður er að raunlækka á höfuðborgarsvæðinu. Og ég held líka að við þurfum bara að fara að byggja fyrir akureyringa og íbúður sem henda okkur og ég er búin að tala það til dæmis allt kjörtímabili að vera með of einsleitt skipulag. Við erum að þrýsta öllum í fjölbýli með bílastæðakjallara það hafa ekki allir efn á því. Og við viljum til dæmis bara taka frá einhverja þróunalóðir, auglýsa undir hagkvæmt húsnæði, við eftir útfæra kannski betur, en ég er búin að kynna mér þetta að þessi kerfi eru til öllum Norðurlöndunum í alls konar myndum og við eigum bara að fara að horfa til þess að allir geti farið inn á leigumarkaðinn og það er séreignastefna á Íslandi og við getum ekki bara byggt einhverja stoppframlagsíbúðir.
2: Þórhallur, þá hérna endur við þessa yfirferðum húsnæðismálin á þér, hvernig sjáuð þið bæinn byggjast upp á næstu árum?
3: Fæ ég 20 mínútur eða?
2: Nei.
3: þetta er náttúrulega mitt hjartansmál. Varðandi hlutdeildarlánin að þá munar verða í nýjum íbúðum í Reykjavík og Akureyri 2% en hlutdeildarlánin 25% læri, þannig að við þurfum að leiðrétta þetta. Og við þurfum að ráðast í að horfa til svæðiskipulagsins. Við erum að fara að skipulagja hérna næstu 30-50 árin með nýju aðalskipulagi og svæðiskipulagi gerir ráð fyrir að við byggjum til norðurs með fram ströndinni. Við eigum orðið land hérna í næsta sveitafélagi út með ströndinni og við erum með iðnaðarlóð sem að blokkera aðgengi að því landi og ef við útlutum henni núna að þá erum við búin að útiloka svolítið skilur við þetta svæðiskipulag sem við erum að vinna eftir. Vestan Kjarnagötu er náttúrulega uppbygging sem að á að fara á staðskilur því að þar er næsta hverfi, næsta stóra hverfið okkar. Þar eru innviðinir Kjarnagatani komin og við erum að nýta þessa innviði og það er bara augljóst mál. Atvinnulóðir upp með með fram Norðurtorki og þar upp með þar vil ég framlengja svæðið þar upp eftir að því að við verðum að fjölga atvinnulóðum og við verðum að gera það hratt, við höfum tækifæri til þess að útbúa núna til dæmis tvær nýja lóðir fyrir gagnaverskilur og það er bara hlutur sem að skipulagsráð hefur svolítið dregið lappirnar og vandamál skipulagsráðs oft á tíðum að fólk er ekki tilbúið að taka ákvarðanir, það er svolítið svona, þú veist, skilur þar og ígrunda þetta mjög vel. Það er spurning stundum að undibúa sig betur fyrir fundin og vera tilbúin að taka ákvarðanir þegar þeir mætir á fundið, þannig að þetta afgreiða hlutina raðar. Ég hef töluverið reynslu af því og í miðbænum þar sem við erum að þétta, þar þurfum við að huga að bílastæðuhúsi og það segir það í miðbænskipulaginu, þannig að ef að skipulagi lesið þá gert ráð fyrir þeir og oddirinn, ég tek undir hérna með svo sinnet mínum að oddirinn er tækifæri, stóra tækifæri og
4: Hvað viltu sjá þar?
3: Við þurfum að byggja sem sagt fyrir neðan Hjaltaregötuna, þar þurfum við að fara að hefja uppbyggingu íbúar húsnæðis. Þannig að þú veist, við sjáum til dæmis í Skandinavíu það sem er byggt með frá sjónum, við þurfum að huga að slíku og ég er alveg sammála með Disney. Disney þarf að fara á stað og við börðumst allt síðasta kjörtímabil og kjörtímabili þar áður fyrir að koma Disney á stað og þannig getum við flutt svolítið að þessum innæði.
2: Já, þetta voru engar 20 myndur, en...
0: Má ég bæta þessu við að því að við erum að tala þéttingu byggðar, þar sem að ég held líka við hefum gert mistök á þessu kjörtímabili, er að einblýna of mikið á þéttingarreiti og vera til dæmis með tvo flókna þéttingarreiti í gangi, tjálsvæðisreitin og Akrövöll, sem þýðir að við hefum ekki einn sinni byrjuð að skoða að skipulegja að brjóta nýtt land.
3: Ég verða að skjóta henni.
0: Og bítu. Og þetta eru bara íbúðir sem að Akröfingar hafa ekkert sérstaklega efni á að búa í.
3: Ég held að það verði alveg Akröfingar sem hafa efni að búa á tjálsvæðisreitinum. Tjálsvæðisreitinu dróst vegna þess að það eru þrjú ráðuneyti á ríkinu sem gátt ekki komið sér saman það hvort að þetta byggja heilsugæslustöðvar. Og þess vegna dróst þetta ár eftir ár eftir ár og á síðasta árinu var þetta klára og fór í útboð og nýbúið að selja þessa lóð fyrir 650 miljónir varðandi hinalóðina að þá var meðvituð og tekið meðvituna ákvörðun það að auglýsa ekki hugmyndasamkeppni með íþróttavöllin fyrir en að tjálsvæðisreiturinn yrði klára. Þannig að væri ekki tvö of stór þéttingaverkefni í gangi á sama tíma.
2: Ok, takk fyrir þetta. Þá ætlum við að taka upp aðra umræðu. Það er vaxandi þungi í öllu samfélaginu menntamál, skólana, leikskólana, einkunnakerfið, hvort og þá hvernig snjallsímar og gervigreind eiga heima í skólastofunni og ef við byrjum á þér, Sindri, hverjar eru ykkar helstu áherslur þegar kemur að skólamálum í bænum?
4: Sko, okkar allra helstu áherslur í skólamálum eru númer 1, 2 og 3 við viljum leifa kennurum að kenna. Við sjáum bara í menntakerfinu að það er kröfur sem eru gerða til kennara í dag eru bara orðnar komna fram úr öllu hófi. Kennari á að vera, hann á að vera sko tómstundafræðingur, hann á að vera sálfræðingur, hann á að vera talmeinafræðingur og svo framvegis og framvegis. Þannig þarna þurfum við að gera bara miklu betur. Við í samfélkingunum Akureyri höfum bara orðni töluverða áhyggjur af börnunum okkar í bænum. Geðheilbrigðiskerfið og þjónusta til barna þannig geðheilbrigðismál er bara í mýflugu mynd á okkar mati og þarna teljum við að þurfa að gera miklu betur en við verðum líka samt að fara átt okkur á því sko, að, þú veist, það er bara orðið mjög flókið að vera barnafjölskylda í samfélaginu í dag og breytingar sem gerða voru á gjaldskrá og leikskólana hérna á þessum kjörtímabili sem var alveg tilkomið að ástæðu hafa ekki einfalda fólk í lífið þannig við í samfélkingunum Akureyri leggjum á það gríðarlega áherslu að einfalda barnafjölskyldum lífið. Við viljum sjá þak á leikskólagjöld, við viljum sjá 100% sískinafslátt og við viljum sjá skráningadag á leikskólum gjaldfrjálsa. Þetta er okkar svona helstu áherslur.
5: Berglind, skólamálin, er þetta stóru verkefnum sveitarfélagana og bara í þetta fer, er varðið miklu af þeirra fé og hvar á svona, og leið þá er alltaf verið að tala með að þurfa að gera betur og þessi svo margt sem að sé ekki að gerast eins og ætti að vera að gera í skólanum. Hvað sjáu þið til ráð?
6: Já, menntamálin eru mér svona hjartasmál, bæði sem bara þriggja manna móðir og íbúi í þessu samfélagi sem að horfa til framtíðar. Þá er þetta auðvitað framtíðin okkar, það er hérna börnin í skólunum. Þannig við þurfum að leggja meiri áherslu á bætta námsárangur í skólunum og vinna þá með kennurum í skólunum og stjórnendum að því að bæta árangur og leggja meiri áherslu á álæsi og íslensku og starffræði og þessa grunnfærni sem að við kannski teljum að við höfum kannski á einhverjum tímabúti mist svolítið sjónar af en þurfum að leggja meiri áherslu á. Við viljum líka taka svolítið upp þetta samtal við menntamálaráðherra og kennara þá skýrara einkunnakerfi og þá erum við að horfa til þess í einhverjum tilfellum að það sé betra að nota tölustafina af því það er bara eitthvað sem að við skiljum öll. Og ég hef áhyggjur af því að það hefur orðið smá rof á milli samstarfs heimila við skólan og við þurfum að efla fjölskyldur og foreldra inn í nám barnana sinna. Og ég held að það sé bara svona líkil breyta í þessu að því að ef að foreldranir vita hvað er í gangi í námi barnana sinna eru svona betur tengdir og þekkja hver staða barnana sinna raunverulega er þá líður börnunum væntalega betur að foreldranir viti og geti þá stutt betur við einstaklingin. Við erum líka að horfa á það að við viljum efla farteymi sérfræðinga sem eru að fara á milli skólana og efla þá sértakan stuðning við nemendur og við erum að fá þar bara, þurfum að fá bara öflugt fagfólk inn í þau verkefni og viljum efla það enn frekar. Ég held að það sé verkefni sem muni nýta sér alveg greiðlega vel inn í skólana. Þannig að við erum bara með augun þannig á boltanum að við þurfum að hlúa að framtíðinni sem eru auðvitað börnum okkar.
2: Lófisa, hverjar eru ykkar helstu áherslur í skólamálum á næstu árum?
7: Við erum að horfa til þess að það þarf að hugsa leikskóla og grunnskóla sem eina heild. Þar eru starfsfólksskóla, þar eru foreldrar og fjölskyldubarnan og þar eru börnin sjálf. Við erum að horfa til hugmyndafræði sem að vinur okkar í Mosfellsbæ tóku upp núna 2024 þar sem að þau fór inn í verkefni sem kallast börnin okkar. Börnin okkar horfir til þess að börn eru ekki stökbreyta inn í dæminu. Horfir til þess að við séum að styðja almennilega við barnafjölskyldur, við foreldra, vegna þess að það er ekkert grín að vera og við erum mörg hver hér með ung börn og erum þessar ungar barnafjölskyldur og barnabörn og alls konar. Við sjáum það að kerfin eru einfaldlega ekki að tala saman. Þannig að við förum inn í verkefnin svo börnin okkar, þá er það fyrsta skrefið að eiga einfaldlega samtal það hver þörf kerfisins er. Ég starfa í grunnskóla í dag og þegar ég hóf þar störf fyrir 3 árum síðan þá átti ég bara ekki til aukatekki orð yfir það hversu miklum tíma kennara og stjórnenda í skólum í dag fer einfaldlega í fundarhöld. Það er verið að funda eitt og annað sem tekur gríðalega orku og gríðalegan tíma. Við erum hérna með frábært starfsfólk inn í stoðþjónustunni í hérna fræðslu og líðhelsu deildin okkar og það er einhvern veginn alltaf þjónustan einhvern veginn meður alltaf að því að tala vandan. Í staðin fyrir það við séum að nota peningana sem við höfum þó til þess að fjölga úrræðunum við erum með frábæra fagþekkingu í til dæmis út í hlíðarskóla þar sem að börn eru að nota sína skólagöngu í það að fá aðstoð við alls konar vanda en það er kannski lykil breytan að þá eru foreldrar líka fengnir að borðinu og það er eitthvað rof og ég sé það bara í daglegu starfi, það er eitthvað rofa milli það sem er að gerast í skólanum að því börnin í skóla í dag eru ekki að kalla eftir því að það sé breytt í eitthvað tölukerfi þau skilja þetta kerfi algjörlega vandamál er að við sem erum foreldrar í dag, við vorum alveg upp við annað kerfi þannig að mér finnst einhvern veginn að tala einkunakerfi eða tala það við séum ekki að fá nómakla vitnesku þetta fer líka báðar aftur og við sem sveitafélag þurfum að styrkja fjölskyldur í því að eiga þetta samtal við skólana gegnum gangandi, gegnum skólagöngu barnana sinna og bara loka punkturinn þarna er að við erum búin að missa fjölmörgum tækifærum í því að eiga í stanslösu samtali við börn og barnafjölskyldur í gegnum frístundastarf og í gegnum félagsmiðstöðar hér í bæ.
5: Jana, hvað segir þið Vafki um skólamálinn, þetta stóra verkefni?
8: Sko, skólar og leikskólar og bara skólarnir okkar eru stærsta jöfnunatækið okkar sem við höfum hér í samfélaginu. Og við þurfum auðvitað bara að stefna gjaldfrelsi þar, þannig að foreldrar þurfi ekki að, hérna, á öllum vígstöðum, þannig að foreldrar þurfi ekki að, hérna, hlaupa hraðar í hamstrahjóli nútímans. Við viljum sjá að við treystum kennurum. Kennarar eru sérfræðingarnir þarna og samfélagið allt, foreldrar, börn og við þurfum öll að líta til þess að við treystum kennurum fyrir menntun barnan okkar við þurfum að sjá aukin stuðningin í skólakerfið og við þurfum að mæta börnum þar sem þau eru af því að við erum öll ólík og við þurfum að vinna með styrkleika barna og ungmenna í dag en ekki tróða öllum inn í sama box.
2: Hlynur, það er búið að ræða hérna nokkuð leikskólamálin ýmist að fella niður leikskólagjöld eða að setja þak á leikskólagjöld í bænum. Svona, hver eru ykkar helstu áherslur í þessum málaflokki?
9: Já, sko, þá þínu sést að heyra þetta frá forsætisráðara að sitja þak á leikskólagjöldu.
10: Já, forsætisráðara.
9: Þess að hérna, þau, sko, hún hefur ekkert þessa stjórnsýtlu að segja. Þetta er bara stjórnsýtla á Akurí.
10: Hún hefur ekkert sagt þak á leikskólagjöldu.
9: Og hérna, en við skulum átt okkur því að við breyttum þessu kerfi hér í leikskólan vegna þess að það var flótti úr kerfinu okkur, á starfsmönnum. Fyrir sjö ári síðan vorum við yfir 80% faglæra kennarilin leikskólum. Það er dottinn í 40%. Og við brugumst við þessu með því að fara í 6 tíma gjaldfrjálsa og það tókst mjög vel. Við höldum starfsfólkinu og starfsánaðan voru miklu meiri og það er vel. En við erum einhverju þróun þarna og það er sko, hér er til svona verið ákall til þess að vera með fría leikskóla. Sko, við skulum átt okkur því að í dag þá kostar 3,7 miljónir á ári að vera með barn á leikskóla og foreldri borgar inn á 600.000 af því og er þetta ósanngjarnt? Þú veist, fólk það bara taka þessa umræðu, þú veist er ósanngjarnt að borga eitthvað fyrir barnið? Við erum búin að heimsækja skóla og að vera að tala að þeir eru frí námsgögn inn í skólanum nemendur verðist ekki bera neina virðingu fyrir þessi námsgögn, að þeir eru orðin frí og margir stjórnendur segja við mann hættið þessu. Þetta er ekki gott.
8: Já, en nemendur gleyma líka sundskilunum sínum og sundkjörunum og
9: öll þessum við þurfum náttúrulega yfir höfuð að bara passa upp á að þetta sé einhver jafnvægi og að þetta sé að virka því að þannig erum við kannski að kasta fjármunum sem að getur nýst okkur betur. Ég hef líka heyrt það eftir að voru fríar máltir inn í skólanum að það er hent miklu meira mat. Það er heldur ekki gott af því að það er engin virðingbúarinn fyrir því sem er frítt. En það snertir ekki heimili neitt.
10: Þannig að lausnið þarna sem þú ert að bóða að er að foreldra borgi meira.
9: Ég held að það er ekki verið að tala um að borga meira, heldur að færa þetta til í kerfun okkar.
5: Og hvert og ég, að færa þetta?
9: Ég held að væri jafnvel betra að vera með einhvers konar meiri stuðning inn í kerfinu og hjálpa kerfinu þannig. En þess að kerfið okkar er bara að brotna svolítið. Ég veit svo marga kennara í dag sem eru hættir að þeir fá ekki að kenna. Þeir eru bara í vandamálum inn í skólanum, alls konar vandamálum, en þeir fá ekki að kenna þess að þeir menntu sig til að gera.
5: Óðinn, hvað segir ellistinn? Framtíðin okkar, börnin og skólinn.
1: Ég er bara að tönglast á þessu að þetta sé aðalmáli hérna. Og þetta er rétt og margt rétt sem er satt hérna og ég get tekið undir mikið af því sem er satt. Sko, aðalmálið fyrir mér snýst þetta sko, nú er ég með 5 kennara á listanum hjá mér sem var ýmist í grunnskóla eða hérna, framhaldsskóla eða háskóla. Og það er bara þetta að við höldum í þennan mannuð sem er í skólanum og tökum svolítið utan um þetta fólk og leifum eins og Sindri kom inn á og reyndar Hlynur líka. Að leifa kennurum að kenna. Þetta er orðið sko sálfræðingar, félagsfræðingar og ég veit ekki hvað, talmeinafræðingar og hvað. Þetta er auðvitað ekkert auðvelt. Það er alveg erfitt að fá fólki í þessi störfin í skólanum, skilst mér. Þannig að við þurfum samt að reyna að gera betur. Eitt af því er þessi sértæku úrræði. Hún myndist á Hlíðaskóla. Við fórum í heimsókn þangað flokkurinn um daginn. Og það er bara magnað úrræði. Það er þarna eru krakkar teknir sem eru í erfiðri stöðu, fara inn í Hlíðaskóla og langflest koma aftur inn í skólakerfið. Búin að hérna, læra aðeins betur á hvernig þetta á að virka. Þannig að við þurfum að efla það úræði, stækka það og koma fleirum að. Ég held að það geti hjálpa til við að svona létta á þessu starfi kennara. Og svo bara, ég persónlega, mér veistu, hérna, ég bara tala aðeins meira upp skólakerfið okkar og kennarana í skólanum. Mér veistu, allt og mikil umræði að fara í hvað þetta er allt ómögulegt og hérna, þetta er fullt af vandamálum, en við þurfum að reyna að leysa það og það er ekki gert með það að tala hvað þetta er allt ómögulegt.
9: Við erum með mjög góða skóla hérna akkur í.
1: Já, frábæra skóla. Mm-hmm. Eitt þannig að við nefndir skólamáltíðir, þar eru að gera fríjar, sennilega hent meira og það er mín tilfinning sem foreldri með 3 börn í skóla að gæðin hafi líka minkað. Og það er bara hérna, svo oft einhverja súpur og skýr og eitthvað dótt og við viljum setja hérna, meiri peninga í að gera þetta almennlega. Ég sem foreldri myndi vilja borga meira fyrir skólamáltíðir eða væru almennlegar en auðvitað hérna, ræði ég því ekki.
10: Ekki allir sem á tök á því.
7: Magna samt líka bara, ég meina, ellistinn er núna búin að vera í bæjarstjórn hvað í 16 ár. Þeir eru búin að vera með málaflokk Hlíðaskóla, þeir eru búin að vera með, þeir fengu þetta verkefni í hendurnar, gjaldfrjálsa máltíðir og samt einhvern veginn er ekki að tala um þetta fyrir kosningar, þú veist, það er bara leið að gjaldfrjálsa máltíðir komin að þá er bara þarf Akureyrarbær, hefði Akureyrarbærinn verið þurft að bara ok, heyrðu, hvað ætlum við að gera með þetta verkefni, ekki bara jæja, frítt og svo bara leið við matráðanum að sjá um þetta, þú veist,
1: það var væntanlega ekki markmið að þessar máltíðir eru lélegri, það er eitthvað sem gerist í ferlinu og þá þarf að bregðast við
7: því. En það þýðir ekki að segja þetta alltaf bara fyrir kosningar, ætlum að breyta hin og þessu, ok, þeir fara í heimsóknir Hlíðaskóla frábort og ég vona að allir séu bara að fara í heimsóknir Hlíðaskóla eða þeir ekki búin að því, en það þýðir samt ekki og það er einhvern veginn það sem að kannski ellistin er svolítið svona að tala í þeirra orðræðu, er einhvern veginn að það er þetta bæjarafl, en við fórum í heimsóknir Hlíðaskóla um daginn og það, við erum að vinna í því núna að koma Hlíðaskólan á fjárlög sem þau voru að kalla eftir til margra ára, ég veit það, þetta er margra ára, þurfti eina heimsókn
2: hjá flokki sem er ríkisjóð. Já, Lóvisa, viltum að halda áfram að heyra í hérna í framboðunum.
5: Skólamálunum. Það þarf allir að leggja sitt í púkið.
0: Já. Ég horfi á þannig að við erum með framúskarandi skóla og við þurfum að styðja við kennara en þetta snýr aldrei meira bara að málefnum barna og hvernig við ætlum að haga þeim málum og við í Framsókn hefur til dæmis lagt okkur í líma á þessu kjörtímabili að tala fyrir málefnum barna og andlegri líðan og til að mynda settum við á dagskrá í bæjarstjórn símafrí eins að fara í vinnu við samfélagssáttmála íbúa skjánotkun samfélagsmiðlanotkun barna sem er alltof mikil og eru alltof unga farinn á þetta og ég held að þetta tengist allt og það sem að við þurfum sérstaklega að huga á þessu kjörtímabili er þessi óformlega menntun, frístundastarfi, félagsmiðstöð og klúbastarf sem er bara í skötuliki núna eftir þær breytingar sem voru gerðar á kjörtímabilinu og nú þurfum við bara að fara endurreist á því kerfi.
9: Ég ætla samt að grípa þann inn í vegna þess að í öllum heimsóknum sem ég var í skóla þá eru skólastjórn mjög ánægð með þessar breytingar segir þetta hafa verið nauðsynlegt.
0: Já, Hlynur, að það er að þau eru farin að sinna allt öðru starfi en átt að vera farið.
9: Já, þau eru komin inn í skólan komin nær börnunum, farin að sinna börnunum.
0: Ég heimsótti skólum daginn og það var félagsmiðstöðfulltrúin í hérna, aflýsingum í íþróttakennslu. Þeir eru komin í allt annað auðvitað frábært fyrir skólana að fá auka stuðning inn í skólana. En þau eiga að vera að sinna allt öðru. Og þau eru og verða að hafa faglega stjórnanda í frístundamálum.
10: Og væntanlega eru foreldrar og börn miklu betri mælikvarða á það hvernig tekist þau til heldur en skólastjórnendur með allri þeirri virðingu fyrir þeim.
0: Og allt klúbastarf hefur nánast lagst af og það tók held ég 6-7 mánuði bara að fá hinsegin klúbin aftur.
9: Ert þú með einhverja tölur og þú vissindri að foreldrar og aðri séu á móti þessu?
10: Nei, ég sagði ekki neitt að vera móti
9: þessu.
10: Þú nefndir skólastjórnanda sem dæmi um einhvern sem
9: stala vel. Þú sér aðrir séu meira en þeir, það er ekki komið neitt frá þeim, sko.
10: Nei, en ég var bara að tala hvað ég held að sé betri mæli hvar þið á málum.
9: Segja nákvæmlega bara þeirra stöðu á málum.
5: Og nú ætlum við að leipa Þórhallega síðastum takk, í skólamálunum.
3: Takk fyrir það. Ég hérna er orðin það gamall að ég er búin að eiga þrjú börn í öllum skólastigum á Akureyri. Og hérna, það hefur nú bara gengið ákveðlega. En sko, ég veit að vandamálum sem að eru að aukast út að símanótkun og allt þetta og þá held ég að símanótkun foreldra sé stóra vandamáli líka. Vegna þess að ég held að við ættum að gera samning þegar að börnin okkar fari í skóla og skrifa undir hann að þetta er sameiginlegt verkefni okkar að mennta börnin okkar. Það er ekki bara á ábyrgð skólana og kennarana. Foreldrarnir eiga að vera miklu, miklu ábyrgari og með því að skrifa undir skriflegan samning að þá einhvern veginn í hjartanu finnst þér þú vera skuldbundnari. Þannig að ég legg það til að við ættum að gera það. Ég vil náttúrulega sjá líka að við séum árangursmæla og ég vil ekki sjá að allir séum mótæri í sömu bók, skilur. Ég vil auka tækninám í grunnskólum, ég vil auka tónlistanám í grunnskólum, ég vil búa til hljómsveitakeppni og ég vil búa til meira félagslíf í grunnskólunum. Það er bara, ég sjálfur ólst upp í félagsmiðstöðinni Dynhöfum, skilur, frá 14 ára aldri. Og var þar öllum stundum, skilurðu, ég var meira þar heldur en í skólanum og ég veit bara hvað ég hafði gott að ég skilurðu félagslega, þú veist, þannig að, þú veist, ég bara stiða við svolítið stiðjum við, sko, þetta starf og þetta þurfa kennararnir að geta kennt, við þurfum að auka talmeinafræðina og allt þetta, skilurðu, við þurfum að koma með sálfræðingana og við þurfum að hjálpa betur til, skilurðu, til að gera skólan enn betri.
2: Já, annað mál sem að maður heyrir að er bæjarbúum ofarlega huga. Það er uppbygging á íþróttamannvirkjum og íþrótta aðstöðu hér í bænum. Ef við byrjum á að taka hérna aðeins fáum að heyra frá okkur og við þurfum að fá tildurlega stutt svör, ég veit að þeir færum það af því að tíminn líður. Og við byrjum á þér Þórhallur. Hver eru stóru málin á næstu árum þegar kemur að sko uppbygging og íþróttastarfi og aðstöðu?
3: Við erum að klára KFA-svæðið og við verðum að gera það vel. Við erum bara að klára þetta og gera þetta þannig að þetta sé flott og bara allt tipptopp. Það er búið að skrifa undir samningum að fara í Íþróttahús sem sagt á svæði Þórs. Við erum nýbúin að gera þar flottan grasvöll og hann var nú vígður í gær einlega með leika á Þórs og mikil stemming og mikil fjör í bænum og afskaplega gaman að sjá það. Og þar þurfum við náttúrulega bara að gera vel í því að byggja það í Íþróttahús og klára það í kjölfarið þar síðan að fara að ræða með þessa 50 metra sundlaug sem hefur verið kallað eftir. En á kjörtímabilinu vil ég sjá að við förum í Hlíðafjall og við gerum miklu, miklu betur þar. Það þarf að endurnýja lyftukosti og síðan þarf að gera, þið sáu nú bara, hérna, ef við samfélagsmiðlum í dag, hvað gólfið er að gefa af sér, skilur, og við verðum að ráðast í að gera nýju hólu öll upp á gólfvelli.
5: Þórhallur er búin að tekna upp langan lista. Sunna, hvað sýnist þér?
11: Það væri frábært að fara í
3: það saman. Ég get fjármagnað allt saman, no, skilurum okay. Bara að leipi mér að. Já. Og það er ekki eins og það er ekki eins og vandamál.
0: Já, ok, merkilegt að heyra þetta sem við erum að reka bæjarsjóð í Halla, en hérna, en nú er nýbúið að samþykja fjárhagsáætlun og framkvæmda áætlun og skrifendur samkomulag um uppbyggingu á Þórsvæði og sömulegis verðum við að klára almennilega svæði á Káa og fara í frágang á svæðinu sem fór ekki inn í samning við Káa sem er bara mjög miklu. Þau getum ekki alltaf hálf klára allt sem við byrjum á. En eins verðum við, erum að fara að byrja nýja vinnu við aðalskipula og þá verðum við að setja inn þá 50 metra keppnislega ef hún á einhver tíma að verða veruleika. Og þegar það er tækifæri núna, en við förum ekki í þetta allt í einu, það er alveg nokkuð ljóst.
2: Takk, Óðinn.
1: Sko, fyrir mér er þetta bara einfalt. Við erum að klára þessu uppbyggingu upp á Káa, þurfum að gera það almennilega, svo erum við búin að ákveða að byggja þetta íþróttahúsi Þór. Og við þurfum að gera það almennilega, ekki hérna fara hálfa leið. Þar með er held ég potturinn fyrir þetta kjörtímabil búin. Og það að fara að lofa einhverju 50 metra innisundlög á kjörtímabilinu, já þá ertu annað hvort að ljúga, eða segjast eitthvað að sleppa að byggja þetta íþróttahúsi upp á Þór. Ég held að ég sé þetta þannig.
3: Ég er ekki að lofa 50 hérna, metra lög á þessu
1: kjörtímabili.
3: Ég er bara að segja, skilur, að við þurfum að huga því, þannig að ég loka þessa kjörtímabils, þá séum við búin að plana hvar hún á að koma.
1: Ég væri til í 50 metra einnig, en hún er ekki raun.
5: Menn þurfa líka að fara að skrúfa upp ræðan.
9: Þetta er hérna alveg rétt sem Óðinn er að segja. Ég held að við erum búin að gera alveg ofboðslega vel í íþróttamálum hérna á Akureyri. Við byggðum upp nökkvasvæðið mjög flott aðstöðu, við settum fullt af peningum í skautahöll. Það búið að fara fullt af peningum í fjallið þó að þeir sjáist kannski ekki venns að það svona meira fyrir aðstöðu fyrir tæki og tól og svoleiðis, en sést ekki í brekkunum. Við erum að byggja upp á K alveg geggjað aðstöðu, svo kemur íþróttahúsið á Þór og eins og óðum var að fara inn á, það eru hérna flokkar sem eru farin að tala 50 metra innisöndu, keppnislaug, yfirbyggða þú veist, ég skil þetta ekki alveg
10: hvaða flokkar
9: er
10: að tala um
9: það? Er ekki til dæmis þig og Jönnu jú, Sindri, þú er búin að segja þetta á fundum sko. Þú er búin að segja þetta á fundum þú er búin að segja, veifu spjaldi
10: nú ert þú að leggja mér algjörlega orðin
9: nei, þú er búin að veifu spjaldi með jái
10: já, þegar spurt er, ertu
9: hlýttur þessu hvort þú ætlir að byggja sundlu á næsta kjörtjöfili Við, eina sem við getum gert núna, pening fjármanni fyrir það að klára káasæðið og fara á stað með íþróttahúsið hjá Þór, af hverju erum við á því? Vegna að börn hjá Þór hafa þurft að fara allalegi hingað í og brekkuna æfa inni, þeir eru ekki með sína aðstöðu, við erum að byggja upp rísa hverfi í móakverfi og þeir þurfa að taka við þeim börnum og við erum að mismuna tveimur svæðum á Akureyri með því að vera ekki með íþróttahúsaðurum.
2: Sindri, hvað er hægt að gera á
10: Ég hefði það markmið mínu kæru þóttstundum þegar að vera mjög hlýðin hérna og svara bara í mjög knöppumáli. Afstaðan okkar er svo, við ætlum að klára þá uppbyggingu sem hafin er. Þar eigum við káasvæðið og þórsvæðið, því að við lítum bara á sem svo að svo uppbygging sem hafin. Það er búið undir þetta þar samning. Ég verð að fá leiðir þetta því að mér finnst félagi minn hérna hinum með borðið vera hreinlega bara að leggja mér orðið í munn. Ég hef aldrei sagt að það eigi að hefja uppbyggingu á 50 metra innisundlu.
9: Er eitthvað annað að segja að veifu spjaldi með jáfnir?
10: Það er hægt að segja hlinnur að það sé hægt að hefja undirbúning.
9: Það er nákvæmlega sama, Sindri.
10: Ég ætla að vona skilabóðum mín síðan að séu skýr.
2: En
10: að
2: þú ert ekki að lofa 50 metra inn í sundlu?
10: Ég er ekki að lofa að hún er byggð á þessu kjörtjörnum.
2: Til ég að fá nefntjum að setna.
10: Algjörlega.
3: Bara hefja undirbúning, það er málið.
6: Já, algjörlega, við hérna höfum staðið bara við mjög kröftuga uppbyggingu á íþróttamannvirkjum og það var svona, var kallað eftir framtíða sín íþróttafélagan á sínum tíma og unum mann svona skýsla uppbyggingu íþróttamannvirkja og það bara komin tími til að við förum í version 2 að við bara tökum þetta aftur upp, samtali við íþróttafélagan, hvað þau sjá í framtíðinni en á kjörtjumbilum þar, það er þetta eins og kollega mín eru búin að segja, það er uppbygging á kásaðinu og það er að klára og fara í uppbygginguna á forsvæðinu. Það er bara lykilmál atriði og svo þurfum við líka að ræða það að tryggja aðgengi allra barna að íþróttum, hækka frístundastyrkin og efla aðgengi fallara barna að tómstundum og íþróttum.
5: Lovísa, á höndavæði.
7: Já, við erum opaslega ána með það að það sé verið að fara í almennilega uppbyggingu á íþróttasvæðum hér á svæðinu. Við reyndar í samtölum bæðis og við Þór og Káa að þá hafa íþróttafélagin verið að koma með hugmyndir það hvernig er þátt að nýta íþróttamannvirkin að fullu. Þá koma alls konar hugmyndir leikjaskóla sem að, hérna, er hægt að horfa inn í frístundastarfið. Það er hægt að tryggja það að við sem að svara ákalli í ISI til dæmis sem það að börnir eru að fá í raun og veru að prófa alls konar íþróttir og þá verður að nýta þá þennan pening sem að vera að setja í þessi íþróttamannvirki. En ég held að kannski bara svona, er ótrúlega merkilegt að fylgjast með því hvernig ákvarðanir eru teknar í bæjunum vegna þess að þær eru yfirleitt teknar án einhvers konar stefnu, íþróttastefnu á bæjunum sem rann út tæknilega að segja 2022, en ég ekki hugmyndum á hvaða grunni þessar ákvarðanir teknar það að fjármagna í að fara bæði þarna í Þór og Káa, en ég meina nýtum þá það sem er gert, sko.
5: Jana, þú ferði að loka orðið, loka sprettin í þessari
8: Já, takk hluti. Fyrir, sko, hérna, mér er bara áhverð að sjá að meðframbjóðundur mínir hér leggja meiri fókus á það sem að ég sett fram, en það sem að þeir setja sjálfu fram, og það er bara frábært. 50 metra yfirbyrð sundlaug að hefja undirbúningu uppbyggingu á henni á þessu kjörtumabili er gríðarlega mikilvægt. Því að Berglind kom hér inn á uppbyggingaskýrslu sem gerði var í þverfælugu samráði við íþróttafélög og í þverfælugu pólitísku samstarfi. Meirhlutinn fer út af þeirri skýrslu. Því að það er á undirbúningur við þessu sundlaug að vera hafin. Og 50 metra yfirbyrð sundlaug, það er ekki bara íþróttamannvirki. Það er skólamannvirki því að við erum ekki að efna skólasundskylduna hér í bæ. Að því það er ekki pláss og þetta er líka menningamál og þetta er lýðelsumál. Að því að það er alltaf pláss í sundlaugin okkar þessu staðanir í dag fyrir okkur öll almenning og eldri borgara til að stunda allhlega heilsueflingu í sundi að því að hún er þétt settin á skólasundi og íþróttaiðkun.
5: Það er fyrir nú að styttast í annan endan í þessu hérna, prógrami þessum þætti hérna hjá okkur og nú ætlum við bara að byggja ykkur að nefna eitt nafn. Bæjarstjóra efni, hversu eins? Hlynur.
9: Ég myndi vilja auglýsa.
5: Óðinn.
1: Já, ég er svona, ellistin hefur yfirleitt haft á stefnu að auðlýsa eftir bæðastjóra og það hefur bara gengið vel, en ég hef líka sagt að ef við færum í meiri hlut að vera það sem er í skora á mig, þá myndi ég ekki skora stefnda því.
0: Já, mér erst líklegt að við myndum vilja auðlýsa, en hérna, svo bara velja einhverja mannesku sem er til í að fara í þær breytingar sem við viljum fara í, hvernig við erum að vinna hlutina.
2: Þórhallur.
3: Er ekki ellið búin að ráða sig?
2: Hvað segirðu? Ellið, já. Spennt fyrir honum. Sindri.
10: Svarið mitt er nákvæmlega sama og félaga míns Óðins á móti þérna. Við ætlum bara að skoða þetta þegar þegar verður talið upp úr kjörkarsunum og við setjumst niður og ræðum við. Og þú veist, ef það verður eftirspurn eftir mínu störfum sem bæjarstjóri, þá held ég hafi alveg þekking og reynslu til þess.
6: Já, Eklind. Þetta veltur bara á niðurstöðu kosninga og svo bara hvernig meira hluta við erum að þróast eftir að við vitum hvað kemur upp á kosunum.
5: Lofisa?
7: Algjörlega, tekundi það sömu leiðis, það sem er kannski mikilvægast að við það að vera bæjarstjóri, það er einfaldlega að geta stíð inn í þessa leiðtoga stöðu, þannig að það þarf að vera mjög vel valin einstaklingur í það.
8: Já, ég tek bara undir með félögum mínum hérna, þetta er bara samkomulags atriði.
2: Þið takið mjög mikið undir hvort öðrum að heyrðu að
10: veru léttast í þessu í lokist í
2: heimi að mynda meiri hluta hér að loknum kosningum. Við þökkum ykkur fyrir líflegar umræður.
1: Við skulum ekki sann gleyma því
2: að við erum með 1800 manna vinnustað og við setjum ekki bara einhverja tilraun í það að vera með bæjarstjóra. Það verður að vera einhver sem hefur stýrt fyrirtæki, kann þetta og verið með stór fyrirtæki, ekki einhverja nýgræðing.
0: En við þurfum líka að aðeins að taka boltan og hafa meira að segja við kjörnum fulltrúar.
5: En við þökkum bara oddvitum listana átta á Akureyri fyrir líflegt samtal og það er hægt að horfa á þessar umræður og fleiri í spilaranum hjá RÚV og svo verður allt sjónvarpi og útvarpi hinn verið sæl.

0: Fréttastofa Rúf Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Sóknu Bandaríkja hers í Íran lokið, segir Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjana, þrátt fyrir að æðstu menn hersins, segi hann vera reiðubúin að hefja árásir leið ef slíkar skipanir berist. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í dag að Íran ætti ekki möguleika gegn Bandaríkjunum og fullirti að þeir vildu semja við Bandaríkin. Bandaríkja herkvæst hafa grandað írönskum herbátum sem ógnuðu skipa umferð á Hormúzsundi í gær og skotið niður eldflögar og dróna sem stemdu á flutninga og herskip. Íranskir ráðamenn segja ekkert hæft í því að herbátum hafi verið sökt. Þeir heita hörðum við brögðum ef bandaríkjamenn hefja árásir á Íran að nýju. Sigling Herjólfs til Landeyjahafnar í kvöld gekk vel, segir Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs og stefnt að siglingum næstu daga. Aðstæður til siglinga til og frá Vestmanneyjum hafa verið sérstaklega krefjandi síðustu mánuði, meðal annars vegna veðurs, sjólags og bilunar í rafmótor Herjólfs. Ólafur fagnar því að Landeyjahöfn skuli vera opin og vonar að áskoranir síðasta vetrar leiði til úrbóta.
1: Það búið að ganga á ymsu hjá okkur það sem að afir ári og náttúrulega snýra til mestu leita þessari ófærð upp í landeyjum. En svo hefur það líka verið það að mótorinn, annar mótorinn á ferjunni, hann bilaður og það ennþá verður næstu vikurnar. Það náttúrulega mikil feginleiki að höfnum skuli loksur opnuð en þetta alveg blendar tilfinningar því að maður líka náttúrulega ósatt við það að Höfnin sé náttúrulega ekki tilbúin og ef ekkert verið aðgert þá mér vel við reikna með því að þetta endurtæki sig svona. Þannig að við vonumst til þess að þessar aðstæður og þessi vetur verði til þess að úrbætur verði gerðar alveg snarasta.
0: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson. Rúmenska þingið samþykkti í dag vantrauststillögu á hendur forsætisráðherranum Ilie Bolosian og að honum yrði vikið úr embætti. Sósialdemókratar sem yfirgáfu fjögurra flokka ríkisstjórnar samstarf með flokki Bolosians í apríl studdu tillöguna ásamt stjórnarandstæðingum yst á hægri væng. Ríkisstjórn Bolosians tók við stjórnartauminum síðasta sumar. Hann innleiddi töluvert af aðgerðum sem miðust að því að snúa hallarekstri í Rúmeníu sem sá mesti meðal Evrópusambandsríkja. Valur þarf aðeins einn sigur í úrslitum Íslandsmót kvenna í handbolta til að verða meistari sem yrði þá fjórða árið í röð. Valskonur unnu gegn IPVF í Vestmanneyjum í öðrum leik liðana í kvöld 25-23. Þriðja viðureign liðana fer fram á laugardaginn klukkan 17. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

Komið sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta er Rokkland. Þessi þáttur er svolítið öðruvísi en allir hinir 1411 sem hafa verið til þessa. Þetta er hver þáttur öðruvísi en hinir, en þessi er svolítið spes vegna þess að í Rokkland í dag ætlum við að hlusta á útför. Er það ekkert skrítið? Jú, kannski, en við ætlum að hlusta á útför Björgvins Halldórssonar og þá er það kannski ekkert svo skrítið lengur. Björgvin vinnur okkar var lagður til hinstu hvílu á þriðjudaginn síðasta. Fleiri hundru manns fylgdu honum síðustu metrana í Hallgrímskirkju og Sýn sá beina útsendingu frá útförinni á Vísi og ég fekk góðfúslegt leyfi hjá framkvæmdastjóra Sýnar og fjölskyldu Björgvins til að útvarpa hluta, stórun hluta af útförinni í Rokkland í dag. Og við á Rástvö þökkum auðvitað kærlega fyrir það. Þetta var hugsanlega lengsta jarðaför sögunar að minnstakosti á Íslandi. Hún var tveir tímar í það heila. Auðvitað er þetta lengsta jarðaför sögunar, hugsaði ég, það sem ég sat aftarlega í stóru tróðfullu Hallgrímskirkjunni. Þetta er jú Björgvin Halldórsson sem að verum að kveði hérna. Yfirleitt er það bara presturinn sem talar í útförum og svo er sungið, en auk pressins töluðu þrír vinir Björgvins og það voru örugglega miklu fleiri sem hefðu vilja segja eitthvað. Og þau sem að sungu voru landslið og vinir Björgvins, Eyþór Ingi, Páll Rósinkrans, Múkisson, Daniel Ágúst, Ragga Gröndal og Sigríður Tollasíus og fóstbræður og svo börninans tvö af þremur, Krummi og Svala. Og Óskar Einarsson spilaði á píanó, Guðmundur Pétursson á gítar. Og við skulum bara setja í gang, það var séra Guðni Már Harðarsson sem stjórnaði öllu saman.

Komið þá blessuð og sæl og velkomin til þessarar kveðjustundar þar sem við kveðjum elsku Björgvin Halldórsson. Þetta bæði erfið sorgar og saknaðastund en líka stór og mikil þakkarstund. Og ég vil sérstaklega þakka ykkur fyrir sem að fylgist með í streymi og hvet ykkur til að senda aðstandendum rafrænar kveðjur. En fjölskyldinu hafa borist margar innilegar samúðar og þakkar kveðjur. En svo vil ég hvetja ykkur öll sem hér eruð í dag að kyrra hugann og opna hjarta fyrir hinu guðlega sem okkur verður flutt hér í tali og tónum. Tónlistin verður í fyrirúmi og tónlistin nær að hjarta rótum. 18 ára gamall sagði Björgvin í viðtali í vikunni: Ég var að spila í Borganesi. Við vorum að syngja rétt fyrir utan samkomuhúsið. Ég man sérstaklega eftir gamalli konu sem stóð neðst í götunni. Hún brosti og ruggaði sér í takt við músíkina og tók mér að segja nokkur dansspor. Þarna var ekkert af því leiðinlega sem fylgir böllum. Aðeins hreint íslenskt fjallaloft og allir elskuðu alla. Mér fannst svo stórkostlegt að sjá alla brosandi af svo einskæri lífshamingju. Ég held helst að þarna hafi Guð verið að verki. Og í ævisögu sinni segir hann: Ég er trúaður þó ég sé ekki alltaf á skeljónum. Ég nálgast trúna í gegnum tónlist og tónlist getur verið guðdómlega þegar best lætur. Ætli það sé ekki það næsta sem að kemst Guði. En nú skulum við signa okkur og segja í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda og fara svo með bænina sem mörg kunna og hann lærði ungur: Vertu nú yfir og allt um kring með eilífri blessun þinni, sitji Guðs englar saman í hring, sænginni yfir.

Takk fyrir. Ótrúlegt að heyra ykkur syngja til föður ykkar hér í hans jarðarför. Það snerti við okkur öllum. En þá les ég úr Davíðssálmum. Ég vil ljóða drottinn meðan lifi. Lofsyngja guði mínum meðan ég til. Þannig hljóðar hið heilaga orð.

0: dásamleg perla sem að Björgvin gaf okkur með þessari dásamlegu melódíu. En þá les ég orð postulans úr Rómverjabréfi því að engin okkar lifir sjálfum sér og engin deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum vér drottni og ef við deyjum, deyjum vér drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við drottins. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og þá ætlar kær vinur hans, Jakob Frímann Magnússon, að flytja nokkur orð.
1: Fullri virðingu fyrir byltingu öreigana að byrjun síðustu aldar í Rússlandi og menningarbyltingu Maos í Kína. Þá er það nú kannski ein bylting sem rís hæst á síðustu öld og stendur okkur næst sem að fætumst upp úr síðustu öld miðri. Og það er sú bylting sem að ungt fólk við heim gerði gegn ríkjandi gildum og hinu hefðbunna. Gegn því að hætta lífi sínu á vígvöllum, einhverstaðar í Asíu, það að mörka lífið úr víetnamsku fólki eða hvað sem væri. Höfnun hinnar sígildu herrafata og innleiðing mussa og afganpelsa. Og hinnir forboðnu ávextir voru á þeim tíma kynntir sem miklaður rúfur eða lísergíð og kannabisjurt sem í dag er orðið nokkuð hefðbundin lækningajurt í læknisheimum, sérstaklega í geðheimum læknana. Við þessar aðstæður ber leiðir okkar saman okkar Björgvins á dálítið óvæntum stað, fjölförnum BSI umferðarmiðstöðinni hér í Vatnsmýrinni. Ég kem með við félögum mínum síðhærðum Þórði Árnasinni og Tómasi. Tómasinni, við vorum að svala þorsta okkar og sykur losta eftir hippapartí í menntaskólanum við Hamrahlíð. Ég segi ekki meir það en við lyktuðum sennilega af veisluföngum þeirrar hippaveislu þegar ævintýra forsöngvarinn Popstjarna Íslands gengur í átt að bláa Opel Kadettnum sem ég satt undir stýri á, rak höfuðið með brotna tönn inn framrúðuna hjá mér og sagði: við vorum allir að bryðja súkkulaði og drekka mjólk úr nýtilkonum mjólkurfernum. Mjólk á línuna. Það var svona bland af kumpanleika og ákveðinni kaldhæðinni. En þefskynið gaf honum vísbendingar um hvers konar þríeiki væri hérna á ferð. Hann eflaust hafði séð eitthvað til okkar í þeirri útgáfu stuðmanna sem heitir Risberg og var prog-rock sveit. Og hann bauð okkur heim til sín. Allt í henni við komnir í Álfaskeið, ævintýra prinsins úr Hafnarfirði. Og hann gerir sér fljótlega grein fyrir því að gestirnir hafi ekki borið með sér neinn girnilega veisluföng og hann deyr ekki ráðalaust þá frekar en nokkur sinni. Þarna í stóru popstjörnu svítunni var eldhúskrókur og skápur sem hann opnaði og sýndi okkur þar sem aðdáendabréfin ultu út í þúsundavís. Þetta engin Íslendingur hafi fengið með eigjafnmörg aðdáendabréf nokkur sinni og Björgvin Halldórsson. Og síðan tegði hann sig upp í efstu hilluna í eldhúskróknum og nam þar raun krýndan bolla frá glit og lét renna úr eldhúskróknum og sagði að við ættum gott í vændum, kaldasta vatn á Íslandi. Og svo bar hann glitbollan upp að vörum Tómasar og sagði: fílaðu vatnið. Og svo kom rauðin að mér og aldrei hef ég fyrnja síðar bragða jafn hressandi og gómsætan drykk eins og þetta kranavatn. Og svo lauk nú veislunni og við stóðum þarna þrír risperja álvar, stóðum út í tungsljósi á álvaskeiði. Og þegar ég vaknaði morgunin eftir þá hugsaði með mér. Þetta var töfrum líkast og þessi drykkur með ólíkindum. En þetta var þó bara hafnfyrst kranavatn. En hann gat töfrað fram úr þessu kranavatni dásamlegasta drykk sem nokkur okkar hafði bragðað. Og hann gat selt okkur í yfir 30 ár áskriftastöð 2 og sín þessum töfrandi samfæringarödd. Hann gat selt okkur gúmilaðið úr fjarðarkaupum og nammi frá góu og við sporrenduð þessu, keftuð þetta með glöðu geði. Því þetta var töfraprins af alvaskeiði. Og svo liðu árin. Þetta var nú fyrir daga girl power, hann var flower power allsráðandi, blómadrópar og náttúru, trúin á stefnur og strauma, fólk brá sér í lótustellingar, stundaði hverfa íhugun og naut þess að vera bara náttúrubörn í hippafötum og það var dásanleg samvera og samvistir að ferðast með Björgvin í kringum landið og heiminn. Áttum ótrúlega góðar, fallega stundir saman og það var aldrei nokkuð í milli. Við vorum alltaf einhuga allt. Hann kallaði mig til starfa í hljóðveri og ég hann og við fórum í ferðalög saman. Og við vorum svo góðir saman, okkur leið svo vel saman, fjölskyldum okkar og vinum. Það stundi sagt að fjórðungi bregði til föður, fjórðungi til móður, fjórðungi til fósturs og fjórðungi til nafns. Og það er alveg ljóst að frá föður sínum hafði Björgvin festu og forystu hæfileika sem spegluði þann drifkraft sem bara dreif hann áfram í störfum sínum og hreif með sér alla í hinn óteljandi verkefni sem að hér eru talin í mörg hundruðum, jafnvel hátt í þúsund titlarnir af hljómplötunum sem hann stýrði með ólíkindum margir. Það hefur enginn í rauninni alveg að töl á því ennþá. Þetta er verkefni rannsóknar og vísindamanna framtíðarinnar. Hversu mörg eru þau verk sem hann skilur eftir sig og ef mannvirðing er að einhverju leyti mæld út frá tíma fréttatíma ríkissjónvarpsins RÚV þá held ég að blasi við okkur að engin Íslendingur hefur fengið jafn langa og mikilúðlega frétt í upphafi fréttatímans eins og Björgvin Halldórsson á dánardegi sínum 9. apríl. Vegna þess að hann fylgdi okkur í 60 ár, söng samfellt, var samfellt að koma með nýjar hugmyndir, dásamlega skemmtun og dásamlega litbrigði í ekki bara því sem hann söng, heldur því sem hann sagði og fangaði stórar staðreyndir, stóra raunveruleika með einnar línu sannleika. Og ég vil segja hér að endingu að hætti hippana og ætli að byrða ykkur að óma með mér með fingurna svona eins og hippana gerðu og ómum saman núna Far í friði, elsku bróðir Björgvin Helgi og meðtak áður óþekkt lof og prís syrgjandi en afar þakklátrar íslenskrar þjóðar. Amen. Takk fyrir.

0: Þá byrði ykkur sem eigið auðvelt með að rísa og sætum samkvæmt hefðinni er við heyrum heilagt guðspjall. Jesús segir, þið eruð ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist og ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæli ker, heldur á ljósa stiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góðverk ykkar og vegsami föður yðar sem er á himnum. Þannig hljóðar yð heilaga guðspjall og sæl erum við ef við heyrum Guðs orð og varðveitum það. Og þá ætlar Ari Eldjárn að segja nokkur orð.
1: Kæru vinir, mér það ljúft og skilt að flytja nokkur orð hér fyrir vin minn Björgvin sem að hafði nú fyrir nokkrum árum samband við mig og bað mig að gera slíkt sama fyrir vin okkar Gísla Rúnar. Að fá símtal frá Björgvinni var eins og Stöð 2 sjálf væri að hringa í mann. Maður sá nafnið birtast í símaskránni og hann sagði víst mjög sjaldan hæ eða bæ. Hann fór bara beint að efninu og hann sagði bara Jæja, Remi, núna að vinur okkar Gísli Rúnar, við ætlum að heiðra hann. Og hann gjörsamlega pródúseraði þetta frá A til Ö. Og mér minnistætt hvenær ég hitt hann fyrst. Ég hitt hann reyndar nokkru sinnum áður en að það tókst. Fyrsta skipti sem að ég sá eða heyrði hann syngja á sviði var 1986. Þá var ég 5 ára. Og hann söng af slíkum krafti að ég fór að hágráta. Og það þurfti að fylgja mér út. Þetta var litla hryllingsbúðin og Björgvin lék blómið. Og þarna hafði hann ný lokið við að borða latta og þá var mér öllum lokið. Löngu síðar átti eftir að fatta að þeir voru vinir og þetta var allt útspekulerað grín hjá þeim. Ég man þegar sléttu úlfarnir voru starfandi eða hrukku úlfarnir eins og Tommy kallaði þá. Þessi menn voru nú held ég bara umferftugt. En á þessum tíma var það álitið ægilega gamalt, mikli skalla popparar. En það var mymband sem var mikið í birtingu sem hétt Sönn ást. Gríðarlega metnaðarfullt mymband. Og á þessum tíma þá var ég mjög mikið heima hjá Gunnari Þórðarsinni því að Kalli sonur hans og ég, við erum fæddir sama dag og lékum okkur mikið saman. Og Björgvin kom þangað, birtist þar fyrirvaralaust einn daginn. Og þetta var stjörnustjarfi, mér í alvörunni brá því ég sá hann. Og ég vissi að hann væri frægur fyrir hnyttin tilsvör. Þannig að ég eiginlega bara algjörlega fraus. Ég var nú vanur að segja eitthvað sniðugt til að vekja mér athygli. En ég blindaðist bara þegar hann lappaði inn. Ég sverða hann var í pels. Með pínulítil kringlótt sólgleraugu. Með speglum í. Allavega hann var eins og kemur birta úr þeim. Og ég bara sá hann. Og mér datt ekkert í hug. Og endan að sagði hann bara Hæ. Og ég gat ekki talað. Ég þorði ekki að tala með hann. Og þarna skildi ég kannski atriðið í myndinni Óðal feðrana. Það er rosalega falleg sena í Óðal feðrana þar sem að Björgvin leikur sjálfan sig. Og það verður allt vitlaust í kringum hann bara. Hann er Bjöggi maður, ég þekki hann. Það kemur fyrir tvisvar í myndinni. Og það er bara einfaldlega því að þetta var maður sem að vildi þekkja. Maður sem gat látið hluti gerast. Hann var ekki bara popstjarna og söngur, hann var líka pródúsent. Glámur og skrámur. Plata sem ég hlustaði á sem barn. Bjöggi, pródúserið þetta og hann spilar á flamenco-gítarinn, gríðarlega metnaðarfullt og fyndið og flott. Svo margt sem hann gerði, Latti, einn voða vitlaus, þannig er Bjöggi á tökkunum. Hann var ekkit alltaf í sviðsljósinu, hann var oft svona málafylgjumaður. Bara límdur við símann og fagstækið. Það kannski var þessuna sem hann sagði hvorki hæ, nei bæ. Hann kom sér bara að beinta efninu. En það var stórstund þegar ég kynntist honum loksins, það var árið 2010. Við höfum báði verið ráðnir til þess að skemmta á sjómannadeginum í Varmahlíð af öllum stöðum. Ég veit ekki hvernig sjómennska er stunduð þar inn í miðju landi. En þarna var hann og þarna var ég komin með ágætis repliku sem fjallaði hann og Bubba Mortens og þeirra rík í gegnum tíðina. Og þetta var svona absúrt komedi að það sem ég bjó til hliðrstaðan veruleika þar sem að ædol stjörnuleit hafði verið til alveg bara frá 1980 og Bubbi að keppa og Björgun dómari og ég byrja að flytja þetta grín og sem ég að byrja að leika þessa repliku þá sé ég að hann kominn í vængin og sest svona niður og horfir á mig og það var svona eins og svipurinn sagði og hvað? Og ég byrja og ég flyt þetta eins vel og ég get og þetta svona situasjóna sem Bubbi að reyna ég heiti Bubbi, ég ætla að syngja lag til sjálf á mig þetta stál og hnífur Her ég vaknaði morguninn er þú komst inn til mín og svo tekur Björgunan alveg á beinið sem dómari bara Bubbi, Bubbi, Bubbi þetta flott lag en þetta vitlust lag þetta allt á hefi Ég vil ekki heyra svona bömmer, ég vil heyra, hey, komdu og farðu með í bíli, tjúttið í dalnum, skilur. Já, akkurat, já, ég skal gera það, já, já, ég má halda áfram, það skal ég gera eitthvað. Ég vil sjá þig gera eitthvað skemmtilegt, takk að smá séns. Já, ég skal gera það, og svo kemur Bubbi í úrslitin og syngur, Björgvin, þetta fyrir þig. Ein ásk, ég væri ekki vafa hversu úskaði mér. Og þarna leit ég á Björgvin og sá að hann var skellihlæjandi og ég bara, tókst. Svo tókst mér okkur mikill kunningskapur, mikið til í gegnum spjall, dálítið í gegnum síma og alltaf þegar við hittust og komum saman, þá bara settist í niður og byrjaði að yfirheyra. Bara, hvernig var að rukka miðasöluna í gamla daga í sjallanum? Segðu mér frá því. Og hann var svo mikill áhugamaður grín. Uppistand seinast þegar við hittust, þá lék hann fyrir mig heilt atriði eftir Norm MacDonald. Uppáhalds uppistandarinn hans, hann var algjörlega með þetta á tæru og það var einhvern veginn að svo væri bara alltaf að fletta upp í honum, að gata spurt hann allt, hann vissi allt, hann mundi allt og ég held að hann hafi bara, það var bara surrealist að fá að kynnast honum út af því að hann var svo miklu stærri fígúra, heldur en bara lífið sjálft og það var einhvern veginn bara, það var svo mikil gæði í öllum tilsvörum Krummi sagði mig frábæra sögu daginn, ég er farin að gleyma öllum þessum frösum en það var einhver sem kynnti Björgun fyrir einhverjum, ég man ekki hver það var nákvæmlega en það var Björgun, þetta er hann Siggi, frænd hennar Ellu og hann svaraði Og hvað ég að gera því? Það er svo mikil gæði í þessu gríni, það er svo fá orð Það var sérstakur Björgvin Halldórssonar aðdándaklúppur í MR, bóklúppurinn, hann hélt kvöld sem ég hétu tebó. Ég hélt alltaf að þetta þýtti, þetta væri latína, en þetta þýtti tegur kvöld bóklúppsins, allavega þetta voru Björgkvöld. Og það var alltaf bara tónlist með Björgvin á fóninu. Og þetta var út af því að formaður klúppsins var Danni, sonur Gústa. Besta vinar og rótara Björgvins, já, Stí, eins og hann kallaði hann alltaf, þegar maður sá þá tvo saman. Og það var einhvern veginn, maður þekkti svo margar sögur bara í gegnum þennan félagskap, frægsaga þegar hann tók leigubíl á Broadway og var seinn og byður leigubílstjórunum að skrifa þetta á Broadway. Og hann segir bara, ha, nei, ég ekkert að fara að gera það.
2: Jú, ég er að fara að syngja þetta og skrifa þetta á Broadway.
1: Nú, já, ég veit ekkert hver þú ert.
2: Veistu ekki hver ég er?
1: Nei,
2: heiti Björgun Halldórsson.
1: Aldrei heyrt á það minnst.
2: Fyrir hvaða stöð ert þú að keyra?
1: Hreyfil.
2: Aldrei heyrt á það minnst.
1: Þú veist, þetta allt svona. Þetta allt snillt. Það var þetta að leika sér við að hafa þetta allt eftir. Ég nú ekki besta Björguns eftir heiman, en ég var mjög þakklátur fyrir það þegar hann og Bubbi fengu mig til þess að kynna inn tónleikana sem þeir heldu saman Bó og Bubbi, sögulegar sættir og báðir voru mjög metnaðarfullir fyrir verkefninu og hringdu mikið í mig en þeir töluðu aldrei saman við hvort annan þeir kóngar tala ekki við kónga þannig að það kom allt í minn hlut að miðla þessu og þeir voru báðir að velta fyrir sér hvernig grínið myndi beinast Og þetta voru endalaus símtöl í tvær vikur í aðdraganda þessa tónleika. Ég heldur að við eitt meiri tíma að þetta en að æfa söngin, það var ekkert mál. Og Bubbi hringdi bara nánast að stela, þú verður að gera grína Björgun, þú verður líka að gera grína Björgun, þú verður að gera grína Björgun. Og svo hringdi Björgun,
2: þú verður að gera grína mér. ekki bara Bubba.
1: En nú komið að kveðju stund. Ég mun alltaf geyma þessa minningar í hjarta mínu og seinast ef við hittumst þá loksins fékk ég að skoða gítarasafnið og kaupa eitt gítar frá Björgvin sem ég hef nú með upp á vegg þykir afar vænt hann og ég man að þegar hann keyrði í burtu og ég sá á eftir honum þá hugsaði ég stoltur hann Björgi, ég þekki hann Takk fyrir mig

0: En við lifum á tímum þar sem samkennd og samhugur fer þverrandi. Kristin trú minnir okkur aftur og aftur á að við finnum tilgang okkar í samfélagi. Samfélagi við Guð og menn. Okkur falið að gera góðverk. Lýsa áfram þeirri birtu sem Guð gefur okkur í orði sínu og anda að góðverk ykkar lýsi meðal mannanna, segir Kristur við okkur. Og kærleikurinn það sem aldrei fellur úr gildi. Þó líði ár og öld ást mín ætíð ætluð þér, söng okkar maður. Heimurinn þarf ást, augu sem sína skilning, uppörfun og samkennd, fjölskyldur þurfa ást, náungin og við sjálf þrýfumst á kærleika, fjölskyldan og kærleikurinn á að vera okkur forgangsatriði. Munum því að setja metnað okkar í vinnuna en hjartað í fjölskylduna. Í vinnunni getur alltaf einhver leist okkur af en í hjónabandinu og fjölskyldunni á engin að gera það. Guð vísar okkur veginn hér á jörð með ljósi sínu og kallar okkur heim eða eins og Björgvin söng listilega og þegar tími minn á jörðu hér liðin þá ég burtu fer þá veit ég að þú munt vísa veg og taka á móti mér. Það ekki lítið verkefni að fjalla mann eins og Björgvin Halldórsson. Larger than life karakter, þjóðar gersemi, eitt fárra sem koma ungir fram á sjónarsviðið og halda dampi og vinsældum í 6 áratugi. Allt til hinstu stundar. Tónlistarmennum tvítugt voru enn að leita eftir samstarfi við hann. Björgvin var gullbarki, jafnvígur á allt litróf tónlistarinnar, afkastamikill með afbrigðum. Dreif áfram kraftmikið rokk, gaf út sálmaplötur, varðveitti vísnaarfinn, samti sjálfur rólegar ballöður og gaf út með röppurum. Hann var dáður af ungu fólki sem jafnvel vildi brjóta tennur til að líkjast honum meira. Hann var heiðursborgari Hafnarfjarðar, fagurkeri og skínur á það sem fer vel í landan. Bólin, eins og hann kallaði það og áður var vikið að. Hann sagðist sjálfur vera bólur inn við bein. Björgvin hlaut riddarakross hinnar íslensku fálkaorðu í janúar 2011 fyrir framlag sitt til íslenska tónlistar og ekki að ástæðu lausu. Hann starfaði með hljómsveitunum Bendix, Flowers, Ævintýri, Brimkló, Hljómum, Chains, The Lonely Blue Boys, HLH, Sléttuúlfunum, Hljómsveit Björgvin Halldórssonar og fleirum. Hann gaf frá sér fjölda hljómblatna með þessum hljómsveitum ásamt því að gefa út fjölmargar sóloplötur og vera fulltrúi Íslands í söngvakeppni evrópskra sjónvarstöðva. Hann starfaði við margt í bransanum sem ekki verður öllu gerð skil. Hann var með í því að flytja inn margar stórstjörnur á borð við Shadows, Rod Stewart, Tom Jones, Fats Domino og Jerry Lee Lewis. Jakob Frímann fór vel yfir starfsfélagans og fjölmiðlum en mig langar að lyfta upp jólagestunum og jóla stjörnu Björgvins þar sem börn og úlingar keftu í söng í vonum að fá að syngja á jólagestum. Hann var nefnilega allatíð duglegur að finna unga listamenn og gefa þeim vængi. Hann var óspar og hvatningarorð til kollega, ekki síst til þeirra sem voru að stíga sinn fyrstu skref.
1: Þetta er Rokkland á Rástvö. Þetta er svolítið sérstakur þáttur verið með útvarpa brotum frá útför Björgvins Halldórssonar og höldum því áfram hérna

0: arrestaste. Já, þetta er rettast.
1: Já, þetta er Rockland á Rástvö. Ég heiti Ólafur Páll og þessi þáttur í dag er svolítið sérstakur eins og ég hef komið hérna í fyrsta skipti sem við útvörpum útför í Rocklandi, en okkur fannst það bara viðeigandi að þessu sinni fengum góðfúslegt leyfi hjá Sýn, framkvæmdastjóra Sýn, til þess að nota upptökuna úr útförinni sem var í beinni útsendingu á Vísi. Og þegar við kvöldum hérna áðan þá var séra Guðni Már Harðarsson í miðri ræð og við höldum áfram þaðan sem frá var horfið.
2: Og hann bjó að einstakri kímni gáfu. Hann gat slegið vopnin úr höndum þínu með einni línu. Hann var einna línu kóngurinn, frasa smiður og lífskúnstner. Og þar tók ég skemmtileg dæmi. Þegar einhver hafði ekki haft samband við hann í svolítinn tíma, senda hann jafnan SMS eða sagði við viðkomandi: hva, er inneignin búinn á símanum? Hann vildi vera með standard í öllu sem hann kom nálægt. Hann gekk að skipuleggjanda fyrir tónleika og sagði: við verðum að hafa þetta í lagi. Það þýðir ekkit að vera bara með þrjá færeyinga og tvær ljósaperur. Þegar verið var að prúta kjör við hann með orðanum: Björgin, við verðum að halda budgeti, svaraði hann kaldur: já, en lakrísin hefur hækka, kalli minn. Hann var einstaklega fljótur að svara fyrir sig. Einhver sinni var samstarfsfélagi orðin þreytt á honum og segir: Björgvin, það var að koma úr prentun ný orðabók og við orðið hroki er mynd af þér, Björgvin Halldórsson. Hann leta ekki slá sig út af læginu og sagði: já, og veistu hvað ég tók fyrir það? Það má halda lengi að tala áfram listamanninn og söngvaran Björgvin Halldórsson og sennilega verður aldrei nóg sagt. Fjölskyldumaðurinn var hins vegar stóra hlutverki í lífi hans og hinn kristni skilningur er að það er mikilvægasta hlutverk hvers og eins í fjölskyldunni. Þar er mikilvægasta einingin. Við göngum á guðsvegum með því að sinna hvert öðru, rækta fólkið okkar og vera til staðar. Þegar Björgvin hafði verið 10 ár í bransanum var hann spurður af blaðamanni: Björgvin, hver er ástæðan fyrir því að þú hefur nú snúið þér frá rokkinu og að meira léttari og melodískari músík? Það er framhald af rólegra lífi. Eftir að ég festi ráð mitt, þá verður maður rómantískari og börnin hafa mikið að segja. Björgvin flokkaði heimilið sem greiðastað. Hann lét hafa eftir sér í viðtali: það hefur geysi mikla þýðingu að eiga góða fjölskyldu og hlakka til að koma heim að loknum vinnudegi, annars leiðist maður bara út í einhverja bölvaða vitleysu. Sjálfur kom hann af góðu heimili, en Björgvin Helgi fæddist í Hafnarfirði 16. apríl 51. Foreldrar hans voru Halldór Baldvinsson eða Túli, eins og var jafnan kallaður, stýrimaður og Ásta Sigríður Þorleifsdóttir húsmóðir. Og æskuheimilið var að Álfaskeiði í Hafnarfirði og minntist Björgvin æskuáranna með ljóma. Hann var þriðji í röð 5 systkina, en eldri eru Baldvin, önnur var Margrét, hún lést fyrir 2 árum, Guð geymi hana og foreldrana. Yngri eru svo Helga og Oddur. Sískinin bjuggu vel að því að Jóa móður systir þeirra bjó einni á heimilinu. Kendi þeim að lesa og skrifa og spila á spil. En þar bjó einni ömmu systir þeirra Ella í Hól sem las mikið fyrir þau og Björgvin orðaði þetta svo: það er Ella og Jóa höfðu hvoru fyrir neinum að sjá og gáfu sig heils hugar í uppeldi okkar sískina. Pabbi hafði stundum á orði að hann ætti 2 eiginkonur og 2 tengdamæður. Ella sá þvotta og Jóa bakaði. Mamma, hún pródúseraði, sá skipulagi. Hvaðan ætti ég annars að hafa þetta? Móðir hans rifjaði svo í bæsku árin. Björgvin var listarlítill og borðaði helst aldrei nema á sunnudögum. Þá var steik. Hann leit samt út, vel út, stuttur og feitlægin. Hann var svolítið kuggslegur. Því var það að við fórum að kalla hann kugga. Það festist þó ekki við hann sem betur fer. Það hefði orðið gæfulegt. Kuggi popstjarna. Hún bæti við. Björgvin hreifst af bíóleikurum og sjónvastjörnum, öllum sem vinna sjónrækt. Hann var alltaf sjálfur á yði og að stilla sér upp. Hann elskaði Kana sjónvarpið. Og lífið í Hafnarfirði var ævintýri fyrir börn. Hann var í skátunum, elskaði kúreka og indjánaleiki og sunnudagar voru góð rútína, lýsir hann. Klukkan eitt var farið af stað, þá prúðbúinn eftir sunnudagsteikina í KFOM og þar fekk ég Jesú myndir. Svo í þrjú bíó og þar var skipst á leikaramyndum og jesúmyndum. Þá gengu sígildar sögur og plastmódel kaupum og sölum. Á úlingsárum stundaði Björgvin nám við gagnfræðiskóla Flensborgar. Hann söng popplög og ballöður sem náðu vinsælum, gríðalegu vinsældum á Íslandi. En þann 1. oktober 1969 var hann valinn popstjarna ársins á poppháttíð í Laugardalshöll. Og tíman þegar æði stóð sem hæst, sagði Björgvin, það verður að játast að við höfðum ótrúlegt vald yfir krökkunum. Við gátum eiginlega sagt þeim að gera hvað sem var, til góðs eða ills. Haft áhrif á skoðanir þeirra, það var bara spurningum hvaða leið við vildum fara í þeim efnum og hversu langt. En ég fulli þegar þrátt fyrir takmarkaðan þroska, þá reyndum við alltaf að koma vel fram, vera góðar fyrirmyndir. Já, nú hefur gullvagnin verið ræstur út. Björgvin Halldórsson var bráðkvaddur á heimili sínu 9. apríl síðastliðin og það fer vel á því að við sem hér erum í þjóðarhelgidóminum förum með bæn Hallgríms Péturssonar eða ég fari með bæn Hallgríms Péturssonar sem hefur lifað með þjóðinni í bráðum fjórar aldir. Vaktu minn Jesú, vaktu í mér, vaka láttu mig eins í þér, sálin vakir þá sofnar líf, sé hún ætið í þinni líf. En líka bænar orð sem fengið hafa líf í þjóðar hjartanu og margir hafa dillað sér við, Herra, sendu nú gullvagnin að sækja mig. Já, Herra, sendu nú gullvagnin að sækja mig, gættu mín, geymdu mig, gefðu mér friðin, langt hef ég farið og mig langar heim. Amen.

Guð, við þökkum þér fyrir allt það sem þú gafst okkur með Björgvinni Helga Halldórssyni. Blessaðu þau sem hér syrgja, veittu þeim huggun þína og styrk og leiðu þeim að finna að hann hvílir nú öruggur hjá þér í heimi ljóssins. Í Jesu nafni. Amen.

Það er auðvelt að skilja af hverju Björgvin Halldórsson elskaði að syngja með fólksbræðrum. En þá býð ég ykkur sem er auðvelt með að rísa úr sætum undir molduninni. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists sem eftir mikilli miskun sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyji. Af jörðu ert þú komin. Að jörðu skalt þú aftur verða. Af jörðu skalt þú aftur.

Þá vil ég að lokum fyrir hönd fjölskyldunnar þakka ykkur öllum fyrir auðsýndan samhug bæði þið sem að fylltu kirkjuna hér í dag og ykkur sem fylltust með í streyminu. Ykkur svo öllum boðið að þykja veitingar í erfi drykkjunni. En við erum alltaf send út með hérna drottinlegu blessun. Drottinn blessi þig og varð veiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesu nafni. Amen.

0: Jæja, svona endaði þetta. Útför Björgvins Halldórssonar, Sigga Tollasíus, söng Gullvagnin, svona og einstakan hátt meðan kistan var borin út úr fullri Hallgrímskirkjunni þriðjudaginn 28. apríl. En það sem við vorum að hlusta á var svona stytt editeruð útgáfa af útförinni. Ég stytti eitt og annað hér og þar, vona ég hafi engan sært með því. En músíkin fekk að halda sér og þetta var engin smá tónlistarveisla eins og þið hafið heyrt ef þið hafið verið að hlusta. Eyþór Ingi byrjaði, svo komu Krummi og Svala og sungu Vetrasól. Svo var það Skýið sem að Svala söng. Svo var það Daniel Ágúst, hann söng Guð eitt að veit. Múkisson söng Minningu eftir Bob Dylan, textin eftir Jónas Friðrik. Páll Rósinkrans og Fóssbræður sungu Ég fann þig og svo sungu Fóssbræður. Ragnar Gröndal söng Kvölda tekur sem kom út á Vísnaplötunni í gamla dag og svo var það Sigga. Og svo töluðu Jakob Frímann, Ari Eldjáð og presturinn sem að stjórnaði þessu öllu saman var Guðni Már Harðarsson. Og mér finnst viðeigandi að Björgvin kláriði þetta í dag, kláriði þáttinn. Og við ætlum að heyra hérna nokkur brot úr gömlum viðtölum þar sem við höfum spjalla saman. Jó Björgvin, hann kom til dæmis nokkur sinnum í Rockland og ég veit að hann hlustaði stundum á Rockland og það gladdi mig og gleður. Hann hafði mjög mikinn áhuga á músík, mjög mikinn. Og það er mín reynsla að það fer ekkit endilega saman að vera tónlistamaður, sérstaklega svona þegar fólk eldist og hafa ennþá áhuga á músík, en Björgvin var svo sannarlega þannig. Hann hafði áhuga á alls konar músík, á ungu fólki og eldra fólki og hann vissi alveg hvað honum fannst áhugavert og skemmtilegt. Og hann var náttúrulega mikill áhugamaður Elvis og við ætlum að byrja þessa litlu upprifun, hérna, loka upprifun í Memphis, í Sun Studios, þar sem þeir voru allir í gamla daga, meðal annars Elvis.
1: Já, það er skemmtilegt að það er saga frá því þegar að Elvis kemur hérna, hann er hérna vörubílstjóri, vinnur hjá svona rafmagnsfyrirtæki, litlum pick-up.
0: 17 ára þegar?
1: Já, eitthvað svoleiðis og hann langar að gefa Gladys mömmu sinni upptöku með sögnum, því hann var alltaf að syngja í skólanum og svona. Og hann kemur hérna og samir ekkert við, en Marion engarritari er hérna. Og hann borgar einhverja, veist, $10 fyrir að fá að taka upp. Hann tekur lagið My Happiness fyrir mömmu sína. Og þakka fyrir að vilja endilega fá að koma aftur. Og segir við Marion, get ég komið aftur? Og we'll see, segir hann, svona, allt í góðu. Hann fer og Marion er með upptökuna, sko. Og hún er svo hrifin á honum, bæði hvernig hann lítur út og hvernig hann syngur. Og hún hérna geymir upptökuna og leifir Sam að heyra hana. Og Sam er ekkert, hann er ekkert voðalega impressed, sko. En hún er alveg að hörða á þessu, sko. Og Sam síðan, fá mann inn. Svo kom hann hérna inn að taka upp svona og tók svona cover version, svona fræg lög og svona. Þá hringir hann í Bill Black og Scotty Moore og þeir koma inn. Þeir eru svona session menn, þeir spilast undir hjá þessum svörtu, sko. Þeir koma hérna og fara svo inn og hann mætir og þeir eru að taka upp svona og þetta er voðalega svona, frekar svona country bara. Hérna...
0: Og ekkert sérstakt?
1: Nei, og bara venjulegt og Sam er aðna inni og svona og þeir bíða og... Það líst ekki vel á þetta og svo er svona smá pása og þá fara þeir að leika sér, sko. Spila eitthvað svona og taka lagið sem uppáhaldslagið Elvis og Crud Up, lagið That's All Right Mama og hann er bara að leika sér og rocka það svolítið upp, sko. Og Sam er inni og heyrir þetta, bara allt öðruvísi heldur með hvað, býttu hvað er í gangi og það er opin hurðin inn í kontrolherbyggið sem það myndast þetta delay, þetta sound, slapback, echo. Sam segir, veitú, hvað er þetta? Hleypur inn og svo, hvað er að gera? Og hérna, ja, við erum bara just playing around, maður, við erum bara að leika okkur, maður. Do it again. Svo tókum við þetta og það var That's All Right Mama. Og ja, Sam er ofsa hrifin aðeins og mér og geymir þetta og það, og allar að gefa þetta út og gefur þetta út. Og fer með þetta beinustu leið hérna down the road hérna í Memphis í Dewey Phillips, sem var aðal hérna blöðusmjörnum, DJ-in hérna í Memphis og hann setur þetta undir nálinu og það bara stoppar ekki síminn play it again, play it again, play it again og allir halda þetta að segja ykkur nýr svartur sumar og þetta verður svo eldur í sínu bara hérna allt svæðina og bara verður æðislega vissar og restis history

0: trallað og sungi í röðinni í skólanum og svona.
1: Já, já.
0: Föngum svo létt í og KFM og svona.
1: Já, en þú ætlaðir ekkert neitt í þetta?
0: Nei.
1: Það var ekkert engin svona æsku draumur?
0: Nei, nei, ég fer í bendi svo, fer svo í innskólan. Af því ég sko hætti svolítið snemma í skóla, sko.
1: Já.
0: Og fer í einskólan og alltaf bara leggja þetta fyrir mig og svona en þá bara verið svo mikið að gera í bandinu sko. Þetta tekur svo mikið tíma, ég flosnaði bara upp úr því og hef ekki litið tilbaka síðan.
1: Nei, en af hverju hættir þú segir þú snemma í skóla?
0: Ég bara einhvern veginn flosnaði bara upp úr skóla sko. Ég meina, og var eiginlega ef þú vilt fá smá skúb þá var ég svona hálfpartinn rekin úr skóla bara.
1: Nú,
0: já, ég held
1: býtum að, við, segðum við frá því
0: sko, ég þótti vera sko, hafa vond áhrif á samnemendur mína manna Ólafur Þóttn, skólastjóri fekk mig og mömmu á fund og sagði bara dýrekt við hann Björgun á við skóla sko, ég hefði aldrei látið segja mér þetta ég væri með bönnum í skóla
1: nei
0: ég tekið hann bara einu upp á hag
1: og þú varst hvað
0: nei sko, mér gekk ekki dýl í skóla
1: nei,
0: nei, nei, nei.
1: Óþekur
0: ég var bara svolítið frá. Mikið að horfa út gluggann og ég gamla stílabækur þær eru allar útkrassaðar með svona Paul McCartney, Rolling Stones og svona Doodles sko. Man nú ekki eiginlega hvernig að þetta en það var bara þannig að ég bara hætti og fór bara að vinna
1: og hvað þá?
0: Bara nýr á höfn
1: Og hvað, varstu
0: 14-15
1: ára
0: eitthvað svo leis? Já, 14-15. Ég sópa göttunar í hafnaði og er í öskunni og skipa upp tórum og ég meina, ef einhver gæti sungi verkamannalögin, þá var það ég.

0: flest böndin sem voru starfandi og voru svona byrjuðan noise level voru fengin til þess að koma fram þetta koma allir fram í poppatíð og svo vinsaldakosning popstjörnun hljómsveitin og popstjörnuna sönguna sko
1: akkurat.
0: Og þarna voru allir 4-5 manns og við höfum verið að gera svona allt vitlust í tónabæ sko. Og við fengum náttúrulega fanbase nokkar með okkur sko trúbrot sko voru superbandið þeir áttu alveg að massa þetta þeir voru búin að koma á vikunni eða fórsynu vikunni viðreiktum marijuana og svona þú veist þetta var ósa kúl og það heldur það allir en við tókum bara Rolling Stones og fullt að lögum og slóðum í gegn og urðum stjörnur og yfir nóttu og það breyttist náttúrulega allt og við spilum út allt land og erum svakalega vinsælir og gefum út ykkur á plötu og svona og svo gaman

Addi og Sigrún sem verðu ok, við stofnum bara okkar band og hérna við förum að æfa niður í Tónabæ sem 365 í dag kjallanum þar og ég man eftir ég vorum alltaf að leita að nafni bandi og man alltaf að við vorum lengi svona leininafni það var Lindberg Charles Lindberg flugulinn, Spirit of St. Louis Lindberg lúkaði flott hérna var sko. Og svo hérna var því breytt í ævintýri og úr var hljónsveitin ævintýri og við fáum Bigga Raps og Bobs og Svenna Lass sem hafði verið áður í Bendis og í Mods

0: Einu sinni var Ísland þannig að það var bara ein útvarstöð, útvarsrás og við ætlum að heyra brot úr gömlu viðtali við Björgun sem er líklega frá 1976.
1: Nú, poppið, er þetta verið að viðurkennd list hér á landi?
2: Já, hún er miklu viðurkenndar heldur hún var, allavega fyrst.
1: Já.
2: Því að það hafa komið svo margi listamenn út úr þessari listgrein.
1: Þannig að þetta er sjálfsagt búið að hasla sér þá öll hér á landi, svo kannski bókaútgáfa, leiklist og annað í þeim dúr.
2: Það vil ég meina.
1: Já. Og hvernig eru undirtektir þeirra sem ráða til dæmis listamanna launa útlutuna nefnd útvarp og sjónvarp? Eru þarna jákvæðir aðilir á ferðinni, gagnvart þessa listgrein?
2: Já, þarna innanum. Annars er þetta á byrjunastigi. Það mætti til dæmis nýta symfóníuna, Symfóníuljónst Íslands, meira í sem sagt þessa listgrein.
1: Já. Þetta geti þá kannski orðið einn liðurinn í þeirri þróun sem að mikið rætt um núna að symfónían komi meira út til fólksins og komist í betri kontakt bæði við fólkið og í Reykjavík og út úr land.
2: Já, sérstaklega hjá unga fólkinu.
1: Þetta geti orðið liður í því að symfónían næði til þeirra sem hún ekki hefur gert áður.
2: Já, einmitt.
1: Nú, hvað er helst á döfinni núna hjá þér annars framundan?
2: Ég er að reyna að vinna að sólóplötu sem er þá væntanlega tekin upp á næsta ári.
1: Já, já. Er það frumsamið efni?
2: Eitthvað af því.
1: Já. Og þú er sem sagt ekkert á leiðin út úr þessum bransa núna?
2: Nei, ekki sem stendur.
1: Nei. Þetta hefur kannski áður fyrir verið dálítið það við þó til þessara mála að menn ætti að starfa í þessu nokkur ára meðan að vera ungir og síðan hirfi menn út úr. Núna kannski getur við hortur á það að þessi menn hafi atvinnu á þessari listgrein áfram.
2: Já.
1: Nú, hvað finnst þér frjálsan útvarsrekstur heldur? Hann geti orðið þessari listgrein lyftustöng og finnst þér að hann er rétt á sér yfir litt?
2: Já, ég er fylgjandi því. Það mætti til dæmis í þannig útvarstöð hafa þætti sem myndi byggjast á músík engöngu.
1: Já.
2: Og þá ræða músíkina, ræða hvernig hljómplatan er til.
1: Já.
2: Og allt það sem fylgist það í kringum með það.
1: En mitt, þetta er kannski gerði það svona meira léttara heldur en það er núna.
2: Og svona stöðu náttúrulega myndi byggjast mikið upp á músík.
1: Já.
2: Og létt meti.
1: En mitt. Það er kannski helsti gallinn við ríkisútvarpið þessi einu rás að það er svolítið þunglamalegt.
2: Já, það verður náttúrulega ein rás og hún verður að höfða til svo margs fólks.
1: En mitt.
2: Og ég tala ekki með að við settum upp sendi sem myndi ná til meginlandsins.
1: Já.
2: Og sem sagt, þá kemist fólk frá öðrum landum meira inn í hvað verður að skýja á þessari eyju.
1: En mitt. Þá verður þar komið grundvöld fyrir að flytja þetta út á þann hátt.
2: Já, jafnvel.
1: Já. Er annars útflutningur íslenskrar poptónlistar alveg úr sögunni bili? Er heimsfræðin hjá íslenskum poppurum úr sögunni?
2: Nei, ég held að sú tilfinning sé nú í brjóstum manna en þá.
1: Já, það geti gert það gott erlendis.
2: Já, því að við eigum hérna menn sem standa fyllilega ýmsum erlendum mönnum fyllilega á sporði, sko.
1: Já.
2: Því að það eru margir frámunalega lélegir, til dæmis í Englandi.
1: Já, já.
2: Svo maður takkir sem dæmi.
1: Já. En þetta er sjálfsagt allt meira að minna tilviljunum, háði það ekki hverjir umverulega.
2: Jú, jú. Og peningum.
1: Já, og peningum, já. Það er nefnilega það. Nú er eitthvað svona sem að þú vilt koma inn á hérna í restina?
2: Já, ég vil segja það að það mér finnst nú ekki nein deyfð í þessum málum í dag. Þetta hefur bara þróast frá byrjun síðan þetta byrjaði hér. Og ég er fullur bjarsýni.
1: Já, nú að þessum orðum Björgvinstölum að þá held ég að sé ekki úr vegi að við setjum plötuna með Brimklá undir nálina og hlýðum á eitt lag þar sem að Björgvin syngur góða á gamla daga.

hvernig getið þið sko, og pælti þið sko, Rolling Stones eru ennþá að spila sko. If you stay around long enough, they will get used to you. You become like an ordinary household. Og það getur verið partur að þessu. Og hérna, ég hef líka passa mig á því að ofbjóða ekki fólki. Ef ég finn að hjá mér að mér langar að syngja eitthvað, langar að gera eitthvað, þá finnst mér að það sé rétt. Lef nefnir á það. Ég er rétt að byrja. Ég hef að vettur að meika. Vittu til.

0: Herri Björgvin, ég held, held að sé bara komið því að ég þakki þér fyrir komuna í Billy.
1: Þakkaði fyrir Óli minn.
0: Þú ert kannski klár einhvern tímann aftur?
1: Ég er alltaf klár og ég vil þakka þér fyrir þína umhyggju við, við íslenska tónlist og
0: þakkaði fyrir.
1: Og eða, það er ekkit allir sem var í þína skó. Ég vil líka óska bara hlustendum Rás og tvö Ás og friðar og, og, við, og, og vonandi verða allir góðu við hvort annað og, og veðrið gott
0: Já.
1: Og sendi kveðju með lagi sem ég held mikið upp á

0: La norme. Björgvin Halldórsson.
1: Þannig á Björgvin að syngja bítlana, hann var þetta mikill bítlamaður. En við klárum þetta svona, þetta er búið, Rokkland er komið að endalokum í dag. Og ég votta vinum og fjölskyldu Björgvins samúð enn og aftur. Mér finnst ótrúlega gaman að hafa fengið að kynnast honum örlítið og mun hugsa til hans með hlýju, alla tíð. Takk fyrir mig. Ég heiti Ólafur Páll, þetta var Rokkland, takk fyrir að hlusta.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Sigfús Pétursson frá Álftagerði í látinn, 83 ára að aldri. Sigfús lést 3. maí á sjúkrahúsinu á Sauðarkróki, feykir greinir frá andlátinu. Útför Sigfúsar verður gerð frá Sauðarkrókskirkju föstudaginn 15. maí. Sigfús var fæddur þann 23. apríl árið 1943. Hann var þekktur fyrir sína einstöku tenorrödd og ásamt þremur bræðrum sínum skipaði hann kvartettinn Álftagerðisbræður. Kvartettinn naut mikilla vinsalda ára bil en árið 2019 köttu þeir bræður stóra sviði með stórtólingum í Hörpu. Sigfús var næsta elstur sex sískina. Hann stundaði lengst af búskap í Álftagerði en seinustu árin bjó hann í Varmahlíð. Öryggisatvik sem kom upp hjá þjónustuaðala Canvas náms umsjónarkerfis Háskóla Íslands olli tímabundnum truflunum á kerfinu fyrr í vikunni. Mögulegt að óviðkomandi aðilar hafi fengið aðgang að ákveðnum notendaupplýsingum eins og nafni netfangi og skilaboðum milli notenda í Canvas. Háskólinn sendi nemendum sínum pósti gær þar sem greint frá öryggisatvikinu. Atvikið tengist alþjóðlegri þjónustu Canvas og hafði því áhrif víðar en í Háskóla Íslands. Viðbrast heimi hafa brugðist við brestinum og hefur námsumsjónakerfið verið fært í eðlilegt horf. Í tilkynningu frá háskólum segir ekki séu neinar upplýsingar að nemendur í Háskóla Íslands hafi orðið fyrir áhrifum bilunarinnar. Háskólin mun áfram fylgjast grant með upplýsingum frá Infrastructure, þjónustuðala Canvas. Nemendur háskólans eru beðnir að hafa samband við sinn kennara ef þeir telja sig hafa orðið fyrir truflunum vegna atviksins. Tveir eru látnir og tveir særðir eftir skotárás á skóla í Brasilíu í gærdag. Hinn er látnu voru starfsmenn skólans en 13 ára drengur var handtekinn í kjölfar árásarinnar. Sjónarvottar segja að mikil skelfing hafi gripið sig og meðal viðstaddra og að nemendur hafi gert tilraun til að flýja vettvang með því að klifra yfir 6 metra háan vegg. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu yfirvöldum í Brasilíu liggur ekki fyrir hvort árásarmaðurinn hafi verið núverandi eða fyrrverandi nemandi skólans. Forráðamaður drengsins var einnig handtekinn en skotvopnið sagt hafi verið í eigu hans. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðlæg 5 til 13 metra á sekundu, jél norðan og austan til, annars bjart með köflum og þurft að kalla. Norðaustan 8 til 13 og jél á morgun en yfirleitt bjart veður sunnan og vestanlands. Hitum frostmark á norðan og austanverðu landinu en að 7 stigum sunnanlands. Fréttavara næsaðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum.